furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 602519. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745 32

0: Tulia, pepo unavuma, tulia, maana yupo mwenye uwezo wa kuutuliza. Mawimbi ni makali, tulia, maana yule ambaye anaweza kuyadhibiti yote yuko upande wako. Na hii ni sababu nyingine ya kuanza na Bwana. Tunachagua kuwa watulivu hata katikati ya changamoto, katikati ya kukata tamaa, katikati ya majeraha na maumivu. Tunatulia chini ya miguuni pa Mungu tukiwa tumeanza na Bwana. Habari asubuhi rafiki, asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Asubuhi leo njema kabisa kwa niaba ya timu ya na Bwana. Asante tena kwa siku ya leo. Tukiendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai na nafasi nyingine ya kuona nuru angavu na kumwambia Mungu asante. Na hivyo basi nakualika katika wasaa mwingine tukiwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, Aidara Tanzania na Rock FM, bila kusahau marafiki wa thamani mlioanza na Bwana pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Asante kwa muda wako wa thamani, ukaribie ungane pamoja nasi. Mimi nalivyo Mongola, niko na Hamisi Balozi, tukimshukuru Mungu kwa ajili yako rafiki na familia ya thamani ya Tanzania Bwana. Na hivyo basi kama ilivyo ada, kuanzia muda huu mpaka saa 3 kamili asubuhi tutakuwa pamoja nami. Na leo hii siku ya Jumatano, kama wana familia ya Tanzania Bwana, tumekubaliana kwenda magotini kuomba kwa pamoja, tukimshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai, kwa zawadi na neema katika maisha yetu, na yale ambayo tunatamani atutendee, basi tunaamini kwamba Mungu atatutendea baada ya neno nguvu hapo baadaye. Lakini kwa sasa ukaribia kwa tafakari ya asubuhi ya leo tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe kwa uzuri. Hamis,
1: kuna tafakari ya asubuhi ya leo inatupatia maelekezo ya Mungu. Na natamani sana rafiki mtazamaji na msikilizaji ambaye anatusikiliza kutokea maeneo mbalimbali apate muda kutafakari kidogo na kuniazima sikio lake ili aweze kusikia yale maelekezo ya Mungu. Jumatano Agosti 26 mwaka 2026, tafakari ya leo ina kichwa kisemacho maelekezo ya Mungu. Tafakari hii inajengwa kupitia kitabu kile cha Wathesalonike 1:12. Maandiko matakatifu yanasema, jina la Bwana wetu Yesu litukuzwe ndani yenu nanyi ndani yake, kwa neema ya Mungu wetu na ya Bwana Yesu Kristo. Anasema wengi wanatamani sana kukua katika neema. Wanaliombea jambo hili na wanashangaa kwamba maombi yao hayajibiwi. Bwana amewapa kazi ya kufanya ambayo kwa hiyo watakuwa. Ina thamani gani kuomba wakati kunahitajika kufanya kazi? Swali hili, je, wanajitahidi kuokoa roho ambazo Kristo alikufa kwa ajili yao? Ukuaji wa kiroho unategemea juu ya kuwapa wengine nuru ambayo Mungu amekupatia. Unapaswa kutoa mawazo yako bora katika kazi hai ya kutenda mema, na mema tu katika familia yako, katika kanisa lako na katika ujirani wako, badala ya kupata wasiwasi kwa sababu ya mawazo kwamba hukui katika neema. Fanya tu kila wajibu unaojitokeza. Beba mzigo wa roho moyoni mwako, na kwa kila njia inayowezekana au iwezekanayo, jitahidi kuwaokoa waliopotea. Wajibu wa kwanza, uwe mwema, uwe na heshima, uwe mwenye huruma. Zungumza kwa unyenyekevu kuhusu thamani au tumaini lililobarikiwa. Zungumza upendo wa Yesu, elezea wema wake, rehema zake na haki yake, na uache kuwa na wasiwasi kama unakuwa au la. Mimea haikui tu kwa juhudi zozote ambazo yenye

0: yenyewe ina utambuzi wake. Mimea haiko katika wasiwasi endelevu kuhusu ukuaji wake, kwa kuwa tu chini ya usimamizi wa Mungu. Tukiweka wakfu mioyo na akili kwa ajili ya utumishi wa Mungu, tukifanya kazi aliyonayo kwa ajili yetu na kuenenda katika nyayo za Yesu, mioyo yetu itakuwa vinubi vitakatifu ambavyo kila uzi wake utatoa sifa na shukrani kwa mwana kondoo aliyetumwa na Mungu kuondoa dhambi za ulimwengu. Bwana Yesu ndiye nguvu na furaha yetu, hala kubwa ambalo kutoka humo katika kila fursa wanadamu wanaweza kupata nguvu. Kadiri tunavyojifunza kuhusu yeye, tunapozungumza kuhusu yeye, tunapokuwa na uwezo zaidi na zaidi wa kumtazama, tunapotumia neema yake na kupokea baraka anazotupatia, tunakuwa na kitu ambacho kwa hicho tunawasaidia wengine. Tukiwa tumejawa na shukrani, tukiwa tunawasilisha kwa wengine baraka zile ambazo tumepewa kwa ukarimu. Hivyo basi, katika kupokea na kutoa, tunakuwa katika neema. Mwenyezi Mungu abariki sana somo hili. Tafakari hii imekuwa na majukumu kadhaa ya kuyafanya nivyo kabla ya kwenda katika ombi. Na natamani pia mtazamaji na msikilizaji ambaye anatusikiliza, basi pengine asubuhi ya leo tuyashike haya. Anasema tuzungumze tumaini. Zungumza upendo wa Yesu, elezea wema wake, rehema zake na haki yake, na uache kuwa na wasiwasi. Lakini kuna sehemu anasema uwe na huruma. Zungumza kwa unyenyekevu kuhusu tumaini lililobarikiwa. Ndio jukumu. Anasema fanya tu kila wajibu unaojitokeza. Beba mzigo wa roho moyoni mwako, na kwa kila njia inayowezekana jitahidi kuwaokoa waliopotea. Kwa hiyo sisi ni majukumu ambayo tumepewa, kuokoa waliopotea, lakini pia kuzungumza upendo, kuzungumza fadhili za Mungu. Tuzungumze kwa unyenyekevu, tuzungumze kwa tumaini kuu ya kwamba huyu Yesu Kristo yu pamoja nasi, naye atafanda yale ambayo ni mahitaji yetu.
1: Amena. Basi tuombe tunapokuwa tumeanza na Bwana asubuhi ya leo. Mwenyezi Mungu muombaji wa mbingu na nchi, asante kwa wema na fadhili zako katika maisha yetu. Asante kwa baraka nyingi ambazo umetupatia. Tulipokuwa tumelala usiku, malaika wako walitukumbatia na kutuzunguka, hata nyakati ambapo shetani alijaribu kutujeruhi na kutuumiza, lakini umetulinda tukiamka asubuhi tukiwa salama. Tunasifu na kutukuza jina lako. Kwa jamaa rafiki ambao usiku wa leo haukuwa mwema kwao kwa namna yoyote ile, tunaomba wapatie faraja, wakumbatie, wapatie sababu nyingine kwamba wao ni washindi. Zaidi ya yote, tumepata tafakari ya asubuhi ya leo ikitukumbusha kufuata maelekezo yako, na sisi tuko tayari kunyenyekea. Tukiwa tumeanza nawe, ikiwa ni sehemu ya maelekezo ya kuongoza kila hatua katika maisha yetu tukiwa nawe, basi zaidi ya yote mengine yaliyosalia, tupatie hekima na maarifa ya kufuata maelekezo yako. Tupatie hekima na maarifa ya kuwa na upendo wa dhati, kuwajali wengine, kuwakumbatia na kuwa nuru kwa waliokata tamaa, na kuwapatia tumaini katika maisha yao. Wewe ni Mungu mwaminifu na Mungu mkuu. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako asubuhi ya leo. Tumeanza nawe, ongoza hatua zetu, ratiba zetu zikapate kibali kwako, familia zetu zikawe salama baani mwako, zaidi yote taifa la Tanzania likaendelee kuwa salama, amani na utulivu kaendelee kudumu katika maisha yetu. Asante kwa sio ni Ebeneza. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Amina.
0: Amen.
1: Basi asante kwa kwanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo njema kabisa. Tunaona marafiki wengi kabisa asubuhi leo. Kama siku imekuja kwa uzuri, tunaendelea kwa sababu baraka tele.
0: Ni kweli, moja kati ya wimbo pendwa kwa Waadventista wa Sabato popote ulimwenguni, basi kumekucha kwa uzuri.
1: Nafungua macho.
0: Wimbo ambao pengine wengine wapo sebuleni kwa sasa na wanawimba. Yes. Lakini kwa sasa mimi nitaimba wimbo mmoja tu, wimbo kukumbusha nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio kwa wewe mdau mpya ambaye unaungana pamoja nasi katika kipindi hiki cha Anza na Bwana Jumatano ya leo. Namba yetu ya simu ya hapa studio ni 0745 18 38 47. 0745 18 38 47. Piga simu yako, lakini ukipiga simu kumbuka moja kwa moja tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, alafu unawaamsha watu watatu kwa haraka ili na mwingine aweze kupata line. Hiyo ni namna pekee ya kuitunza na kuilinda katiba ya Anza na Bwana. Na tuli hapa, nitaitunza katiba, nitailinda. Tayari kuna marafiki wako nasi. katika upande wa simu hapa, lakini tuko live kupitia kurasa wetu wa YouTube. Nianze na huyu kwenye line ya simu. Lo,
2: Amisi Balaza.
0: Ah, mama Amina kutokea Karatu, mbona umelala wewe?
2: Yani nani kwa kwanza lafya lala.
0: Haya, karibu sana mama Amina kutokea Karatu. Nadhani sasa moja kwa moja tuamshie watatu, tuambie uanze na bwana.
2: Asante, kwanza naweza naluka tuambeni pande za Karatu. Namba mbili kuna Tagema Mwanda, namba tatu kuna Yohana Mbaga, natakia asubuhi njema, ajiandae na meza ya maombi, Mungu anatenda.
0: Amina, asante sana.
2: Salimia dada yangu hapo.
1: Asante, zimefika.
2: Amina.
0: Zimefika. Aha, ya kwenye laini ya simu, loo.
3: Mgena Tumaini, kutoka Chato.
0: Karibu sana rafiki yangu Tumaini kutoka Chato, karibu tuanze na watatu, tuambie uanze na bwana.
3: Naanza na wa Adventista wote ulimwenguni waamke kwa ajili ya maombi ya asubuhi. Ndugu yangu rafiki yangu Nyesela kwa Nyakayondwa. Na wanakwaya wote wa kwa Jordan kutoka Nyakayondwa.
0: Ujumbe.
3: Ujumbe tuendelee kumtumainia Bwana.
0: Asante sana.
3: Amen.
0: Amina. Amina. Ndio raha. Kwenye line ya simu leo.
4: Mzee amesimama media.
0: Naam, niko hapa, habari za asubuhi.
4: Habari za asubuhi ni njema, habari ya Dar es Salaam Tanzania.
0: Hapa ni salama kweli kweli, sauti ya nani hii?
4: Ili sote ndio ni Kombolo kutoka Same Kilimanjaro.
0: Karibu sana kutoka Same Kilimanjaro, tuamshie watatu, tuambie uanze na Bwana.
4: Asante sana. Anza na Bwana kwa Elodi Chedeli akiwa pale Dar, unamwambia mketuanze na Bwana. Sabini ziende pale Lupiro zinamkuta Elias Meshaki, unamwambia mketuanze na Bwana.
0: Naam.
4: Tatu ziende pale Arusha kwa Steven ule Mbambo. Namwambia mketuanze na Bwana. Ujumbe ni watakie asubuhi njema yenye baraka kutoka kwa Bwana.
0: Asante sana. Amina. Kwenye laini ya simu leo.
5: Halo, habari ya mjengo?
0: Ni salama kabisa, sauti ya nani hii?
5: Naitwa Taso Butunga kutoka Kashiku Igunga.
0: Karibu sana kutokea Igunga, karibu tuanze, tuamshie watatu, tuambie uanze na Bwana.
5: Asante na shukuru. Namba moja Tanza na Mnyanda Machi Bangamada. Ya pika jukwe Damadi Makeremo akiwa pale Izuzuru. Ya mwisho achukwe huyu Kanzu wa Kanzu wakiwa na Shija Kasazi. Pamoja sana.
0: Asante sana. Haya.
1: Haya, asante.
0: Kwenye line ya simu leo. Oh, pole sana, pole sana, za kurejea tena kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
0: Bari za asubuhi, sauti ya nani hii?
6: Jema, tunaongea naye MC James Nyahii kutoka Lagana Kishapu Shinyanga.
0: Karibu sana kutoka Kishapu Shinyanga. Karibu tuamshie watatu, tuambie uanze na Bwana.
6: Napenda kumwamsha mchungaji Manuel Masanja, anapatikana Bedi Kishapu.
0: Naam.
6: Wa pili napenda kumwamsha mama Haruni, anapatikana Mparagane Maswa. Wa tatu napenda kumwamsha Everina Jirani, anapatikana mama Duru Kishapu.
0: Naam.
6: Ujumbe Yesu yuaja tena.
1: Amen.
0: Amen, amen, amen. Asante sana.
6: Asante sana Mungu kwake.
0: Amina, amina. Katika laini ya simu leo.
7: Sauti ni ya kamanda Mkombozi Salam Club, Mr. Taifa Jackson Mwadembe, ni Mkombozi hapa mkoa wa Songwe.
0: Utukuju uje. Karibu sana kutokea, karibu sana kutokea Mbozi. Karibu tuamshie watatu, tuambie waanze na Bwana.
7: Ya. Tuanze na Bwana, sauti ya kushiba huyu mena dinkulika kia na mtego yetu mmoja, tuko pamoja. Watu nimeenda kwa Mistabumbu, kijana wa zamani anapatikana hapa Itepora kaka saka haini. Watatu na mwisho niende kwa Herman mtajia, anapatikana pale za Mbozi. Wote nawatakia siku njema.
0: Asante sana kutokea Mbozi Songwe Tanzania. Haya, rafiki yangu huyu kwenye laini ya simu roho.
8: Bwana Yesu asifiwe.
0: Milele amina. Nimefurahi kuisikia sauti ya mama tena. Sauti ya nani hii?
8: Sauti ya mama Jose. Jina ni Esther Jumanne kutoka Same Ishinde.
0: Karibu sana kutokea Same. Karibu sana, nimefurahi kuongea pamoja nawe, na moja kwa moja tuambie watatu, anze na Bwana.
8: Amina. Namwamsha Godwin Andrea akiwa kule Tanga.
9: Naamsha kanisa zima la Mizara Same. Naamsha wazi na Bwana.
0: Amina, amina, amina. Asante sana.
9: Kanisa la Angaza kule Same. Naamsha wazi na Bwana.
0: Haya, asante sana. Ujumbe.
9: Ujumbe wa mke tuanze na Bwana maana tunabarikiwa.
0: Amina. Amen. Amen.
9: Tunabarikiwa kwa studio.
0: Amina. Tumepokea baraka.
9: Amina.
0: Amina. Nipo nipokee simu mbili kwenye line ya simu. Hello.
10: Hello.
0: Ni sauti ya nani hii?
10: Hii ni sauti ya Yohana Masunga kutoka Ulanga mkoa wa Morogoro kijiji cha Nikochini.
0: Karibu sana kutokea Ulanga Morogoro. Karibu tuamshie watatu ambao waanze na Bwana.
10: Wa kwanza ni muamshe rafiki yangu anaitwa Abel Yaragagwa akiwa pale Simiu Bukengwa Minzi. Na namwambia amke tuanze na Bwana. Wa pili ni muamshe Samson Washington akiwa pale Maswa kijiji cha Mwaratu. Wa tatu ni muamshe mke wangu Rehema Kurwa akiwa hapa Mikocheni kitongoji cha Madizini.
0: Ujumbe.
10: Ujumbe nawaambia familia ya Bwana inazidi kupanuka. Waamke tuanze na Bwana.
0: Asante sana, ubarikiwe sana.
10: Amina.
0: Amina. Dakika 21 hizo zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Yes.
0: Natamani Yaniva tutambue pia marafiki ambao wana tutazama kupitia ukurasa wetu wa YouTube, lakini pia tupata nafasi ya kuangaza katika upande wa jumbe fupi za maandishi zile ambazo zimeendelea kutufikia hapa studio.
1: Ni kweli kabisa, marafiki wengi kabisa wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Na rafiki yetu wa kwanza kabisa ujumbe kutoka kule nchini Marekani. Anaitwa Davis.
0: Davis kwa kamili
1: pause. Anasema hajaandika sehemu lakini anasema yeye ameanza na Bwana. Anamshukuru Mungu amemaliza siku yake salama.
0: Oh hallelujah.
1: Wakati sisi tunaanza na Bwana,
0: yeye
1: anamaliza na Bwana.
0: Kule kule alituambia inakuwa saa 3 usiku.
1: Inakuwa saa 3 usiku.
0: Kwa hiyo wenzetu wanamaliza vizuri. Unajua nilikuwa nikizungumza na mtu mmoja siku moja. Alikuwa akiongea na mke wake akasema wewe unanalamikia mimi sijarudi na kitu. Lakini kuna mtu mume wake hajarudi nyumbani.
1: Hajarudi kabisa.
0: Hajarudi kabisa. Sio kwa maana ameibiwa labda na wanawake wa mjini, hapana. Historia imebadilika. Yaani wewe asubuhi umeamka naye, usiku yeye analala mochwari
1: wewe unalala nyumbani.
0: Kwa hiyo wakati fulani hata tunaporudi nyumbani salama, tumwambie Mungu haijalishi. Yaani kikubwa Mungu amekurudisha salama.
1: Na umekutana na familia yako.
0: Umekutana na familia yako. Mungu anakusudi na wewe kesho.
1: Amen.
0: Kikubwa asubuhi ya leo mtazamaji na msikilizaji, ameamka akiwa na afya njema.
1: Yes.
0: Basi Mungu anakusudi na yeye katika siku hii ya leo.
1: Na hilo ndo la msingi.
0: Yes, haijalishi mambo yakawa magumu kiasi gani.
1: Asante sana. Thank you David. Tumwambie good night eh?
0: Yeah.
1: Good night Davis. Asante. Kutoka kule nchini Marekani rafiki yetu yuma na familia anaitwa Davis. Tureje hapa Tanzania. Steven Leneza yuko Loliondo pale Arusha, anasema amke Steven William William Bwambo wa majengo Arusha, baba Jonathan na mama Amina Karatu Jumbe na mwandama Bwana kwa lilo nena.
0: Huyu tunamwambia habari za asubuhi.
1: Habari za asubuhi ndugu yangu, kumekucha. Kutoka kwa Kimano Stanley akiwa Arusha, anawaamsha Steven Bwambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley. Ametaja watu wengi sasa hapa na wasema tu watatu, itaendelea kuzingatia katiba ya Bwana. Jumbe anasema Bwana ndio kimbilio letu na natakia asubuhi njema.
0: Asante
1: sana, barikiwa Mano Stanley. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe, dada Niva hapo studio.
0: Milele amina.
1: Amina. Anapenda kuamsha wote hapo studio na Lekadia Javantus, Paul Kasada na Chidachi kwa ya Chidachi pale Dodoma mjini, waamke waanze na Bwana na wawe na Jumatano njema ya maombi.
0: Amen.
1: Asante sana. Esi Geleja asema namshukuru sana Mungu kwa kuniamsha salama. Bisho Nilimo, haleluya, Bwana ni mwema wakati wote. Anza na Bwana kwa watangazaji. Aya, asante, tumepokea salamu za upendo. Pokea basi ndugu yangu salamu.
0: Nimepokea jamani.
1: Aya, chagama mhando.
0: Ndio nasemaje hapo? Kwenye mapokeo.
1: Sema tunapokea salamu.
0: Nimepokea salamu jamani.
1: Sawa, tende kazi. Mesalimia pia chagama mhando, Steven William na mzee Shem Magafu. Na shiki ya Kingongo, mchungaji safi Shadrack. Okay. Amani Kaniki, anze na Bwana ni mbaraka mkubwa kwangu, Mwenyezi Mungu abariki nyote.
0: Amen.
1: Kutoka pale Mamba Miamba.
0: Oh.
1: Anaamsha Daudi Nkombolo aliyerudi Chadieli. Haya, Mamba Miamba Kilimanjaro kule.
0: Kilimanjaro kule.
1: Kule tuombe nini ndugu yangu, tangawizi?
0: Ah. tangawizi na vidonge vya tumbo hivi ndugu. Anyway, basi watasubia
1: tarehe. Zawadi utajua mwenyewe. Emily Mdeme.
0: Unajua hata zawadi, mimi naangalia pia zawadi za kupeleka na afya za watu.
1: Sasa tangawizi najua ni dawa.
0: Ni dawa.
1: Yaani kama una vidonge vya tumbo itakukataa, lakini ni kiungo kimoja kizuri sana.
0: Yaani unasema
1: mama Nela anataka atakwekea kidogo kwenye kachai kake pale. Ni kidogo, haita kwa nyingi ya kuumiza vidonda vya tumbo.
0: Itaniumiza eh? Eh. Basi jamani, napokea tangawizi.
1: Tunapokea tangawizi.
0: Wewe kwani unije mjini unatetea tangawizi?
1: Tena natumia kiroba.
0: Fuko
1: nakwambia. Evelyn Mdeme anawaamsha wadau wote popote pale walipo. Asante sana Evelyn Gertrude Blatch. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, nimeshinda salama, ni wakati wa usiku kwetu. Haya. Rafiki mwingine huyo anawaamsha ndugu zangu, ndio tunaendelea na kambi pale Musoma. Okay?
0: Ndugu zangu anaendelea na kambi Musoma.
1: Haya, anasema anawaamsha ndugu zangu na tunaendelea na kambi leto pale Musoma. Hapa kidogo ndio geto geto the batch umetuchanganya.
0: Unajua kuna watu wengine hii saa 11 hii wao wanahesabu ni usiku. Jamani, hii ni alfajiri. Kwa maana kumekucha.
1: Lakini nadhani Gertrude hayuko Tanzania. Subiri, tunajaye Gertrude atuambie mahali alipo.
0: Yuko sehemu gani?
1: Nina wasiwasi hayupo Tanzania.
0: Yeah, wende ikawa hivyo.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Yes, basi na tena kuta hapo. Tunaona wengi ambao mnatufuatilia kwa YouTube, lakini hapo washacha baba ametumia ujumbe asubuhi leo.
0: Anza na bwana kwa Steven William, familia ya mzee Elikanza Mrindoko na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania, ujumbe zisifuni. Anasema ujumbe sivumi lakini nimo.
1: Jamani, mdau ana kishinda huyu.
0: Anaitwa Nazeli Elia na mimi namwambia arika.
1: Barikiwe sana.
0: Sasa rafiki anasema shalom.
1: Shalom.
0: AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania. Anza na bwana kwa Daudi Nikombolwe, Chagama Mpare halisi, Steven William, ujumbe amka tuanze na bwana. Esther Fred ametuma ujumbe huu mzuri. Kwanza na bwana ndio ujanja.
1: Yes.
0: Kwani maandiko yanasema kumcha bwana ni chanzo cha maarifa. Anza na bwana kwa Lucas Yombeni, Jennifer Peter Mwambo na Gesho Limo na Sadiki Rafael kutoka Majengo Arusha. Anaitwa Steven William Mwambo anasema amewasalimu na ujanja ni kuanza na bwana. Anaitwa Daudi Zebedayo kutoka Kurasini, Dar es Salaam hii bila shaka. Anza na bwana kwa evangelisti wote wa mtaa wa Kurasini. Heri Shedison akiwa Tabora Igarura pale na Dr. Kajura, ujumbe sisi ni matawi, Kristo ni mzabibu.
1: Yes.
0: Amen. Asante kwa ujumbe huu mzuri
1: sana.
0: Tafakari hii imenibariki sana, lakini naleta ushuhuda. Baba yangu ambaye tulikuwa tumekata tamaa ya kwamba hata tembea tena. Sasa nafurahi kwa sababu ametembea.
1: Amen.
0: Kutoka nyumbani mpaka kanisani. Sasa
1: yamani,
0: anashiriki makambi pamoja nasi.
1: Amina.
0: Watu wa Mungu mzidi kumwombea. Ujumbe huu umetoka kwa Sadok Jafet wa Kibuyo Kibondo pale.
1: Amina. Ushuhuda mzuri kabisa, tunashangilia Mungu pamoja na familia. Wakati ipo rafiki anashuhudia hivi akielezea furaha yake, yupo mwingine ambaye anasubiri Mungu amtendee kama hivi ambavyo rafiki ameshangilia. Ukweli wa maisha ni kwamba Mungu hufanya mambo yake kwa wakati, hutoa baraka zake kila mmoja kwa wakati wake. Ongela kwa kushuhudia kwa Mungu. Na wale ambao tunaendelea kusubiri, basi tunasubiri Mungu akatutendee.
0: Nilichopenda tafakari ya leo inatuambia sisi tuzitangaze fadhili za Bwana.
1: Yes,
0: alafu tusiwe na hofu. Tuzungumze kwa unyenyekevu. Mengine Bwana afanyaje, atayatenda. Kwa hiyo hongera sana na tafakari hii, au tuseme ujumbe huu kamtie nguvu rafiki pahali fulani.
1: Ni kweli kabisa.
0: Haya, Aniva.
1: Naam.
0: Kuna ujumbe hapa, Sadiki Rafaeli wa Kisogo Kibondo, waamke Steven William Chagama Muhando, Lucas Ombeni, Anyimike Mwamwimbe. Amewataja wengi. Ujumbe wa Korinto wa kwanza 11 fungu la 19, Sadiki ametoa ujumbe huo mzuri.
1: Shukrani sana.
0: Anza na bwana, Happiness Paul, napenda kumwamsha mume wake. Sasa alivyoandika anasema napenda kumwamsha mume wangu. Sasa mimi naomba nisome kwa kuhakikisha.
1: Sawa, wewe umesoma ujumbe.
0: Napenda kumwamsha, anapenda kumwamsha mume wake. Amke tuanze na bwana. Wa pili ni wazazi wake wakiwa Kigoma, waamke waanze na bwana. Na ndugu zake wote katika Kristo, waamke tuanze na bwana. Ujumbe, kwani tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu, haijalishi unahishi katika hali gani ya maisha, ametupatia siku nyingine ya kuanza upya.
1: Amina.
0: Amen.
1: Basi tia nukta hapo Hamis. Tukirejea hapo baadaye itakuwa ni neno la nguvu muda si mrefu tukimtaka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo ambaye Mungu atamtumia kuzungumza pamoja nasi asubuhi leo. Tutakaporejea hatutakuwa tunasalimiana tena, ila tarejea katika meza ya maombi kumwomba Mungu atimize haja za mioyo yetu na kuungana pamoja nawe kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ameyafanya katika maisha yako. Hii nianze na Bwana, mimi na ndivyo Mungu. Ni kwa naye Balozi Hamisi, asante kwa muda wako wa thamani na asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Barikiwe sana.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru sana mumbaji wetu kwa jinsi ambayo ametupenda kwa namna ya ajabu watoto wake. Kuamka asubuhi ya leo ni mbaraka tosha. Na ikiwa tu unaisikia sauti hii asubuhi ya leo, ni kama vile tayari kuna kitu cha thamani ambacho Mungu amekupatia asubuhi ya leo, uhai. Na uhai ni kitu cha thamani sana, na ndicho ambacho kupitia uhai tunapata zaidi, tunapata uhakika wa kupata yale ambayo ni mahitaji yetu. Kwa maana ikiwa umelala mauti, tumaini linaondoka la kupata vile ambavyo ulikuwa unatarajia. Ikiwa uko hai, bado uko kwenye foleni ya kile ambacho unatarajia, kile ambacho umemuomba Mungu kwa muda mrefu, basi Mungu anaweza kukupatia katika Jumatano ya leo ya maombi. Utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Na leo mlikuwa muwe na mwinjilisti single ambaye kesho ataendelea kuwepo. Basi leo mtakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo, na kesho hadi Ijumaa atakuwepo mwinjilisti Venance Singo. Basi ninashukuru kwa ajili yako na kwa ajili ya wote wale ambao wananisikiliza katika kipindi hiki. Hivyo ni kusii tu mkaribishe yule ambaye unadhani ya kwamba bado hajajua ya kwamba kipindi cha Anza na Bwana kimeanza. Mkaribishe, mjulishe ya kwamba kipindi kimeanza ili tubarikiwe pamoja. Napenda kuwashukuru na huwa nawaombea sana watu wale ambao huwa wakipiga simu, wananipigia simu, wananiambia kwamba wamekuwa mabarozi wa Anza na Bwana. Na kuna watu wengine wanaponipigia simu wananiambia kwamba kuna mtu fulani ndiye ambaye alinijulisha kuhusiana na kipindi hiki, na anasema tangu nilipokijua sijawahi kuacha. Na wengine wanapojulishwa na wenyewe wanaendelea kuwa mabarozi. Mungu akubariki wewe ambaye umepanga kufanya hivyo na unaendelea kufanya hivyo, kwa maana unafanya kazi iliyo njema. Basi utakuwa nami mwinjilisti Mbondo, na tutakuwa na somo zuri, somo ambalo naamini ya kwamba tunapoelekea katika meza ya maombi hapo baadaye litakutia moyo na kukupatia imani ya kwamba kile ambacho unakitarajia au unamuomba Mungu, basi utapokea. Basi hebu tupate kuomba. Ninakushukuru Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru tena kwa jinsi ambavyo umetupenda kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Baba, tunaomba katika kipindi hiki ambacho tunakwenda kujifunza neno lako, basi ukawe mwalimu wetu mwanzo hata mwisho. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina. Na nina somo asubuhi ya leo lenye kichwa cha somo kinachosema toboa dali. Toboa dali. Kwa nini toboa dali? Basi tutajikita katika kitabu cha Marko 2 na ule mstari wa kwanza hadi wa 12. Na amini ya kwamba kupitia kisa hiki leo kuna watu fulani watabarikiwa. Kupitia kisa hiki ninaamini ya kwamba kuna watu fulani asubuhi ya leo wanakwenda kuongeza imani zao. Na kupitia kisa hiki ninaamini ya kwamba kuna watu asubuhi ya leo wanakwenda kupiga hatua za imani. Kitendo tu cha kujiunga nasi katika kipindi hiki ni hatua za imani. Lakini naamini hadi tutakapokwenda katika meza ya maombi, na yale mambo ambayo umepanga leo kuyaleta katika meza ya maombi, andaa, kwa maana naamini ya kwamba
Mungu atakutendea. Mungu atakutendea. Maana tumekuwa tukiendelea kupata shuhuda za watu wengi ambao wanatendewa. Wapo ambao wamepata kazi, tunapata message za watu ambao wamepata ajira baada ya kuwa tu wameshirikiana nasi katika kipindi cha Anza na Bwana, tukamlilia Bwana kupitia meza ya maombi. Kuna watu wamepata kazi, na hata wiki hii kuna mmoja ametokea huko Simiyu, yuko Dar es Salaam, amekuja kwa ajili ya interview, na ni mwana Anza na Bwana. Na hata akiwa anatoka kule anasema ninakuja katika interview Dar es Salaam, nimeitwa. Na habari njema ni kwamba amefanikiwa. Sikiliza mpendwa, usikate tamaa. Hata kama kuna jaribu fulani ambalo limekuwa linakukatisha tamaa, na uenda ni unaona ni kama ni jambo fulani ambalo umelitarajia kwa muda mrefu limechelewa, na wengine wanapoona limechelewa wanaanza kufa moyo, wanakata tamaa kwa sababu ya jambo kuchelewa. Lakini mara nyingi tumekuwa tukifundisha masomo hapa ya kutia moyo, na tukiwatumia mashahidi wengi katika Biblia ambao walipitia, wengine walipitia changamoto kama unazopitia, na wakavumilia, wakaendelea kuamini, wakaomba, na mwisho wa siku wakapokea majibu ya maombi yao. Wapo ambao walichelewa kupata watoto, na Biblia ikathibitisha ya kwamba waliendelea kuvumilia, wakaendelea kumlilia Bwana, na mwisho wa siku wakapata watoto katika ndoa zao. Na wapo ambao walikuwa na hali ngumu ya kimaisha, lakini walipomtumainia Bwana wakafanikiwa. Na siku moja tukaona ya kwamba hata Isaka alipolima shamba, Mungu akabariki shamba lake, na Isaka akapata mali nyingi. Sikiliza mpendwa, uenda nazungumza na mtu ambaye yeye amekata tamaa katika biashara yake. Sikiliza mpendwa, bado Mungu anaweza kubariki biashara hiyo. Biashara hiyo ambayo inaonekana haina matokeo mazuri, inaweza kuleta matokeo mazuri. Niliwahi kusema kisa cha mtu mmoja ambaye alikaa miaka miwili akiwa analima vitunguu. Kwa wale ambao mmewahi kusikiliza kisa hicho, miaka miwili analima vitunguu, anapata hasara, lakini mwaka wa tatu akapata faida ambayo ikabeba mwaka wa kwanza na wa pili, na akapata zaidi. Sikiliza mpendwa, alichokuwa akisema, anasema ya kwamba kuna kitu kilikuwa kinamwambia moyoni ya kwamba lima tena, na yeye kwa imani anaamini ya kwamba sauti aliyokuwa anaisikia, anasema hii si sauti ya kawaida, hii ni sauti ya Bwana. Sikiliza mpendwa, ni kutie moyo wewe ambaye umekata tamaa katika biashara yako, ni kutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba inawezekana bado. Sikiliza mpendwa, na nikutie moyo pia wale ambao wamekata tamaa kwa sababu ya magonjwa, wameugua kwa muda mrefu na wamekata tamaa. Wapo mashahidi katika Biblia, mashahidi ambao waliugua magonjwa na wakakaa na magonjwa kwa muda mrefu, na mwisho wa siku Mungu akaingilia kati, wakapona. Mmoja wapo ni mtu ambaye anajulikana sana katika Biblia, ni Ayubu. Aliugua na akaugua magonjwa mengi, mpaka msongo wa mawazo alikuwa nao. Maana kuna kipindi Biblia inasema Ayubu akulala, akupata usingizi, msongo, na aliugua magonjwa mengi, si majipu peke yake. Lakini katika yote hayo Biblia inasema mtu wa Mungu hakutenda dhambi wala kumwazia Mungu kwa mambo mabaya. Sikiliza mpendwa, hata kama kuna jambo limechelewa, huenda umechelewa kupona magonjwa hayo ambayo yanakusumbua, pengine ni ugonjwa fulani umekaa kwa muda mrefu. Sikiliza mpendwa, bado Mungu anatambua hitaji lako. Huenda ni Jumatano ya leo ya maombi, kuna mtu anakwenda kupona kwa sababu Mungu amesikia kilio chake. Sikiliza mpendwa, unaposoma katika Biblia utaona tena mashahidi wengine ambao wakakaa utumwani kwa miaka mingi, lakini Biblia inasema kuna kipindi Mungu akasikia maumivu yao. Wana wa Israeli walipokaa utumwani kule Misri kwa miaka mingi sana, na Biblia inasema kuna siku ikafika Mungu akasikia maumivu yao, akasikia vilio vyao. Sikiliza mpendwa, haijalishi nazungumza na mtu ambaye amekaa katika uhitaji kwa muda gani. Sikiliza mpendwa,
Mungu atasikia hitaji lako. Mungu atasikia maumivu yako. Mungu atasikia ombi lako. Na uenda ni leo. Sikiza mpendwa, yupo shahidi ambaye ninatamani asubuhi ya leo tujifunze katika Biblia. Na shahidi huyu alikuwa amepitia changamoto ambayo akafikia hatua akatengwa kwa sababu ya kile ambacho anapitia, akapelekwa mbali, wakawekwa mbali. Sikiliza mpendwa, na ni kisa ambacho kinapatikana katika kitabu cha Marko 2 na ule mstari wa kwanza hadi wa 5. Tutasoma hadi wa 5. Neno la Mungu nasema, akaingia Kapernaum tena baada ya siku kadhaa wakaza, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Baada ya siku kaza wakaza, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu wanne. Sikiliza mpendwa, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, walitoboa dari. Pale alipokuwapo, wakiisha kuivunja, wakaliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Sikiliza mpendwa, ikawaje? Mstari wa 5 anasema, naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu linaonyesha kisa cha watu wanne ambao kwa imani waliamua kufanya jambo kwa ajili ya mtu fulani ambaye alikuwa ametengwa. Sikiliza mpendwa, na ndio maana kuna kipindi tunasema kwamba mtu anapokuwa na changamoto, wenda ni mtoto wako, wenda ni jirani yako, wenda ni mume wako ama ni mke wako, kuna changamoto fulani ambayo unaiona. Sikiliza mpendwa, muombe, simnyoshe vidole, muombe. Hawa watu wanamuona Yesu akiingia tena Kapernaum, kama Biblia inasema, akaingia Kapernaum tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa kwamba yumo nyumbani. Na kipindi hiki unaposoma Biblia na kisa hiki, ilikuwa haijawahi kuonekana ya kwamba alikuwa amewahi kufanya muujiza wa kuponya watu ambao wamepooza ama watu ambao walikuwa wametengwa mbali kabisa. Sikiliza mpendwa, katika desturi ya Wayahudi kipindi hiki, watu waliokuwa na ukoma, watu waliokuwa kitokwa damu kwa muda mrefu, na watu hao waliokuwa wamepooza walikuwa wanatengewa maeneo, wanawekwa nje ya mji, wanatengwa na hawaruhusiwi kuchangamana na hao, kwa sababu walionekana kwamba wenda ni kwa sababu pengine wametenda dhambi, walikuwa kitengwa. Na tunaona watu ambao wanagundua, watu wanne wanagundua ya kwamba Yesu anafanya miujiza, anaponya wagonjwa, wanapona, na watu mbalimbali wanapata mahitaji yao, maombi ya watu mbalimbali yanajibiwa. Wanapomwendea Yesu, anajibu maombi yao, na watu hawa wakaamini, pamoja na kwamba walikuwa hawajawahi kuona wagonjwa kama yule ambaye walikwenda kumbeba akiwa amepona. Lakini walipoamini tu, wakaamini ya kwamba tukienda kumchukua mtu fulani ambaye ametengwa, mtu fulani ambaye hawezi kupiga hatua kuja mahali hapa, tukamleta kwa Yesu, tunaamini ya kwamba atapona. Upendo wa namna ya ajabu. Na ndio maana kuna kipindi tunasema ya kwamba upendo kwa vitendo. Hata kipindi ambacho unachagua ya kwamba kumwambia tu mtu fulani ya kwamba kuna kipindi cha Anza na Bwana, unamwambia kwamba hebu fuatilia kipindi cha Anza na Bwana, ni upendo. Na kuna wengine wanafuatilia, na baada ya kufuatilia wanaona tumaini. Kuna mtu mmoja siku moja akasema ya kwamba kama sio Anza na Bwana, basi ningekuwa nimechukua maamuzi mabaya, nilikaribia kuchukua maamuzi mabaya ya kuondoa maisha yangu. Lakini kuna mtu
ambaye alinijulisha kuhusiana na kipindi hiki, na anasema tangu nilipokifuatilia nimepata tumaini jipya. Na ngoja nikwambie mpendwa, watu hao wanne wenye upendo wanamfuata mtu ambaye ametengwa na jamii. Unapotafakari kisa hiki unaona ya kwamba watu hawa waliamua kuachana na mambo ya mila na desturi za Kiyahudi, wakaona ya kwamba waambatane na kile ambacho Mungu anatuagiza upendo. Yani kwa maana nyingine walisema ya kwamba ni kweli wakionekana wanamleta yule mtu huku, pengine watatengwa na jamii, pengine watachukuliwa hatua kali za kisheria, lakini wakaona ya kwamba hata kama tutachukuliwa hatua kali za kisheria, ni bora tuchukuliwe tu, lakini mtu fulani amfikie Yesu. Sikiliza mpendwa, Yesu anakupenda. Yesu anapenda watu ambao wana imani ya namna hiyo. Sikiliza mpendwa, hawa watu wakapiga hatua za imani, wakaenda wakambeba mgonjwa na wakamleta kwa Yesu. Hata walipofika mahali pale, bado wanaona ya kwamba namna ya kumfikia Yesu ni ngumu kwa sababu ya umati uliokuwepo, lakini bado kuna kitu ambacho hata nilipokuwa nasoma fungu hili leo asubuhi, kuna kitu nikatambua ya kwamba kuna kipindi tunashindwa kufanikiwa, kuna kipindi tunashindwa kufikia malengo kwa sababu wasiwasi, tunakuwa na wasiwasi na uoga kufikia malengo. Sikiza mpendwa, hawa watu wanaangalia ya kwamba njia ya kumfikisha kwa Yesu kwa njia kawaida ni ngumu, na wanapozidi kutafakari tunafanyaje ili mtu huyu amfikie Yesu, sikiliza mpendwa, wanafanya maamuzi magumu ya kwenda kutoboa dari. Wanatoboa dari la nyumba ambayo haikuwa ya kwao. Sikiliza mpendwa, yani kwa maana nyingine ninaona ya kwamba hawa watu waliishinda hofu, watu hawa waliishinda wasiwasi. Maana kama ninaamini ya kwamba kama wangekuwa na wasiwasi ama hofu, wangejiuliza ya kwamba kitendo cha kutoboa hili dari tunaweza kuingia katika matatizo. Kwanza, cha kwanza, tumembeba mgonjwa ambaye alikuwa ametengwa na jamii, tumemleta, tumevunja mila na desturi, lakini cha pili tena tunakwenda kufanya uharibifu wa nyumba ya mtu ili mtu huyu amfikie Yesu. Sikiliza mpendwa, ni upendo kwa vitendo. Na walipofanya hivyo, neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu alipotizama imani yao akamwambia mgonjwa, jitwike godoro lako uende. Sikiliza mpendwa, na unaweza ukaona kitu fulani ya kwamba imani ulionayo leo inaweza kubadilisha maisha ya mtoto wako ambaye ni mlevi wa pombe. Kwa kumwombea kwa imani, Mungu anapotizama imani yako anaweza kumponya mtu fulani. Kwa imani yako, kwa maombi yako, yanaweza kufanya mtu fulani akafanikiwa. Sikiliza mpendwa, Yesu alipotizama imani ya wale waliombeba akamwambia mgonjwa, na inaonekana wazi ya kwamba mgonjwa alikuwa hajatoa ombi lolote, ila alipotizama imani ya watu waliomleta akamwambia mgonjwa. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu nasema, wakakusanyika, ule mstari wa pili, wakakusanyika watu wengi isibaki nafasi hata mlangoni, akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu wanne, na alipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari. Pale alipokuwapo wakiisha kuivunja, wakateremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Na naye Yesu alipoiona, sikiliza mpendwa, mstari wa tano unasema, naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Sikiliza mpendwa, sikia, naye Yesu alipoiona imani yao, wale watu wanne, na neno la Mungu alisema imani ya yule mgonjwa, alipoona imani yao wale watu wanne ambao walikuwa wamembeba, akamwambia mgonjwa, umesamehewa dhambi zako. Sikiliza mpendwa, ni mara ngapi tumewaombea watoto wetu ambao pengine wameingia katika ulevi ama katika tabia ambazo si za kumpendeza Mungu, tukawaombea kwa imani? Na mara ngapi tumefanya hivyo, tumewaombea
marafiki zetu ambao pengine wameingia katika changamoto fulani, tumewaombea, na zinaweza kuwa ni changamoto za magonjwa, changamoto za madeni, changamoto za kiuchumi. Badala ya kuwacheka na kuwatendea mambo ambayo hayastahili, tukawaombea. Sikiliza mpendwa, upendo kwa vitendo. Sikiliza mpendwa, hiki ni moja kati ya visa ambavyo vinaonyesha jinsi ya kwamba hata kama kuna changamoto fulani ambayo unaipitia imesababisha ukatengwa na jamii, imesababisha watu wakakutenga, kama jinsi ambavyo kisa cha huyu ambaye alikuwa ametengwa, walikuwa wamewapeleka mbali, wametengwa kama vile watu wenye ukoma. Sikiliza mpendwa, lakini Yesu alisikia itaji la huyu, aliyaona maumivu ya yule mgonjwa aliyekuwa amepooza, na kwa neno lake akaweza kumponya. Sikiliza mpendwa, ni jambo gani ambalo limekuwa ni gumu katika maisha yako? Ni jambo gani ambalo pengine umeshindwa kabisa kuliacha? Pengine kuna jambo ambalo umeshindwa kuliacha. Na siku ya jana nilikutana na mtu mmoja ambaye katika makambi ya mtaa wa Tegeta yanayoendelea pale Boko, na nikutana na mtu mmoja pale kambini, na akawa amekuja, tukaomba pamoja. Alikuja kwa ajili ya kuniona ili tuombe pamoja, na nilipokuwa na mtizama, nikagundua kwamba kuna viashiria kwamba pamoja na kwamba amekuja katika maombi, lakini ana viashiria vya kwamba pia anaendekeza mambo ya waganga wa kienyeji. Maana nilimtizama na nikaona jinsi kuna vitu nikawa nimeviona, ona nikagundua kwamba hivyo, ikanilazimisha kumuuliza hata kabla tujakwenda pia katika maombi. Wanatamani kuwauliza watu maswali hayo mara nyingi kabla ya kwenda kuomba, na nikamwambia kwamba ninashukuru kwa sababu umekuja mahali hapa, umekuja kwa ajili ya maombi, Mungu akubariki sana, lakini kabla tujaomba nina swali naomba nikuulize, ili tunapokwenda kuomba tuombe tukiwa tunaamini ya kwamba tunamuomba Mungu ambaye tunamwamini. Na nilipomuuliza kuhusiana na viashiria vya mambo ya waganga wa kienyeji, akakiri ya kwamba pamoja na kweli amekuja pale, lakini bado amekuwa mhanga wa waganga wa kienyeji. Na uzuri siku ya jana alipokuwa amekuja pale na akamkuta mchungaji, alikuwa ana kisa fulani ambacho alikuwa anasimulia kuhusiana na waganga wa kienyeji, kwamba mchungaji kuna kipindi aliwahi kumuombea mganga wa kienyeji ambaye alikuwa anaumwa, na mchungaji akaamua kwenda kumtembelea. Alipomtembelea akamjitambulisha kwamba yeye ni mchungaji, na je, uko tayari ni kuombe ili upone ugonjwa huo? Anasema mganga akakubali, akasema niko tayari, na mchungaji akamuombea yule mganga. Na baada ya kumuombea siku kadhaa, yule mganga akapona ugonjwa ambao ulikuwa tayari umekwisha mkabili, na hata dawa zake haziwezi kumsaidia. Na yule mtu ambaye alikuwa amekuja jana akasikia kisa hicho, hata tulipokuwa tunaenda katika maombi, akasema hata kisa ambacho mchungaji ametoa, na mimi ni mmoja kati ya waanga hao, bado ninashindwa kuachana na hizi mila. Ni pande wa nyumbani kwetu, anasema tuna tabia sana ya kuamini waganga, bado nashindwa. Kuna kipindi najitahidi kuacha, lakini kuna kipindi nashindwa, najikuta tena nimerudi katika mazingira hayo. Kwa hiyo nikamtia moyo ya kwamba imekupasa kuchagua moja. Unaposoma katika Biblia inasema usiwe vuguvugu. Mtu ambaye anakuwa vuguvugu kidogo kwa waganga, kidogo kwa Mungu, neno la Mungu limeweka wazi ni kwamba anasema atakutapika. Sikiliza mpendwa, nilimtia moyo sana yule ndugu, na akaahidi ya kwamba kisa alichokisikia katika siku ya jana, aliamini ya kwamba Mungu aliruhusu, alimtumia mchungaji ili aongee. Lakini pale tulipokwenda katika maombi, bado alikuwa ameficha jambo hilo, lakini akakutana na swali ya kwamba unakwenda kwa waganga, na ndipo akaamua kuwa mkweli. Sikiliza mpendwa, tunaona jinsi ambavyo hawa watu wanne walichagua kuachana
na mila na desturi za kuwatenga watu. Sikiza mpendwa, kuna nyakati ambazo tunashindwa kupata kile ambacho Mungu ametupangia katika maisha kwa sababu tumengangania mamila na desturi. Mamila na desturi, yale ambayo si yenye faida, yale ambayo ni chukizo kwa Mungu, yale ambayo hayatusaidii chochote zaidi ya kututenganisha na Mungu. Sikiliza mpendwa, hao vijana wanne wanaona ya kwamba hata kama jamii itatutenga kwa sababu ya kuvunja mila ambazo hazina faida katika maisha, mila ambazo hazimpendezi Mungu. Sikiliza mpendwa, wanasema ya kwamba ni bora watengwe na watu wa dunia lakini wapate ufalme, uzima wa milele. Ni bora wakatengwa na jamii kwa hiki ambacho wamekifanya, lakini mbingu zinawatizama kwamba wamefanya jambo lile ambalo mbingu zinatamani kuona kila mtu akifanya kwa mtu ambaye anapitia changamoto. Sikiliza mpendwa, hawa watu ambao walionekana wakiwa wametengwa, neno la Mungu linaweka wazi katika kisa hiki, Yesu anawahitaji. Yesu anakuhitaji. Inawezekana anazungumza na mtu ambaye ametengwa na ndugu. Wenda anazungumza na mtu ambaye ametengwa na jamii inayomzunguka. Wenda anazungumza na mtu ambaye ametengwa, anaona ya kwamba kila analojaribu kufanya ni kama vile yuko katika kifungo fulani. Sikiliza mpendwa, na inawezekana ni kwa sababu ya magonjwa. Magonjwa. Mtu mmoja siku moja akaniambia ya kwamba nimekwenda kuhudumu katika kanisa la Adventista wa Sabato mahali fulani, akaniambia kwamba ninasumbuliwa na ugonjwa fulani ambao umesababisha ndugu wamenitenga. Na wamenitenga, sina msaada. Mimi na mtoto wangu hatuna msaada kwa sababu hata ndugu wamenitenga. Anasema si tu marafiki, hata ndugu wamenitenga. Na unaweza kuona jinsi ambavyo huyu mtu ni mgonjwa, anafikia hatua ambayo hata ndugu wanamtenga, marafiki wamekwisha mtenga, ndugu wamekwisha mtenga. Lakini habari njema ni kwamba anasema ya kwamba ninatambua bado yupo ambaye hawezi kunitenga, na si mwingine ni Yesu Kristo na Mwokozi wa maisha yetu. Sikiliza mpendwa, pamoja na kwamba hawa wagonjwa wa kupooza walikuwa wanatengwa, wagonjwa wa ukoma walikuwa wanatengwa, lakini inapokuja habari ya kukutana na Yesu, Yesu anawahitaji watu wa aina zote. Hata huyo aliyekuwa ametengwa, Yesu alipoona ya kwamba ameletwa, alimhudumia. Sikiliza mpendwa, nazungumza na mtu ambaye wenda ulikuwa umekata tamaa. Nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba pamoja na kwamba kuna watu wamekutenga, lakini Yesu anakupenda. Na inawezekana umetengwa kwa sababu ya hali ngumu ya kiuchumi. Sikiliza mpendwa, Yesu anakupenda. Na niwahi kusema kisa cha mtu ambaye akasota kwa muda mrefu katika mambo ya kiuchumi, lakini kwa sasa ni moja kati ya watu ambao wamefanikiwa, na amefanikiwa kweli kweli. Lakini nilisema siri kubwa ambayo alikuwa nayo huyu jamaa, alikuwa pamoja na kwamba mambo yalikuwa ni magumu, lakini hakosi ibada ya maombi siku ya Jumatano pale Tegeta. Anasema ya kwamba ni kweli nimekosa, lakini kuna siku naamini Mungu atanipatia. Sikiliza mpendwa, usipoteze tumaini kwa hicho ambacho unapitia. Usipoteze tumaini kwa sababu ya mahitaji au kwa sababu ya jambo fulani ambalo umeomba kwa muda mrefu. Sikiliza mpendwa, unapopoteza tumaini kwa sababu ya mahitaji, kutakufanya ushindwe kuendelea na safari ya mafanikio. Kukata tamaa kutakufanya ushindwe kuendelea katika safari ya kufanikiwa. Kuna mtu mmoja akasema, maisha ni kama foleni, kama sikupata leo nitapata kesho. Sikiliza mpendwa, kama ukuponywa leo utaponywa kesho, kama ukuponywa juzi utaponywa leo. Sikiliza mpendwa, kama hukujibiwa juzi, leo utajibiwa. Sikiliza mpendwa, uko katika foleni, wenda zamu yako ni leo. Omba pamoja nasi, muda si mrefu tutakuwa na maombi katika meza ya maombi, tutakuwa na maombi muda si mrefu sana. Ninaamini ya kwamba hitaji lako litajibiwa, lile ambalo unatamani kumwambia Yesu Jumatano leo ya maombi, andaa na tutaliombea. Tuma ujumbe katika simu
Hapo baadaye namba itakapotajwa, namba ambayo inapokea jumbe ambazo tunakwenda kuziombea katika siku ya leo. Tuma ujumbe kile ambacho unatamani tukiombee. Na tuma ujumbe, lakini pia ninakuomba shiriki pamoja nasi katika meza ya maombi. Hapo baadaye tutakapokuwa tunaomba, tutaomba pamoja na wewe, na wewe utakuwa unaomba kimoyomoyo. Ninaamini ya kwamba katika siku ya leo kuna watu wanakwenda kupona magonjwa. Ninaamini kabisa katika siku ya leo kuna watu wanakwenda kupata majibu ya changamoto zao ambazo pengine wamepitia kwa muda mrefu ama kwa muda mfupi, zinakwenda kujibiwa. Ninaamini ya kwamba kuna watu wanakwenda kufunguliwa matumbo yao na wakapate watoto katika ndoa zao, tena kwa idadi yao. Ninaamini ya kwamba kuna wazazi siku chache zijazo watashuhudia ya kwamba watoto walevi wameacha pombe. Ninaamini ya kwamba kuna watu fulani katika siku chache zijazo watakuja na shuhuda ya jinsi ambavyo Mungu amewatendea, Mungu amejibu maombi yao. Ninaamini ya kwamba siku si nyingi utasikia shuhuda yako ya kwamba hakika Mungu alisikia. Inawezekana kuna jambo limechelewa, ni kweli moyo unauma. Inawezekana kuna jambo limechelewa, ni kweli unahuzunika. Sikiliza mpendwa, inawezekana hata dalili za kukata tamaa zinakuzongazonga. Nikutie moyo asubuhi ya leo, usikate tamaa. Endelea kuwa mtiifu mbele za Mungu, endelea kuwa na imani mbele za Mungu. Usikate tamaa, kwa maana anajua hitaji lako, atasikia maumivu yako. Naamini ya kwamba Mungu atatenda. Jambo la namna gani ambalo unatamani akutendee? Ondoa wasiwasi. Somo lilikuwa nasema toboa dari, kwa sababu wale watu waliondoa wasiwasi, waliondoa hofu, waliishinda hofu, na upendo ukatawala zaidi. Sikiliza mpendwa, endelea kumpenda Yesu katika maisha yako, endelea kutii maagizo yake, endelea kufanya maombi yasiyokoma, endelea kumwambia Yesu lile ambalo limekuwa ni hitaji lako la muda mrefu, kwa maana anasema ombeni bila kukoma. Hata katika Jumatano ya leo ya maombi tutaomba, haijalishi umeomba kwa muda gani. Inawezekana kuna meza za maombi kadhaa umeleta jambo hilo hilo, hata leo leta tena, kwa maana yeye amesema omba bila kukoma, na siku moja utakuja na shukrani ya kwamba hakika Bwana ametenda, Bwana amesikia maombi yangu. Kuna watu wengi. Kuna mtu mmoja pale Uganda amekuwa mmoja kati ya watu wanaotoa shuhuda ya kwamba Mungu amemtendea mambo kupitia meza ya maombi. Kuna mambo yalikuwa yawezekani. Kuna mtu mmoja mtoto alikuwa binti yake ameshindwa kujifungua, lakini Bwana alitenda kupitia meza ya maombi. Tulipoomba Bwana akatenda, na tunaendelea kuiombea familia japo misukosuko ikaendelea. Kuna kipindi akasema baada ya ushindi ule, baada ya familia japo misukosuko ikaendelea. Kuna kipindi akasema baada ya ushindi ule bado kuna mashambulizi yakaendelea, mara nyoka ka

0: kutoboa.
1: Sikiliza mpendwa, hilo ambalo ni hitaji lako asubuhi ya leo liko ndani ya uwezo wa Yesu ambaye ninahubiri habari zake mahali hapa. Unapokwenda katika maombi hapo baadaye, anza kuandaa, fikiria mambo makubwa makubwa. Sikiliza mpendwa, yale ambayo unaona ni magumu, ni magumu, yale ambayo unaona ya kwamba ni magumu, hayo ndio mwambie katika siku ya leo. Mwambie Yesu ya kwamba nina jambo fulani, pamoja na kwamba kwa macho yangu ya kibinadamu ninaona ya kwamba ni gumu, lakini ninaamini ya kwamba asubuhi ya leo utatenda, utatenda. Hata kama ni jambo fulani ambalo unaona ya kwamba ni gumu kiasi gani, Yesu atatenda, kwa sababu hakuna jambo linalomshinda. Andaa maombi yako hapo baadaye, namba itakapotajwa basi ungana nasi. Namba itakapotolewa utapiga simu kueleza kile ambacho unatamani tukiombee. Sikiliza mpendwa, ninaamini ya kwamba Mungu atasikia maombi yako leo. Ninaamini ya kwamba atakwenda kusikia maombi yako siku ya leo. Hivyo basi tunapoanza kuandaa yale maombi yetu, basi nitaomba kwa muda mfupi na hapo baadaye tutarudi kwa ajili ya meza ya maombi. Basi tuombe kwa kumshukuru Mungu kwa ajili ya hili ambalo ameruhusu tusikie asubuhi ya leo. Tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, ninashukuru kwa jinsi ambavyo umetupenda na kuruhusu tusikie neno lako hili kwa ufupi. Tunashukuru kwa jinsi ambavyo Baba umetuongoza. Wasiwasi pengine zilikuwa zimetawala katika maisha yetu, lakini kupitia neno la leo tumeona kwamba hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Pengine ni mila na desturi zimetufanya zimetutenganisha na wewe Yesu, lakini kupitia meza ya maombi leo tumechagua kuachana nazo na kusonga mbele kutafuta uso wako. Baba, watoto wako wanaoamua kwa dhati ya kwamba tumeachana na mambo ya mamila na desturi ambayo yanaleta mafarakano kati yetu na wewe Yesu. Baba, sikia maombi yao. Na watakapoleta maombi yao katika meza ya maombi leo, ukawashangaze Yesu. Hata wale ambao wamekuwa wagonjwa na wamechagua kusema ya kwamba wenda walijaribu kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini leo wamesikia kwamba hawawezi kufanikiwa kwa namna hiyo, na wamechagua kurudia wewe Yesu. Watakapoleta maombi yao kupitia meza ya maombi leo, Baba, tutakapoyaombea maombi hayo, magonjwa leo yakapone katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamekuwa na matatizo ya kiuchumi, watakapoleta mahitaji yao, na kwa kuwa wamechagua kuamini ya kwamba hakuna mwingine anayeweza kubadilisha maisha yao na kuleta kile ambacho ni maombi yao, Baba, sikia maombi yao. Watu watakapoleta maombi yao leo, Baba, ukawatendee na jina lako likatukuzwe. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.

0: Asante sana waimbaji wa kwaya Nyarugusu kwa ujumbe mzuri ambao bila shaka umekubariki rafiki mtazamaji, lakini ujumbe ambao bila shaka umekubariki rafiki msikilizaji popote pale ulipo ambao unatusikiliza kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio, bila kusahau ambao uko nasi kupitia Tune In Radio na Radio Box. Kipindi hewani ni Anza na Bwana, na umetakubarikiwa na neno la nguvu asubuhi ya leo. Na sasa ni kualike katika meza ya maombi, mahali pekee ambapo tunapata nafasi ya kumimina mioyo yetu mbele za Bwana Mungu wetu, kumweleza shida na fadhaa mbalimbali zile ambazo zinatukabili katika maisha yetu ya kila siku. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na kwa sasa naungana naye mtumishi wa Mungu Ishmael Mbondo, ambaye tutakuwa naye hapa studio kwa ajili ya maombi, tukizungumza na Bwana mambo mbalimbali. Jukumu lako mtazamaji na msikilizaji ni kuniandikia tu kupitia ujumbe mfupi wa maandishi katika 0745183847, 0745183847. Nini ambacho natamani kuzungumza na Mungu wako hii leo? Kipi ambacho natamani kumweleza Bwana katika Jumatano ya maombi? Basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi na kupiga simu yako hapa studio, nami nitapokea simu yako na tutakwenda katika maombi ya awamu kadhaa na mtumishi wa Mungu Ishmael Mbondo hapa studio. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe tena.
1: Amina, amina.
0: Na umewadia ule wakati sasa wa kuzungumza na rafiki mtazamaji na msikilizaji, hasa juu ya kile ambacho Bwana anatamani kututendea katika maisha yetu. Kabla ya kwenda kutazama kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ameniandikia hapa studio asubuhi leo, tafakari yetu, na tunataka zaidi kutokuogopa na kunena yaliyo mema, hasa kwa unyenyekevu.
1: Naam. Kumekuwa na changamoto, watu wengi kuwa na wasiwasi.
0: Mm.
1: Na tunaona kwamba wasiwasi haimpendezi Mungu, hasa katika mambo ambayo ni ya kiimani. Kwamba unakwenda kwa Mungu kwenye maombi lakini ukiwa na wasiwasi. Ya kwamba hivi itawezekana? Naweza kupona magonjwa?
0: Ndam.
1: Au pengine watoto wako, pengine watoto mzazi anaona kwamba wameacha imani, wamekuwa wengine walevi. Hivi wataacha? Na wasiwasi na kile ambacho anakwenda kukiwasilisha mbele za Mungu. Kupitia somo la leo tunaona kwamba wasiwasi hauwezi kuleta matokeo mazuri, hasa tunapokwenda kumuomba Mungu. Na maana yake ni kwamba tunapokwenda kuomba, ikiwa kuna mtu leo anahitaji ni mambo ya kiuchumi, kwa akiamua leo kuwasilisha maombi yake kwa Mungu, aondoe wasiwasi. Amini ya kwamba wakati ukifika Mungu atajibu, hata kama ni magonjwa. Kuna wengine wamekuwa na wasiwasi, anaona kwamba pengine ndio nakufa, wasiwasi wa kifo. Lakini tunaona kwamba unapokuwa na wasiwasi inaua imani. Hata kama unaumwa, amini ya kwamba Mungu anaweza kukuponya.
0: Amen. Haya mtazamaji, ni wakati sasa, kama ambavyo mtumishi wa Mungu ametueleza na kutuongoza vyema, ya kwamba tusiwe na wasiwasi wakati ambao tunakwenda kumimina shida na haja zetu mbele za Bwana Mungu wetu ali hai. Na tayari kwenye laini ya simu kuna marafiki ambao wao wako tayari. Kumbuka kwa wakati huu utatuma salamu, lakini utatuambia unaitwa nani, unapatikana wapi, na kipi ambacho natamani mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo atuongoze katika maombi. Ipi haja ya moyo wako kwenye laini ya simu? Halo.
2: Halo.
0: Bari za asubuhi, sauti ya nani unapiga simu, ukiwa wapi?
2: Hii ni sauti ya Yohana Masunga, ninapiga simu kutoka Uranga, mkoa wa Morogoro, kijiji cha Mikocheni.
0: Karibu sana kutokea Morogoro. Asubuhi leo natamani Bwana kutendee nini?
2: Siku ya leo ninatamani Bwana Yesu aniponye, maana jambo hili kupitia kwa mtumishi wa Mungu Mbondo amesema kutoboa dari.
0: Amina sana.
2: Ilionekana imani kubwa sana kwa watu waliombeba mgonjwa. Kwa hiyo asubuhi ya leo hata mimi sina shaka na wasiwasi kabisa katika magonjwa yanayotusumbua, tuyapeleke kwa Yesu Kristo.
0: Amina sana, ni kutakia wakati mwema.
2: Amina, barikiwa sana hapo studio.
0: Amina.
2: Amen.
0: Kwenye laini ya simu roho. Katika laini ya simu roho.
3: Amina. Power off.
1: Ah.
0: Kwenye line ya simu leo. Baraza asubuhi.
3: Salama, baraza asubuhi.
0: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu, ukiwa wapi?
3: sauti ya Chadema John Mhando mpare halisi.
0: Karibu sana, karibu kwenye meza ya maombi.
3: Amina. Kwanza nianze kumshukuru Mungu.
0: Naam.
3: Kwa yale ambayo ametendea kwenye familia yetu, Bwana ni mwema sana.
0: Amen.
3: Lakini kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo, naomba nimwasilishe kaka yangu ambaye amepata ajali. Tumkumbuke kumwombea ili Mungu amfanyie wepesi apone, aendelee na majukumu yake.
0: Amen.
3: Lakini namba mbili ni mwakilishe mama yangu mkubwa ambaye anaitwa Hardiness Amani, yuko Chome sehemu inaitwa Mere. Anasumbuliwa sana na presha, amepelekwa hospitali lakini mambo hayajakaa vizuri. Tumwombee ili Bwana amtendee aliyo mema, apone, aendelee na majukumu.
0: Amen.
3: Lakini tatu, tuombee shule yetu ya Chome Sekondari.
0: Naam.
3: Ambayo ilikuwa tumeanza vizuri lakini hapa katikati yule Mungu shetani ameingilia, imekuwa na kuyumba.
0: Naam.
3: Sasa Mungu aingilie kati ili Mungu shetani atoke na wanafunzi warejee tena shuleni shule ijae.
0: Amen.
3: Ili tumtukuze Bwana.
0: Amen. Naam. Amen. Asante sana, basi endelea kubaki pamoja nasi katika meza ya maombi.
3: Amina. Barikiwe sana studio.
0: Amina. Amina. Haya, kwenye line ya simu roho. Ni njema, sauti ya nani hii?
4: Naongea Joshua kutoka Morogoro Kiombea.
0: Karibu sana kutokea Morogoro, karibu katika meza ya maombi.
4: Nashukuru kwa kutuna yetu, tumelisikia neno la nguvu. Na tumebarikiwa nalo. Ila tunapenda kuomba kuomba tukumbuke kwa maombi, mamangu anaumwa sio sana. Asubuhi magoti.
0: Bo.
4: Pamoja na nyonga inasimbwa muda mrefu.
0: Bwana na
4: tumejifunza kumtegemea Mungu. Maana maombi huwa yanasaidia.
0: Asante sana rafiki, endelea kubaki pamoja nasi.
4: Nashukuru.
0: Amina. Amina. Nipokee simu mbili kabla ya kuangaza katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Kwenye line ya simu low. Naam, mama Amina, karibu sana katika meza ya maombi.
5: Asante kwenye meza ya maombi.
0: Naam.
5: Kwanza tumshukuru Mungu kwa ajili ya makambi yaliyopita. Kwenye meza ya maombi kingine, tuombe wale ambao Bwana alijitwalia kwenye makambi yote yakiwepo ya Karatu. Mungu aendelee kuwatunza na sisi tuwe mfano bora, ili wazidi kudumu katika imani.
0: Amina sana mama Amina, endelea kubaki pamoja nasi.
5: Amina.
0: Amina. Haya, simu hii ya mwisho kwenye laini ya simu roho.
6: Halo.
0: Habari za asubuhi?
6: Salama, habari za leo?
0: Ni njema. Nazungumza na nani, unapiga simu ukiwa wapi?
6: Nilikuwa napiga simu hii pia kwenye maombi.
0: Ndiyo, karibu sana na upo sehemu sahihi. Nami natamani kufahamu unaitwa nani, unapatikana wapi?
6: Naitwa Angelina. Angelina Simoni, napatikana Simiu.
0: Karibu sana kutokea Simiu. Unatamani Mungu akutendee nini asubuhi ya leo katika meza ya maombi?
6: Meza ya maombi, napenda kumshukuru Mungu katika somo la leo kwamba tumeona kwamba wale waliomchukua kumpeleka mgonjwa, na mimi sasa hivi na sisi kumwomba Mungu. Ninasumbuliwa na goti.
0: Naam.
6: Goti yanauma sana na natembea kwa shida, lakini Mungu wangu naomba anisaidie. Sina msaidizi mwingine, ni Mungu tu pekee yake atakayeweza kunisaidia.
0: Amen. Amen.
6: Naomba kwenye maombi, jamani, mkumbuke katika maombi Mungu nami anisaidie, niwe ninatembea tena, ni mama wa umuri kwa kweli, ila kwa na uzee wangu nilionao, ila Mungu anisaidie magoti haya yapone.
0: Amen. Amen. Asante sana mchungaji. Mwinjilisti, bila shaka umemsikia mama yetu kutokea kule Simiyu, anasema ana imani ya kwamba katika umri alionao, lakini anaamini ya kwamba huyu Mungu anaweza kuendelea kumtendea yaliyo makuu. Imani umekuwa msingi wa mambo mbalimbali.
1: Kwanza nimependezwa na jinsi ambavyo, yani, hana wasiwasi na Mungu.
0: Na
1: changamoto anayopitia anatambua kwamba Mungu anaweza katenda. Hiyo tu ni imani tosha
0: no.
1: Na Mungu atamtendea. Tutamuombea katika meza ya maombi leo, yeye pamoja na watu wengine ambao wanasumbuliwa na magonjwa haya ya miguu. Leo tutayaombea na sio magonjwa ya miguu tu, tutaombea magonjwa yote katika meza ya leo ya maombi.
0: Amen. Amen. Amen. Basi ni tazama kile ambacho pia msikilizaji na mtazamaji ametuandikia katika upande wa jumbe fupi za maandishi, kisha tuingie katika awamu ya kwanza ya meza ya maombi, mtumishi wa Mungu. Mtazamaji, kumradhi sitapokea simu yako kwa sasa, ila nitapitia ujumbe mfupi wa maandishi. Andika ujumbe wako mfupi wa maandishi, ukiniambia unaitwa nani, unapatikana wapi, na asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi unatamani Mungu akutendee nini. Na tuko naye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo ambaye atatuongoza katika meza ya maombi asubuhi ya leo, tukipeleka shida na fadhaa zetu mbele za Mungu wetu aliye hai, kumlilia na kumweleza Bwana kile ya, au yale yaliyo mahitaji yetu na haja za mioyo yetu. Katika upande wa jumbe fupi za maandishi, na kamata ujumbe wa kirafiki, msikilizaji na mtazamaji anasema, naomba maombi yangu ya kumrejesha mume wangu aliyeamua kunibrok namba yangu, sasa ni miaka 4. Pia naomba mnifungulie milango ya baraka. Anaitwa Stella kutoka Njombe pale, ameandika hivyo. Haya, asante. Bwana Yesu asifiwe. Mlilia mimi, naitwa Adela, namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama mimi pamoja na familia yangu, na pia kwa kuniponya ugonjwa wa kuumwa na tumbo. Pole sana na hongera kwa ushuhuda huo. Stella wa Mwanza, mniombee, naumwa vidonda vya tumbo. Pole sana rafiki yangu Stella kutoka Mwanza. Lakini naomba mniombee, nina uvimbe kwenye pingili za mgongo. Pia mama yangu ana uvimbe kwenye figo ya kulia. Anaitwa Roda Mwaluswa kutoka Changombe Dodoma pale. Pole sana, Bwana atakuponya. Bwana ni mwema. Jina anaitwa Tumaini, anapatikana Mbeya. Familia yangu imekuwa ikiandamwa na maadui. Wamekuwa wakituinda ili kutuangamiza, ila hawajawahi kufanikiwa. Kwa jina la Yesu tunaishi kwa amani. Amina sana. Anasema anaitwa Samson Sokoni, naomba mniombee Mungu aniinue kiuchumi, napambana sijapata jibu. Haya, asante. Anaitwa Fabian Petro wa Karatu, nasumbuliwa na fungus ya damu, nimetumia dawa lakini bado sijapona, naomba mniombee. Wapo marafiki wengi katika awamu hii ya kwanza, mtumishi wa Mungu, ambao wametuma maombi. Wapo ambao wameomba kuhusiana na uchumi, wapo ambao wameomba kuhusiana na magonjwa mbalimbali, na wanatamani asubuhi ya leo Mungu akawatendee jambo kubwa katika maisha. Wametuma jumbe hizi wakiamini kwamba Bwana ana uwezo wa kutenda. Basi nikukaribishe sasa katika awamu hii ya kwanza, karibu tuongoze kwa maombi.
1: Sawa. Basi tunapokwenda kuomba kwa ajili ya hayo ambayo tumekwishasikia, basi ni msikizaji wetu, hata yule ambaye kupata nafasi ya kutuma ujumbe, ikiwa ni mahitaji hayo, basi tunapokwenda kuyaombea, basi aamini tu ya kwamba Mungu atatenda. Mungu anatizama imani, ondoa wasiwasi, amini ya kwamba Mungu atatenda. Natamani katika maombi ya leo, Mungu anapotizama, anapokutizama, aione imani kama aliyoiona kwa wale watu wanne waliombeba yule aliyekuwa amepooza. Na alipoiona imani akasema amesamehewa, na akamwambia inuka. Natamani kupitia maombi haya aone imani ndani yetu leo. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako na kwa jinsi ambayo umetuongoza vyema watoto wako. Tunashukuru sana kwa kutupatia kibali cha kuamka salama asubuhi ya leo. Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Asante Baba, utusamehe pale ambapo tumekosea kwa kujua, hata pale ambapo tumekosea bila kujua, ili tupate sifa za kuja mbele zako na kuleta maombi yetu. Watoto wako asubuhi ya leo wamepiga hatua za imani na wakanishirikisha ili tuseme na wewe kupitia maombi. Yesu, watoto wako wametaja mahitaji yao. Wapo ambao wametaja mahitaji ya kuponda magonjwa ya maumivu ya miguu yametajwa, magonjwa mbalimbali yanatajwa hata sasa. Kuna mtu anataja ugonjwa wake kimoyomoyo, anataja, anatamani hicho anachokitaja kiwe sehemu ya ombi hili. Tumishi wako ninamuombea kila ambaye anasumbuliwa na ugonjwa, magonjwa ya aina zote, magonjwa yale ambayo yameleta wasiwasi katika maisha ya mtoto wako fulani. Ninaomba nguvu yako ya uponyaji, ile nguvu inayoponya, ile inayoondoa kila ambacho hakistahili katika miili yetu, ikapenye sasa kuanzia katika kichwa cha mtoto wako hadi katika unyayo. Huyu ambaye amelala kitandani, Baba, mguse kwa mkono wako. Huyu ambaye hawezi kusimama, Baba, ukamtendee akasimame na yakutukuze Yesu. Magonjwa ya aina zote, magonjwa ya kansa, magonjwa yasiyo na tiba, Baba, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako fulani ambaye pengine alikuwa anakata tamaa, lakini kupitia neno la leo amechagua kuondoa wasiwasi na kukufuata wewe Yesu. Magonjwa yakapone katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu fulani pengine analohitaji, pengine ni hitaji la kiuchumi, anaomba uingilie kati. Na wengine wamekuwa kituma ujumbe, Baba, ametuma jumbe ambazo hatujapata nafasi hata ya kuzisoma, lakini kwa kuwa nimeshika simu ambayo imebeba jumbe hizo, Baba, ninaomba soma jumbe hizo na ukamtendee kila mmoja kwa namna ile ambayo unaona ya kwamba italeta utukufu katika maombi yake. Ikiwa ni kupata ajira, wakapate ajira zilizo njema na wakutukuze Yesu. Ikiwa ni mafarakano, kama ni chuki zimeandamana eneo lake la kazi ama katika familia yake, hakuna amani, kuna magomvi, Baba, kuna mtu anatamani magomvi yakakome, kuna mtu ameomba ya kwamba ndoa yake imevunjika na hata kwenye simu wamemblock, anatamani mahusiano yarejee. Nami mtumishi wako ninaomba kwa ajili ya huyo mtu, ikiwa Baba utapendezwa na mahusiano hayo, basi Baba na yakarejee na jina lako likatukuzwe Yesu. Lakini ikiwa mahusiano hayo yataleta maumivu na mateso zaidi, mapenzi yako yakatimizwe Yesu. Ninaomba kwa ajili ya watoto wako ambao wanahitaji kupata watoto katika ndoa zao, wakapate watoto tena kwa idadi yao na wakakutukuze Yesu. Kuna mtu fulani anaomba kwa ajili ya watoto wake. Watoto wake wameacha imani. Wengine pengine wameingia kwenye ulevi, wengine wamekuwa na viburi. Baba, kuna mtu anaomba kwa ajili ya watoto wake. Gusa fahamu zao, nao wakukumbuke wakarejee katika njia iliyo njema. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao wanasumbuliwa na manguvu ya giza. Kuna watu wamepoteza tumaini, manguvu ya giza katika kazi za mikono yao, manguvu ya giza katika maisha yao, manguvu ya giza hata katika nyumba zao. Baba, manguvu ya giza ya aina zote, ikiwa yamewekwa katika maeneo ya nyumba, ya kazi, katika maisha ama njia za mtoto wako fulani, ninaomba zikafunguke hayo manguvu ya giza. Baba, ukaondoe mavikwazo yanayotokana na nguvu za giza, watoto wako wakawe huru na wakutukuze Yesu. Naamini ya kwamba kuna mtu fulani anakwenda kufunguliwa katika vifungo vya malaana, malaana ya kutamkiwa na malaana ya aina zote. Baba, kawafungue watoto wako na wakawekwe huru kupitia meza ya maombi leo. Baba, tukapokee sawasawa na jinsi tulivyoomba. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Mtazamaji, tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki, na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo alipata nafasi ya kushika simu hii ambayo umetuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa wewe ambaye nilipata nafasi ya kusoma, lakini wewe ambaye sikupata nafasi ya kusoma, lakini kwa imani sote Bwana anaendelea kututendea sawasawa na mapenzi yake. Tunazidi kusonga mbele. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Anza na Bwana, na tupo katika wakati mzuri, wakati wa meza ya maombi, tukimimina shida na haja zetu mbele za Bwana Mungu wetu. Na ni kama ilivyo utamaduni na mpango mzuri wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni, kila siku ya Jumatano tunakusanyika kwa pamoja majira haya asubuhi na majira ya jioni kuweza kuzungumza na Bwana Mungu wetu kwa umoja wetu, kama ambavyo anasema tukimuita kwa umoja wetu naye atasikia na kujibu haja na fadhaa za maisha yetu. Tushukuru Mungu, tunasonga mbele. Yupo rafiki ambaye huenda amekuwa akiomba muda mrefu sana kuhusiana na jambo fulani. Lakini katika wakati huo mambo yanazidi kuwa magumu zaidi na haoni njia, hofu na wasiwasi imetanda katika moyo wake. Kwa dakika moja kabla ya kuendelea kusoma kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ametuandikia hapa studio. Mtu ambaye anapitia wakati wa namna hii, anaomba kwa imani na kweli, anamtumaini Mungu katika roho na kweli, lakini bado haoni njia ile ambayo anaitaraji kuweza kufunguka. Mtu wa namna hii unamweleza nini hii leo?
1: Naam, ni mtie moyo tu kupitia shuhuda mmoja katika Biblia, ama shahidi mmoja anayejulikana kwa jina la Hana. Hana alikuwa na uhitaji wa muda mrefu. Biblia inasema mwaka kwa mwaka, yani zaidi ya miaka miwili Hana alikuwa anakwenda katika maombi. Anaendelea kumlilia Bwana, hakukata tamaa. Kulikuwa na vicheko alikuwa anakutana navyo, alikuwa anakutana na wanaombeza, lakini pamoja na yote hayo Hana hakukata tamaa. Aliendelea kumuomba Mungu. Hivyo basi ni mtie moyo kupitia shuhuda mmoja tu huyo katika Biblia. Yapo hapo mashuhuda wengi katika Biblia ambao walichelewa kupata mahitaji yao, lakini walipopata, unaposoma Biblia unaona kwamba walipata vitu ambavyo ni vya thamani kubwa. Hata Hana mtoto aliyekuja kumpata Samuel, tunamuongea hadi leo kwamba tunajifunza kutoka kwa Samuel. Kwa hiyo wapo wengi katika Biblia, vitu vinavyochelewa vinakuwa na thamani kubwa, vinakuja na uzito mkubwa. Ni watie moyo wale ambao kuna maombi yamechelewa, Mungu anawaandalia makubwa zaidi. Wasikate tamaa, waendelee kumtumainia.
0: Amen. Haya, basi ni rejee sasa kuangaza kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia na msikilizaji. Anasema Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Naomba Mungu anipatie yafuatayo: moja, aniongezee imani; mbili, anipe nguvu ya kuhubiri; tatu, anipe nguvu ya kiroho ya Roho Mtakatifu. Nyenge Xavier kutokia kule Shinyanga ametuandikia hivyo. Amina sana, asante kwa ujumbe huo mzuri. Naomba Mungu katika safari mpya ya maisha yetu mapya, mimi pamoja na mume wangu, atujalie baraka tele, vikwazo vyote atuondolee, nuru iangaze katika maisha yetu. Amina sana kwa ujumbe huo mzuri. Lakini anasema anaitwa Veronica, naomba mniombee, naumwa uvimbe wa tumbo. Pole sana Veronica kutokia hapo ulipo. Asubuhi ya maombi napenda tuombe mahubiri yetu yatakayoanza tarehe 20 ya mwezi wa 9 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 10. Tuombe hayo mahubiri. Anaitwa Eliabu Bishimigwa kutokia Rugunga Kibondo kule ameandika hivyo. Asante. Anasema watumishi, naomba mniombee mimi na familia yangu, tumerudi nyuma katika imani. Naomba Mungu atusaidie tumrudie Yesu na atufungue vifungo vya giza. Watoto Eva apate kazi. Esther, Mungu amponye magonjwa ya miguu na chembe ya moyo. Na watoto wake Ryan na Rifat, Mungu awape hekima ya kumjua yeye. Asante kwa ujumbe huo. Rafiki anasema Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Kipekee kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, nimepewa off ya Jumamosi baada ya kuomba sana, jina lake litukuzwe. Bashaka alikuwa akiomba siku ya kupumzika Jumamosi, off ya kupumzika kwa siku ya Jumamosi.
1: Anasema na anasema ameomba sana
0: sana,
1: imefikia kipindi Mungu amejibu. Kama vile tulikuwa tunasema kwamba inawezekana kuna jambo linachelewa, lakini Mungu atajibu kwa wakati wake.
0: Hakika
1: jamaa ameomba sana, sawa, inawezekana amechukua muda lakini amepata majibu.
0: Amen. Ofi ya Jumamosi baada ya kuomba sana, jina lake litukuzwe. Pia ninapenda kuwasilisha ombi langu kwa Mungu. Kutoka nimepata kazi, nimekuwa nikipata changamoto za kifua kubana, pesa zote namalizia hospitali. Pia namkabidhi changamoto za familia yangu na namkabidhi Bwana. Kabidhi Bwana.
1: Nimkumbushe pia kwamba kuna watu tumekuwa tunakutana nao, anakuambia labda pengine amepata kazi. Na afa anakuambia kwamba lakini mshahara unapokuja haukai. unamuuliza na pengine alikuwa ni mwanaanza na bwana mzuri tu kwenye maombi lakini alipopata kazi unamuuliza hata ulikwenda kutoa sadaka ya shukrani kanisani kumshukuru Mungu kwa kazi aliyokupa, anasema hapana. Ah, hilo ni moja. Unarudisha zaka na sadaka? Anakuambia tena na hilo na suwa suwa, anakuambia fedha haziwezi kukaa, maana Biblia imeweka wazi kwamba mifuko itakuwa ni kama imetoboka mtu asiyetoa zaka na sadaka. Kwa hiyo aangalie kwanza hilo, siatumhukumu ya kwamba atoi, lakini kwanza aanze tunapokutokea changamoto tuanze kujihoji, tunatoa zaka na sadaka? Tulipozipata hizo kazi tulipeleka sadaka ya shukrani kanisani? Na kuna mambo mengine kama hatukufanya hivyo, basi tutengeneze kwanza, alafu na Mungu atatubariki.
0: Mina sana, ujumbe huo ni mzuri na umekuwa na nguvu kweli kweli. Ombi langu la kwanza, Mungu anipatie afya. Ombi langu la pili, Mungu anipatie familia. La tatu, Mungu anibariki kimaisha. La nne, Mungu anishikilie nisimwache, anipiganie nimshinde shetani. Anaitwa Amos Gideon, ameandika ujumbe huo mzuri. Kumradhi mtazamaji. Anasema Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Anaitwa Elta Jumanne kutokia Same. Naomba mniombee, mume wangu alinikimbia yapata mwaka wa pili. Haya, huku kungine sijakuelewa, lakini nimeelewa pale mwanzoni ujumbe wako, huenda baadhi ya maneno yalirukwa. Bwana ni mwema wakati wote, naomba mnisaidie sana kumwombea mdogo wangu Ana Mwaikambo, anaumwa zaidi ya mwaka na tumezunguka hospitali nyingi sana na kutumia dawa za asili na dawa za dukani, ila bado sana mpaka Mungu atende. Anaitwa Arnold, yeye ni kaka yake, ametuma ujumbe huo, anasema tumuombee mdogo wake Ana Mwaikambo. Asante kwa ujumbe huo. Victor Kuyamva wa Ubaruku Mbeya, tunamshukuru Mungu kwa masomo haya, yanatupatia nguvu katika maisha ya Kikristo. Haya, asante sana. Naye anasema naomba mniombee familia yangu. Haya, asante. Tutasoma ujumbe kwa mshana kwa sasa, mtazamaji na msikilizaji, ila nitasoma ujumbe wako wa kile ambacho natamani Bwana atende kwenye maisha yako leo. Anaitwa Pamela Matola kutokea Mbeya, namwomba Mungu anisaidie, amsaidie baba yangu. Asante kwa ujumbe huo. Anaitwa Mzee Shemu Magafu wa Musoma kule, naomba tumuombee mpwa wangu aliyegongwa na gari na sasa anatibiwa katika hospitali ya Mwalimu Nyerere hapa Musoma. Hali yake haijawa nzuri, naomba mtumishi tumuombee. Amina sana. Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Naitwa Follow kutokea, anasema nasumbuliwa na BP. Haya, Bwana akuponye. Anaitwa Mariam Masumpu, Mariam anasema anasumbuliwa, bila shaka anasumbuliwa na kifua. Niombee kwa jina la Yesu, sijui kama nitapona. Sasa kwa sababu umeshalitaja jina la Yesu, sasa tusiweke tena sijui kama utapona, sema nimepona.
1: Leo kwamba asiwe na wasiwasi, akisema sijui kama nitapona, manake ana wasiwasi. Na wasiwasi inaondoa imani. Aseme ya kwamba nitapona kwa kuwa nimemkimbilia yule ambaye ndiye mponyaji asiyeshindwa na kitu chochote. Na ndio maana Mungu anatuambia mara nyingi, usiogope kwa kuwa niko pamoja nawe. Watu wengi pamoja na kwamba wanajua yuko pamoja nao, wanaamini, lakini bado tena wanakuwa na wasiwasi hivi. Changamoto nilionayo itaondoka. Kwa hiyo wasiwasi unaondoa imani. Yeye kwa kuwa amekimbilia kwake, aamini ya kwamba hilo ambalo ni hitaji lake litapatikana.
0: Amina. Anasema Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti, naomba uniombee. Nina muda sasa, kila ninachoshika kinaharibika, mambo yangu yanakwenda tofauti. Mungu anisaidie, aniimarishe kiuchumi, nami nitamtumikia yeye kwa roho na kweli. Haya, ujumbe huo. Bwana Yesu asifiwe, naomba Mungu alete amani, umoja, mshikamano katika taifa la Tanzania. Nyenge ametuandikia hivyo kutoka kule Shinyanga. Hakika kwa tulipo sasa, Mungu aingilie kati. Shalom AWR, anaitwa Meshak Esau kutoka Runzewe Geita, kicha Kabogole. Naomba muombe pamoja nami niwe mwaminifu katika uwakili wa Bwana. Mungu awabariki sana hapo studio. Asante. Bwana Yesu asifiwe milele amina. Anaitwa Recho kutokia Tarime. Naomba Mungu anipe imani. Amina. Tumaini Makalanzi wa Chiujila. Ombi langu kuwa Mungu anikumbuke katika ufalme wake. Amina sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mama Ino wa mtu wa mbu Arusha. Naomba Mungu aniponye na UTI inanisumbua sana. Pia nizidi kumtegemea Mungu. Amina sana. Ujumbe kwake Tabitha kutokia Arusha. Naomba Mungu amfanyie wepesi mume wake. Alipeleka da tajiri, ampokee, naamini Mungu atatenda haya. Kuna mzigo ameuleta huko Dar es Salaam na naomba Mungu aweze kumtendea. Dakika 52 mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na mimi natamani nikukaribishe tena mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo. Wapo waliomba kuhusiana na uchumi, wapo waliomba kwamba kila napogusa pamekuwa pakitereza na tutaraji mambo yawe namna hiyo. Wapo waliomba kuhusiana na magonjwa na vitu mbalimbali. Basi kwa wale ambao wametuma jumbe na sijapata nafasi ya kuzisoma, ninaomba nikukabidhi simu hii kwa imani Bwana atakwenda kujibu maombi yako.
1: Amen. Basi tuombe tena. Maombi ni endelevu. Tumepaswa kuomba bila kukoma na Bwana atajibu maombi yetu. Hata kama kuna jambo limechelewa, nikutie moyo. Mungu atatenda.
0: Amen.
1: Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa nafasi nyingine nzuri uliotupatia ya kuleta mahitaji yetu. Tumekuja mbele zako tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Kama kuna mtu miongoni mwetu bado ana mashaka, ana wasiwasi na kile ambacho anakipitia, Baba mtie moyo, mtie nguvu na ukamtendee, ili Baba ajue ya kwamba upo Mungu ambaye haushindwi na kitu chochote. Watoto wako wameendelea kutuma ujumbe katika simu hii ambayo nimeshika mahali hapa. Kuna message nyingi zimetumwa kwa ajili ya maombi na ndio mahitaji yao asubuhi ya leo. Kuna mtu ametuma mahitaji yake. Baba, kwa kuwa wewe ni Mungu unayeona sirini, unayesoma hata vile ambavyo vimefichika na unasikia sirini, Baba hebu sikia haya ambayo na usome haya ambayo yameandikwa ndani ya simu hii. Kama ni magonjwa, Baba ninaomba tena magonjwa yakapone kwa uweza wako Yesu. Na kama ni mambo ya kiuchumi, Baba kawashangaze watoto wako. Ukawatie moyo na ukawabariki, wabariki. Na kama jinsi ambavyo kuna mtu mmoja aliyeshuhudia kwamba nilikuja Dar es Salaam nikikafikia kwa ndugu yangu ambaye amepanga, na ikafikia kuna kipindi yule ndugu yangu akanifukuza, lakini leo nina nyumba tatu na yule aliyenifukuza bado hajapata kitu. Sikiliza. Ninaomba Yesu, sikia maombi ya mtoto wako ambaye pengine anaomba kupata kiwanja ajenge nyumba. Pengine ni ombi lake la muda mrefu. Kuna mwingine anaomba, pengine ana kiwanja, anatamani kujenga, hajapata fedha kwa ajili ya ujenzi. Kuna mwingine hana vyote na amepoteza tumaini. Baba, ninaomba mtoto wako huyo akapokee baraka zako asubuhi ya leo. Kuna mtu mahali hapa pengine anaomba changamoto alionayo kazini, pengine amesimamishwa kazi. Pengine mwingine amefukuzwa kazi na hajui ni kitu gani cha kufanya. Baba, ninaomba kwa ajili ya mtu huyo, sikia maombi yake. Na ikiwa ni kurejeshwa kazini akarejeshwe, na ikiwa ni kupata kazi sehemu nyingine, kamtendee mtoto wako huyo naye akutukuze. Na inawezekana kuna mtu, Baba, ameleta maombi yake hapa ya kwamba pengine fedha hazikai mfukoni, na nimegusia mambo fulani hapa pengine. Ikiwa lipo moja kati ya hayo ama yote, pengine ni kutotoa zaka na sadaka, ama pengine, Baba,
7: haya ni kuturudisha shukrani kwa yale ambayo unatutendea. Ikiwa yupo mtu wa namna hiyo, na hiyo ndio imekuwa sababu ya kutofanikiwa, na ikiwa asubuhi ya leo amekiri ya kwamba Baba unisamee na kuanzia sasa nitatenda vyema, kamtendee, kambariki na yakutukuze tena Yesu. Hii naomba kwa ajili ya wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Wengine hawawezi kusema kwa sababu zimekuwa ni siri kati yao na wewe Yesu. Zile ambazo haziwezi kuandikwa, na kuna mtu fulani anaomba kimoyo moyo anataja. Anasema utakapojibu maombi hayo ya mtumishi wako anayeomba mali hapo, jibu na haya ambayo ninataja kimoyo moyo, Baba sikia maombi hayo na ukamtendee mtoto wako na yakutukuze Yesu. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao wameacha imani, Baba gusa tena fahamu zao wakurudie wewe Yesu. Ninaombea mahubiri inayoendelea sehemu mbalimbali na mipango ya mahubiri ambayo inaendelea, Baba ninaomba ingilia kati, lainisha mioyo ya wale ambao umekusudia wakabarikiwe na kuokolewa kupitia mahubiri hayo. Lakini ninaomba kwa ajili ya watoto wako ambao wameyumba kiuchumi, na wale ambao Baba wanaomba uingilie kati katika biashara yao. Kuna mtu amebeba mzigo kutoka kule na ameleta hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kuuza. Baba ninamuombea, sikia maombi yake na hicho ambacho amekileta mahali hapa kikapate soko na yakutukuze Yesu.
0: Amen.
7: Ninaamini Jumatano ya leo ya maombi ni Jumatano ya kubarikiwa. Jumatano ya leo ya maombi ni Jumatano ya kufunguliwa na mavifungo mbalimbali. Jumatano ya leo ya maombi ni Jumatano ya kuondolewa vikwazo. Jumatano ya leo ya maombi ni Jumatano ya uponyaji. Ninaamini kila mmoja kwa namna yake anakwenda kupokea sawasawa na jinsi alivyoomba, na jina lako linakwenda kutukuzwa asubuhi ya leo. Ninaamini utatenda hata zaidi kwa ajili ya watumishi wako wanaofanya kazi katika redio hii na TV hii ya Adventista wa Sabato. Kila mmoja kwa namna yake wabariki watoto wako wanapopeleka ujumbe na kuandaa matangazo haya kuwafikia watu wengi. Wabariki pia Baba wale ambao pia wanaalika watu kwa ajili ya kusikiliza jumbe ambazo zinapatikana mahali hapa, usiwaache hivi hivi, wabariki kwa sababu wanafanya kazi iliyo njema. Kila mmoja kwa namna yake, Baba Jumatano ya leo tukapokee sawasawa na jinsi ambavyo wewe unakwenda kutupatia. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Tumisho Mungu ni kushukuru sana na mtazamaji na msikilizaji wanasema kila lenye mwanzo basi alikosi kuwa na mwisho. Tunafikia tamati mwa kipindi hiki cha meza ya maombi, na tushauri kualike tena kwa wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Usisite kuja kushiriki nasi hapa studio.
1: Amen.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Mtazamaji, tunaweka nukta katika meza ya maombi asubuhi ya leo, na punde mara baada ya mapumziko mafupi tutarejea tena. Kumbuka Anza na Bwana iko nawe mpaka 3 kamili asubuhi ya leo. Usiondoke hapo lipo. Kwa niaba yake Niva Mongola, mimi ni Balozi Hamis Mohamed na timu nzima ambayo inafanikisha matangazo haya, endelea kusalia papo, usiondoke. Kumbuka leo ni Jumatano ya maombi.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
4: Ni kweli mtazamaji, hakika mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Na sasa ni wakati mwingine mzuri ambao ni kualike, wakati ambao tunakwenda kubarikiwa na mchungaji David Mbaga. Na ambao ni kualike, wakati ambao tunakwenda kubarikiwa na mchungaji David Mbaga. Na tunakwenda kubarikiwa kuangazia maombi kwa mtazamaji.

0: tunazungumza juu ya swala zima la maombi kwa mtazamo wa Mungu. Na wewe angalia namna ambavyo umekuwa ukiwasilisha maombi yako mbele ya Bwana Mungu wako. Kwa kile ambacho mchungaji anakuja kutufundisha asubuhi ya leo, pengine kinakufunza nini? Kuna pahali ambapo pengine huwa unakosea unapopeleka maombi yako? Ni namna gani hasa ambavyo huwa unaomba? Somo hili litakuja kukufungua na kufundisha namna sahihi ya kuzungumza na Bwana Mungu wako, na hatimaye kila jambo litakuwa sawa sawa. Kumbuka tu tuko live kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, lakini pia tuko live kupitia Rock FM Radio kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya. Tunapatikana kupitia masafa ya 96.9 FM, lakini tuko live kupitia AWR Tanzania, kupitia Tune In Radio na Radio Box, bila kusahau kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Anza na Bwana. Tuko live kupitia ukurasa wetu huo kuandika Hope Channel Tanzania Anza na Bwana. Na sasa basi, moja kwa moja, kama ambavyo nilikujuza hapo awali, na tuungane na mchungaji David Mbaga katika tafakari hii na kuangaza zaidi undani wa somo hili zuri ambalo bila shaka litakubariki.
1: Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, niukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi ambacho kimekuwa ni baraka kubwa sana katika maisha yako. Kinapatikana kupitia channel hii ya Hope Channel. Leo tuna kipindi kizuri ambacho kitabadilisha mtazamo wa maisha yako. Kabla ya kuanza somo la leo, hebu tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa neema yako na upendo wako. Leo umetupatia neema ya kuisikia sauti yako tena. Ukawe na kila mmoja wetu anayesikiliza kipindi hiki. Na kwa neema yako kila anaposikiliza akutane na wewe. Asante maana umesikia na utatenda, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Umejifunza jinsi ambavyo Mungu anahitaji tuweze kumfahamu. Na umeelewa jinsi ambavyo maombi yanatupeleka katika kuendana sawasawa na kile ambacho Mungu anataka. Ni imani yangu kwamba pia kuna baadhi ya makosa ambayo umejifunza na unaanza kurekebisha. Bila kusahau, niwapongeze wale ambao siku ya leo wamekuwa wa kwanza kabisa katika kusubiri kipindi chetu. Wamewahi mapema kabisa. Na Mungu awabariki. Hujafanya uchaguzi ambao huenda utakuja kujuta. Ni uchaguzi ambao utakuja kufurahia, umejaa baraka katika maisha kila siku. Hujaacha usingizi bure. Mungu ana jambo ambalo anahitaji uweze kujifunza. Leo tuna kichwa kinachosema maombi kwa mtazamo wa ufalme wa Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 fungu la 9 hadi 13 na Luka 11 fungu la 1 hadi la 4, lakini pia tutaangalia Mathayo sura ya 6:33. Hapa utagundua ya kwamba kuna mafundisho muhimu ambayo Mungu amehitaji tuweze kujifunza. Tunazungumzia habari ya sala ya Bwana, tunazungumzia habari ya utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Lakini je, tunaelewa katika uzito wake? Ninajua kwamba kuna masomo yaliyopita ambayo tuliongelea sala ya Bwana jinsi ilivyo. Lakini leo tunaangalia katika mtazamo ambao si wa kawaida. Wapendwa katika Bwana Yesu Kristo, leo tunakwenda kujifunza somo ambalo linaweza kubadilisha kabisa maisha yetu ya maombi. Wengi wetu tulifundishwa kuomba tangu tukiwa watoto. Tumejifunza kupiga magoti, kufumba macho, na wakati mwingine kuinamisha vichwa na kusema amina. Wengine tumejifunza kuomba kwa sauti kubwa, wengine kuomba kwa utulivu, wengine ni kufunga na kuomba. Tumejifunza yote haya. Wengine kukesha usiku kucha. Haya yote yana nafasi yake katika maisha ya Mkristo. Lakini swali la msingi ni hili: je, tunajua maana halisi ya maombi kwa mtazamo wa Yesu Kristo? Kwa miaka mingi maombi yameeleweka zaidi kama njia ya kumuomba Mungu atutatulie matatizo yetu. Tunapoumwa tunaomba, tunapokosa kazi tunaomba, tunapokuwa na mitihani tunaomba, tunapokuwa na migogoro ya kifamilia tunaomba. Hata hivyo, mara nyingi maombi yetu huanza na kuishia kwenye mahitaji yetu. Tunazungumza zaidi kuhusu kile tunachotaka kuliko kuhusu kile Mungu anachotaka. Lakini

Ini tunapofungua injili tunakutana na Yesu ambaye anabadilisha kabisa mtazamo huu. Yesu hakuanza kwa kuwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kupata majibu ya maombi. Aliwafundisha kwanza jinsi ya kumuelewa Mungu, kwa sababu huwezi kuomba kwa usahihi ikiwa humjui unayezungumza naye. Hii ndiyo sababu leo hatutajifunza tu kuhusu sala. Tunajifunza kuhusu maombi kwa mtazamo wa ufalme wa Mungu. Tatizo kubwa la Wakristo wengi si kwamba hawaombi. Tatizo ni kwamba wanaomba kwa mtazamo usio sahihi. Unaanza kujifunza kitu sasa. Wanamuona Mungu kwa mtazamo wa dini ilivyowafundisha. Wakati Yesu alikuja kutufundisha mtazamo wa ufalme, Mungu hututazama kama watoto wake. Anatualika tumtumaini kwa tumaini lililo kubwa zaidi kuliko mtoto anavyoweza kumwamini baba yake wa duniani. Kwenye kitabu cha Christ Object Lessons ukurasa 142 ndio tumetoa maneno hayo. Wapendwa, kuna jambo la kushangaza sana ukilisoma Agano Jipya kwa makini. Yesu alihubiri kuhusu ufalme wa Mungu kuliko mada nyingine yoyote. Alipoanza huduma yake alisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia, Mathayo 4:17. Alipowatuma wanafunzi wake aliwaambia waende wakahubiri. Wahubiri kitu gani? Ufalme wa mbinguni umekaribia, Mathayo 10:7. Hata baada ya kufufuka kwake, Biblia inasema akaonekana kwa muda wa siku 40 akisema mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu, Matendo 1:3. Sasa jiulize swali hili kwa uaminifu. Kiti cha enzi cha neema kinawakilisha ufalme wa neema. Katika mifano mingi Kristo alitumia neno ufalme wa mbinguni kuelezea kazi ya neema. Na anaelezea kazi ya neema ya Mungu ndani ya mioyo ya wanadamu. Hii ni The Great Controversy ukurasa ule wa 347 mpaka 348, utakuta yote haya yake yameelezewa kwa kina. Sasa ikiwa Yesu alizungumza sana kuhusu ufalme wa Mungu, kwa nini mara nyingi sisi huzungumza zaidi kuhusu mafanikio, miujiza, baraka au mahitaji yetu kuliko kuhusu ufalme? Inawezekana tumekuwa tukisoma Biblia lakini tukakosa mada kuu ambayo Yesu alikuja kuifundisha. Hapa ndipo tunaanza kuelewa kwa nini wanafunzi walimuomba Yesu wakimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali, Luka 11:1. Tambua hawakusema, Bwana, tufundishe kufanya miujiza. Hawakusema, Bwana, tufundishe kuhubiri. Hapana, hawakusema, Bwana, tufundishe kufunga. Walimwambia tufundishe kusali. Kwa nini? Kwa sababu waliona tofauti kati ya maombi ya Yesu na maombi ya viongozi wengine wa dini. Yesu hakuomba kama mtu anayefanya ibada ya kawaida. Aliomba kama mwana anayezungumza na baba yake. Kulikuwa na mamlaka, kulikuwa na utulivu, kulikuwa na imani na matokeo katika maombi yake. Wanafunzi walitamani kujifunza siri hiyo. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Yesu hakuwafundisha mbinu za kuongeza sauti. Hapana. Yesu hakuwafundisha muda wa kuomba, labda saa 9, amka saa 8, kusema yote. Yesu hakuwafundisha mahali pa kuomba, uwe kanisani, uwe kwenye kichaka, kwenye mti. Badala yake aliwafundisha mtazamo wa kuomba. Ndio maana kabla ya kusema baba yetu uliye mbinguni, Yesu kwanza aliwafundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Hili ni somo ambalo kanisa linahitaji kulisikia tena na tena. Leo kuna watu wengi wanaojua jinsi ya kuomba, lakini hawajui jinsi ya kuishi chini ya utawala wa Mungu. Ndio. Kuna watu wanajua jinsi ya kufunga,
lakini hawajui kusudi la ufalme. Kuna watu wanajua jinsi ya kudai ahadi za Mungu, lakini hawajui wajibu wa raia wa ufalme. Ndio maana mara nyingi kuna kukatishwa tamaa katika maisha ya maombi. Tunataka Mungu afanye mapenzi yetu. Hili nimelisema sana katika masomo yaliyopita. Wakati Yesu alikuja kutufundisha kuomba, mapenzi yako yatimizwe. Tunataka Mungu alete mipango yetu mbinguni. Wakati Yesu anatufundisha kuleta mapenzi ya mbinguni duniani. Ellen G. White anapoandika kuhusu hili anasema hivi: maombi ni kufungua moyo kwa Mungu kama kwa rafiki. Si kwamba ni lazima tumweleze Mungu sisi ni nani, bali ni ili kutuwezesha sisi kumpokea. Maombi hayamshushi Mungu aje kwetu, bali hutuinua sisi kwenda kwake. Steps to Christ, ukurasa wa 93. Mtazamaji, kauli hii inatufundisha jambo muhimu sana. Maombi si njia ya kumpa Mungu taarifa ambazo hazijui. Maombi yanatuonyesha kile ambacho Mungu alivyo. Lakini Mungu tayari anajua mahitaji yetu, hofu zetu, na hata mawazo yetu. Maombi yanabadilisha kwanza muombaji kabla hayajabadilisha mazingira yake. Kwa hiyo katika safari yetu ya leo hatutajifunza jinsi ya kupata majibu ya maombi na kuishia hapo. Tunajifunza jinsi ya kuwa raia wa ufalme wa Mungu wanaojua namna ya kumkaribia mfalme wao. Tutagundua kwamba Biblia ni katiba ya ufalme. Maombi ni hati ya mahitaji ya raia mbele ya mfalme. Roho Mtakatifu ni msaidizi anayetuongoza kuelewa mapenzi ya Mungu. Sala ya Bwana si maneno ya kukariri pekee, bali ni mfano wa jinsi ya kuomba, ni maelekezo, ni template. Ninaomba unaposikiliza ujumbe huu, usisikilize kwa lengo la kupata maarifa mapya tu. Hapana. Muombe Roho Mtakatifu. Muombe Roho Mtakatifu akubadilishe mtazamo. Kwa sababu ukibadilisha mtazamo wako kuhusu ufalme, utabadilisha pia mtazamo wako kuhusu maombi. Ukibadilisha mtazamo wako kuhusu maombi, utabadilisha maisha yako ya kiroho. Basi kwa neema ya Mungu, tuanze safari hii kwa kujibu swali la msingi kwanza, ambao natamani kila mmoja wetu aweze kujiuliza hili swali na tuangalie majibu yake. Nalo ni hili: kwa nini Yesu alifanya ufalme wa Mungu kuwa msingi wa kila kitu alichofundisha? Na hilo lina uhusiano gani na maisha yetu ya maombi? Sasa sikia. Ufalme ndio unaofafanua Biblia yote. Ukitaka kuelewa Biblia, lazima uanze na ufalme. Ndugu zangu, Yesu kabla hajafundisha chochote kwa undani, aliwafundisha kuhusu ufalme. Na kabla hatujaingia kwa undani katika fundisho la maombi, ni lazima kwanza tujenge msingi imara. Sio, unajua kwamba mjenzi mwenye hekima haanzi kwa kujenga paa, huanza kwa msingi. Vivyo hivyo Yesu hakuanza kuwafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba. Kwanza aliwafundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Hapa ndipo msingi ulipo. Kwa nini? Kwa sababu maombi hayawezi kueleweka nje ya muktadha wa ufalme. Biblia yote, ili uweze kuielewa vyema, ni lazima uweze kuitazama katika mtazamo wa kifalme, sio wa kidemokrasia. Hii ni hoja ambayo wengi huipuuzia.
Lakini kiukweli ndio ufunguo wa kuelewa ufalme wa Yesu. Watu wengi huona Biblia kama kitabu cha dini. Wengi sana. Wengine wanaitazama Biblia kama kitabu cha maadili au cha kihistoria. Hayo yote yapo ndani yake. Lakini si ujumbe wake mkuu. Ujumbe mkuu wa Biblia ni Mungu akimrejesha mwanadamu chini ya utawala wake. Mwanzo wa Biblia unathibitisha jambo hili. Mungu alipomuumba Adam na Hawa, hakuwatajia jina la dini kama wengine wanavyosingizia. Hakuwajengea hekalu, hakuwapa mfumo wa ibada. Hapana, najua sabato ipo katika Mwanzo sura ya pili, lakini sio kitu cha kwanza. Aliwaweka katika bustani na akawapa mamlaka. Biblia iko wazi kabisa. Hebu tuiangalie Biblia kile ambacho inakisema kwenye kitabu cha Mwanzo, katika Mwanzo sura ya kwanza, uone kile Biblia inachosema. Biblia inasema, zaeni muongezeke mkaijaze nchi na kuimiliki, muwatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe hai kitembeacho duniani. Hiyo ni Mwanzo 1:28. Mimi nasoma Kiswahili cha kisasa. Hii ni lugha ya kifalme, monarch statement. Adamu alikuwa mwakilishi wa mfalme duniani. Ellen White anasema hivi, he was placed as God's representative of the lower orders of being. Thou madest him above to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Patriarchs and prophets, ukurasa 45. Aliwekwa kama mwakilishi wa Mungu juu ya viumbe wa nchi, wa chini, sorry. Ulimpa mamlaka juu ya kazi za mikono yako. Umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Umeanza kupata picha ya utawala ambao Mungu alikupatia. Mungu ni mfalme juu ya vyote. Ingawa mwanadamu alipewa mamlaka ya juu ya kazi ya mikono ya Mungu, aliweza kutawala kwa nguvu za Mungu pekee. Kusudi la Mungu lilikuwa kutawala ulimwengu kupitia mwanadamu. The Present Truth, Volume 13. Kuna kitu nataka ukipate hapo. Mungu anatawala dunia kupitia mwanadamu. Dunia ilikuwa eneo ambalo utawala wa Mungu ulipaswa kuonekana kupitia maisha ya mwanadamu. Tatizo limetoka wapi? Lakini dhambi ilipoingia, mwanadamu hakupoteza dini, alipoteza utawala wa Mungu katika maisha yake. Ndiyo maana historia yote ya Biblia ni historia ya Mungu akifanya kazi ya kumrudisha mwanadamu katika uhusiano na utawala wake. Kwa nini Yesu alianza na ufalme? Yesu alipoanza huduma yake hakusema tubuni kwa maana dini mpya imekuja. Hapana. Yesu hakusema tubuni kwa maana dini mpya imewasili. Hapana. Yesu hakusema tubuni kwa maana dhehebu jipya limefika. Biblia inasema tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo 4:17. Hilo ndilo fundisho la kwanza la Yesu. Neno tubuni linamaanisha kubadili fikra na mwelekeo wa maisha. Yesu alikuwa anasema, sikia vizuri hapa. Yesu alikuwa anasema, badilisheni namna mnavyofikiri kwa sababu sasa Mungu anawarejesha chini ya utawala wake. Nafikiri unaanza kupata pointi sasa. Hii ndio sababu karibu mfano aliyoutoa Yesu ulianza kwa maneno ufalme wa mbinguni umefanana na. Alizungumzia ufalme kwa mfano wa mbegu ya haradali. Unakumbuka hii story vizuri. Akazungumzia ufalme kwa mfano wa chachu au hamira. Akazungumzia ufalme kwa mfano wa lulu yenye thamani. Huyu ni Yesu huyu. Akazungumzia ufalme kwa mfano wa hazina iliyofichwa. Akazungumzia ufalme kwa mfano wa mfalme aliyefanya harusi ya mwanawe.
Kwa nini? Sababu Yesu alitaka watu waelewe ufalme kabla ya kuelewa mambo mengine. Tatizo la kanisa la leo ni kwamba leo tunazungumza sana kuhusu mafanikio. Mwanzoni pale nilianza kulisema, ilianza kuingia kwenye akili yako. Tunazungumza sana kuhusu uponyaji. Tunazungumza sana kuhusu miujiza. Tunazungumza sana kuhusu unabii. Nafikiri hapa nimegusa kila dhehebu na ya kwao. Lakini mara nyingi tunatumia muda mchache kuzungumzia ufalme wa Mungu. Hata hivyo, Yesu alifanya ufalme kuwa kitovu cha mafundisho yake. Niulize swali hili pia unapotazama kipindi hiki. Ikiwa Yesu alifanya ufalme kuwa kipaumbele chake, kwa nini sisi wakati mwingine tunaufanya kuwa somo dogo sana? Tena la ziada wakati mwingine. Kwa nini? Haya maswali unapojiuliza yanakusaidia kupiga hatua fulani. Huenda kuna kitu hatujakielewa. Na huenda hapa ndipo chanzo cha matatizo mengi ya kiroho kilipo. Tunataka matunda ya ufalme bila kujifunza kanuni za ufalme. Tunataka ahadi za mfalme bila kujisalimisha kwa ya mfalme. Tunataka baraka za mbinguni bila kukubali utawala wa mbinguni. Lakini Yesu anasema haiwezekani. Baada ya kufufuka, Yesu bado alifundisha ufalme. Umeliona ile tulianza katika kuangalia vizuri ili somo mwanzoni pale. Jambo la kushangaza ni kwamba hata baada ya kutoka kwa wafu, Yesu hakuacha kufundisha kuhusu ufalme. Biblia imeliweka wazi hili. Biblia imeweka wazi. Hebu tuangalie kile ambacho Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo. Uone baada ya ufufuo wake nini kilitokea. Biblia inasema kwa muda wa siku 40 baada ya kifo chake aliwatokea mara nyingi kwa namna ambazo zilithibitisha kabisa kwamba alikuwa hai. Walimuona naye aliongea nao juu ya ufalme wa Mungu. Hii ni Matendo 1:3 Kiswahili cha kisasa. Sasa fikiria jambo hili kwa makini. Tuliza akili yako, fikirie kwa makini hapa. Yesu alikuwa na siku 40 tu kabla ya kupaa kwenda mbinguni. Angeweza kuzungumzia mambo mengine. Angeweza kuongelea jambo lolote ambalo alikuwa analitaka. Angeweza kuwapa mbinu za kuanzisha makanisa. Angeweza kuwapa mpango wa uongozi, wafundishe uongozi wa kanisa linaongozwa namna hii. Angeweza kuwapa mbinu za uinjilisti pia. Lakini Biblia inasema aliendelea kufundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Hiyo inaonyesha kwamba ufalme haukuwa mada ya pembeni. Ulikuwa moyo wa ujumbe wake. Wokovu ni kuhamishwa kutoka ufalme wa giza na kuingia katika ufalme wa nuru. Mtume Paulo analiweka hili vizuri kabisa anapoelezea kuhusu wokovu. Anaeleza wokovu kwa lugha ya ufalme. Anasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Wakolosai 1:13. Sasa kuna maneno unahitaji uwatazame vizuri hapa. Anatuhamisha. Hili ni neno la uraia. Bado hujaelewa. Narudia tena. Akatuhamisha. Hili ni neno ambalo linaongelea habari ya kuhamisha uraia. Mchungaji, kwani tulikuwa tuko wapi? Tulikuwa chini ya utawala wa dhambi. Tuliongozwa na tamaa. Tuliongozwa na mfumo wa dunia. Lakini Kristo alipotukomboa tu, kuna kitu kikatokea. Hakutusamehe dhambi peke yake,
alitubadilisha uraia. Hiki ni kitu cha msingi sana. Sasa sisi ni raia wa ufalme wa Mungu. Ndio maana Paulo anaongeza katika maandishi yake kwenye Wafilipi 3:20 anasema, lakini wenyeji wetu uko mbinguni. Hii haimaanishi kwamba hatuishi duniani. Inamaanisha kwamba tunafuata sheria za ufalme wa mbinguni tukiwa bado tunaishi duniani. Wow! Hii ndio unatakiwa uibebe. Kwa tuna operate hapa, tunatenda kazi kwa kufuata taratibu za ufalme wa mbinguni, lakini tunaishi hapa. Ellen White anaunga mkono hili kwenye kitabu ambacho amekiandika akisema maneno haya: ufalme wa Mungu huanza ndani ya moyo wa mwanadamu. Anasema msitafute ishara za mamlaka au nguvu za kidunia ili kuthibitisha kuja kwa ufalme huo. Hiki ni kitabu cha The Reserve of Ages, ukurasa 506. Sasa wazo kuu ni lipi hapa? Wazo kuu ni kwamba ufalme wa Mungu huanza ndani ya moyo wa mwanadamu. Huanza kwa mabadiliko ya ndani. Hauanzi kwa mabadiliko ya kisiasa wala ya kijamii. Unaanza pale ambapo Kristo anapopewa nafasi ya kutawala maisha ya mtu. Hii inaendana kabisa na mafundisho ya Yesu Kristo. Ufalme si eneo la kwanza, ni utawala. Na utawala huo huanza ndani ya moyo. Labda umempokea Yesu miaka mingi na huenda hata ulishabatizwa. Lakini jiulize maswali haya. Je, Yesu ni mwokozi wangu tu au pia ni mfalme wa maisha yangu? Unajua Biblia inasema kwamba Yesu ni Bwana na mwokozi. Tunapenda upande wa mwokozi, hatupendi upande wa Bwana. Kwa sababu hata hivyo neno Bwana ni monarch name. Sio jina la kawaida, ni jina la utalisikia kule ukienda Uingereza wanapotumia mfumo wa kifalme, utasikia kuna kitu kinaitwa the house of lords. Kwa hiyo usimpende tu pande moja wa kwamba Yesu ni mwokozi, lakini ujue pia anatakiwa awe Bwana wa maisha yako. Lakini swali lingine hapo natamani ujiulize ni hili. Je, maamuzi yangu yanaongozwa na neno la Mungu au na utamaduni wa dunia? Je, ninapotafuta kazi, mwezi wa maisha, biashara au elimu, natafuta kwanza mapenzi ya mfalme au mapenzi yangu? Haya ndiyo maswali ambayo kila mtoto wa Mungu anatakiwa kujiuliza. Kwa sababu sema ufalme wako uje, ikiwa bado unakataa kutawaliwa na mfalme. Kwa kabla hatujaingia katika fundisho la maombi kwa kina kwa dakika hizo salia, lazima tukubali ukweli huu. Maombi hayaanzi kwa mahitaji ya mwanadamu. Maombi huanza kwa kumtambua mfalme. Ukimuelewa Mungu kama mfalme, utaelewa kwa nini Yesu alisema Baba yetu uliye mbinguni. Ukimuelewa Mungu kama mfalme, utaelewa kwa nini Yesu alisema ufalme wako uje. Na ukimuelewa Mungu kama mfalme, utaelewa kwa nini maombi yanakuwa sio mbinu ya kumbadilisha Mungu, bali ni njia ya kuoanisha maisha yetu na mapenzi ya ufalme wake. Mnakumbuka wakati fulani wakati nafundisha ya masomo nilielezea habari ya gari wheel alignment. Kwamba ikitokea kwamba unaendesha gari ambalo matairi yake hayajakaa sawa, hayaendani vizuri, gari haliwezi kwenda vizuri. Kwa maombi yanatusaidia sisi tuweze kwenda sambamba na kile ambacho Mungu anahitaji. Na siku zote kile ambacho Mungu anahitaji ni bora na kizuri kuliko kile ambacho tunakihitaji sisi. Sasa sikiliza hili. Maombi sio ibada ya kidini.
ni hati ya kisheria ndani ya ufalme. Sijui ni kitu gani unachokipitia leo. Simama katika ahadi. Wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana Yesu akamwambia semeni baba yetu. Mimi sijui unapitia nini leo. Tunapoingia kwenye maombi sasa, simama kwa haki za kikatiba. Kumbuka, unaishi duniani lakini raia wa mbinguni. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Hiki ndicho tunachokitazama leo. Sijui kama unapitia ugonjwa, kuna haki ya kikatiba ya uponyaji. Sijui unapitia changamoto ya uchumi, kuna haki ya kikatiba. Changamoto ya ndoa, omba hekima ya kimungu. Nakupa dakika moja, ongea na Mungu. Kisha tutaomba pamoja. Endelea kuomba ndani ya moyo wako, peleka yale mahitaji yako katika sura ya kifalme. Endelea kuomba popote ulipo unapofuatilia kipindi, endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu, leo tumeangalia sehemu ya kwanza ya somo letu. Tumeelewa umuhimu wa kuelewa ufalme. Tumeelewa jinsi ambavyo tumekosa mengi kwa sababu ya kutokuelewa. Leo tumejifunza kuhusu katiba. Tumeelewa katiba ya ufalme ni ipi. Tumekuwa tukisimama kudai vitu ambavyo huenda havipo kwenye katiba yako. Lakini leo tunaomba Roho Mtakatifu atufundishe. Kila anayefuatilia kipindi hiki leo, mguse kwa neema yako. Mpatie ujazo wa Roho Mtakatifu. Mpatie uwezo wa kumsikia Roho anapomuelimisha. Muelekeze sehemu gani akasome ili akasimame katika eneo hilo. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa wote ambao wanafuatilia kipindi hiki, ukaguse kwa mkono wako, wapatie uponyaji. Ninaomba kwa ajili ya ndoa ambao zinapitia changamoto na maumivu, ahadi yako ikapate kuwagusa pale walipo. Ninaomba kwa ajili ya watoto ambao wanaomba kwa ajili ya masomo yao, wapate elimu na ujuzi. Ahadi ya Shadrach, Meshach, Abednego na wale vijana wengine wote ikawe juu yao. Kuna ahadi iko pale, tukasimame katika hiyo. Ninaomba kwa ajili ya yeyote ambaye anasumbuliwa na nguvu za giza. Kuna ahadi ya kwamba kwa jina lako pepo ataondoka. Ukatende yote haya kwa ajili ya ufalme wako. Asante maana umesikia. Asante maana unakwenda kutenda zaidi ya vile tulivyotamka na kuomba. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.

0: Katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

0: Amani ya Bwana endelee kuwa pamoja nawe na asante kwa kuendelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi katika wasawanze na Bwana siku ya leo. Na sasa tunakualika katika meza ya magazeti tukikujuza taarifa mbalimbali zilizopewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo na kurasa za nyuma katika habari za michezo pamoja na burudani. Jina langu ni Ndivyo Mongola, niko naye Hamisi Balozi. Asante kwa muda kwa thamani tunaendelea kukuhudumia na kwa muda kwa thamani uliotenga kwa pamoja nasi. Karibu shiki pamoja nasi kufahamu sasa yaliyopewa kipaumbele katika gazeti la Mwananchi, Nipashe, Majira pamoja na gazeti la Habari Leo, na kule uwanjani tutakujuza pia taarifa na habari mbalimbali. Hamisi, tumeendelea kubarikiwa kwa uzuri na muda wetu, na sasa tunamhabarisha aliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti asubuhi ya leo. Sawa sawa. Shakuelewa. Gazeti.
1: Leo naanza kwa mguno.
0: Kuna nini? Unyamaze milele. Au
1: gazeti Mwananchi.
0: Sawa.
1: Gazeti Mwananchi limeandika ukurasa wake wa mbele uamuzi wa kushtua.
0: Okay.
1: Maandishi meusi hayo. Nasema Dr. Nchimbi atangaza kujiuzuru umakamu wa rais, akitaja sababu za kuachia ngazi. Mwananchi yachambua safari yake ya siku 305 za uongozi. Rais Samia aridhia, wadau wataja sifa za kumrithi.
0: Okay.
1: Somo kurasa wa mbele, kurasa wa mbele wa gazeti hili ambapo hapa kuna utaratibu mpya kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utaratibu wa kumpata mrithi wake, ambapo ibara ya 50 kifungu kidogo cha 4 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka utaratibu maalum wa kujaza nafasi hiyo kuwa rais atatakiwa kumteua mtu kuwa makamu wa rais ndani ya muda usiozidi siku 14 tangu makamu wa rais aliyekuepo kusitisha kushika nafasi hiyo. Baada ya hapo jina hilo litapelekwa bungeni. Huo ni utaratibu kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais atateua jina ndani ya siku 14, alafu kutakuwa na taratibu nyingine za kuweza kumpata mrithi wake.
0: Maelezo haya yanajitosheleza, maana niko napita huko kwenye mitandao ya kijamii. Wale wenzangu na mimi wasiojua sheria na wote, jamani, tunafanyaje kuomba nafasi hii ya kazi ya makamu rais?
1: Watu
0: wanataka watume maombi.
1: Yahusu maombi ya kuomba nafasi ya makamu rais wa Jamhuri ya Muungano.
0: Sasa hii nafasi haiombwi.
1: Hapana.
0: Inakuja kwa uteuzi.
1: Kabisa.
0: Ehe.
1: Mtu anateuliwa na Mheshimiwa Rais ndani ya siku 14. Kisha jina litakwenda kupitishwa hii ni
0: bungeni.
1: Kwa mujibu bungeni.
0: Sawa sawa.
1: Ni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa wale ndugu zangu mlikuwa mnatuma maombi na wale matapeli, unajua ndio matapeli wanatokea
0: bwana.
1: Bwana, mimi nitakupatia nafasi ya kwa makamu ridhika na nafasi ulionayo.
0: Kama ndatana michakato mingine tafuta huko kwingine pia. Sawa, tunaamini basi mchakato utafanyika vizuri. Tunampongeza kwa maamuzi aliyofanya na kila laheri kwa maisha yake mapya. Lakini mchakato huu basi Watanzania wengi wanaendelea kusubiri sana waone hatimaye nani ambaye ataweza kuchukua kupokea kikijiti. Basi ikawe heri.
1: Katika historia nilikuwa nikiangazia, kama sikumbuki hivi ni lini iliwahi kutokea kama hii, lakini nakumbuka ya mara mwisho ilikuwa ni ya waziri mkuu yule mwaka 2007 kama sikosei, ya marehemu Edward Lowassa ambaye alisitisha pia nafasi na kuachia ngazi kama hivi. Katika upande wa makamu wa rais sikumbuki Tanzania kama tumewahi kuwa na hii historia. Utatangazia vizuri katika kumbukumbu. Lakini sasa gazeti la Mwananchi linaandika Agosti 9 mwaka huu, mwaka 2025, mgombea wa urais wa tiketi ya CCM Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi wakionyesha fomu ya kugombea nafasi hiyo. Hii ni katika habari picha ya gazeti Mwananchi. Lakini Novemba 3 mwaka 2025 ilikuwa ni siku ambayo Dr. Nchimbi au Dr. Emmanuel Nchimbi aliapishwa rasmi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale jijini Dodoma.
0: Sawa.
1: Kurasa wa pili, kurasa wa tatu na kurasa wa nne utasoma undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Lakini gazeti Mwananchi nasema wanaotajwa kumrithi au kurithi mikoba ya Nchimbi baada ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kutangaza kujiuzuru wadhifa huo, swali kubwa linagonga vichwa: ni nani atakuwa mrithi wa nafasi hiyo.
0: Dr.
1: Nchimbi ameachia wadhifa huo wakati kukiwa na kile kinachotajwa kuwa mvutano ndani ya CCM, hasa kuhusu nini? Utasoma ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu na ukurasa wa nne wa gazeti Mwananchi.
0: Okay.
1: Panga la makatibu CCM laiva.
0: Okay.
1: Neki ikikutana leo.
0: Sawa.
1: Ukurasa wa sita wa gazeti hili. Mwigulu awapa jukumu la malezi viongozi wa dini. Ukurasa wa 15 gazeti Mwananchi. Tutasoma undani wa taarifa hiyo katika habari picha hapa. Mhariri ukiangalia gazeti Mwananchi,
0: ndio
1: mtazamaji, kama ambapo anaona kuna picha kubwa hapo ikimuonesha aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, akitoka katika ule mlango ambao umeandikwa
0: exit,
1: yani mlango wa kutokea.
0: Sawa.
1: Na tia nukta namna hiyo.
0: Kwenye picha pia naona kuna kiti kipo wazi.
1: Kiti kiko wazi.
0: Sawa. Basi tunaamini mchakato utaenda vizuri.
1: Yeah.
0: Kila kitu kikae sawa sawa. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika Samia aridhia Dr. Nchimbi kujiuzuru. Taratibu za mrithi wake kufuata katiba, kama ambavyo imeainishwa katika gazeti la Mwananchi siku ya leo. Habari nyingine imeandika pia ahimiza upendo na utulivu. Mwigulu aeleza tija ya amani na malezi. Mufti yasema mashehe wasiogope kukemea maovu. Habari zaidi katika kurasa ya pili. Siku ya jana tumeongea na ndugu zetu wa Islam katika kuadhimisha sikukuu ya Maulid. Na mimi nimeisha vizuri kabisa. Mbona kama una dukuduku?
1: Na kanzu nilivaa.
0: Eh, tukamuja na makabati.
1: Na barakashia nikaweka.
0: Tukashia kupata mialiko ya mbali.
1: Bandiko.
0: Basi bwana, yote heri lakini.
1: Family line kwa sababu mpate.
0: Basi yote yote heri. Kurasa saba gazeti la Habari Leo limeandika foleni da, hakijaeleweka bado. Jamani, suluhi itafutwe. Bima ya afya kwa wote kufikia kaya zote 2028.
1: Bwana,
0: hii ni habari njema kabisa.
1: Yaani kweli hii habari njema.
0: Watanzania wanaorudi kutoka South kuwasili leo.
1: Bwana, kinachoendelea kule Afrika ya Kusini. Nimeona mataifa mbalimbali yameendelea kuchukua raia wake.
0: Ndio.
1: Na kuondoa katika taifa hilo la Afrika ya Kusini, kusini mwa Afrika. Na kubwa ikitajwa kuwa ni zile vurugu ambazo zimekuwa zikifanywa
0: dhidi ya wageni.
1: Dhidi ya wageni, hasa wenyeji wanataka nafasi zile za kazi. Kwamba wanasema wageni wamekuja kuziba nafasi zao za kazi. Lakini ukiangalia ngombe bwana Afrika Kusini wa vivu sasa. Anyway, mambo yanazungumzwa mengi.
0: Zungumze tuone mwisho wa siku. Sisi tukasema majuto ni mjukuu, lakini tutulie, tusubiri tuone cha msingi. Ndugu zetu warejee nyumbani, tunakaribisha. Hata kama wanakuja wanaanza upya, sio mbaya, maisha yanasonga, bora uzima.
1: Mimi niseme niseme nilikutana na bwana mmoja siku moja, ilikuwa niko boda ya Kiela. Nikutana bwana mmoja alikuwa ametoka nchini Afrika Kusini. Na alikimbia mazongozoko haya. Alipofika alikutana na boda boda, akamwambia ampeleke katika hoteli. Boda boda yule bwana kweli alimpeleka, lakini alimuibia. Alimuibia pesa yote ambayo alikuwa nayo yule bwana. Yaani kutoka tu South Africa mpaka kufika Mbeya pale Kiela pale boda, ilikuwa heka heka. Lakini bado wanakuja pia, kuna watu pia wanamuibia. Kwa mimi nitoe hicho kwa Watanzania wenzetu. Hawa watu wameacha makazi yao kule, wameacha vitu vyao kule,
0: wamefanya wekezaji wengine,
1: wanarudi. Tusiongezee maumivu.
0: Ni kweli kabisa. Tuwapokee nyumbani.
1: Tuwapokee nyumbani.
0: Baroni Moshi akituhumiwa kuchoma mahakama, kurasa wa 8. Huyo naye bwana. Mpango waeleza mbinu Tanzania iwe kitovu cha biashara. Ni hii dira 2050, kutoka mipango hadi utekelezaji. Gazeti la Habari Leo, mimi na tena nukta hapo.
1: Bwana, nami ni kamate gazeti Majira asubuhi leo, kurasa wake wa mbele lenyewe limepambwa huyu mhariri wa Majira. Amesema ni mshtuko.
0: Sawa.
1: Yaani ukisoma ndio ukae kimya kidogo. Ni mshtuko. Ni baada ya Dr. Nchimbi kuandika barua ya kujiuzuru siasa, utumishi wa umma, Rais Samia aridhia ombi lake.
0: Sawa.
1: Kurasa nne gazeti hili utasoma kuna barua hiyo imeandikwa hapa ya taarifa kwa umma.
0: Ambapo baadaye tutaisoma katika morning meet ya mtazamaji.
1: Yes. Lakini katika gazeti Majira mtazamaji anaweza kaiona hapo. Kapata kujua. Kurasa wa gazeti hili umeandika undani wa taarifa hiyo. Tanzania yaunga mkono juhudi za kuimarisha kuimarisha WHO, kurasa wa 4 gazeti hili tutasoma ndani wa taarifa hiyo. Tanzania kushirikiana na AU kupunguza vifo. Tanzania imeendelea kusisitiza ushirikiano wa Umoja wa Afrika katika kuimarisha juhudi za kupunguza vifo vya mama na mtoto barani Afrika, hususan ni kupitia utekelezaji wa mikakati na hatua madhubuti zinazolenga kuboresha afya na ustawi wa makundi hayo. Kurasa wa 4 wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Muhimbili Mloganzila yaanza kambi upasuaji Nyonga. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili Mloganzila imeanza rasmi kambi maalum ya upasuaji wa nyonga, magoti na mabega inayofanyika kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 29 Agosti mwaka huu, kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya upasuaji wa matundu madogo wa niva. Tusome ndani ya taarifa hiyo. Neema, huduma ya bima ya afya kwa wote, yani kwa kurasa wa 3 gazeti hili. Lakini mbinu ya TARL yaanza kutumika elimu nchini. Kurasa wa 3 nimalize na gazeti na gazeti Majira. Maulidi na mafundisho ya Mtume imeandikwa kurasa wa 16 wa gazeti Majira asubuhi ya leo.
0: Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, mshtuko. Nchimbi ashtua kwa uamuzi wake wa kujiuzulu akihitimisha safari yake ya zaidi ya miongo mitatu kisiasa. Uamuzi wake wabeba ujumbe mzito. Habari zaidi ni katika kurasa wa 4 gazeti la Nipashe. Chadema wachambuzi wadokeza kinachoendelea. Habari nyingine imeandika baraza la Maulid, Dr. Mwigulu asema watoto wa kiume wa kuhatarini zaidi. Habari zaidi ni katika kurasa wa 4 na kuna makala hapa. Simulizi ngumu ya maisha ya Rashida, apoteza mguu ajalini, mumewe afariki, watoto wadogo wamlea. Wakati unalia mimi na changamoto nyingi, afu jaribu kuwaza baki kiatu cha huyu mama. Utaelewa kwamba nyakati zote kuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa hata kile kitu ambacho Mungu amekupatia.
1: Ni kweli.
0: Yes, twende uwanjani.
1: Bara, kabla ya kwenda uwanjani natamani ni kujuza kitu kimoja kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Dr. Mwigulu Nchemba. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya watoto wa kiume wa kuwa hatarini. Wazazi hasa kina mama mna nafasi kubwa ya kufanya.
0: Sana. Yes.
1: Yanakuta mama na anawaambia wa mama wenzie, mwanangu anajua kuchamba. Yaani mtoto wa kiume anajua kuchamba.
0: Vitu ambavyo sivyo.
1: Vitu sivyo. Na anawekwa kabisa mbele. Hebu aoneshe mwanangu.
0: Hatari.
1: Sio tabia za watoto wa kiume. Sivyo ambavyo napaswa kulea watoto wa kiume.
0: Sawa sawa.
1: Twende uwanjani.
0: Uwanjani gazeti Habari Leo limeandika Simba yaota nusu finali ligi ya mabingwa. Na Mungu ya ngara nyumbani ni kwa namna gani? Gazeti limeandika zaidi Shemdo akoshwa ujenzi wa barabara AFCON ni katika ukurasa wa 13 gazeti la Habari Leo, kule katika habari za michezo pamoja na burudani.
1: Gazeti ili gazeti Habari Leo ulikuwa katika gazeti Habari Leo
0: Yeah, ndio nimepita hapo.
1: Sawa sawa sawa sawa sawa sawa. Mimi ni pite na gazeti hili namna gani pale. Haya, gazeti Nipashe.
0: Sawa.
1: Mwanga wa jamii limeandika washambuliaji Simba bado ukata wa magoli. Kurasa wa 23 gazeti hili. Mangoba, tulistahili mabao mengi zaidi, kocha wa Yanga huyu. Kurasa wa 23 limeandika undani wa taarifa hiyo gazeti Nipashe.
0: Sawa, tutia nukta.
1: Tutia nukta na
0: yes, tunaamini mda wote ataweza kupata nakala yake gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi kufahamu yaliyojiri kwa kina zaidi. Tukirejea hivi punde. Tumshukuru mdau kwa kuwa pamoja nasi, lakini hatujamaliza mpaka saa 3 kamili. Itakapotimia saa 2 kamili kupitia Radio Tanzania, wasawa huku na kule kufahamu taarifa mbalimbali kupitia Hope Channel Tanzania. Karibu katika Morning Mix na Hatimaye Hope News. Hii ni Anza na Bwana, niko naye Hamisi Balozi na mimi ni Ndivyo Mongola. Karibu nasi.

0: kutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo
1: imetimia saa 2 kamili.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
3: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati
4: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasawa huko na kule, tukikujuza habari rasmi ambazo unahitaji kuzipata asubuhi hii ya leo kutokea hapo ulipo. Na hii ni AWR Tanzania, mtangazaji wako naitwa Nathaniel Gilbert. Nitakujuza habari za kitaifa, nitakujuza habari za kimataifa, lakini nitakujuza habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Na kwa uchache tu sasa nikujuze yale machache ambayo nimekuandalia katika siku hii ya leo. Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kupitia kwa mbunge wa Morogoro Kusini kwa majeruhi watano waliopata ajali. Jeshi la zimamoto na waokoaji limetoa siku 14 kwa mmiliki wa dimbwi lililosababisha kifo cha mtoto kulijengea uzio au kulifukia. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, jumla ya vijana 44 kutoka kanda ya Kinondoni katika kanisa Adventista wa Sabato wametunukiwa tuzo za fedha na dhahabu. Kwa yale mengi tafadhali usiondoke, tunarejea vipunde kwa ajili ya kujuza habari kwa undani.

Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745 32

University iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Na mtumereje tena na sasa tuanze taarifa zetu pale mkoani Morogoro. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kupitia kwa mbunge wa jimbo la Morogoro Kusini Zuberi Yahya Mfaume kwa majeruhi watano waliopata ajali wakati wakitoka kwenye uzinduzi wa bwawa la kufua umeme Mwalimu Nyerere. Waliobai Gombe anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Mbunge huyo amefika katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro walipolazwa majeruhi hao kwa ajili ya matibabu, ambapo amewapa salamu za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuwatakia pole kutokana na ajali hiyo.
2: Kwenye ziara katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro ili kuwaona majeruhi wa ajali iliyotokea tarehe 22 ya mwezi wa 8 mwaka huu 2026 wakati tulitoka kwenye uzinduzi wa bwawa la mwezi wa 8 mwaka huu 2026 wakati tulitoka kwenye uzinduzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere katika eneo la Kisa.

0: afya mpaka leo tuko nao hapa katika hospitali ya Rufaa. Wamefanya juhudi kubwa kuokoa maisha ya majeruhi, na kwa kweli wanaendelea vizuri kutokana na huduma nzuri ambayo wamewapa. Lakini pia nimekuja kuwapa salamu za Mheshimiwa Rais kwamba amewapa pole nyingi na anawaombea kupona haraka.
1: Aidha, mbunge huyo amesema kwamba Rais Samia ameguswa na tukio la ajali hiyo na kueleza kuwa gharama zote za matibabu za majeruhi hao zitagharamiwa na ofisi yake,
0: na ameahidi kwamba matibabu yote yatalipwa na ofisi ya Rais.
1: Kwa upande wake, mratibu wa huduma za tiba hospitali ya Rufaa mkoa wa Morogoro, Joseph Mkwai, amekiri kupokelewa kwa majeruhi hao na kueleza kuwa wanaendelea na matibabu na kwamba hali zao zinaendelea kuimarika vizuri.
2: Kwetu sisi tuliwapokea majira ya 5 usiku. Majeruhi walikuwa 5, wanaume 2, wanawake 2 na mtoto mmoja wa kiume. Hawa majeruhi walikuwa na majeraha sehemu mbalimbali za mwili baada ya kupata ajali ya kutunguka kwa gari. Tumewapokea na wamepata huduma stahiki, wengine wameingizwa theatre kwa ajili ya operation. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwamba wanaendelea vizuri na wanaendelea kupata huduma.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo, na pole kwa majeruhi wote. Mungu awapatie wepesi katika uponyaji. Kufuatia kifo cha mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja wa miezi 7 kilichotokea mtaa wa Misofini manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, jeshi la zimamoto la uokoaji limetoa siku 14 kwa mmiliki wa dimbwi hilo kulijengea uzio au kulifukia. Anapita kutoka Katavi anatujuza taarifa hii kwa undani.
4: Mahangale ametoa maelekezo hayo kwenye mkutano wa mtaa huo ulioandaliwa kwa lengo la kusikiliza kero za wananchi na kuzitatua, ambapo uliwakutanisha viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali ya mtaa, kata pamoja na mkuu wa wilaya.
5: Ninakupa siku 14. Hakuna muda wa ziada, mzee wangu, sina muda wa ziada wa kukuongezea. Ni siku 14. Na siku ya 15 mimi nitakuja. Nitakapokuja nikute lile shimo limejengewa uzio. Kama alijajengewa uzio imara, lile shimo itabidi lifukiwe.
4: Aidha, baadhi ya wananchi wamelishukuru jeshi la zimamoto na uokoaji kwa maelekezo hayo, kwani yatawasaidia kuwalinda wao pamoja na watoto wao. Huku mmiliki wa dimbwi hilo Shabani Abdalla amesema ameyapokea maelekezo hayo na kuahidi kuyafanyia kazi kwa wakati.
6: Wametumia busara kubwa sana. Wanasema kufanya kosa sio kosa, kosa kuingia kosa. Mfano bwana Shabani hakutegemea hata sikilani zake, hakutegemea kwamba jambo litatokea.
7: Na mimi nilipewa siku 14 ili nitekeleze, mimi nitengenezee uzio, kwa sababu kile ni kisomo kikubwa. Na mimi nakubali, nitamuomba tu Mwenyezi Mungu anijalie anipe afya njema na nitekeleze wajibu huo ili tuendelee kuishi jamii vizuri.
4: Katika hatua nyingine, wananchi hao wamelalamikia uongozi wa mtaa kwa madai ya kuchangishwa fedha kwa ajili ya zoezi la upimaji wa ardhi tangu mwaka 2022, lakini hadi sasa wanadai hawajapatiwa huduma hiyo waliolipia.
8: Kuna 90 tulizitoaga zaidi ya miaka 5. Kuna mada ya kwanza uliongelea, ulipewa taarifa ya maji tu, sio maji. Tulitoa kwa ajili ya kupimiwa, wanajua, mwenyekiti anajua. Mpaka leo hatujapimiwa zaidi ya miaka 5. Sasa kama sisi tumeshikana huko turudishe sifa zetu, ndio tumetoa wengi na risiti tunazo.
9: Hili jambo nalozungumzia ni kweli. Tulishatoa 90. Leo tunasikia sasa hivi wanapimiwa kwa batini. Hawa walio wasiji wapi? Msufini hakuna kitu. Sasa shida inakuwa nini?
4: Kutokana na malalamiko hayo, mwakilishi wa mkuu wa wilaya ambaye ni afisa tarafa wilaya ya Mpanda, Mboni Mpae Nkoroko, ametoa maelekezo kwa mtendaji wa mtaa na mtendaji wa kata kuandaa na kumpelekea taarifa inayoeleza sababu zilizopelekea wananchi hao kutopimiwa ardhi hadi sasa.
10: Mtendaji wa mtaa na mtendaji wa kata, ninakuagiza unaponiletea muhtasari wa mkutano huu wa leo, niletee taarifa ya shilingi 90,000 za upimaji. Haiwezekani upimaji usifanyike mwaka wa ngapi, sio 5. Haiwezekani. Bwana hela anachukua siku moja. Hata kama hela zililipwa benki, je, utaratibu umefikia wapi? Na nani anahusika? Tupate hayo majibu. Kama hamwezi kufanya hivi, nawaambia hivi, fedha za wananchi na nyinyi mnasimamia mtazirudisha. Tupate taarifa ili kuwaje

0: mlikubaliana vipi na mkataba wa kupimiana ardhi ulikuwaje?
1: Hata hivyo, wananchi hao wanatarajia taarifa hiyo itatoa majibu ya wazi, hali itakayopelekea zoezi la upimaji wa ardhi zao kukamilika. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Pita.
2: Asante sana Ana Pita kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi. Tuelekea pale Kigoma ambapo Kadislaus Ezekiel anatujuza serikali imetumia bilioni 11.08 kukamilisha mradi wa chuo kikuu cha kisasa cha uhasibu ndani ya Kigoma, ambapo mradi huu utakuwa na uwezo wa kubeba wanafunzi zaidi ya 5000 wakitoka Tanzania na nchi ya jirani hadi Burundi na Congo DRC. Kadislaus anatujuza taarifa hii.
3: Hiki ni chuo cha kisasa cha uhasibu ndani ya Kigoma kilichopo kijiji cha Kamara, halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, kikiwa tayari kimekamilika kuanza udahiri wa wanafunzi zaidi ya 5000, huku ikiwa alama kwa mkoa wa Kigoma katika kukuza uchumi. Wakizungumza baada ya zoezi la makabidhiano kati ya mkandarasi pamoja na kamati tendaji ya chuo cha uhasibu nchini TIA, wamesema mradi huo ni hatua kubwa inayolenga kuongeza wajuzi wengi wa masuala ya fedha na kusaidia kukuza uchumi.
4: Mradi huu ni mradi ambao utabadilisha sana taswira ya mji wa Kigoma kwa maana ya utoaji wa elimu. Mwanzoni tulikuwa tunatumia majengo ya kukodi katikati ya mji, na wanaofahamu kwa muda mrefu toka mwaka 2014 taasisi yetu imekuwa inatumia majengo ya kukodi kwa ajili ya mafunzo. Lakini rasmi kuanzia mwaka huu wa taaluma tutakuwa tunawafundishia wanafunzi wetu kutokea hapa Kamala, ambapo tumejenga majengo ambayo ni mazuri kama yanavyoonekana. Lakini pia sio tu majengo, kuna vitu vizuri ambavyo vipo ndani ya haya majengo, ikiwemo pia mifumo ya kufundishia ambayo ni ya kisasa zaidi. Tunazo interactive smart boards ambazo wanafunzi wetu sasa watakuwa wanajifunza kwa kutumia mifumo ambayo ni tofauti na ile ambayo tulikuwa tunaitumia mwanzo.
5: Serikali imetusaidia sana, na niseme tu kwamba fedha hizi zimefadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba wahasibu wengi nchi hii wamesoma taasisi ya uhasibu Tanzania, na pale pia tunatoa uhasibu wa serikali, sio uhasibu tu, lakini tunatoa uhasibu wa serikali. Na hata ukiangalia taasisi ambazo ziko chini ya mkoa wa Kigoma, ziwe NGOs, CBOs, local government, watapata watumishi wengi wenye utaalamu thabiti ambao wanatokea maeneo haya na wamepata mafunzo bora kutoka taasisi ya uhasibu Tanzania. Kwa impact ni kubwa kwa kweli, si kwa Kigoma tu, lakini hata mikoa ya jirani, lakini pia hata nchi za jirani.
3: Kazi kubwa iliyobaki kwa mkandarasi ni kuangalia maeneo yatakayokuwa na upungufu wa ubora kwa kipindi cha mwaka mmoja na kuchukua hatua ili kuepusha athari zozote katika mradi huo wa kimkakati.
6: Penye matatizo tuko karibu na tutakuwa tunayaattend kwa kadri itakavyoripotiwa matatizo yanayojitokeza, ama mahali panahitaji kuboreshwa, mahali panahitaji ushauri. Tuko pamoja na watumiaji ambao ni TIA kwa muda wa mwaka mmoja. Tunashukuru kwa hicho ambacho tumekifanya. Vipimo tunavyo ambao vinathibitisha ubora wa kazi yetu. Mwisho ni nawatakia matumizi mema na watunze mali hii, kwa sababu serikali imetoa fedha zake katika kuongeza elimu kwa vijana wetu. Kwa hiyo watumiaji wajitahidi kutumia kwa uangalifu na kutunza mali ya serikali.
3: Kutoka Kamara katika halmashauri ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Ripoti ya Kadislaus Ezekiel inatupeleka pale mkoani Lindi, ambapo tunakutana na Brigitta Kambona ambaye anatujuza mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Runali kinachohudumia wilaya ya Ruangwa na Chingwea na Liwale. Oda Simpunga wamepongeza wakulima kwa kuuza jumla ya mzigo wote ulioingizwa sokoni.
7: Ni katika mnada wa zao la mbaazi uliofanyika katika wilaya ya Ruangwa, ambapo zaidi ya tani 4000 zimeuzwa zote, huku mwenyekiti huyo akiwapongeza wakulima wachache kwa uwakilishi katika kuuza mbaazi hizo.
8: Kama tulivyojionea na tumefuatilia kuanzia lote ya kwanza mpaka lote ya mwisho ya 46 kwenye maghala yetu yote, na hizo tani 4791 na kupata bei ya juu shilingi 1310, bei ya chini shilingi 1220. kwa kama ilivyo kawaida kwa niaba ya wakulima, kwa bei hizo ambazo zimejitokeza kwa mnunuzi wetu. Wakulima, je, tunauza?
9: Tunauza.
8: Asante sana wakubali kuuza, lakini niwapongeze kwa kutimiza wajibu wetu kwa uwakilishi wa wakulima wenzetu kwa kukubali kuuza baadhi zote ambazo tumeingia leo.
7: Kwa upande wao, baadhi ya wawakilishi waliohudhuria katika mnada huo wameishukuru namna ambavyo bei za mbaazi zinavyozidi kuongezeka, huku wakiomba serikali kudhibiti wanyama waharibifu ili waweze kuvuna mazao mengi.
10: Kwanza nishukuru serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Anafanya kazi kubwa ya kuangalia mazao namna kuweza kusimamia bei, na kulingana na mazingira ya mnada, kama mnada wa mbaazi, mnada wa kwanza uliuzwa kwa bei shilingi 1120 1180, na bei ya chini ilikuwa shilingi 1120. Kwa mnada wa pili imeongezeka, imefika mpaka bei shilingi 1310 bei ya juu, na bei ya chini shilingi 1220. Hii ni ishara tosha kuonyesha kama vile bei ya mnada wa mbaazi bado inaongezeka kuangalia na kulingana ile bei ambayo tulianzia.
11: Ni mkulima wa zao la mbaazi. Kwa mnada wa leo manake, tunashukuru kwa bei ambayo imepatikana, ambayo sisi wakulima kidogo inaturidhisha, inaingia katika mazingira ambayo sisi wakulima tunafurahia nayo manake. Imetoka kwenye 1180 hadi 1310. Si mbaya sana kwa mkulima, lakini kidogo inakidhi mahitaji ya sisi wakulima.
12: Kwanza nishukuru serikali kwa hatua ya mnada kupanda. Kiufupi wakulima tunafarijika kwa hilo, lakini ziko changamoto. Uzalishaji wetu kwa awamu hii utakao umepungua kwa sababu ya mazao haya kuliwa na wanyama ambao wanaongozwa na binadamu. Tani ambazo zinakusanywa leo ambazo sio zilikuwa zikusanywa hizo, zilikuwa zikusanywa zaidi ya hizo. Kwa hiyo pamoja na kutendea mema serikali, lakini pia tunaomba tusimamie kutulindia hizi mali, kuondoa wale watu ambao wanaasili kurudisha uchumi wetu kwa makusudi.
7: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
2: Asante sana Brigitta Kambona kwa taarifa hiyo kutoka hapa mkoani Lindi, ambayo inatufikisha mapumziko kwa wakati huu, na tukirejea na kujuza habari zaidi. Endelea kusalia na AWR Tanzania.
13: AWR Tanzania 26.

baadhi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13 32.

Unajua uimbaji tunauchukulia kana kwamba ni kitu cha kawaida, kijiwe cha wawili wachache maybe, lakini kama kuna karama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba na wazee wa kanisa tungeimba na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku, wewe ukija kanisani ni baridi ni wa hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa

0: 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu, huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wange wapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekuwa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amepatia Roho Mtakatifu wewe chini ya Berabu.
1: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
2: Na tumerejea tena, na sasa tuendelee kuzitazama habari za kitaifa hapa jijini Mbeya, ambapo tunaanzia kwa Samuel Mpogole ambaye anatujuza katika kuadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwa polisi jamii nchini. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeendelea na kutekeleza shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwa ni pamoja na kuwafikia wananchi na kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi na jamii. Samuel Mpogole anatujuza taarifa hii kwa undani.
3: Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa kitengo cha polisi jamii mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi wa polisi Anthony Mkwawa, amesema uwepo wa polisi jamii umekuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha usalama na kupunguza vitendo vya uhalifu katika maeneo mbalimbali.
4: Baada ya kuona hali ya mahusiano kati ya wananchi na jeshi la polisi yanaendelea kufifia, jeshi la polisi kwa kuangalia na kai wenyewe na kwenda, wakasema tuanzishe falsafa ya polisi jamii ili angalau kuwasogelea wananchi. Unapowasogelea wananchi, maana yake unapata taarifa mbalimbali kutoka kwa wananchi, na wao wananchi wanatupa zile taarifa na tunazifanyia kazi.
3: Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema jeshi la polisi litaendelea kuimarisha polisi jamii kwa kuwa usalama wa wananchi unahitaji ushirikiano wa pande zote.
5: Tangu polisi jamii imeanzishwa, kwa kweli imezidi kuonyesha matunda makubwa sana. Watu wamekuwa na uelewa wa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, na watu wameweza kushirikiana kwa karibu sana na jeshi la polisi, na ule ukaribu umeongezeka zaidi kuliko zamani ilivyokuwa. Yaani sasa hivi ndio maana tunasema hii dhana ya polisi jamii imetufanya tumekuwa ni sehemu ya jamii. Na kwa kuanzia tu ni kwamba mkuu wa jeshi la polisi amepeleka mpaka polisi kata kwenye kata zetu. Tunazo kata 179. Mpaka sasa hivi kata zote zimekwishapata wakaguzi wa kata ambao wanashirikiana kwa karibu sana na jamii. Sisi tutaendelea kuienzi na tutaendelea kuitumia hii dhana katika mkoa wetu ili mkoa mzima kwa ujumla uweze kupunguza uhalifu kwa kiwango kikubwa.
3: Naye diwani wa kata ya Ilemi Baraka Zambi amesema ushirikiano kati ya wananchi na jeshi la polisi kupitia polisi jamii umeleta matokeo chanya katika kuimarisha amani na usalama katika jamii. Zambi amesema kwa sasa wananchi wanaona polisi jamii kama sehemu ya jamii yao, na hutumia fursa hiyo kushirikiana na jeshi la polisi katika kutatua changamoto za kiusalama zinazowakabili.
6: Sisi ndani ya kata Ilemi tulikuwa tuna vibaka wengi, wahalifu wengi, wavuta bangi wengi, lakini kupitia polisi jamii tumeendelea kutoa elimu lakini kuhakikisha uhalifu unapungua kwa kuunda vikundi shirikishi, lakini kuwa jirani kabisa na polisi. Tukiwa na tukio lolote, polisi jamii wapo. Tena wanakuja kwa wingi kabisa, wanatoa elimu. Tunaamini baada ya muda mchache hapo mbele Ilemi itakuwa salama na hakutakuwa tena na vitendo vya kihalifu. Lakini pia tunatengeneza mahusiano mazuri kati ya polisi na wananchi. Hii leo wananchi wa kata Ilemi hawaogopi polisi, kwa sababu wakati wote kwenye shughuli yoyote polisi wetu kata anakuepo, lakini pia anaambatana na wenzie ambao wanatoka kata zingine kuhakikisha amani inatawala.
3: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Asante sana Samuel Mpogore kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Tabora, ambapo jeshi la polisi mkoani Tabora limefanya maadhimisho ya polisi jamii katika wilaya ya Igunga, ambapo wananchi wametakiwa kushikiliana na jeshi la hilo ili kudhibiti na kutokomeza uhalifu na wahalifu mkoani humo. Tunaungana na Solomon Yohana ambaye anatujuza taarifa hii kwa undani.
7: Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Igunga Mheshimiwa Sauda Mtondoo wakati wa maadhimisho ya polisi na jamii, ambapo amewasihi wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi mkoani hapa, hususan kwa kutoa taarifa ya matukio ya uhalifu na kufichua wahalifu ili wadhibitiwe.
8: Ni watake wananchi wote kutoa taarifa za wahalifu na uhalifu ili jeshi la polisi liweze kuchukua hatua stahiki za kisheria kwa wahalifu hao. Wewe ukiona tukio katika eneo lako au viashiria vya tukio la uhalifu katika eneo lako, usiseme tu kwamba jeshi la polisi lipo litafanya kazi yake. Ulinzi na usalama unaanzia kwako wewe kama mwananchi, kama raia. Kwa hiyo ukilishirikisha jeshi la polisi kwa kutoa taarifa, utasaidia jeshi la polisi kuweza kuchukua hatua kwa haraka na hatimaye kumaliza uhalifu katika maeneo yetu.
7: Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoani hapa, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, akizungumza na mamia ya wananchi wilayani hapa, ametanabaisha dhima ya maadhimisho hayo.
9: Katika kutekeleza dira ya kushirikisha jamii katika kudumisha amani na utulivu na kuongeza kasi ya maendeleo ya kisiasa, kijamii na kiuchumi, kwa askari polisi wanapatikana muda wote na kuwa karibu nasi na wananchi, kwa lengo ni kujenga ushirikiano endelevu ili kuharakisha mawasiliano kati ya jeshi la polisi na wananchi tunaohudumia. Dhima ya jeshi la polisi ni kuendelea kulinda raia na mali zao, kusimamia utekelezaji wa sheria na kuzuia uhalifu na kudhibiti uhalifu na uhalifu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
7: Aidha, baadhi ya wananchi waliokuwepo kwenye maadhimisho haya wameunga mkono kauli ya mkuu wa wilaya na kuahidi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kutokomeza uhalifu.
10: Jeshi la polisi na kazi kubwa sana, na imeleta hali fulani ambao wananchi wanaliamini sana na kuliogopa tena, kama ilivyokuwa inazungumzwa kwamba jeshi la polisi hapo zamani ilikuwa ni kama kitu ambacho kinaogopwa sana na wananchi, ila kwa sasa ni kama rafiki wa wananchi kwa sababu ya matukio mbalimbali na kushirikiana jinsi ya kuripoti uhalifu unapotokea kwenye jamii.
11: Tumeshapewa elimu, tumeshaelewa vizuri wananchi, jambo lote ambalo litafanyika lazima tutoe taarifa kituo cha polisi kisha lifuatiwe kama ni la maovu.
7: Hata hivyo, katika maadhimisho hayo jeshi la polisi limekabidhi kiti mwendo kwa mtoto mwenye ulemavu wa miguu Pastor Michael mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la kwanza, pamoja na kukabidhi shilingi 500,000 kwa mgonjwa anayesumbuliwa na saratani ya titi. Nikiripotia huku na kule kutoka la Igunga mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
2: Jumla ya washiriki 70 wakiwemo ragabishi kutoka katika vijiji 10, watendaji wa vijiji na kata kutoka wilaya Maswa mkoani Simiyu wameshiriki kikao cha tathmini, ambapo kimejadili namna ya miradi ya maendeleo inavyoibuliwa na kufanywa kazi kwa manufaa ya wananchi. Anita Balingilaki kutoka pale Simiyu anatujuza undani wa taarifa hii.
12: Kwa mujibu wa ragabishi, changamoto nyingi zilizoibuliwa na wananchi zimefanywa kazi hadi iliwezesha kutatua changamoto zao, ikiwemo za maji, barabara, zahanati na shule.
13: Upande wa maji ndio ilikuwa hitaji kubwa kwa wananchi wa Matumbe, na nikiangalia upande wa senta tulikuwa na maji, sasa ukahitaji angalau senta hata hasa upande wa taasisi yawepo maji, kwa maana huduma upande wa zahanati pamoja na shule. Wakapima sehemu ya maji ambayo yanaonekana kuwa mengi, na baadaye wakaanza mchakato wa kuchimba, na baadaye maji yakapatikana, na mpaka sasa tunapozungumza maji yako kwenye senta ya Matumbe na wananchi wengi ambao wamenufaika na haya maji.
14: Tulikuwa na changamoto ya tatizo la maji ambalo lilikuwa linasumbua sana. Kijiji changu kina vitongoji 4, lakini baada ya ulagabishi kuelimisha wanajamii walichukua jukumu la kutupa sisi walagabishi kuongea na serikali ya kijiji. Tulipoambia serikali ya kijiji, wakaandika barua upande wa idara ya maji. Idara ya maji ilichukua jukumu moja kwa moja kutuma wataalamu kwa ajili ya kuja kufanya survey. Na hiyo survey ilifanyika kupitia vitongoji vyote vinne, kwa maana ya kwamba vitongoji vyote vilitoa maeneo ambayo yalionekana yanaweza katoa maji mazuri.
12: Shughuli za uragabishi zimeanza kutekelezwa ilani Maswa tangu mwaka 2021.
15: Katika kikao hiki cha tathmini na niseme kujichunguza na kujitafakari, tumeona mambo mengi, ikiwa pamoja na kuongeza ushirikiano baina ya viongozi wa serikali za mitaa na waragbishi ili kuleta matokeo makubwa zaidi. Lakini eneo jingine tulilojifunza ni kuendelea kuwajengea uwezo wa waragbishi ili wawe na uwezo wa kuisimamia na kuendesha shughuli za uragbishi vizuri, lakini pia kuhakikisha utekelezaji wa mipango kazi ya uragabishi inatekelezwa kwa wakati na kwa ufanisi.
12: Lengo la uragabishi ilikuwa ni kuwezesha wananchi kuibua miradi yao wenyewe, kutatua njia za kuweza kusuluhisha matatizo ambayo wameyaibua, kuimarisha ushirikiano baina ya wananchi na viongozi wa serikali.
16: Lengo kuu kabisa huu mradi tunachokifanya ni kwamba tunawaekea wananchi waweze kumiliki wenyewe miradi, kwa sababu mwananchi ukimletea mradi anakuwa haumiliki na kosoa kwake, lakini kitu kigundwae mwenyewe kinakuwa cha kwako. Jinsi mradi ulivyo, wananchi waragabishi wanaenda kuchocheza wananchi, wananchi waweze kujua shida zao ni nini. Baada ya hapo, wanashirikiana pamoja na uongozi wao kupanga mikakati ya kuweza kutatua zile changamoto ili kuweza kufanikisha. Hilo lilikuwa moja wapo. La pili kwa ni kuimarisha ushiriki wananchi katika mambo ambayo yanawaathiri maisha yao. Mfano, ushiriki wao katika kuhudhuria mikutano, pia kutoa hoja kuchangia katika mikutano. Maana kuhudhuria ni kimoja, ila kuchangia au kutoa hoja kwenye mkutano jambo la pili. Kwa hilo nao tumeweza kulifanikisha kwa kiwango kikubwa. Maki awali takriban 77% waliweza kuripoti kwamba mikutano haifanyiki katika mji wao.
12: Kutoka Maswa mkoani Simiyu, huku na kule Dar es Salaam Tanzania, mimi ni Anita Baringiraki.
2: Asante sana Anita kwa taarifa hiyo kutoka hapo Simiyu. Na sasa tuelekee pale mkoani Geita, ambapo mbunge wa Geita mjini kupitia Chama cha Mapinduzi mhandisi Chacha Wambura ametoa ufadhili wa shilingi milioni 1.5 kwa ajili ya kununua dawa za kuongeza mifugo katika kata ya Shilole Manispaa ya Geita. Galo Siliwa na taarifa kamili.
17: Ufadhili huo unalenga kusaidia wafugaji kupata uhakika wa dawa ili kudhibiti magonjwa ya mifugo na kusaidia ukuaji wa sekta ya mifugo katika halmashauri ya manispaa ya Geita. Akizungumzia ufadhili huo, mhandisi Wambura amesema lengo ni kuwawezesha wafugaji kuendelea na huduma ya uogeshaji wa mifugo bila kukabiliwa na ukosefu wa dawa.
18: Dawa, nimeshasema hiyo dawa ni fahamu, kama iko ndani ya uwezo wangu, ndugu zangu, nitafanyaje? Nitasimama mimi kuhakikisha ng'ombe wetu wanaendelea kufanyaje? Kupata kipindi hicho wanaendelea kushughulika na yeye. Lakini naamini tutapambana tuhakikishe kwamba ng'ombe wetu wanaendelea kupata. Kwa hiyo nipate budget ya kila mwezi, miezi 6 na mwaka mmoja, ili tuone chicho cha kufanya ng'ombe wetu waanze kuogelea na kuwa vizuri.
17: Kwa upande wake, daktari wa mifugo wa manispaa ya Geita Jeremia Njile amesema hatua hiyo itasaidia upatikanaji wa dawa za kudhibiti wadudu wanaosababisha magonjwa ya mifugo.
19: Mbele yenu tuna zoezi la uzinduzi wa josho la kata yetu ya Shiloleli, ni kwa ajili ya uogeshaji wa ng'ombe, mbuzi, kondoo pamoja na mbwa. Na lengo la uogeshaji huu ni kwa ajili ya kudhibiti magonjwa yanayosababishwa na wadudu waitwao kupe, ambao ni wadudu wanaosababisha au wanaoeneza magonjwa mbalimbali kwenye mifugo. Kwa hiyo tunamshukuru mheshimiwa mbunge kwa support aliyoweza kuwapatia wananchi kwa ajili ya kuweza kuzindua au kuwezesha zoezi hili ambalo kimsingi tulikuwa tunalitegemea na tumelifurahia na tulikuwa tunalisubiria kwa hamu kubwa ili tuweze kufanikisha zoezi hili.
17: Nao baadhi ya wafugaji wa kata ya Shiloleli wameshukuru mbunge wa Geita mjini kwa ufadhili wa dawa za mifugo, kwani imewasaidia kupata usalama wa mifugo dhidi ya magonjwa.
20: Jina naitwa Misungwi Jacobo Mwaya, ambaye pia ni mkazi wa kijiji cha Bumanji. Tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kazi aliyotufanyia. Hakika tunaona kazi na matokeo ndio haya tulikuwa tunayahitaji. Wananchi wa Shiloleli tulikuwa tunahitaji matokeo kama haya. Lakini shukrani sana ziendee kwenye serikali. Tutakapokuwa tunaona matokeo kama haya, wananchi tutakuwa na imani nayo serikali yetu.
0: Kwanza nimshukuru kwanza mkurugenzi kwa kutupa na kutuchangia bajeti ya baada ya kuona kata ya Shiroleli na ina upungufu wa mahitaji, kwa mfano kama josho kwa ajili ya kuogesha mifugo. Lakini nimshukuru pia mheshimiwa mbunge ambaye ni mbunge wa jimbo la Geita mjini kwa namna anavyoweza kujitolea kuwasaidia wananchi wake wanaopatikana kwenye kata hii ya Shiroleli na kijiji cha Nyambogo kwa kuwapatia kiasi cha fedha cha shilingi milioni 1.5 kwa ajili ya kuogesha ng'ombe wao kwa ajili ya kununua hizo dawa.
21: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
2: Taarifa ya Galo Siliwa kutoka hapo Geita na tufikisha mwisho wa taarifa za kitaifa. Huko na mapumziko, tukirejea ni habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Hii ni AWR Tanzania, tumaini linaanzia hapa.
22: Safiri nasi, safari salama. Anaita kwa upole ya kisasa. Jioni kwangu ni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Karibu.
23: Yeye umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4, zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma. Inapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye. Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4, zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma. Inapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
24: Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini. Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri maisha yetu.
25: Njia iliyo bora ni upendo wa Kristo uonekane ndani yako. Hatuneni kwa lugha kujifurahisha. Hatuneni kwa lugha kumimina stress na misongo. Hatuneni

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni wakati mzuri wa kusikiza taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunaanzia hapa mkoani Dar es Salaam ambapo jumla ya vijana 44 kutoka kanda ya Kinondoni katika kanisa la Adventista wa Sabato wametunukiwa tuzo za fedha na dhahabu baada ya kuhitimu mafunzo yaliyohusishwa kwa kiasi kikubwa na mazoezi ya mwili kwa lengo la kuimarisha afya. Tunaungana naye Manase Lusaka kwa ajili ya undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza wakati wa kuwatunuku tuzo hizo kwa niaba ya mkurugenzi wa idara huduma za vijana jimbo la Pwani Mashariki mwa Tanzania, Lady Mchome amewataka vijana hao kuyafanyia kazi mafunzo hayo waliyoyapata ili kuimarisha afya zao, akisisitiza kuwa afya ni mkono wa kuume wa injili.
2: Pamoja na kwamba tuna train kwa ajili ya kuwalea na kuwatunza vijana, lakini ni kwa ajili yao, kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilisti kwa Kristo, lakini pia kwa ajili ya kutunza na kuimarisha afya zao. Kama ambavyo tunasema siku zote kwamba afya ni sehemu ya injili yetu kama kanisa la Adventista wa Sabato.
1: Kwa upande wake, mtaaluma katika idara ya huduma za vijana kanda ya Kinondoni, Daktari Masele Masele, amesema kuwa baada ya kukamilika kwa kozi hiyo, mafunzo yanaendelea kupitia madarasa ya kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi.
3: Okay, kwanza tunaendelea, miongoni mwao ni walikuwa wanasoma kozi ya kiongozi mkuu na kozi ya kiongozi mwandamizi wa vijana. Kwa hiyo baada ya kusoma ya kumaliza hizi kozi za mazoezi, wanaendelea wale ambao walikuwa na kozi za kiongozi mkuu.
1: Baadhi ya wahitimu wameahidi kuyafanyia kazi mafunzo hayo, huku wakieleza dhamira yao ya kuendelea na mafunzo ya ngazi ya juu zaidi ili kufikia hatua ya kuhitimu kozi ya kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi.
4: Yamenifundisha kwanza mimi kama Mkristo natakiwa kuishi vipi, na kutokana na kitabu ambacho tumekisoma kwenye mafunzo ya fedha, ujumbe kwa vijana, inatufundisha namna ya kuishi maisha ya Kikristo, ni mwenendo gani tunatakiwa tufuate, vyakula gani tutumie, namna ya kuishi na jamii, namna ya kuwafundisha wengine. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kutoka hapa nitaanza na mimi kwanza, kisha niweze kuwagusa na wengine makanisani na ambao hawako kanisani. Kupitia tuzo hii, kuna ari ya kufanya mazoezi nimeipata. Ninakuwa nina ule mwamko wa kufanya mazoezi asubuhi, jioni.
5: Hii imenifanya niende zaidi hata kwa jamii, kuwafundisha, kuwakumbusha namna ya kumtumikia Mungu, ikiwa ni sehemu ya mazoezi ya kuweka afya vizuri, kwa sababu afya inaleta kitu ambacho kinatufanya tupate nguvu za kumtumikia Mungu.
6: Leo nimepata tuzo ya silver au fedha. Imenihamasisha au imenitia nguvu tena, amasa mpya katika utendaji kazi katika shamba la Bwana. Naendelea kupata hamasa hii kwa sababu kuna vitu nilivyovifahamu awali, lakini kwa sasa wameniongezea. Mimi katika kanisa langu la Kinondoni ni mkuu wa huduma, kwa hiyo ninajua kadri ninavyoendelea kusoma haya mafunzo ya SYL, naendelea kubadilika siku hadi siku katika utendaji wangu wa kazi.
1: Utoaji wa tuzo hizo za fedha na dhahabu kwa vijana hao umefanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, huku ikiwakutanisha vijana kutoka katika mitaa ya Kinondoni, Mikocheni, Masaki inayounda kanda hiyo, pamoja na baadhi ya vijana kutoka kanda ya Kunduchi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Manase Lusaka.
0: Asante sana Manase Lusaka kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Iringa. Katika kuhitimisha kambi la mtaa wa Ipogolo, waumini wamepewa wito wa kujifunza maandiko na neno la Mungu. Jennifer Mrema anatujuza taarifa hii kwa undani.
7: Akizungumza katika hitimisho la makambi ya mtaa wa Ipogolo, mchungaji Richard Kaniki amesema kuwa katika kambi hilo wamejifunza mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na waumini kuelewa maana ya ndoa. Taasisi hiyo imeanzishwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe.
8: Moja, kwanza tumeangalia changamoto ambazo zinakabili sana ndoa katika kipindi hiki. Tumegundua kwamba mambo ya mitandao yanaathiri ndoa nyingi sana. Ni kana kwamba watu hawajafahamu kwa makini ya kwamba ndoa ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo katika semina hizi tumewarejesha watu waweze kuelewa maana ya ndoa, na tumewakumbusha ya kwamba taasisi ya ndoa imeanzishwa na Mungu mwenyewe. Ndoa ya mume mmoja na mke mmoja.
7: Mchungaji John Kitale Mtumbuka ni miongoni mwa wachungaji waliohudhuria kambi hilo. amesema kwamba miongoni mwa mambo aliyojifunza kwenye kambi hilo ni pamoja na kuwa na masikilizano ndani ya familia.
9: Jifunza kwamba mtu ukifiwa na mwenzi, kama unaweza kukaa hivi hivi kaa, lakini kama unahitaji kuoa oa, lakini kama una watoto wakubwa waite watoto wako waelekeze juu ya hitaji lako, ili na wao waseme yale wanayotaka kukushauri, maana kuna wengine wanaweza wakakukatalia.
10: Rai yangu tuendelee kujiandaa kwa ajili ya mwaka 2027 kushiriki mibaraka hii.
7: Nikiripoti kutoka Iringa Ipogolo, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kutoka huko mkoa ni Iringa. Waumini na washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuwa mstari wa mbele kwa kufanyia kazi yale waliojifunza katika sikukuu za vibanda kwa mwaka 2026 katika jimbo la Nyanza Kusini, sambamba na kusambaza jumbe za matumaini kupitia mitandao ya kijamii ili kuwafikia watu wengi. Hussein Kalia kutoka Mwanza anatujuza taarifa hii.
11: Rai hiyo imetolewa na mnenaji mkuu wa sikukuu za vibanda katika mtaa wa Mwanza Central, mchungaji Munene Mwangi, kutoka nchini Marekani wakati wa uhitimishwaji wa sikukuu za vibanda katika mtaa wa Mwanza Central.
12: Wengi wamemuona Yesu, wengi wamebadili nia zao na wamemfuatilia Yesu. Katika kambi hili tumeweza kuona wengi pia wakibatizwa kutokana na jambo hili. Kwa hivyo panga uwe na mpango mzuri wa kuhudhuria makambi na kuja na rafiki yako kila wakati. Media imetumika kwa njia ya pekee sana na vijana wengi wamejitolea kuweza kusambaza injili. Na kwa hivyo wewe mshiriki, wakati unapopata mahubiri, matangazo kupitia kwa hizi medias, hizo media, tafadhali na wewe tuma, mtumie mtu.
11: Naye mchungaji wa mtaa Mwanza Central Mwaisa Mrimi amesema kuwa pamoja na ufanikishaji wa sikukuu hizo za vibanda umeenda na sanjari na ubatizo, ambapo zaidi ya watu 30 wamebatizwa
13: na takriban watu 33 wamempokea Kristo kama mwokozi wa maisha yao na wamebatizwa. Na hawa watu tunajiandaa kuwalea, kuwakuza katika maisha yao ya imani, ili wamjue Kristo na watembee naye.
14: Kila mshiriki anapaswa kuwajibika kwa sehemu yake, kwa sababu yeye pia amewekwa kutumika kama mshiriki mwaminifu wa kanisa la Waadventista Sabato.
11: Kwa upande wake, Amosi Mwambepo, ambaye ni miongoni mwa wazee wa kanisa la Mwanza Central, ameendelea kusisitiza kuwa watu ni vyema wakafanyia kazi yale waliofundishwa katika sikukuu hizo za vibanda.
15: Ni vizuri sana kuhudhuria mikutano hii. Mikutano hii ni ahadi ya Mungu kwamba atamwaga mvua ya masika. Hivyo kila mkutano wa makambi, ona umuhimu wa kuhudhuria.
11: Nao baadhi ya washiriki akiwemo Novasta Singuli, ambaye ni mkuu wa mawasiliano katika kanisa hilo, Bili Sasungura na Binema Samuel wameeleza vile ambavyo kambi hilo limekuwa na tija kwao.
16: Tuendelee kutumia vyombo vya kanisa kwa ajili ya kuweza kueneza habari njema na kupeleka hata pale ambapo wewe uweze kufika, lakini tumia vyombo vya kanisa na vyombo vingine vya habari kuweza kupeleka injili.
17: Mungu atusaidie kuyatendea kazi yale mambo mazito na mazuri tuliyolishwa na watumishi wake katika kambi hili, ili tu yatuandae kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
18: Baada ya makambi tunakuwa tumefundishwa na tunakuwa na nguvu ya kiroho. Basi tuendelee kuendelea kupeleka kazi ya Mungu mbele, na huku tukienda safari huku tukimsubiria Yesu waaminifu na kuendelea kufanya kazi ya Mungu.
11: Je, ni ipi kauli ya mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Musa Erasto Zumbi?
19: Ninawashukuru sana washiriki wote, waumini wote ambao wamejitoa kwa sherehe hizi za makambi mahali na mahali. Tumeona makambi yameandaliwa vizuri, watu wamepokea ujumbe, lakini pia watu wametoa sadaka zao za shukrani.
11: Kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato hapa Mwanza Central, mimi ni Hussein Karia.
0: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa hiyo ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Na sasa tunaungana naye

0: Naam, ni kushukuru mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kusikiliza radio hii ya AWR na wakati huu huko na kule, na sasa tunaungana naye Manase Rusaka kwa ajili ya habari za kimataifa.
1: Taarifa zetu za kimataifa leo tunazianzia huko Haiti. Takriban watu 47 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa baada ya magenge ya watu wenye silaha kushambulia eneo la Kenskof karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Umoja wa Mataifa umesema idadi hiyo ya vifo inaweza kuongezeka huku tathmini ikiendelea katika eneo hilo. Eneo la Kenskof limekuwa likikumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya magenge tangu mwaka uliopita, hali iliyowalazimisha maelfu ya raia kuyahama makazi yao. Raia wanailaumu serikali na polisi kwa kushindwa kuzuia mauaji hayo, wakisema baadhi ya watu waliuawa karibu na kituo cha polisi bila kupata usaidizi wowote. Serikali ya Haiti imeelezea tukio hilo kuwa la kinyama na kuahidi kuimarisha usalama. Hata hivyo, ongezeko la machafuko linaibua hofu kuhusiana na uwezo wa nchi hiyo kufanya uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Disemba, ambao utakuwa wa kwanza katika kipindi cha miaka 10. Rais wa Ukraine Zelensky amesema nchi yake inataka amani lakini haitajisalimisha kwa Urusi kwa gharama yoyote. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa Ukraine, Zelensky amewataka washirika wake wa kimataifa kuendelea kuiunga mkono Kiev hadi vita hiyo itakapomalizika. Katika mkutano wa pamoja akiwa na waziri mkuu wa Uingereza Andy Bamham na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa, Zelensky amepongeza uimara wa raia wake wa Ukraine katika vita vya zaidi ya miaka 4 sasa. Uingereza imetangaza kuiruhusu Ukraine kutumia teknolojia asili ya kuanza kutengeneza makombora ya masafa marefu aina ya Scalp nchini humo, hatua ambayo imekosolewa vikali na Kremlin, na kuongeza kuwa matumizi ya teknolojia hiyo yataongeza mvutano kati ya Urusi na Uingereza. Wakati huo huo, viongozi wa nchi zinazounga mkono Ukraine wamepanga kujadili namna ya kuongeza mifumo ya ulinzi wa anga, huku mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali huko Ukraine. Na tuhitimishe habari zetu kwa kuangalia taarifa huko Mashariki ya Kati. Nchi ya Marekani imeiondoa rasmi Syria kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi, hatua inayomaliza vikwazo vikali vya kiuchumi vilivyokuwa vikikabili kwa miongo kadhaa sasa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani pia imeliondoa kundi la Hayat Tahrir al-Sham au HTS kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi duniani. Hatua hiyo inakuja baada ya waasi wakiongozwa na HTS kumuondoa madarakani aliyekuwa rais Bashar al-Assad mwaka 2024, huku kiongozi wa kundi hilo Ahmed al-Sharaa sasa akiwa rais wa Syria. Maafisa wa Marekani wanasema uamuzi huo utafungua njia kwa uwekezaji wa sekta binafsi na kusaidia kufufua uchumi wa Syria baada ya zaidi ya muongo mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Serikali ya Syria imekaribisha hatua hiyo ikiita kuwa mafanikio makubwa ya kidiplomasia yatakayosaidia kuunganisha tena nchi hiyo kwenye mfumo wa uchumi na fedha wa dunia. Ni hayo tu katika habari za kimataifa kwa leo. Mimi ni Manase Rusaka.
0: Ripoti ya Manase Rusaka katika habari za kimataifa natukamishia huko na kule katika siku hii ya leo, na nikujuze taarifa ambazo tulikuwa nazo. Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kupitia kwa mbunge wa Morogoro Kusini kwa majeruhi watano waliopata ajali. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limetoa siku 14 kwa miliki wa dimbwi lililosababisha kifo cha mtoto kulijengea uzio au kulifukia. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, jumla ya vijana 44 kutoka kanda ya Kinondoni wametunukiwa tuzo za fedha na dhahabu. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa sahuu hakuna kule, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, ni kusitu endelea kusikiza AWR Tanzania kwa vipindi vinavyofuata, kwani tumaini linaanzia hapa.

Ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka Idara ya Tanzania, kisoma kwa Konami Aniva Mongola. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania kuendelea kuimarisha malezi ya watoto na vijana, kulinda amani, kuheshimu tofauti na kutimiza wajibu wao kwa taifa, akisisitiza kuwa haki na wajibu haviwezi kutenganishwa. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, katika Baraza la Maulidi la Kitaifa lilofanyika katika ukumbi mkutano wa kimataifa wa Julius Nyerere. Mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa CPA Amos Gabriel Makala, ametangaza kukamilika kwa mradi wa wekaji wa taa katika uwanja wa ndege wa Arusha, akimshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa utekelezaji wa ahadi yake aliyowaahidi wananchi wa mkoa wa Arusha wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2025 Oktoba. Mheshimiwa Makala amebainisha hayo wakati wa ziara yake kukagua mradi huo, akisema kukamilika kwake kunafungua fursa zaidi ya kuchochea shughuli za utalii, biashara na wawekezaji, pamoja na kurahisisha maandalizi ya Arusha kuwa mwenyeji wa Bunge la Dunia, IPU na AFCON 2027. Na katika habari za kimataifa, takribani watu 47 wameuawa na zaidi ya 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia jamii ya Kisof karibu na mji mkuu wa Haiti. Umoja wa Mataifa umesema tukio hilo ni miongoni mwa visa vikubwa zaidi vya utekaji nyara nchini Haiti katika miaka hivi karibuni. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa Idara ya Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi, tafadhali ungana nasi tukapotimia saa 7 kamili mchana leo. Asante na kutakia wakati mwema.

wazi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

kupitia maumivu, basi yale maumivu yanamfanya mtu pengine anakuwa na mitazamo hasi juu yake yeye, au pia anajenga mitazamo hasi baina ya uhusiano ambao anakuwa nao yeye na mtu ambaye yuko naye kwenye uhusiano, na pia anaweza kujenga pia mtazamo hasi juu ya imani yake. Kwa hiyo maumivu ni jeraha ambalo linaweza likatufanya sisi tukaingia au tukajenga mitazamo fulani ambayo ikae na athari, tunasema ina athari zile nyanja zetu za maisha ambazo zinatuzunguka, na mwisho wa siku inatufanya tunaingia katika matatizo mengine ya kisaikolojia, na pia mwisho wa siku anapelekea matatizo mengine ya kimwili. Kwa mfano, mtu anapojenga labda mitazamo hasi ya kwake yeye binafsi juu ya maumivu, anaweza kaingia katika changamoto ya msongo wa mawazo, anaweza kaingia katika changamoto ya sonona. Hiyo changamoto ya sonona, msongo wa mawazo, inaweza kampelekea mtu akaingia katika tunasema athari za kimwili, kupata magonjwa sugu kama pressure, kisukari, na pia sio hivyo tu, inaathiri paka tunasema uhusiano wake na jamii pia. Anaweza ikamfanya kani mtu ambaye anapata ugumu kutengeneza mahusiano yake yeye na watu wengine, na sivyo tu, hata kuanzisha mahusiano

0: binafsi, mahusiano yako wewe na watu wengine, na hata mahusiano yako wewe na imani yako. Asante.
1: Mada nyingine ambayo tuliongelea wiki hii ni namna ambavyo shule ina mchango katika afya ya akili ya mtoto. Tukaona kwamba mtoto ni mtu gani? Mtoto ni mtu ambaye yuko chini ya miaka 18, lakini tukirudi kuangalia maana afya ya akili ni kwamba tunakuwa tuna ustawi bora wa kiakili, kifikra, kitabia, lakini pia kifikra, kitabia na pamoja na kihisia. Tukaona kwamba shule ina mchango mkubwa sana kwa sababu walimu ni walezi au ni wazazi wa pili wa watoto hao ambao kila leo wanaenda shuleni na wanaishi na wanafunzi wenzao. Tukaona kwamba shule ina mchango mbalimbali au shule inachangia hali tofauti tofauti na kuchochea katika tofauti tofauti katika kulinda afya ya akili ya mtoto pamoja na kutengeneza mazingira salama kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali, kwa mfano kupingana na mambo ya uonevu, kupingana na mambo ya kupigana. Lakini pia tuliona kwamba kupata huduma ya ushauri na saa inamsaidia mtoto kuwa na ustawi mzuri wa afya ya akili. Ni dalili gani sasa ambazo pia tuliona kwamba endapo mwalimu au mkufunzi yote ataona kwamba dalili fulani zipo kwa mwanafunzi fulani, tunaona kwamba kuna changamoto ya afya ya akili. Tunaona kwamba kwa kuna utoro wa ghafla shuleni au mtoto kuwa kimya, alikuwa labda ni mtu mchangamfu, alikuwa ni mtu anapenda kucheza na wenzake, kushirikiana na wenzake, lakini ghafla akawa ni mtu mkimya. Tunaona kwamba pia ni ishara mojawapo ya kwamba kuna changamoto mahali. Lakini akiwa na hasira zisizo za kawaida, tuseme kwamba ni mtu anayenyanyaswa au anayeonewa, lakini hana mahali pa kwenda kusema. Kwa hiyo tunaona kwamba ile hasira inabaki nayo kwa ndani, na mwisho wa siku anakuwa ni mtu wa kulipuka tu na hasira kwa vyote vile bila kujali ni kitu gani kimemsababisha au kitu gani kimetokea. Tuchukulie mfano, mtoto tu anaweza akawa amevunjiwa penseli yake, lakini akawa amekasirika kwa sababu kufikia hatua hadi ya kupigana na wanafunzi wenzake. Lakini tukija kuangalia kwamba ilikuwa ni jambo dogo tu la kumvunjia penseli ambayo ilikuwa ni kitu cha kawaida. Alikuwa achukue penseli, achukue na kichongeo, achonge tena na maisha mengine yaendelee. Lakini kutokana na ile hasira ya ndani ambayo anayo, naona mtoto anashindwa kuhimili zile hisia zake. Kwa utakuta katika chochote kile ambacho hata kama ni kidogo anakuwa na hasira ambazo sio za kawaida. Sasa kuna namna gani ya kumsaidia mtoto? Namna mzuri ya kumsaidia mtoto kama tulivyosema mwanzo ni pamoja na kumpatia ushauri wa kitaalamu, ushauri wa kisaikolojia na kinasii, lakini pia tuweze kupata ushirikiano mzuri kati ya wazazi na walimu, kwa sababu mzazi akiona utofauti atarudi kwa mwalimu na kuangalia kwamba chanzo kikubwa ni nini, nini kilitokea mpaka amefika huko. Katika vyote hivyo ni vitu vya msingi ambavyo vitamsaidia ya mtoto pamoja na shule kuwa na ustawi bora wa afya ya akili.
2: Na mpendwa msikilizaji, kama unaungana nasi hewani ni AW Tanzania, na ukilikuwa ukisikiliza mtasari wa kile ambacho tulikiangazia ndani ya juma hili kuhusiana na afya ya akili, mpendwa msikilizaji. Na kwa sasa nitakupatia fursa uweze kujumuika nasi kupitia nambari ya simu ambayo tutajumuika sote na 0712 69 59 92. Nitarudia tena, nambari ya simu ni 0712 69 59 92. Piga namba hiyo ya simu kama utakuwa na swali kuhusiana na kile ambacho kimezungumziwa hasa. Hiki ni kipindi cha afya ya akili, kwa hiyo tutahusika hasa na mambo ya afya ya akili pamoja na saikolojia. Kwa hiyo unaweza kuuliza swali katika nyanja hizo ambazo tumeweza kuzieleza hapo. Labda kipindi tunasubiri simu, nikaribishe kama kutakuwa na jambo. Naona tayari kwenye line hapa kuna msikilizaji, tuweze kumsikiliza ana jambo gani hasa la kuzungumza hapa. Halo, kwenye line, karibu.
3: Hello.
2: Unapiga simu kutoka wapi na nani mwenzangu?
3: Unaongea na Daniel Mazigwa kutoka Singida.
2: Baada ya Singida.
3: Ndio.
2: Karibu sana kwenye kipindi cha afya akili.
3: Asante sana kwa somo ambalo limepita, limenibariki sana, nimelipenda.
2: Ndio.
3: Na ningependa vipindi kama hivi tu tuvipate mara kwa mara ili tupate kuwa na ufumbuzi mkubwa zaidi.
2: Ndio.
3: Asante sana kwa sababu ya

0: Asante sana. Huyu kutoka Singida yeye alikuwa anaongezea tu hapo mada ambazo zimechambuliwa japo kwa ufupi, lakini alikuwa anaongezea hapo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, muda ni wako sasa. Naona simu zinaanza kutililika. Kumeanza kuchangamka sasa. Halo, kwenye line, karibu.
1: Hapa hapo studio.
0: Njema kabisa. Nazungumza nani mwenzangu? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana, hiyo sauti ya mchezaji kutoka Tunduru, Tanzania.
0: Tunduru, karibu sana kwenye kipindi cha afya akili.
1: Asante sana bwana. Mimi kwanza nipongeze tu kwa hicho kipindi kizuri.
0: Ndio.
1: Kwa sababu kinatufundisha jamii nyingi kabisa kwamba tu na uelewa kabisa upite na familia zetu. Kwa hiyo hicho kipindi kizuri na kishukuru sana.
0: Tunashukuru sana kutoka Tunduru hapo. Wasalimie watu wa Tunduru hapo.
1: Haya, asante
0: sana. Ya, tunasonga mbele mpendwa msikilizaji. Kipindi cha afya ya akili ndio kipo hewani. Nami ni Fanuel Tanda na tupo na wana saikolojia na unasi hapa kutoka katika chuo kikuu kishirikisha Jordan hapa mkoa wa Morogoro. Kama una jambo mbali, halo kwenye line, karibu. Punguza sauti ya redio yako wetu, usikilizane kwa uzuri hapo.
2: Halo.
0: Punguza sauti ya redio yako. Halo.
2: Asante kwa kunguza.
0: Haya, sasa karibu sana. Unaitwa nani mwenzangu? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Kwa jina naitwa Ana kutoka hapa Shinyanga.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha afya akili.
2: Sikiza kitu nikifundisha mambo mengi, maana mimi mmoja wapo ni mhanga wa haya matatizo.
0: Ndio, sasa hapa leo wana saikolojia wapo kwa ajili ya kukusaidia wewe. Karibu.
2: Asante. Mimi yani kwa namba tu ushauri, maana siapa ni changamoto na mahusiano. Nimekataliwa na mume mimi. Yani mimi ni dada ambayo sijawahi kuzaa na miaka 35. Nimekaa kwenye ndoa miaka 15. Paka ikafikia hatua mume wangu akanifukuza, yani kwa matusi, mali asili yote tuliotoka, tuliotafuta naye akaikatalia. Yani kwa sasa nipo tu mtu mwenye mawazo, yani kipindi nikisikia tu nakisikia nikawa naingia umomo na mimi naweza nikapata msaada. Yani ni mtu tu mwenye mawazo, najifungia tu ndani kimya, yani kwamba tu nisaidie jamani.
0: Asante sana dada, kwanza pole sana.
2: Asante.
0: Asante sana. Sasa kaa kwenye redio yako leo, nadhani leo ilikuwa ni siku maalum kwa ajili yako wewe. Na hapa tupo na wanasaikolojia wanne na wamekusikiliza kwa uzuri kabisa kabisa. Kwa hiyo nadhani watakwenda kukupatia majibu yako stahiki kabisa. Sasa nadhani tuanze kwanza na huyu dada kabla tujasahau mambo yake vizuri. Tuanze kujibu. Anasema amekaa ndani ya ndoa miaka 15. Kufanikiwa kupata mtoto, lakini pia ana changamoto katika mambo ya mahusiano. Amemsikiliza vizuri, sitaki kueleza mengi sana. Sasa moja kwa moja tuende, tuanze na Habil. Huyu ni mwanasaikolojia Habil. Tuanze naye akianza kujibu, lakini natamani pia kila mtu azungumze katika kipengele hicho. Karibu sana kuweza kumsaidia yule dada kutoka Shinyanga. Karibu, tuanze na Habil.
3: Sawa, asante. Dada kutoka Shinyanga ameelezea kuwa na changamoto mbalimbali na changamoto zake zimegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Cha kwanza ameelezea kwamba yeye ni mdada wa miaka 35 lakini hajafanikiwa kupata mtoto. Lakini pia amesema ameachika na amekaa kwenye ndoa kwa muda wa miaka 10. Kwa hii cha kwanza inampatia maumivu, na maumivu haya yanakuwa ni maumivu ya kihisia kwa sababu anaanza kujiona ni tofauti na watu wengine. Na kitu cha pili anakuwa na huzuni, ambapo hii huzuni ni huzuni ya kupoteza. Amepoteza thamani yake kama mwanamke kwa sababu anaona ni mwanamke na anastahili kupata mtoto. Lakini pia amepoteza mahusiano yake. Kwa hiyo kwa changamoto kama hii huwa kuna vipindi ambavyo anaweza kavipitia. Kipindi anavyokuwa anapata taarifa kama hii, kwa mara ya kwanza inakuwa ni ngumu kukubaliana na ukweli. Anakuwa aamini kama kweli labda anastahili kuachwa au kama kweli nimeachwa na nimeachika kwenye mahusiano. Anaweza katengeneza ile hali ya kutamani kujaribu kuingia kwenye mahusiano tofauti tofauti ili kubishana na ule ukweli kwamba sasa hivi sipo kwenye mahusiano na nimeachwa. Cha pili inakuwa gani, anapata hasira. Anaweza kuwa na hasira kwake au kwa jamii inayomzunguka. Anaweza kaanza kuhisi yeye ndo ana shida, kwa nini mimi naachwa? Kwa nini sipati mtoto? Akatengeneza ile hali ya kujichukia na akajiona hana thamani kabisa, au akaanza kuwachukia watu wanaomzunguka, akiamini kwamba sababu ya kuachwa sio yeye, imetengenezwa na watu wengine kwenye jamii, au mwenye changamoto sio yeye, ni mwanaume aliyekuwa naye. Na cha tatu, inaweza kumpatia shida hata kwenye imani yake, akaanza kumlaumu Mungu, anaanza kujiuliza maswali, kwa nini mimi ndo sipati mtoto, au kwa nini mimi ndo nimekuwa mtu wa kuachwa kila siku. Na hivi vipindi vikiwa vinapita, anaweza akaingia kwenye kipindi cha sonona, akawa ni mtu mwenye mawazo makali sana, akajikuta ni mtu ambaye hataki kuchangamana na watu, anakaa tu peke yake, hataki tena mambo ya mahusiano, akahisi labda mahusiano hayajaumbwa kwa ajili yake. Sasa hivi vipindi huwa vinachukua muda, sio kitu cha dakika moja, inakuwa ni hatua kwa hatua. Kwa hiyo kwa changamoto alizonazo, inabidi apate mtu mtaalamu wa kisaikolojia ili waongee kwa kina, aone namna gani ambavyo anaweza kumpitisha kwenye hatua moja baada ya hatua nyingine. Asanteni sana.
0: Ya asante, Abiri ameeleza kwa ufupi. Sasa ni kuombe dada kutoka Shinyanga, bila shaka utakuwa unatusikiliza hapo kwenye redio yako, baada ya kipindi hiki tutakupatia namba mojawapo ya mwanasaikolojia. Tutaweza kuzungumza vyote hapa kwenye redio, lakini sasa huyu ambaye tutakupatia namba yake atakusaidia hatua kwa hatua, maana hiyo ni tiba pia, na ili uweze kupata tiba stahiki ambayo itaweza kusaidia kwenye maisha yako. Kwa hiyo tutazungumza tu kwa ujumla, pia kwa faida kwa wengine ambao wanahusika na mambo hayo, lakini unatakiwa upate mtu ambaye atakusaidia kwa karibu, ambapo hiyo namba tutakupatia. Niwakaribishe tuweze kuendelea kwa ajili zaidi. Karibu.
4: Asante ndugu mtangazaji, kama ulivyokusha kumwambia kwamba kuna mambo mengine yatakuwa ni asiri sana ambayo tutahitaji kufahamu. Na hatutaweza kuzungumza kwa jinsi tunavyozungumza na tunasikilizwa na wasikilizaji wengi. Na ni kitu ambacho hakiwezi kufanyika kwa mara moja kikakamilika, kwa sababu hapa tumeshaona kuna changamoto kama mbili tatu zinamzunguka. Lakini cha kumtia moyo ni kwamba asijikatae, kwa sababu anaweza kujikataa mwenyewe na watu wakamkataa. Alafu kingine, asijifananishe na watu wengine, kwa mfano kusema mbona fulani anaishi katika ndoa yake, mbona yeye amebahatika kuwa na watoto, mimi sijapata. Yani yeye asimame yeye kama yeye, kama jina lake lilivyo na jinsi umbo lake lilivyo na jinsi muonekano wake ulivyo na jinsi historia maisha yake ilivyo na jinsi mipango yake ilivyo, basi ajichukulie hivyo hivyo jinsi alivyo, na asijiwazie tofauti, awaze tu mawazo ambayo ni chanya wakati wote. Wakati huo, baada ya kipindi hichi tutampatia namba, alafu tutamtafuta, tutaanza kuzungumza vizuri.
0: Sawa. Sasa baadaye mambo yanaweza kawa mengi. Niombe kwa kuwa anatusikiliza, ninajua dada kutoka Shinyanga anatusikiliza, kama kuna uwezekano tukampatia namba kwa hivi sasa akawa nayo. Lakini dada usipige kwa sasa, kwa kuwa tupo tunaendelea na kipindi. Baada ya kipindi unaweza sasa ukapiga nambari hiyo ambayo utaweza kupewa. Tunaweza tukaitoa kabisa hiyo nambari ambayo itaweza kumsaidia kwa baadaye.
4: Ninaomba nimpatie namba yangu.
0: Naam.
4: 0655 092 091. Naitwa Theodora.
0: Theodora, embu irudie tena hapo aisikie kwa uzuri kabisa.
4: 0655 092 091.
0: Asante sana. Basi dada kutoka Shinyanga unaweza kupata msaada wa ushauri na sihi kupitia nambari hiyo ya simu ambayo imetajwa hapo, ili kuweza kupata msaada huo. Kuna mambo mengine kama alivyoeleza mwanasaikolojia ni ya siri, hatuwezi tukayazungumza hapa. Sasa twende kwenye swali, tujibu maswali mawili kupitia njia ya ujumbe mfupi, alafu turuhusu simu tena. Hapa nina swali kutoka kwake Stefano, anasema kwamba anaitwa Stefano Pascali wa Manyara. Nataka kuuliza kwamba kusahau ndoto na kupoteza kumbukumbu kwa baadhi ya vitu, je, ni tatizo la afya ya akili? Hilo ni swali la kwanza. Nisome tena ujumbe mwingine ambao umetufikia hapa. Huyu anasema kwamba salam, na nawapongeza sana kwa ajili ya kipindi hicho. Nawauliza hao wana saikolojia, naam, swalika wako hapa. Mvi kulipuka kichwani au kutoka kichwani, kwa mtu wa miaka 35 hapo mpaka miaka 40 hapo tatizo ni nini na chanzo chake ni nini? Je, inawezekana kutoa hizo mvi? Hilo ni swali limekuja. Hebu tujibu hayo maswali mawili kwanza, alafu tuende kupokea simu. Karibuni sana wataalamu wangu wa saikolojia na unasii kutoka Jordan.
5: Mimi naomba nianze na aliyeuliza kuhusiana na mvi.
0: Ndio.
5: Tukirudi kwenye swala la mvi, ni mambo ya kibiolojia. Ni mambo ambayo unasikia zaidi kwenye mambo ya kibiolojia. Hatuwezi kusema kwamba ni changamoto, lakini turudi kwake binafsi kama yeye. Je, kwake ni changamoto? Inaathiri yeye anavyojiona? Inaathiri anavyojiamini? Kama inaathiri anavyojiona au anavyojiamini, basi hapo ndo tutasema kwamba ni changamoto kwake. Lakini swala zima la mvi kutokea katika umri fulani, tungeenda kurudisha zaidi kwenye masuala ya kibiolojia zaidi.
0: Kwa hiyo hayo ni mambo ya kibiolojia. Labda kutakuwa na mwingine mwenye nyongeza, nimkaribishe. Karibuni.
6: Sawa, asante sana. Kuwepo kwa mvi, ningependa pia kujibu niongezee hapo kwa dadangu. Kuwepo kwa mvi kunaweza kukasababishwa na changamoto nyingi, na kama jinsi alivyosema, ni moja wapo ni changamoto ya kisaikolojia, ni ila pia kuna uwezekano kukaa pia na changamoto za kisaikolojia. Kwa mfano uwepo kwa msongo wa mawazo aina nyingi, msongo wa mawazo uliokithiri pia unaweza kusababisha mvi kuwai. Ila hatuwezi tukasema kwamba ni moja kwa moja kwamba kuwepo kwa mvi ni changamoto ya kisaikolojia au ya kibiolojia, ila ni zipo sababu nyingi, ila paka upitie hatua zote hizo ili tuweze kujua, ili upitie hatua zote kugundua chanzo ni nini. Mmoja wapo inawezekana kweli ni inawezekana kwa ajili kurithi, maana kuna wengine wanarithi kutoka huko nyuma. Kwao kuwepo kwa mvi inaanza mapema, ila pia inawezekana msongo wa mawazo kama nilivyosema, ila pia inawezekana sababu labda kukosa kwa nini virutubisho ndani ya mwili. Kukosekana kwa baadhi ya virutubisho ndani ya mwili inaweza kusababisha mvi kuwai. Na pia magonjwa mengine, kuna baadhi ya magonjwa yanasababisha pia mvi zinawai. Kwa sababu ziko hivyo, hatuwezi tukasema moja kwa moja ni changamoto ya kisaikolojia au kurithi au kibiolojia, paka tupitie sasa hatua zote tuchunguze tujue chanzo ni nini.
0: Sante Teodora.
4: Ndiyo.
0: Unanyongeza hapo?
4: Naweza nikaongeza kwa kusema kwamba nani mvi ni kama utambulisho wa umri, kwamba sasa unaelekea kuzeeka. Alafu pia mvi ni kama kupokelewa au kukataliwa kwa uzee. Ile mtu unajikuta sasa unaingia katika ule umri wa uzee na wewe huupendi, labda hakuna mtu anayependa kuzeeka kiukweli. Alafu nani katika mvi, sasa unapopata ile mvi inakupa picha ya mwili wako, ambapo saa nyingine mtu anajisikia kwamba mimi nimekuwa mzee zaidi, alafu anapoteza sasa ule mvuto wa kujiamini, anajiona kwamba mimi sio kama nilivyokuwa mwanzoni kwa hilo badiliko lililotokea. Na mvi kwa maana nyingine ya kijamii wanaita kwamba ni hekima, yani huyu mtu anakuwa ana hekima, wanasema sasa hivi anaonekana ni mtu mwenye hekima, lakini wakati mwingine huonekana kama amepitwa na wakati, kijamii wanavyochukulia mvi. Lakini mvi kwa uhalisia tunaweza tukasema kwamba ni mtu anavukia hatua nyingine katika maendeleo ya maisha.
0: Asante sana. Kuna nyongeza?
3: Hapana, mimi karibu Habibu. Ningependa kumjibu yule mtu ambaye ameuliza kusahau ni changamoto ya afya ya akili.
0: Kusahau. Hebu twende kwanza hapo kwenye mvi, kama kutakuwa na jambo jingine. Mimi mara ya kwanza kabisa nilitokwa na mvi nikiwa na umri wa miaka 16. Zikatoka tu ghafla kichwa chote pap mvi. Lakini sasa kuna mama mmoja baada ya kuniona vile akasema, hapana, hii ni mafuta ambayo unayatumia sio kawaida. Kuna mafuta fulani ambayo niliyatumia, siyakumbuki ni mafuta gani, lakini ile mafuta ilitoka nchini Zambia. Na nilitumia kwa wiki moja na mvi zote zikatoka. Zikaondoka. Ila kwa sababu ni changamoto ya mafuta ambayo ulikuwa unatumia hapo awali ndio imesababisha hizo mvi. Kwa hiyo nadhani pia hata mafuta pia inaweza akawa ni chanzo pia.
4: Kwa naweza nikalisemea hilo kama nani dada Matilda alivyozungumzia habari za kibiolojia.
0: Kibiolojia.
4: Kuna zile seli zinazohusika kutengeneza ule weusi. Sasa inawezekana hayo mafuta yalipunguza ule uwezo wa zile seli kutengeneza nini? Weusi katika nywele zako. ndio maana ikatokea hivyo na ulivyoacha ukarudi kawaida.
0: Asante sana. Sasa tuende kwenye Habili, kwenye yule aliyeuliza, yule wa ndoto, yule bwana ndoto, kwamba yeye anatamani ndoto ambazo ameota azikumbuke, lakini pia anasahau sana. Je, huo ni ugonjwa wa afya ya akili? Karibu Habili.
3: Asante sana. Cha kwanza tukianza na ndoto, sio ndoto zote ambazo unaziota unaweza ukazikumbuka. Ndoto huwa zimegawanyika kwenye makundi mawili. Kuna ndoto ambazo tunazikumbuka na kuna ndoto ambazo hatuwezi kuzikumbuka. Na saikolojia wanasema kwa wastani mwanadamu kwa usiku mmoja anaweza kaota ndoto 7. Lakini sio kwamba ndoto zote utazikumbuka, au kuna ndoto nyingine unakumbuka baadhi ya sehemu ya ndoto, lakini kuna vipande vingine hauvikumbuki, na ni hali ya kawaida kabisa. Kwa hiyo unaviona kwamba kuna baadhi ya ndoto unashindwa kuzikumbuka, sio changamoto ya kisaikolojia. Lakini amesema kwamba ana kuhusiana na kupoteza kumbukumbu katika hali ya kawaida. Na kwenye kumbukumbu na nyewe pia imegawanyika. Kuna kumbukumbu ile ya muda mfupi na kuna kumbukumbu ya muda mrefu. Tunasema kumbukumbu ya muda mfupi ni ile ambayo inatusaidia kufanya shughuli zetu za kila siku au kuingiliana na watu, kushirikiana na watu. Hapa tunasema kwamba labda unaweza kukutana na mtu akakutajia hata jina lake kwa wakati huo. Baada ya muda mfupi unaweza kaenda, kwa sababu labda hukumzingatia sana, ukaenda baada ya dakika 2, dakika 3 ukirudi umeshamsahau. Sio kitu cha ajabu, ni kitu cha kawaida, kwa sababu kwenye ile kumbukumbu ya muda mrefu inatusaidia kutunza vile vitu ambavyo tunavitumia kila siku. Inaweza kuwa ni majina ya watu, namba za simu, mahali tunapokaa, hata pale ambapo unakuwa hauhitaji kutumia hicho kitu. Lakini ukiwa labda kama kimfano unaweza kaambiwa utaje majina ya watu uliosoma nao darasa la 7, kwa haraka lako unaweza usiwe na hiyo kumbukumbu, lakini ukitulia yale majina yanakuja taratibu. Lakini kile kitu ambacho labda umepata tu taarifa au umemwona mtu amepita sehemu, mtu anaweza akakuuliza kuna mtu amepita hapa amevaa shati ya njano, umemwona, unaweza usikumbuke kwa sababu hukuipatia attention ya kutosha kuhusiana na kile kitu. Kwa hiyo unapopoteza kumbukumbu kwa hali ya kawaida sio changamoto ya kisaikolojia, lakini ukipoteza kumbukumbu kwenye kila kitu kile, yani vitu ambavyo tunaona sio kawaida kusahau, labda mtu umesahau jina lako, umesahau majina ya wazazi wako, umesahau nyumbani kwenu, hiyo inaweza kuwa ni changamoto ya kisaikolojia. Asante sana.
0: Asante. Kuna mwana saikolojia mwingine anaweza kawa na nyongeza hapo kwenye kumbukumbu pamoja na ndoto?
6: Asante. Siko tofauti sana na kakaangu Habili alivyoongea. Ni kweli kusahau njozi ni kama jinsi alivyosema, njozi usiku tunapata njozi nyingi sana. Kutokuzikumbuka haimaanishi kwamba una tatizo la kisaikolojia. Kwa tuweki mstari moja kwa moja kwamba mtu ana tatizo la kisaikolojia. Ni hali ya kawaida mtu kutokukumbuka njozi ambazo umeziota usiku. Ikitokea umezikumbuka ni vizuri, ila ukitokea umezisahau haimaanishi una changamoto. Hata pia kusahau kama jinsi alivyosema, kusahau sio kwa mfano hivi vitu vifupi. Kuna amesema kuna aina mbili ya kumbukumbu, kuna ile kumbukumbu ya muda mfupi na ile ya muda mrefu. Hali ya kawaida ikitokea mtu amesahau vitu ambavyo anavifanya, tunasema kwa wakati anafanya shughuli zake. Maana tunasema ubongo na tabia wenyewe wa kuchagua ni vitu gani vya muhimu vya kutunza na vitu gani ambavyo sio vya muhimu vya kutunza, na hapo ni kulingana na kipaumbele cha kitu ambacho mtu amekiweka. Kwa kama kitu fulani umeweka kipaumbele zaidi ya kitu kingine, basi ubongo na tabia ya kukumbuka vile ambavyo vina kipaumbele zaidi ambavyo umeviweka kuliko vingine. Kwa ni hali ya kawaida kusahau, ila ikizidi sasa ikapelekea sasa inaathiri shughuli zako za kawaida. Kwa mfano unashindwa labda kufanya kazi, unashindwa tunasema unashindwa kuingiliana na watu wengine kwa sababu hiyo ya kusahau, basi hiyo ni changamoto, inawezekana ni changamoto kwa unahitaji usaidizi. Ila kusahau ni hali ya kawaida ambayo ipo kwa kila mmoja. Na pia njozi, kusahau kwa njozi ni hali ya kawaida. Ila kama unaona inakuletea, tunasema inakuletea taabu au namna ya wewe ku inaathiri shughuli zako za kawaida, basi unaruhusiwa pia kutafuta usaidizi wa kitaalamu ili tugundue kwamba hapa tuwezi tukaeka mstari moja kwa moja kwamba ni changamoto ya kisaikolojia au la, paka pale tutakapopata wasaa kuongea na wewe na tukafanya tunasema uchambuzi ili kugundua mzizi haswa ni nini.
0: Ninashukuru sana, naona muda si rafiki. Matilda, unalo kuongezea hapo?
5: Naweza nikasema dalili gani za hatari ambazo unaweza tukasema kwamba naweza zikapelekea kwamba kusahau. Mfano akianza kusahau mambo yake ya muhimu, majina yake matatu, labda watoto, au amechanganyikiwa, au anaenda mahali na hakumbuki labda njia ya nyumbani. Lakini pia ghafla tu ameanza kubadilisha maamuzi yake ambayo alikuwa anafanya mwanzo kwa usanifu zaidi. Kwa tunakuta dalili kama hizo ndio tunaanza kusema kwamba hapa kweli kuna changamoto ya kusahau na inapelekea changamoto nyingine mbalimbali. Ndio.
0: Ni kushukuru sana Theodora, Brian pamoja na Habil, bila kumsahau ambao wamemaliza hivi punde kuzungumza, Matilda. Asante sana. Na sasa basi nakushukuru pia mpendwa msikilizaji kwa nasi na katika kipindi hiki cha Afya Akili. Kipindi cha Afya Akili ni kipindi ambacho kipo kila siku. Na leo katika siku ya Ijumaa tunafanya mjumuisho kwa yale ambayo tumezungumza kwa juma zima. Halafu tunakupa fursa wewe mpendwa msikilizaji kuweza kuuliza maswali na kuweza kuchangia kuhusiana na mambo mbalimbali ya afya ya akili pamoja na mambo ya kisaikolojia. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakushukuru sana kwa kuwa nasi na endelea kutegea vipindi mbalimbali sikio kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote mpendwa msikilizaji. Asante sana kwa kuwa nasi na Mungu akubariki.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi kizuri cha Ijali Afya Yako pamoja na Siri za Ushindi. Nina imani ya kwamba hali yako ni njema. Kumbuka tu hii ni idhaa

Basi mara baada ya kusikiliza wimbo kutoka kwao Magomeni SD Choir, wimbo unaosema lini, basi moja kwa moja niweze kumkaribisha Dr. Bernard Chenge kwa ajili ya kutuelezea kuhusiana na ugonjwa wa bawasiri. Hebu tega sikio.

0: Ni kwa mara nyingine tena, mpendo wa msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya radio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Ninapenda ni kukaribishe katika kipindi kizuri cha Ijali ya Afya Yako. Ni tumaini langu ya kwamba hali yako ni njema. Basi hapa studio kwa siku hii ya leo, mimi jina langu naitwa Habi Machilumshana. Lakini pia tutakuwa naye mtaalamu wetu Dr. Bernard Chenge. Yeye yuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata maarifa kuhusiana na afya zetu. Na leo tutazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa bawasiri. Karibu tuungane sote mwanzo hadi mwisho. Dokta, habari ya kwako?
1: Salama, habari ya mchana?
0: Ni njema kabisa. Nipende kukaribisha sasa ili uweze kutuelezea kuhusiana na ugonjwa wa bawasiri. Bawasiri sasa hivi ni ugonjwa ambao unaonekana kuwa wa kawaida kabisa. Kila unapopita kwenye vijarida, sehemu, watu wanazungumzia kuhusiana na bawasiri. Je, bawasiri ni ugonjwa wa namna gani na wakina nani hasa wanaohusika kupata ugonjwa huu?
1: Okay. Kiukweli bawasiri ni tatizo ambalo sasa hivi limekuwa ni tatizo kubwa hasa kwa jamii yote. Ni tatizo ambalo mara nyingi inapotokea humfanya mwasilika kuwa na aibu kusema hilo tatizo lake, na inapelekea na kuwa kuona aibu hata anapoenda hospitalini. Kwa hiyo tatizo hili tumeona sisi ni tatizo kubwa ambalo limeathiri sana kwa rika zote, na mara nyingi ilikuwa ni tatizo kwa wazee linatokea, lakini kwa kipindi hiki tunaona ni tatizo ambalo sasa linawaathiri watu wote kuanzia miaka 18 na kuendelea wa jinsia. Hivyo basi tatizo hili husababishwa na kuvimba kwa mishipa ya damu ambayo tunaita neva katika sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tunaona tatizo lake. Kwa hiyo tunaona kwamba tatizo hili ni vizuri kulisemea ili hata wale ambao wanaogopa kuenda hospitalini kwa ajili ya utatuzi ili waweze kusaidiwa.
0: Asante dokta. Labda hapo tumeona kwamba katika maelezo yako ya kwamba zamani ugonjwa huu yawezekana au umesema ya kwamba ugonjwa huu ilikuwa unawapata hasa watu wazima. Kwa nini leo hii watu wa rika zote wanahusika katika ugonjwa huu?
1: Cha kwanza kabisa ni vyakula. Lakini pia kuna zamani tulikuwa nimesema hivyo, zamani ilikuwa inatokea kwa wazee, kwa sababu nimezungumzia kwamba tatizo linasababishwa na mishipa ya neva ambayo inaathiri katika sehemu ya haja kubwa ambayo tunaita pool, eneo lile la kutolea haja. Kwa hiyo baada ya hapo tunaona kwamba tatizo hili linasababishwa kwa jamii yote, ni kwa sababu cha kwanza ni vyakula ambavyo tunavyokula. Kuna watu ambao sasa hivi wanakuta vyakula unavyokula unakuta wana vinaathiri cholesterol, unakuwa wanene. Kwa kuna wengine wanatafuta dawa kwa ajili ya kupunguza unene, wengine wanapata dawa za kuharisha, na hapo ndio matatizo ambayo yanavyotokea. Kwa hiyo mishipa hii inapoathiri sehemu ile, mtu anakuwa anaenda luti nyingi chooni kuharisha, kwa hiyo mishipa inalegea. Kwa hiyo inapolegea yenyewe mishipa inakuwa imetanuka, imevimba, ambayo tunaita swelling. Sasa inapopata shida hiyo, inapolegea ndipo ambapo mishipa inapasuka. Kwa mishipa inapopasuka ndo maana tatizo hili moja pengine linaweza kaathiri kwa infection, wale wadudu wanaanza kushambulia zile sehemu, wanaanza kujikuna mara kwa mara, kwa hiyo tatizo linaanzia pale. Kwa hiyo mara nyingi kuna wale ambao wanakula vyakula ambavyo vilivyokobolewa, ni matatizo pia.
0: Asante. Kwa maana hiyo basi tumeona kwamba wahusika wanaohusika katika kupata maradhi haya, yani ugonjwa huu wa bawasiri ambao tunauzungumzia leo, ni rika zote kulingana na mtindo wa maisha ambao tunauona kwa hivi sasa. Lakini je, nitajuaje kwamba sasa nimepata ugonjwa huu? Kwa sababu ninaamini mtu mmoja mmoja wanatofautiana katika kupata ugonjwa huu. Kuna wengine kweli wamekula vyakula ambavyo havijastahili, wamepata vyoo vigumu, hawajapata matunda ya kutosha, kwa hiyo wameenda kwa mtindo huo mpaka wakapata bawasiri. Lakini kuna wengine kama hivyo ambavyo umesema kwamba wameenda chooni mara kwa mara, imeleta huo ugonjwa. Hebu tuelezee kwamba ugonjwa huu sasa utajuaje, yani zile dalili za mwanzo ili mtu aweze kuepuka asipate ugonjwa huu.
1: Cha kwanza kabisa lazima tujue aina za bawasiri. Zipo za aina mbili. Cha kwanza kuna bawasiri ya nje ambayo tunaita external hemorrhoid au pylorus, lakini kuna ya ndani ambayo inaitwa internal hemorrhoid. Sasa inapotokea, kwa hiyo kuna aina ya kwanza ambayo ni external. Ni dalili ambayo mara nyingi zinawatokea bila kufahamu. Mara nyingi tatizo hili linawatokea unakuwa na mwasho. Kwa hiyo mtu anapokuwa na miwasho sehemu ya haja kubwa, kumala nyingi zinatokea hivyo, anapoendelea kujiwasha bila kujua yeye ni tatizo fulani, kwa hiyo linaweza likamwasili kwa muda. Na tatizo hili mtu anapogundulika na bawasili linatokea kwa muda mrefu zaidi ya miezi, naona, na ndio maana anagundulika. Lakini tukija kwenye interno ndio hii ndio imegawanyika sehemu nyingi. Kuna grade ambayo tunaita grade 1, grade 2, grade 3 hadi grade 4. Kwa hiyo interno inaathiriwa sana na hizi nerves ambazo zinaathiri. Cha kwanza, dalili ya kwanza kabisa ni mwasho. Unanipata? Cha kwanza ni mwasho, anakuwa anajiwasha sehemu ya haja kubwa. Lakini dalili ya pili huwa inatokea pale anapoenda haja kubwa, inatoka na damu. Kwa hiyo haja kubwa inachanganyikana na damu. Na hii inatokea sasa pengine kwa sababu mishipa, tunaona kwamba mishipa inapo basti au inapovimba. Kwa hiyo inakuwa anapoenda haja kubwa choo kinakuwa kigumu. Kwa hiyo inabidi atumie nguvu nyingi sana. Na hapo ndipo unapoanzia. Anapotumia nguvu nyingi sana, pengine interno sasa ile tunaita interno pyloris, kwa hiyo inapasuka. Inapobasti, kwa hiyo muda mwingine anaweza kujigundua anapoenda haja kubwa anaona choo kimechanganyikana na nini? Na damu. Na hapo ndipo anapokuwa anashtuka. Na anaposhtuka, na tunaona kwamba tatizo hili ni wengi wanaona ni aibu kumwelezea mtu. Mwingine ataendelea hivyo, pengine wengine anaenda hata kwa wataalamu wa kienyeji kutafuta dawa. Na tatizo hili hemorrhoid, kukienda kwa wataalamu wa kienyeji inakuwa ni ngumu sana, kwa hiyo huwezi kusolve kwa sababu ni mshipa ambao umebasti kwa ndani, lakini wenyewe anaenda kutumia dawa ambazo zinaweza zikasababisha tena haja kubwa inakuwa ngumu.
0: Sasa hizo ni dalili mbili. Je, kuna zaidi ya hapo kwamba muasho kutoka hiyo damu? Na je, kuna jambo lingine hapa kwamba mtu akiona hivi ajue kwamba hii ni dalili ya hatari, nikamuone daktari mapema kabla mambo hajaharibika?
1: Dalili nyingine ni hiyo constipation, kukosa choo, kwa sababu ile kuna homoni ambayo pia inachochea. Naona sasa kukosa choo pia inaweza nikawa ni dalili moja hapo. Lakini dalili nyingine ni tumbo kuuma, kwa sababu anapokosa choo tumbo linauma. Lakini dalili kubwa kabisa tunaona ni kwamba interno, tumeona kwamba sijazungumzia kuhusu interno tumeona kwamba kuna grade, nimesema kuna grade 1 hadi 4. Grade ya kwanza tunaona anapoenda chooni huoka kuna uvimbe, na ndio maana tunasema kwamba kuota kinyama sehemu ya haja kubwa. Hiyo ndio dalili ya kwanza.

0: msikilizaji, iwapo kama utakuwa umepata swali au una changamoto yoyote, namba ya kuweza kuwasiliana ni hii hapa.
1: Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
2: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kwanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Na kukaribisha basi katika kipindi kizuri cha siri za ushindi kwa siku hii ya leo, na hapa tunamsikiliza Amani Mwaipaja akija na kutuelezea kuhusiana na asili za nguvu zako. Kumbuka ni kipindi cha siri za ushindi, na hapa anatueleza asili za nguvu zako. Hebu tega sikio kwa makini.

wa ridhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni AWR, na kukaribisha tena kwenye kipindi cha Siri za Ushindi, na upo pamoja nami Amani Mwaipaja, nikiendelea na mfululizo wa somo langu la tumepewa uwezo, ambapo katika somo lililopita nilikuwa nikizungumzia kuhusu umuhimu wa kujenga jina, kwamba badala ya kutafuta umaarufu, badala ya kutafuta mashuhuri, badala ya kutafuta utajiri uwe bilionea, jenga jina. Heri kuwa na jina jema. Sasa leo ninakuletea somo ambalo lina kichwa cha habari kinachosema asili ya nguvu zako. Asili ya nguvu zako ni somo ambalo linatufundisha ule uwezo ambao tunao, ambao Mungu ametupatia kila mmoja kwa kadri ya namna ambavyo Mungu amembariki. Asili ya nguvu zako. Swali hili sio geni katika visa mbalimbali vya Biblia. Na kwa wale ambao wamekuwa ni wasomaji wazuri wa visa vya Biblia, watakubaliana nami kwamba unaposoma katika kisa cha Samsoni na Delila, lipo swali ambalo mara kadhaa Delila alimuuliza Samson pale alipokuwa akihitaji kujua asili ya nguvu za Samson ziko wapi. Asili ya nguvu zako, msikilizaji, ziko wapi? Asili ya nguvu zako ni nini? Tukirudi katika kisa cha Samson na Delila, Delila alihitaji kujua ni nini asili ya nguvu za Samson, kwa sababu kila mara alipokuwa akimwambia kwamba Wafilisti wanakuja, alipomfunga kamba, kamba zilikatika. Samson alikata kamba, akagundua kwamba amenidanganya. Bado hakuchoka, alihitaji kujua asili ya nguvu za Samson. Sasa mimi nakukumbusha visa hivi kwa sababu najua unaweza ukavisoma kwa urefu zaidi katika Biblia. Asili ya nguvu zako. Samson alikuwa ana nguvu, na hizi nguvu hazikutokea tu kwa bahati mbaya. Alikuwa ana asili ambazo zinampa nguvu, na nguvu hizi kwa kisa cha Samson zilikuwa kwenye nywele zake. Naweza kuona, unaweza kupata picha kwamba pamoja na Delila kuhangaika kote, kumbe nguvu za Samson zilikuwa kwenye nywele za Samson. Kwa hiyo Samson alipotoa siri ya nguvu zake, na kweli Delila alipojaribu kumkata nywele, kwa sababu Samson alisema mimi utakaponikata nywele basi utakuwa umemaliza nguvu zangu, kweli alipomvizia akamkata nywele zake, alipomwambia Wafilisti hao wanakuja, na kweli Wafilisti wanakuja, alipozinduka akakuta kweli hana nguvu. Sasa hiki ni kisa tu, lakini kisa hiki kitufundishe kwamba kila mmoja wetu ana asili ya nguvu zake. Sio lazima tuwe na nguvu kama Samson na Delila, lakini kila mmoja ana nguvu fulani ambayo Mungu amempa. Na Mungu hapendi tuwe wanyonge. Kwa hiyo tuna nguvu kwa sababu yeye anasema vinyonge havitaona ufalme, havitaingia mbinguni. Wanyonge hawataona ufalme. Kwa hiyo anahitaji tuwe na nguvu. Na maandiko yanasema wenye nguvu ndio watakaoteka, watakaorithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anajua kwamba sisi tuna nguvu. Asili ya nguvu yako, msikilizaji, ni nini? Usiseme kwamba wewe ni mnyonge.
wewe ni dhaifu, uwezi kufanya hili au lile, kwamba uwezi. Kuna watu najua wamekata tamaa, wakati mwingine amejaribu hiki na kile, ameona kwamba mambo yaendi sawa. Kuna wengine wanahukumiwa na historia zao za kushindwa, anasema mimi bwana unajua kwetu kwanza hakuna msomi hata mmoja, hata kijijini kwetu ninapotoka hakuna mtu aliyesoma, kwenye familia yetu hakuna mtu ambaye amewahi kufanya moja mbili tatu. Hayo yote hayahusiani na uwezo ambao Mungu ametupatia ndani ya miili yetu, ndani ya akili zetu, ndani ya mioyo yetu. Tumepewa uwezo. Tumepewa uwezo. Kwa hiyo katika somo hili, Samson alikuwa na nguvu kwenye nywele zake, na kwa sababu alikuwa na nadhiri ya Mungu. Lakini wewe asili ya nguvu zako ni zipi? Wapo watu ambao wana nguvu, wanapongea mbele za watu, wanaweza kushawishi, wanaweza kuhamasisha, wanaweza kufanya watu wengine wakahamasika, wakaelewa, wakampenda. Hizo ni nguvu. Asili ya nguvu zako ni nini? Wapo wengine wana uwezo, wakifanya jambo wanafanya jambo kwa ukamilifu, liko smart, jambo limekamilika, linavutia. Asiri ya nguvu zako wewe msikilizaji wangu ni nini? Usiseme una. Ni jambo ambalo linahitaji uweze kutafakari. Na wakati mwingine tunakuwa na vitu fulani ambavyo tunaona kabisa viko ndani ya uwezo wetu, ni nguvu tulizo nazo, lakini hatuziachilii. Mimi nakutia moyo kwamba kama una kitu ambacho unahisi ni cha pekee, unacho, kiachilie. Njia pekee ya kuruhusu Mungu aweze kufanya kile ambacho amekusudia na wewe ni kuendelea kujifunza namna ya kuachilia uwezo wako ulio nao. Kuna watu wanashindwa kufanikiwa kwa sababu anatazama, wakati mwingine anasema wakiniona watu nafanya hivi watanifikiriaje, wakiniona watu hivi watanionaje. Anadharau kufanya kitu ambacho ni kizuri, anadharau kufanya kitu ambacho ni kwa faida yake, kwa faida ya jamii nyingine na watu mbalimbali, anaona watu watanionaje. Lakini anasahau kwamba kuna watu wanafanya vitu vikubwa bila kujali watu wengine watawaonaje, na wamefanikiwa na wanamtukuza Mungu. Kwa hiyo somo hili la asili ya nguvu zako linatutia moyo kwamba tujifunze kuachilia vile vilivyopo ndani ya uwezo wetu. Tuachilie. Kama ni kipaji tukiachilie, karama tuiachilie, talanta tuiachilie, jambo lolote liachilie. Lakini unapofanya yote hayo, tufanye kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Naitwa Amani Mwaipaja, mpaka wakati mwingine, na kutakia tafakuri njema ya somo hili la tumepewa uwezo, ambalo nimekuwa nikizungumzia leo, namna ya kujua asili ya nguvu zako. Usiseme tu mimi siwezi, mimi nimeshindwa. Upo uwezo ndani yako.

Na kwa kufikia hapo basi, tumefikia tamati kwa siku hii ya leo. Mungu akubariki kwa kutega sikio lako, na tumeungana wote naamini ya kwamba umebarikiwa sana. Mimi sina la ziada, ninaondoka hapa studio. Ninapenda nikuache na wimbo kutoka kwa Ubungo Hill SDA Choir, wimbo unaosema umekuwa na subira. Lakini kumbuka kesho tutakuwa nacho kipindi cha Biblia Kujibu, usipange kukosa. Asante, amani ya Bwana idumu kwa pamoja nawe. Na

Mpendwa msikilizaji, nipende tena kukaribisha katika makala hizi za kilimo, na leo utaweza kuangazia makala kuhusiana na kilimo cha muogo. Jina langu ni Fanuel Tanda, karibu uweze kunisikiliza.

zao la muhogo lina historia kubwa sana hapa nchini. Ni zao ambalo limeingia toka karne ya 18. Na muhogo kwanza ulilimwa kwenye karne ya 18, ulilimwa Zanzibar, na aina nyingine za mihogo zilitoka upande wa magharibi kutokea DRC Congo. Na lakini kilimo cha muhogo baada ya hapo kilianza kulimwa kwa wingi kwenye miaka ya 70, ndio kilimo kilipanda sana cha muhogo. Na hii ilikuwa kwa sababu miaka ya 70 tulikuwa na soko la kuuza muhogo nje.

Muhogo ni zao linaongoza kwa kulimwa sana katika nchi za ukanda wa jangwa la Sahara. Katika nchi hizi zao la muhogo limeendelea kuwa zao la kitamaduni kwa kuwa limekosa msaada wa kutambulika au kuweza kuwekewa mkazo zaidi na viongozi wa nchi hizi. Kutokana na sifa zake nyingi ambazo mazao mengine hayana, zao la muhogo ni moja kati ya mazao ambayo hutumika kama zao la biashara na wakati huo huo ni zao la chakula. Wakulima wengi wamekuwa na uelewa finyu wa mbinu bora za kilimo katika kuzalisha mazao mengi ya muhogo. Kwa Afrika muhogo hulimwa sana Nigeria, Congo, DRC, Zambia na Ghana, bila kusahau nchi ya Tanzania. Kwa hapa Tanzania, muhogo hulimwa kwa wingi katika mikoa ya Mara, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Lindi, Pwani, Ruvuma, Tanga, Morogoro, Shinyanga na mikoa mingine kwa uchache sana. Zao hili lina kiwango kikubwa cha wanga ukilinganisha na nafaka, 40% zaidi ya mchele na 25% zaidi ya mahindi. Majani yake hutumika kama mboga na yana virutubishi vingi na vya muhimu hususan vitamini B na protein. Kwa hapa nchini uzalishaji wake ni wastani wa tani milioni 7 kwa mwaka. Kwa takwimu zilizopo, wazalishaji wengi wa hapa nchini ni wakulima wadogo wadogo na wazalishaji wale wakubwa au wakulima wakubwa ni wachache sana. Hali hii ndio inayopelekea zao la muhogo au hata mazao mengine kutoka nchi za Afrika kukosa ushindani katika masoko ya kimataifa kwa kukosa ubora au kuzalishwa kwa uchache tena kwa wakulima wadogo wadogo.

na za kisasa za uzalishaji wa muhogo. Na ni mategemeo yangu ya kwamba, mpendwa msikilizaji, mtazamo wa wakulima wengi utaweza kubadilika na wataweza kuzingatia kanuni bora za kilimo cha muhogo zilizofanyiwa utafiti na ambazo tayari zimewafikia wadau wengi. Mambo mengi ya msingi ya kuzingatia katika uzalishaji wa muhogo ili kupata mazao mengi na bora, ni muhimu kuzingatia kanuni za kilimo bora cha muhogo kama ifuatavyo. Hebu tuweze kujikita kwa aina za udongo pamoja na mazingira katika zao hili la muhogo. Ni moja kati ya mazao ya chakula na biashara ambalo stahimili ukame na uweza kuhimili hata katika udongo usio na rutuba ya kutosha, ambapo mazao mengine kama mahindi yasingeweza kustawi. Joto linalofaa zaidi kwa ustawi wa muhogo ni kati ya nyuzi joto 25 mpaka 30. Muhogo hudumaa ikiwa joto litapungua kufikia nyuzi 10 au chini, kwani haiwezi kustahimili baridi kali, hasa ukungu kwa muda mrefu katika kipindi chake cha ukuaji. Kiwango cha mvua kwa mwaka kinachokubalika kwa muhogo ni kati ya milimita 1000 mpaka 1500. Na hasa wakati wa miezi mitatu ya mwanzo, pia muhogo unahitaji udongo mwepesi wenye asili ya kichanga na tifutifu, usiotuhamisha maji na ustawi zaidi katika mwinuko wa 0 mpaka 1000 kutoka

0: kwani?
1: Uandaji wa shamba uandaliwa kwa kufyeka, kung'oa visiki na ikibidi kuchoma moto na kukatua, kutegemeana na hali ilivyokuwa. Baada ya shamba kuwa safi, upandaji ufuatia. Muogo unaweza kupandwa kwenye sesa au matuta. Sesa inafaa katika sehemu tambarare, ili hali matuta yametumika katika ardhi ya tambarare au mteremko.

Upanuzi wa mbegu kwa kawaida muhogo upandwa kwa kutumia vipande vya miti ya muhogo vyenye urefu wa sentimita 20 mpaka 35. Mbegu ya muhogo inapaswa isiwe na vikonyo pungufu ya vitatu. Ni sehemu ambayo mizizi na shina uchipua. Chagua mbegu kutoka kwenye shina lililokomaa vyema na lisilo na dalili ya magonjwa. Pia haifai kupandwa wakati wa kuchagua mbegu. Zingatia yafuatayo. Chagua mbegu bora yenye ustahimilivu, ukinzani dhidi ya magonjwa na wadudu waharibifu. Chagua mbegu inayozaa sana. Chagua mbegu inayohitajika sokoni. Leo utakuwa na wataalamu mbalimbali katika zao hili la muhogo, lakini kwanza tuweze kumsikiliza Dr. Miaka. Huyu ni mtafiti wa zao la muhogo akieleza kuhusiana na historia ya zao la muhogo hapa nchini kwetu Tanzania na mbegu bora inayotakiwa katika kilimo hicho cha muhogo. Dr. Miaka ni kutoka katika Wizara ya Kilimo hapa nchini Tanzania. Tuweze kumsikiliza.

Zao la muhogo lina historia kubwa sana hapa nchini. Ni zao ambalo limeingia toka karne ya 18. Na muhogo wa kwanza ulilimwa kwenye karne ya 18, ulilimwa Zanzibar, na aina nyingine za mihogo zilitoka upande wa magharibi kutokea DRC Congo. Na lakini kilimo cha muhogo baada ya hapo kilianza kulimwa

kwa wingi kwenye miaka ya sabini, ndio kilimo kilipanda sana cha muogo. Na hii ilikuwa kwa sababu miaka ya sabini tulikuwa na soko la kuuza muogo nje. Na lakini kwa miaka toka kilimo kianze kuongezeka cha muogo kwa miaka kama 43 iliyopita, uzalishaji wake ulikuwa wa chini sana mpaka hiyo miaka ya sabini tulipopata hilo soko la nje. Baada ya hapo uzalishaji ukaongezeka na tija ilikuwa imeongezeka, na lakini uzalishaji ulianza kupungua kwenye miaka ya 80 kwa sababu ya haya magonjwa yaliyotokea, hasa ugonjwa wa batobato ndio ulichangia sana katika kupungua kwa uzalishaji wa muhogo kwenye hiyo miaka ya sabini. Na mpaka sasa hivi tafiti tunaendelea kupigana nayo hayo magonjwa, na tumepata ufumbuzi wa magonjwa hayo kwa kupata aina za muhogo zinazovumilia magonjwa hayo, hasa hii ugonjwa wa batobato pamoja na michirizi ya michirizi ya kahawia, ambayo magonjwa yote mawili ni magonjwa yanayosababishwa na virusi. Na kwa kweli muhogo ni zao muhimu sana hapa nchini kwa sababu kwanza matumizi yake ni mapana kwa

Na kwa Tanzania uzalishaji wetu ni tuko ni nchi ya tano kwa wingi wa uzalishaji wa muhogo katika Afrika, na tuko kwenye tuko wanane kwa uzalishaji duniani, wakati nchi ya Nigeria ndio inaongoza katika uzalishaji wa muhogo duniani na katika bara la Afrika. Na ukiangalia nchi yetu unakuta zao hili linaweza likalima karibu kila mahali nchini hapa, lakini maeneo ambayo ni yanafaa sana kwa muhogo ni maeneo ya kanda ya ziwa na upande wa magharibi mwa nchi na kusini na kwenye ukanda wa pwani ya mashariki. Lakini bado sehemu nyingine muhogo unaweza kulimwa hata sehemu kame kama za katikati ya nchi kama Dodoma na Singida, na tumeweza kupata aina ambazo zinavumilia ukame na zinafaa kulimwa katika ukanda huo ukame. Kwa hiyo unakuta karibu nchi nzima ina mazingira ambayo unaweza muhogo kulimwa kwa vizuri tu. Na utafiti wetu kwa siku zote unalenga katika kutatua matatizo ya uzalishaji katika muhogo, ambayo matatizo hayo ni wadudu na magonjwa, na kuboresha kanuni za uzalishaji na kuongeza rutuba ya udongo, na au kupata aina ambazo zinaweza zikafanya vizuri kwenye udongo rutuba ndogo, na vile vile zinazovumilia ukame. Na magonjwa makubwa katika uzalishaji wa muhogo ni hasa haya magonjwa mawili, batobato na michirizi ya kahawia. Na kwenye upande wa wadudu ni hawa utitiri wa kijani pamoja na hawa tunaoita mealybugs. Kwa hiyo ndio wadudu wa aina mbili ambao ni ambao ni wa muhimu sana. Huu ugonjwa wa michirizi ya kahawia sasa hivi umekuwa

Iwe ndugu msikilizaji wetu, Mungu atukuzwe kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vinavyokujia kila siku za majira ya saa 5 hadi saa 6. Leo tutaendelea katika mfululizo wa vipindi vyetu vya mada kuu inayosema Yesu anakuazia mema, na somo la leo litakuwa linavutia sana na nikualike kwa ajili ya kulisikiliza, maana kichwa chake kinasema namna ibada ya Mungu ilivyohujumiwa na wanadamu. Na neno letu kuu litatoka kile kitabu cha Yohana 4 mstari wa 22 hadi 24. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi, lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Wimbo huu utakusaidia

0: kisha tuingie kujifunza. Baba yetu mwema, asante kwa sababu kuna mfumo wa ibada ulio sahihi ambao unahitaji watu wako tuende katika huo. Lakini adui ametia waa na kuleta doa. Tujaze Roho Mtakatifu tuelewe somo hili kwa kina ili tujue ibada ya kweli katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Asante sana mwinjilisti Elia kwa huo utangulizi mzuri, na niwashukuru pia waimbaji kwa wimbo wenu mzuri. Leo tena Mungu anatuletea mada inayothibitisha kwamba anatuwazia mema, kwa sababu kumetokea mkanganyiko ambao unahitaji kuwekwa sawa kwa kutumia maandiko matakatifu. Na mkanganyiko wenyewe umetokea kwenye kipengele cha ibada. Kipengele cha ibada kimeleta mkanganyiko kiasi ambacho kuna ambao sasa wanashindwa kujua kabisa kwamba kusudi la Mungu katika masuala ya ibada ilikuwa ni nini, kwa sababu kila watu wanafanya ibada kwa namna yao wenyewe. Na sasa tunaenda kujifunza ili tuweze kujua hasa ibada ilitakiwa iweje na sasa inafanyika vipi na madhara yake ni nini. Somo la leo linasema namna ibada ya Mungu ilivyohujumiwa na wanadamu. Kuhujumu, unaposikia kuhujumu ni neno linalomaanisha hivi. Yaani kwa mfano mtu ameandaa sherehe yake na anahitaji watu waje kwa wingi kwenye ile sherehe yake. Alafu jirani naye hapa kwa makusudi tu anaanzisha naye sherehe nyingine muda huo huo na katika maeneo yaliyo karibu karibu. Na mbaya zaidi ni pale ambapo na yeye anahitaji hao hao watu ambao walikuwa wanatakiwa waje kwenye shughuli ya huyu mwingine waje kwake. Watu ni wale wale, kwa hiyo wanagawana. Kwa hiyo ameamua kufanya hivyo ili kuhakikisha kwamba ile sherehe yake kule haifanikiwi. Yaani hiyo ndio hujuma. Hujuma lazima kuwe na lengo la kumfanya mwenzako apate hasara. Asifanikiwe kama alivyokuwa ametarajia. Unamfanyia hujuma. Na kwenye mambo ya ibada hujuma imefanyika. Tutaenda kuiangalia. Lakini tujiulize swali la kwanza kabisa la msingi. Hivi, je, Mungu anahitaji kuabudiwa? Nihitaji kweli la Mungu kwamba aabudiwe au ni wazo tu wanadamu walilibuni? Katika kitabu cha Ufunuo sura 14 fungu la 6 hadi la 7 inasemaje?
0: Naam, neno la Mungu linasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji.
1: Hapa tunaona malaika wakiruka katikati ya mbingu wakitangaza kuhusiana na ibada. Wanasema mcheni Mungu na kumtukuza. Yaani kumcha Mungu na kumtukuza maana yake wanadamu wanaitwa kwenda kumfanyia Mungu ibada. Hii inaonyesha kwamba ibada ni jambo la msingi, ni jambo la muhimu, ni jambo la lazima. Katika hatua hii tunaona malaika. Jambo moja linalotakiwa ulifahamu vizuri wewe unayesoma Biblia ni kwamba wakati Mungu anapofunua jambo analileta katika muktadha wa watu wa wakati ule ule. Wakati ule Mungu anaonyeshwa akiwa ameshika upanga mkononi mwake, kwa sababu ndivyo wafalme wa nyakati hizo walivyokuwa nafanya. Kama mafunuo hayo yangetolewa leo, tungemwona Yesu akiwa ameshika pisto mkononi mwake. Kwa hiyo usikariri kwamba kitu fulani kimetajwa basi hicho kitu kinabaki katika hali hiyo hiyo. Yako matatizo ya watu fulani ambao walipoambiwa kwamba hii injili tunayoihubiri ndio hiyo injili hao malaika watatu. Wakataka ile alama ya malaika watatu isibadilishwe, malaika wabaki kuwepo pale. Lakini wale malaika wanawakilisha wajumbe wanaopeleka habari njema. Leo hii yule nabii aliyepata mafunuo angeyapata leo hii, angesema nikaona AI wakiruka katikati ya mbingu, nikaona runinga zikiruka katikati ya mbingu, nikaona redio zikiruka katikati ya mbingu, kwa sababu hao malaika kimsingi wanawakilisha hivyo vyombo vya mawasiliano vinavyopeleka habari. Kwa hiyo katika kizazi hiki na hapa tulipo, unatuona tunashughulika sana kupeleka maonyo, kupeleka taarifa ya mambo ambayo hayaendi sawa, ni kwa sababu tunatekeleza huo ujumbe wa malaika watatu. Kwa sababu ujumbe hauhusu malaika, unatuhusu sisi wanadamu tunaomfahamu Mungu na tunaojua kwamba Mungu amehujumiwa, na sasa tunaenda kurekebisha mambo. Hapa anasema mcheni Mungu na kumtukuza yeye aliyezifanya mbingu na inchi na bahari na chemchemi za maji. Na hiyo inatupeleka moja kwa moja kwenye amri ya nne, ambayo inafafanua vizuri kabisa kwamba ikumbuke siku ya sabato, itakase katika ile Kutoka 20 kuanzia fungu lile la kuanzia fungu la 8 hadi la 11. Ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala mtumwa wako, kwa maana kwa siku sita Mungu aliumba mbingu na inchi na chemchemi na kila kitu. Huyu malaika anarudia tena mbingu na inchi na chemchemi, analeta wazo la kuithamini ibada ya Mungu. Mungu anayo siku ya kumwabudu, na hiyo kwake ni muhimu sana, na ndio maana anaweka msisitizo kwamba katika siku hizi tunazoishi tuhakikishe kwamba swala la ibada limekaa vizuri. Na mimi nimekuambia mapema kwamba ibada imehujumiwa. Hebu tusome katika kitabu cha Ufunuo sura 4 fungu la 8 hadi 11, tuone Mungu anaabudiwa hapa duniani tu au anaabudiwa na huko mbinguni na katika sayari zingine.
0: Naam, kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa 8 hadi kwa 11, neno la Mungu linasema: na hawa wenye uhai wanne, kila mmoja alikuwa na mabawa sita na pande zote, na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele, ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo ukaviumba.
1: Kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Hiyo ndio sababu moja kwa nini Mungu anastahili kuabudiwa. Mungu anastahili kuabudiwa kwa sababu ya uumbaji. Uwezo wake wa kuumba ni wa viwango vya juu sana, usioweza kufananishwa na chochote. Mungu aliumba kwa muda mfupi, siku sita tu, vitu vyote vilivyoko katika dunia vilikamilika na vikawa katika mahali pake, na maisha yakaanza. Siku sita, wala hakuhitaji mwezi mmoja wala mwaka mmoja, siku sita peke yake. Hiyo spidi hakuna tena mwingine. Lakini pia aliumba bila kutumia kitu chochote. Wewe na mimi tunachukua mbao, tunachukua misumari, tukiunganisha tumepata kiti, tumepata meza, tumepata stool. Lakini Mungu ili atengeneze kitu hakuhitaji kuwepo na kitu kabla. Vitu vilitoka katika akili yake, anawaza tu, ana design kitu kiwe hivi na hivi na hivi, akitamka hizo mata hizo zinatokea. Udongo, miti, nini, wanyama, wametoka wapi? Hiyo ni siri yake. Sasa ili kukumbuka huo uwezo wake, Mungu aliweka siku ya kumwabudu ili kukumbuka huo uwezo wake wa kuumba. Kwa sababu moja wapo ya kwa nini Mungu anaabudiwa, ili kudumisha kumbukumbu za uwezo wake wa kuumba. Kwa sababu asipofanya hivyo, leo hii ukitengeneza kitu usipokiweka lebo, kuna mtu mwingine anakuja kuweka lebo. Na hata tumeona watu wamekuja wakasema hii dunia haikumbwa na Mungu, ili ilikuwa imezunguka tu ikajibegua kutoka kwenye jua. Na halafu wanyama hawa hawakumbwa na wanadamu, hawakumbwa na Mungu, walitokana na wanyama. Umeona? Kuna watu wamekuja baadaye wameweka lebo vitu ambavyo vilikuwa sio mali yao, na kuonyesha kwamba havikuwa mali ya Mungu. Ndio sababu Mungu akasema siku tu ya sita ilipofika, ikafika siku ya saba, akawaita Adamu na Hawa na wanyama wote na viumbe wote walioumbwa, akamwambia sikizeni, leo ni siku ya kupumzika, ni siku ya kuabudu. Mungu akaestablish ibada ili aendelee kukumbukwa kwamba yeye ndiye Mungu anayeumba na hakuna Mungu mwingine zaidi yake. Lakini pia sababu ya pili ya Mungu kuabudiwa ni ukombozi. Katika kitabu cha Ufunuo, hiyo hiyo sura 5 na fungu lile la 11 hadi 14, tusomee pale.
0: Naam, neno la Mungu linasema, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilicho mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, nalivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai wanne wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakasujudu.
1: Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu alivyohitimisha kwa tambo, kwa ufahari uumbaji aliyofanya. Mungu anauchukulia uumbaji wa hii dunia kama hatua ya kwanza kabisa ya kumweka mwanadamu kwenye hii sayari na kumtambulisha kama mtawala mwenza wake. Kwa bahati mbaya, dhambi iliingia ikavuruga huo mpango. Na kwa hiyo Mungu yupo katika awamu ya pili ya kuumba tena hii dunia. Na kuiumba tena hii dunia na kuwaumba tena wanadamu walioharibika, hiyo inaitwa ukombozi. Kwa hiyo kuna mpango wa uumbaji, kuna mpango wa ukombozi ambao vinaendana kwa wakati mmoja. Vyote vinamtambulisha kwamba Mungu ana uwezo wa kuumba na Mungu ana uwezo wa kuokoa kile alichokiumba kama kitaingia hitilafu. Na haya yote yanadhihirishwa kwenye siku yake ya kumwabudu. Siku ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, tunakumbuka uumbaji, lakini pia tunakumbuka na ukombozi. Katika kitabu cha Ezekiel 20 fungu la 12 tunasoma maneno yafuatayo.
0: Na neno la Mungu linasema, tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye.
1: Siku ya sabato imewekwa kwa ajili ya kukumbuka uumbaji uliotumia siku sita, lakini siku ya sabato imewekwa pia kukumbuka ukombozi. Walipotoka pale Eden, Adamu na watoto wake walielekezwa kufanya ibada ya siku ya sabato zikiandamana na matoleo ya kafara za wanyama, kwamba kila walipokuwa wanaenda kusali iliwapasa wachinje na wanyama, kuonyesha Kristo ambaye atakuja kuchinjwa baadaye kama mwanakondoo wa Mungu ili kuupatanisha ulimwengu na Mungu. Na wakaendelea kufanya hivyo mpaka Yesu alipokuja kutolewa pale msalabani, wakati yule mbuzi, yule kondoo aliyekuwa zamu kuchinjwa alipochomoka na yule kuhani aliyekuwa tayari kumchinja, kisu chake kikadondoka chini na pazua likapasuka katikati, kuonyesha kwamba huduma hiyo sasa inafikia ukomo. Yeye aliye mwana kondoo halisi ameshachinjwa pale msalabani. Lakini leo hii kila mtu, kila wakati mwanadamu anapokuja kumwabudu Mungu siku ya Sabato, anapokea utakaso, na hilo tunalidhihirisha katika fungu lile la mwanzo sura ya pili, kuanzia lile fungu la kwanza hadi la tatu.
0: Naam, kile kitabu cha Mwanzo na ile sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa tatu, neno la Mungu linasema:
1: ndio
0: basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya.
1: Kwa hiyo Mungu alitenga siku ya saba, akaifanya kuwa takatifu, aliiwekea utakatifu. Sasa wewe unapokuja unasema, ah, siku ya saba ni sawa tu na siku zingine, ni siku tu sawa na siku zingine, unasema hayo ukiwa umeweka una ushahidi upi yani? Kwani wewe ulikuwepo wakati Mungu anaposema kwamba ile siku sio sawa sawa na siku zingine? Si tumeandikiwa hapo kwenye Biblia? Sasa unabisha kwa vigezo gani? Na hiyo siku Mungu aliyoifanya kuwa takatifu kwa kuitakasa, kinachotakaswa kwa kawaida kinabaki kimetakaswa hivyo hivyo. Mungu ana hiyo kawaida, akikupa kitu ametoa. Hata shetani alimpompatia uwezo, hakumnyang'anya, mpaka leo bado anao. Wana wa Israeli waliitwa taifa takatifu, inabaki hivyo hata kama hawajakidhi tena vigezo. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya saba ya juma. Ile siku masaa yale 24 ya hiyo siku, kuanzia jioni Ijumaa jua linapozama mpaka Jumamosi jua linapozama, hayo masaa ni matakatifu. Aliyesema hivyo ni Mungu. Na kwa nini hayo masaa yamefanywa kuwa matakatifu? Ili kusudi wale wanaokuja kumwabudu Mungu katika siku hiyo nao watakaswe, yani waambulie nao mbaraka. Ehe, kwa sababu wanasema maji yanapopita kwenye mfereji, huo mfereji nao unaambulia baraka, kwa sababu nyasi zitakazo kuwa kando kando ya huo mfereji zitakuwa zimenawiri nawiri. Hata wewe unapoenda kuosha nguo, mikono yako inatakata. Haiwezekani uoshe nguo na mikono yako inabaki michafu. Ndivyo ilivyo wale wanaokuja kwenye siku ya Sabato iliyotakaswa, wanabarikiwa, wanatakaswa. Huu ni utaratibu wa Mungu ambao mwanadamu huwezi kuubishia hata kidogo. Otherwise wewe ujifanye na wewe ni mwamba, unajimwamba fai, unajilinganisha na Mungu. Sasa swali lingine linaloulizwa kwamba hivi mwanadamu, Mungu anaweza kuchaguliwa na mwanadamu siku ya kumwabudu? Au mwanadamu je, anaweza kumchagulia Mungu siku ya kuabudu? Hilo swali limejibiwa na hilo fungu tumetoka kuisoma. Mungu ndiye aliyechagua kwamba siku ya Sabato ni ya hata hakuna, sio Adamu aliyetoa pendekezo hilo, amna, wala mke wake. Wao walialikwa tu, jamani, naomba siku ya Jumamosi mje, kuna jambo nataka tuliweke sawa na nyie. Ilipofika pale akasema, sasa leo ndio nazindua Sabato, leo nazindua ibada. Hii ibada itakuwa ya kudumu. Katika mwaka mmoja mtafanya mara 52, kwa maana mwaka mmoja na majuma 52. Kile inapofika siku ya Sabato, hakikisheni mnafanya hivi ninavyofanya. Kuna watu wengine wanakuja na wazo kwamba, ah, mbona pale haikuonyeshwa kwamba anaagiza kwamba jamani nyinyi mtaituza Sabato. Agizo limekuja kutolewa baadaye kwenye Kutoka 20. Kule mwanzo Mungu alikuwa ana demonstrate, yani kile Mungu anachokifanya wale viumbe aliowaumba wanaangalia na wanaiga. Hapakuwa na shida wao kumwangalia Mungu amepumzika, Mungu anafanya ibada, alafu wao wasipate fundisho kwamba na wao wanatakiwa kufanya ibada. Kwa sababu yote Mungu anayofanya ni kwa ajili yao. In fact dunia iliumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Yaani kila kitu kilichokuwa kinaumbwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu ni maandalizi kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Na sasa baadaye kuumbwa akapewa kama zawadi. zawadi aliyopewa ni ibada, kwamba nakupa hii ibada kama zawadi yangu na ukumbusho ya kwamba mimi niliumba hii dunia kwa siku sita. Hicho kitu kinatakiwa kizingatiwe hata leo. Sasa katika kitabu cha Isaya fungu la 14 Isaya sura ya 14 fungu la 13 hadi 14 tunakutana na hoja hapa. Inavyoonekana viumbe walioumbwa na Mungu nao wameingia tamaa ya kutaka kuabudiwa, hasa kiumbe mmoja ambaye alipendelewa kuliko viumbe wengine wote inavyosemekana, ambaye huko mwanzo aliitwa Lucifer, baadaye akaitwa Ibilisi, akaitwa na Shetani, akaitwa na Joka. Kwa kadri mtu anapokuwa na tabia mbaya majina yanakuwa mengi tu. Huyu anatamani kuabudiwa. Hebu sikiliza anachosema katika Isaya 14, 13 hadi 14.
0: Naam, neno la Mungu linasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu.
1: Hapa huyu kiumbe alikuwa anatamani kuabudiwa. Mungu anaabudiwa kule mbinguni kama tulivyoona, na hawa malaika walikuwa na mwabudu, lakini wakati fulani awazo likamwingia huyu Ibilisi ya kwamba hii ibada ambayo Mungu anafanyiwa, kwa nini na mimi nisifanyiwe? Katika kitabu cha Wathesalonike wa pili 2:3 hadi 4 unaona jambo hilo. Alipofukuzwa kule mbinguni alijaribu kuja kulianzisha hapa duniani. Hebu tusome pale Wathesalonike wa pili 2 fungu la 3 hadi la 4.
0: Naam, neno la Mungu linasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajinuaye nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu.
1: Shetani hajakata tamaa. Alishindwa mpango wake wa kutaka kuabudiwa kule mbinguni, maana alifukuzwa. Lakini alipokuja hapa duniani inaonekana amekuwa na muendelezo wa ile roho ya uasi ya kutafuta kuabudiwa. Kwa hiyo anapoiangalia Sabato kwake si habari njema. Anaipigia mahesabu makali sana, na tutaenda kuangalia mahesabu aliyoyapigia Sabato. Lakini pia tutakuonyesha jinsi ambavyo alikosa adabu hata kwa Yesu mwenyewe. Alitaka Yesu ampigie magoti. Katika kitabu cha Luka 4 na lile fungu la kwanza la 3. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndio mwana wa Mungu, liambiwe jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami umpa yeyote kama nipendavyo. Unaona, anampanga kwanza, anampanga. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kwa hiyo shetani bado analo lile wazo la kutaka kuabudiwa. Shetani bado analo lile wazo la kutaka Yesu amwabudu yeye kiumbe aliyeumbwa. Na hilo wazo amelipandikiza kwa wanadamu, na kwa bahati mbaya wanadamu wamelipokea wazo lile na kulifanyia kazi. Katika kitabu cha Matendo, turejee tena pale Matendo 20:29 hadi 30, jambo hili lilitabiriwa kwamba lingetokea. Hebu sikiliza. Matendo 20 fungu la 29 hadi 30.
0: Naam, Matendo 20 fungu la 29 hadi 30, na Mungu anasema, Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao.
1: Habari ya kushangaza ni hii. Wale walio fanya jaribio la kuhujumu ibada ya Mungu walitoka katika Ukristo. Walitoka katika Ukristo, hakutoka katika upagani. Wale waliotoka katika upagani walifanya tu nyongeza za pale na pale na pale na maoni fulani fulani. Lakini waliochukua wazo na kulitengenezea mkakati na kuhakikisha kwamba ibada ya Mungu inabadilishwa, walikuwa Wakristo. Ndio hiki kinachotajwa hapa kwamba miongoni mwenu wenyewe watainuka watu wawaandamie wao badala ya kumwandamia Mungu. Na hilo limetokea katika kitabu cha Daniel, sura ya 7 fungu la 25, Biblia inasema nini pale?
0: Naam, neno la Mungu linasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mkononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati.
1: Hii ilitabiriwa na ikatokea hivyo hivyo. Katika kipindi cha zama za giza, kipindi cha zama za giza kinaanzia mwaka wa 538 AD BC mpaka mwaka wa 1798 baada ya Kristo. Hiki ni kipindi cha giza kwa sababu mambo mengi yalivurugwa hapa. Yaani mafundisho mengi ya uongo yaliingizwa katika kanisa wakati huu. Mojawapo ya mafundisho hayo ya uongo ni kwamba ile siku ya Sabato ambayo Mungu aliitenga iwe Jumamosi na akaibariki na kuitakasa, wanadamu wamepiga kura kwamba hiyo utakatifu uliokuwepo kwenye hiyo siku uhamishiwe kwenye siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Kwa hiyo Jumapili ikaanza kuabudiwa kuchukuliwa kama siku ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, wakidai kwamba ule utakatifu ambao Mungu alikuwa ameuweka siku ya Jumamosi, wao kwa sababu ya mamlaka waliopewa na Mungu wamehamisha huo utakatifu na kuleta Jumapili. Haya ndio maneno ya makufuru ambayo yametajwa hapa katika kitabu cha Daniel, kwamba atanena maneno kinyume chake aliye juu. Kwa sababu Mungu mwenyewe hajawahi kusema hayo maneno kwamba nitahamisha. Wewe mwanadamu uliyeumbwa unawezaje kutamka maneno kama hayo? Kwa hiyo kanisa likabadilisha siku ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, likaitoa kutoka Jumamosi, ikaipeleka siku ya Jumapili. Na vitabu vya historia vimeandika tukio hilo jinsi lilivyotokea. Na leo hii imezoeleka sana, na hata inaonekana kwamba sio jambo lenye shida. Watu wanachukuliana nalo kwamba ni jambo liloko sahihi tu, lakini mwanzo wake haukuwa sahihi hata kidogo. Hili ni kosa lilofanywa na wanadamu. Wanadamu wamemhujumu Mungu, wamemdhulumu Mungu haki yake. Kwa sababu wale watu ambao walitakiwa wamwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, sasa wametoka kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, wameenda kumwabudu Mungu aliyetengeneza siku nyingine ya ibada. Na huyo sio mwingine isipokuwa ni Shetani. Ambaye anapenda kuabudiwa, ambaye alifanya majaribio ya kuabudiwa kule mbinguni ikashindikana, ambaye Yesu alipokuja hapa duniani alitamani kumpigisha magoti ili Yesu amwabudu yeye. Hili ni jambo baya baya kuliko maelezo. Katika kitabu cha Isaya 24 fungu la 5 anatueleza ubaya wa jambo hili.
0: Naam, neno la Mungu linasema, tena dunia imetua unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele.
1: Dunia inapata shida hizi tunazozishuhudia sasa hivi kwa sababu ya kosa hilo lililofanywa katika hicho kipindi cha miaka 1260 kuanzia mwaka 538 mpaka 1798, wakati viongozi waliokuwa na dhamana ya kuliongoza kanisa la Mungu walipofanya mabadiliko ya siku ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kutoka siku aliyoweka mwenyewe ya Jumamosi na kuiweka siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili, ambayo haikuwekwa na Mungu isipokuwa imewekwa na wanadamu. Hakuna tangazo lolote linaloidhinisha kuwepo kwa siku nyingine ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kando ya Jumamosi, isipokuwa matangazo ya vikao vya wanadamu walioketi wakapitisha maazimio ya kwamba siku ya Jumapili pia iwe siku ya kumwabudu Mungu. Sasa katika kitabu cha Ufunuo 12:17, hebu angalia kwa nini shetani anachuki sana na aina fulani ya makanisa yanayofunua huo ukweli wake.
0: Naam, neno la Mungu linasema,
1: ndio,
0: joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari.
1: Lazima shetani ambaye ndio joka alichukie kanisa, ambapo hapa imewakilishwa na mwanamke, linalofundisha ukweli unaohusiana na amri kumi za Mungu, kwa sababu yeye anazichukia sana hizo sheria. Yaani kama kanisa litakuwa hazifundishi, haliweki msisitizo juu ya sheria za Mungu, shetani hana sababu ya kulichukia hilo kanisa. Hana sababu kabisa. Ujiulize kwa nini? Kwa sababu kanisa ambalo hazitunzi amri za Mungu linakubaliana na hayo mabadiliko bandia yaliyofanywa kwa nia ya kuhujumu ibada ya Mwenyezi Mungu. Lakini yale lile kanisa ambalo halikubaliana na hiyo hujuma iliyofanywa kuhujumu ibada ya Mwenyezi Mungu, lazima litachukiwa na shetani. Na shetani, kwa taarifa yako, hachukii amri zote, sababu amri za Mungu ziko kumi. Amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Mimi ndiye Mungu niliye kutoa Misri katika nchi ya utumwa. Usiwe na miungu mingine. Amri ya pili, usijifanyie sanamu za kuchonga ukaziabudu. Amri ya tatu, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya nne, ikumbuke siku ya Sabato itakasa. Amri ya tano, waheshimu babako na mamako. Sasa kuanzia amri ya tano mpaka ya kumi inazungumzia mahusiano ya mwanadamu na mwanadamu mwenzake. Usiibe, usiue, usizini, useme uongo. Yote hayo ni mahusiano ya wanadamu kwa wanadamu. Shetani hana shida. Wanadamu kama mnahusiana vizuri, sawa tu, heshimu wazazi wako, haina shida, heshimu tu wazazi. Useme uongo, sawa. Usitukane, sawa. Usiue, sawa. Hana shida na hizo. Ana shida na hizi amri ya kwanza mpaka ya nne, kwa sababu hizi zinaratibu ibada. Hizi ndio zinazoratibu mahusiano ya mwanadamu na Mungu, na pia zinaratibu ibada. Na hasa amri ya nne. Amri ya nne kwa nini? Katika amri zote kumi, amri ya nne ndio inayomtambulisha Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Yaani ni kama vile kwenye barua. Ukiona barua, ili ujue kwamba hii barua ina mamlaka, kwamba aliyeandika, unajua siku hizi watu wanafoji sana, na baada ya kuja AI ndio hatari kabisa. Mtu anakutolea barua ina fonti zile zile za serikali na kila kitu na kila kitu. Na wengine mpaka wanaigiza na sahihi, wengine wanaenda wanaigiza mpaka na muhuri. Lakini kimsingi barua yenye uhalali ni lazima itakuwa na sahihi na muhuri. Kwenye amri ya nne ndio pana sahihi na muhuri wa Mungu. Mungu anasema mimi ndiye Bwana, mimi ndiye niliyeumba mbingu na nchi na bahari na chemichemi kwa siku sita, nikapumzika siku ya saba. Hakuna Mungu na Mungu mwingine zaidi ya yeye. Akifanikiwa kuivuruga hiyo amri ya nne na zile zinazofuatia za ibada zile tatu, amemtoa Mungu katika ramani ya wanadamu, amemtoa Mungu katika ramani ya dunia, na hicho ndicho alichofanya. Kwa nini hakushughulika na zile amri zingine za mahusiano ya wanadamu? Kwa hiyo shetani ana hiyo shida ya kutaka, na kumeshikwa na shida pia ya kudhani ya kwamba bana, unatutajia mambo ya Sabato. Sabato ilipita na wakati hiyo. Nataka nikusomee mafungu kama manne hivi yanaonyesha kwamba Yesu alitunza Sabato. na yote yanapatikana katika kitabu cha Luka. Naanza na Luka 4:16.
0: Naam, neno la Mungu linasema, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome.
1: Hiyo ni siku ya sabato. Sabato nyingine, Luka 4:31.
0: Anasema, akashuka mpaka Kapernaum, mji wa Galilaya, akawa akiwafundisha siku ya sabato.
1: Hiyo sabato ya pili. Sabato ya tatu, Luka 6:6.
0: Ikawa siku ya sabato nyingine, aliingia katika sinagogi akafundisha, na mlikuwamo mtu ambaye mkono wake wa kuume umepooza.
1: Sabato ya mwisho, Luka 13:10.
0: Siku ya sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo.
1: Sasa haya yanakuonyesha kwamba Yesu aliheshimu sabato. Kama sabato ilikuwa haina umuhimu, Yesu alikuwa hapa duniani hakuwahi kutamka hata siku moja, isipokuwa tunamwona tu akiheshimu kila sabato inapofika naenda kanisani. Hawa waliofanya mabadiliko hawa ni wajeuri. Hawa wana hila na Mungu. Wanataka kumhujumu Mungu, wanataka kuhujumu ibada ya Mungu. Mpendwa msikizaji wangu, ninakwenda kuomba kwa sababu sabato imekanyagwa chini, na inawezekana wewe ni miongoni mwa wale waliokanyaga sabato bila kujua, na kutolea wito kuanzia leo, anza kuheshimu sabato, kwa sababu sio wanadamu, sabato ni ya Mungu. Na kama ni ombi lako, basi inua mkono mahali ulipo, tunapoomba pamoja. Tuombe. Baba mwema wa mbinguni, asante kwa kuwa leo umetoa ufafanuzi juu ya sabato na umuhimu wake, na kwamba aliyeleta mkanganyiko juu ya siku ya ibada alikuwa ni adui ambaye alitamani kuabudiwa kule mbinguni, ametafuta kuja kuabudiwa katika hii dunia. Msaidie huyu rafiki yangu mpendwa anayeinua mkono wake hapo kuashiria kwamba anatamani kuitunza sabato. Msaidie kuwa mwaminifu kwa hiyo kicho kiapo chake alichotoa, na hatimaye mwezeshe kubatizwa na kuwa mmoja wapo wale wanaotunza sabato. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina. Hivyo tumetamatisha leo. Karibu kesho. Mada kuu ni Yesu anakuazia mema. Tuma ujumbe wako, namba ni 06 85 46 26 42. Mungu akubariki.
1: Amen.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Napenda ni kukaribisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, tuungane sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi hiki kitakapofika tamati yake. Langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Hivyo basi nipende tu kuambia kwamba katika kipindi chetu sehemu ya kwanza ni jiko salama na sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema. Hivyo basi ninakusihi ya kwamba tuelekee katika jiko salama, ambapo hapa tunaendelea kuangalia vyakula vya protini. Sehemu ya tatu naye Neema Shikaeli Kisanga ndiye ambaye anakwenda kutujuza juu ya hilo. Endelea kubarikiwa na masomo haya ambayo yanatutakia heri ili tuweze kuwa na afya zilizo njema kabisa, maana ndilo hitaji la kila mmoja wetu.
1: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama, na kushukuru sana kuwa pamoja nami katika vipindi vilivyopita na kukaribisha tena kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha siku ya leo. Na katika kipindi kilichopita tulijifunza habari ya vyakula vya protini, na karibu tena nifanye muendelezo wa kuhusiana na vyakula vya protini pamoja na umuhimu wake kwenye mwili wa mwanadamu. Ni vyema ukatambua unachokiandaa jikoni kinafaa kwa matumizi au hakifai, kitanipa virutubisho au hakinipi, na kupa mahusiano mazuri ya chakula chako na mwili wako. Karibu sana. Basi katika kipindi kilichopita tumeona mifano ya vyakula vya protini, lakini pia na umuhimu wake kwenye mwili na unafanya nini, unatengeneza nini. Basi leo naomba nikukumbushe tu kwa ufupi ili tuweze kuendelea, nikukumbushe mifano ya vyakula vya protini. Hivi vyakula vya protini tulisema vinatokana na wanyama, lakini pia vinatokana na mimea. Sasa wanyama tukasema kuna kuku, ng'ombe, mbuzi, kondoo, samaki, dagaa, maziwa na bidhaa zake. Umeona? Maziwa na bidhaa zake nikimaanisha kuna mtindi, kuna jibini, sawa? Kuna mayai. Hivyo ni vyakula vya protini. Lakini pia kuna wadudu, senene, nzige, hao wote ni protini. Sasa kitu kizuri tulijifunza ni kwamba, kitu kizuri ambacho mpendwa msikilizaji unapaswa kukishika kwenye akili yako ni kwamba hivi sio tu vyakula, hakikisha ni vya asili. Hakikisha chanzo chake ni asili. Usitumie chakula ambacho chanzo chake ni sio asili. Maanake hutopata virutubisho inavyotakiwa, lakini pia unaweza kujisababishia madhara mwilini. Lakini kuna vyakula vya mimea, sawa? Samani hivi vyakula vya, nizungumze kidogo kuhusiana na vyakula vya asili ya wanyama, sawa? Vina protini ya kutosha, lakini sio tu protini ya kutosha. Kama unakumbuka kipindi kilichopita nilikwambia pia kuna virutubisho vingine kama madini chuma, madini ya calcium, madini ya zinki, vitamin A na vitamin B na vitamins zingine ambazo ni nzuri kwa maendeleo na ukuaji wa mwili. Sikiliza, madini ya zinki. Nikimwambia mwanaume tumia vyakula vya protini kwa wingi kuliko vyakula vya wanga, unahitajika sana madini chuma na madini ya zinki. Unahitajika sana haya madini kutengeneza afya ya mfumo wa mwili wako, mishipa. Haya madini kutengeneza afya ya mfumo wa mwili wako, mishipa, mifupa na maungio.

unatakiwa ule protini ya asili, unatakiwa upate usingizi wa kutosha. Kwa nini? Ile protini unayoila iweze kusambazwa vizuri wakati ukiwa umepumzika. Kinachowatesa wanaume ni kukosa lishe bora, lakini pia kukosa usingizi. Wanaume kweli wana majukumu mengi, lakini kukosa usingizi kunaharibu afya. Sasa tunaweza tukaangalia na vyanzo vingine, lakini vyanzo vikuu vya kukosa nguvu za kiume ni kukosa usingizi, kukosa lishe bora ya asili. Sasa hivi watu wanakula vitu vingi sio vya asili. Rudi kwenye uhalisia, rudi kwenye asili uweze kutengeneza afya bora ya mwili wako. Basi vyakula vya protini ya wanyama ni kama hivyo na umuhimu wake. Nikwambie vyakula vya asili ya mimea, nilikwambia ni mboga aina ya mikunde, maharage, choroko, aina za jamii ya mikunde. Maharage, choroko, kunde, njegere, soya, njugumawe, dengu, mbaazi, njugu, korosho, karanga, lozi, kuna mbegu. Hizi mbegu nilizitaja mwanzo, lakini hizi mbegu maana yake ni ufuta, alizeti, maboga na shia. Sawa? Hizi ni vyema sana kutumia kwa lengo la kupata protini, lakini pia kupata madini. Sawa? Kuna baadhi ya nafaka ambazo pia zina protini nzuri sana, ambako ni protini ya mimea, mtama na ulezi. Ndio maana mimi huwa nashauri kutengeneza lishe ya mtoto, usiweke manafaka mengi. Tumia tu mtama mwekundu, tumia mahindi lishe kidogo, afu tumia ngano. Inatosha kabisa. Utaweka mbegu za maboga kidogo kwa ajili ya kufanya nini? Kulainisha afya, kulainisha lishe yako, kufanya mtoto alubricate, fanya lubrication ya utumbo anapotumia asipate changamoto ya kukosa choo. Usitumie mtama ulezi unachanganya pamoja. Unamtesa mtoto kwa kumuumiza utumbo, lakini pia kukausha choo. Unaweza kumsababishia madhara mengi makubwa baadaye. Sawa? Hivi vyakula ni chanzo kizuri sana cha protini. Sawa? Lakini pia kuna madini mengi tunayapata katika vyakula vya protini. Vinasaidia kujenga mwili. Sawa? Kwa hivyo vina kiasi, vyenyewe tu vina kiasi kikubwa cha mafuta, vyenyewe vina kiasi kikubwa cha protini, vyenyewe vina uwezo wa kukinga mwili, kuepusha na maradhi. Mpendwa msikilizaji, humo humo kuna nyuzi nyuzi. Ni vyema kuangalia. Magonjwa mengi yanayosababishwa na metabolic syndrome ni kwa sababu tunakosa nyuzi nyuzi, tunakosa lishe bora, tunakosa kiasi, tunakosa kula vyakula vya asili. Huwezi kuniambia unakula chips, mayai, zege na soda, alafu ukaniambia unahitaji enzyme ya kufanya kazi. Unaua mwili. Huna kirutubisho chochote ulichokiingiza, mwili unajipambania wenyewe. Mungu atusaidie, lakini pia atupiganie tuweze kuweza kutunza miili yetu, kudumu kuwa na afya bora. Sasa natamani katika kipindi chetu cha siku ya leo tuweze kujifunza namna ya kuandaa hivi vyakula, mambo ya kuzingatia wakati wa kuandaa vyakula vya protini. Hasa tujikite kwenye vyakula vya protini ya mimea. Sawa? Sasa wakati wa kutayarisha vyakula vya jamii ya mikunde, ni muhimu sana kuwa na umakini. Watu wengi tunachambua, mfano, umechukua maharage, unachambua maharage, hapo hapo unayaosha, unabandika jikoni. Tena unafunika. Gesi hazitoisha. Changamoto za tumbo hazitoisha. Michubuko ya tumbo haitoisha. Lakini viungulia na vidonda havitoisha. Iko hivi, unatakiwa ili uweze kufanya mmeng'enyo wako wa chakula ukawa vizuri, chakula chako kinapaswa kiwe na matayarisho mazuri. Lakini pia kwenye hivyo vyakula kuna virutubisho. Hivyo virutubisho ili niweze kuvipata, basi tumia mfumo huu nitakao kuelezea leo, alafu utaweza kufanyia kazi, uanze kutengeneza afya nzuri kwa ajili ya familia yako. Mfano wa vyakula vya jamii ya kunde ngumu, labda kuna kunde, maharage, choroko, labda na njugumawe, dengu. Hizi unapotumia, jitahidi kwanza, unajua kabisa, ndio maana kuna umuhimu wa kuwa na ratiba za chakula nyumbani. Unapokuwa na ratiba ya chakula, unaisaidia familia yako kupata afya bora pia. Usipokuwa na ratiba, inaleta

0: hasara. Nunua maharage yako au una maharage, pima maharage yako store, chukua yale maharage yaloweke kiwango kile unachotaka kupika, yaloweke. Mimi huwa napenda kuchemsha maharage Jumapili. Nachemsha maharage Jumapili, najua nimechemsha mengi, na yagawanya, naanza kula kidogo kidogo ndani ya wiki nzima. Sawa? Sasa maharage hayapotezi virutubisho. Mboga mboga usiziweke kwenye friji, kwenye freezer. Mboga mboga hazikai kabisa kwenye freezer. Wewe zitumie, andaa, tumia. Sio unaweka kwenye vyombo vya baridi kali vinavyoshusha temperature. Sasa iko hivi. Tumia maharage yako yaloweke. Unajua kesho unapika maharage, unachemsha kuanzia asubuhi saa 3. Basi saa 1 usiku, saa 2 loweka yale maharage. Kesho yake mwaga yale maji ambayo ulikuwa umeloekea. Wengine wanamwaga maji lakini pia wanabangua ile ngozi. Ni sawa, kila mtu na anavyofanya. Lakini mimi sikushauri sana kuondoa ile ngozi kwa sababu haina madhara. Ukishailoweka haina madhara. Ngozi ya hizi nafaka kazi yake kubwa ni kulinda ile, sorry, samani, ngozi ya hivi hii mimea kazi yake kubwa ni kulinda ule mmea, ile mbegu iweze kuepukana na kubunguliwa au kuharibiwa na mdudu, na sumu, au na chochote kitakachotokea ikiwa shambani. Ndio maana arage unapolivuna, unapozidi kuliweka, linazidi kuwa gumu. Ni kwa ajili ya kulinda kile kilichoko ndani. Na vingine vinakomalia wapi? Shambani. Sawa? Mfano choroko inakomaa kabisa, aiwite uivuni kiwa teke. Lakini tayari ina gamba, lile gamba halina madhara kwenye ule mmea, ila ni ulinzi kwenye ule mmea. Sasa wewe unapokuja kutumia, unapaswa kwanza uloweke, kwa sababu ile kule ilikuwa ni ulinzi. Maana yake ni sawa na wewe nyumbani kwako umezungusha minyororo. Sasa ili mtu mwingine aje aishi kwako, lazima uitoe ile minyororo, ili mtu mwingine awe huru kufanyaje, kuishi ndani kwako. Wewe umeondoka, yeye hajui habari za minyororo. Kwa hiyo kwa sababu ya ulinzi uliojiwekea, yeye naye atapaswa awe huru ajiwekee anachokitaka. Sasa unapotumia ulinzi wa mwenzio, unapotumia minyororo, sorry, unapotumia ganda, likiwa limelowekwa halina madhara, maana nacho ni kirutubisho, ila sumu yake unakuwa umeshaitoa. Ule ulinzi kwako wewe ni sumu. Na ndio maana mbegu arage unapolizika chini, kwanza linapaswa lirojeke, mbegu ile ganda lile lilainike kwa sababu ya unyevu wa chini, lakini pia lioze, alafu ndipo uhai uanze. Sasa unapoweka maharage yanakuwa yamejiandaa kufa, yamejiandaa kuoza, yamejiandaa kuleta uhai mwingine. Kwa hiyo kwako wewe hakutokuwa na madhara. Kwa lile ganda lilikuwa limehifadhi vilinzi, ulinzi kwenda kulinda kilichoko ndani. Toa basi, alafu uje ule. Unapotumia ndio wanasema, nimekula maharage tu nina gesi kweli. Kwanza umekula maharage mengi, pili umeambatanisha ugali mwingi na maharage, tatu umekula maharage na maji mengi, lazima upate changamoto za gesi. Lazima upate changamoto za gesi. Kwa sababu hata vyakula vya protini ndio vyakula ambavyo vinachukua muda mrefu kuvunjwa vunjwa tumboni kuliko vyakula vyote. Mtu mzima anakula mayai kila siku. Tena mayai ya kisasa. Mpendwa, yani hatari unayoianzisha ni kubwa sana. Mtu mzima anapaswa ale mayai matatu tu kwa wiki, tena ya kienyeji. Na hayo matatu, yai moja ulilokula saa 4 asubuhi litavunjwa vunjwa kwa muda mrefu. Unajua ndio maana ukila vyakula vya protini husikii njaa kabisa. Hupaswi kula vyakula vingine. Unakuwa umetosheka, vina nyuzi nyuzi, lakini kuvunjwa kwake ni taratibu, lakini pia vinatembea kwa taratibu, lakini pia energy yake, nguvu yake inakaa muda mrefu. Kwa hiyo hutosikia, hutohisi njaa kwa kipindi kirefu. Wengi tunaohisi njaa ni kwa sababu tunakula vyakula visivyo vya protini, lakini pia tunakula vyakula vingi vya wanga. Unapokula wanga mwingi, sukari inakimbia kwa wingi kwenye damu, lakini pia kuisha inaisha kwa haraka. Kwa hiyo uhitaji ni mkubwa wa haraka kuliko ukila vyakula vya protini venye nyuzi nyuzi. Sawa? Mpendwa msikilizaji, na kushukuru kunisikiliza mpaka kufikia hapa, lakini kwa kipindi kijacho nitazidi kukueleza umuhimu wa kuandaa vyakula vya protini ili kuviweza.
1: Aya, ni kushukuru sana Neema kwa elimu ambayo unaendelea kutupatia. Msikilizaji, tunaelekea sasa katika zile simu za moja kwa moja, ambapo namba yetu utakayotumia ni 0712695992. Namba hiyo hiyo pia utatumia kwa ujumbe mfupi. Kwenye line tayari kuna msikilizaji, nampatia nafasi. Hello.
2: Sawa, basi mimi hapo na mimi siwezi nikaongeza chochote kwa sababu msikilizaji unaweza ukamongezea kitu baadaye ukawa umempoteza kabisa. Tutasema tu kwamba walete sasa wote Tamtam Club. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma. Kanda yetu ni mnyololo. Baba dada yangu, leo nimekuja na sina kubwa kabisa. Nimeamua kwa wa kwanza. Mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio hapa Tanzania. Ni chama tawala kweli kweli hili. Hili la Tamtam Salam Club. Kifupi mimi naitwa Isaya Saulo. Niko makombe ya center nimetulia. Na hii ni huyu mkoani Tabora. Habari za AWR Tanzania.
1: Ni nzuri kabisa Isaya, karibu.
2: Asante sana, nikushukuru sana. E bwana, salamu zangu za kwanza leo nianzie maeneo ya Ifakara hapo Morogoro. Yuko Eno Kikangere, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako. Wasalimie sana hapo nyumbani. Lakini salamu zangu hizi za pili zipeleke maeneo ya Biti Manyanga, Chunya ya Mbeya pale. Yuko mzee wangu akiita Mayala Mashiri. Namwambia mzee Aminia tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Mengi mtendelea kuyasikia kwa komredi mkuu wa chama kubwa kabisa hili Tanzania. Lakini hizi za tatu nilipeleke maeneo ya Mahaa pale Bariadi. Yuko ndugu yangu kabisa. Lenga mtoto mzee chapati. Namwambia mkuu, hivi ndivyo unavyofanya ndugu yako. Lakini hizi za nne na Matulanya, maeneo ya Kikoma Koma pale Biharamulo, sababu ndugu yangu Aminia tuko pamoja. Tano na mwisho ni mnyenyewe kocha mchezeshaji ndani ya tuna kitu kempu, maeneo ya Shinyanga pale, anaitwa Kajala Marunde. Namwambia ndugu yangu, ndio tuchezeshe na wewe, wengine hata namba tujui. Walete!
1: Haya, Isaya, hongera kwa wa kwanza. Kazi kwe kweli. Tunabandika, tunabandua. Kwenye laini, hello. Hello.
3: Habari za mchana?
1: Salama, habari ya kwako?
3: Ni nzuri, namshukuru Mungu. Unaongea na Sadiki Msoma, nipo Simba hapa Ulai, mkoa wa Tabora dada.
1: Haya, hongera Sadiki, karibu.
3: Asante sana dada, nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Namba moja, naanza na huyu Sadiki Rafael wa Kigondo Mtogo Kigoma, nawaambia kaka, pambana utapata tu Ulai ipo siku. Namba mbili, kuna Mayala Mashiri, Biti Manyanga, Chunya, Mbeya, nawaambia brother, tuko pamoja. Namba tatu, kuna Kevin Brighton anapatikana pande za Dar es Salaam, nawaambia kaka pamoja sana. Namba nne, Chija Kasasi Mwajombo Kibengi uyui pale, nawaambia amani kwake. Namba tano, mwisho dada yangu huyu Esa Mishando Akorogwe Tanga, nawaambia dada amani kwake pamoja sana dada. Kesho nani siku mara moja inatosha, tuko pamoja.
1: Pamoja sana, asante sana. Amen. Mwingine, hello.
4: Dada, habari ya mjengo?
1: Ni njema, habari za kwako? Naongea na nani, uko wapi?
4: Bana, salama. Tunamshukuru sana huyu Sadiki Msoma kwa kunyachia live. Basi na naitwa Dasa Utunga. Dasa Utunga, nafanya poa kutoka Mwango, kata ya Mwashiku Igunga.
1: Karibu sana Daso.
4: Asante dada. Na namba moja, Tanza huyu Kisha Kasati wa Jombo, na Sadiki Msomo huyo wa Sibo. Na pili ya kikwe Damati Matelemo akiwa Isuru. Ya tatu ya kikwe Sale Kahaya akiwa Ameru alimsalusha kule. Ya nne ya kikwe Siliama Helaka kwe akiwa huko Morogoro. Ya tano na mwisho achukue Mayala Makili akiwa Chunya Mbeya, na Nyanda Mashini Mangu kama da. Pamoja sana dada, obeja mayo.
1: Obeja Kolomba, asante sana. Ah, huyo ndio Daso Botonga. Mwingine huyo hapa, hello.
5: Tata e, tata e, tata e.
1: Abe, habari ya kwako?
5: Kaka yangu mimi niko vyema, niko bomba, namshukuru Mungu na hema bila ushuru. Kaka yangu mkubwa.
1: Abe, unaongea na nani, uko wapi?
5: Mimi sauti ya mlevi wa hizi kazi, mlevi wa salamu. Mimi naitwa Kiria Mahera Kakwe. Nikiwa hapa hapa Mlimba kijiji changu cha Kimuru.
1: Jilia, karibu.
5: Asante orete maru. Moja nitaanza na huwa lile niachia laini huwa itwae daso kutu Angongo Igunga. Na mambia asante kwa kata makema mana unge nifelisha kweli. Ya pili, ni mkamate huyu Isaya Saulo ndani ya Makomba pale na mambia pamoja. Ya tatu ni mbuti mbani hapa kuna Seni Lukumba pale Mbuluni Mahenge wakiwa na chicha Masanja wote wakiwa Mahenge pale. Na wapenda sana. Saa nune siende kwa huyu aitwae Mangula Sheri akiwa nilakuwa pale na mambia ndugu yangu mimi nakupenda sana. Saa tano na mwisho kuna huyu Machenua Juma ndani ya Serekeni Igunga na mambia moko moko. Mayo.
1: Abe.
5: Mimi nakutakia kazi sio na mikokolo. Naendelea kuwasikiliza tuendeni pamoja.
1: Asante sana Jilia. Ah, kazi kwa kweli. Hello.
2: Basi mimi takuwa sina la kusema. Sasa hili niseme tu kwamba walete tena Tam Tam Sound Club. Jamani bendera chuma mlingoti chuma. Kamba yetu mlolo. Ila nisirefushe sana tu nifanye hivi. Salamu zangu za kwanza ni mnyanyue kamanda wa Hatuna Kitu Kwetu Bernardo Gololi maeneo ya Mwanza pale, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Iringa pale, yuko Ernest Nyato, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu jirani yangu huyu Gombo Mlenge maeneo ya Ligeza Mwendo huyu Tabora, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za nne bado niko kwa jirani yangu tena Buhu Magembia maeneo ya Ligeza Mwendo pale huyu Tabora, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho, wengi wamemvumisha sana kwa jina la kaka mkubwa, lakini mimi peke yangu huwa namuita baba mkubwa, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Ndangu kutuma salamu, mtu amekutazama usoni ni vigumu. Hapo kuna mtu ametazama usoni moja kwa moja.
1: Walete wote. Huyo ndo Isaya Saulo jamani. Kwenye line msikilizaji mwingine. Hello.
6: Hapa ni kutoka mwa ukanda wa Ziwa Victoria. Mwingine ni Mr. Manungu. Mlola wa Mlola.
1: Nikuombe jambo moja, punguza chombo unachosikiliza pembeni ili tusikilize vizuri.
6: Okay, umeshaenda mbali.
1: Haya, karibu. Umesema unaitwa nani?
6: Hapa ni kutoka mwa ukanda wa Ziwa Victoria. Vile ni mwanachama wa Victoria Salam Club. Si mwingine, ninaitwa ni Mr. Manungu. Mlola wa Mlola, nikiwa hapa Pankome Geita dadangu.
1: Karibu sana.
6: Asante sana. Nitaanza na Mayala Mashini, huyu jamaa anapatikana pande za Mbeya.
1: Hello msikilizaji. Haya, naona kumetokea changamoto. Akipata nafasi tena basi atarudi. Na hivyo basi nipende tu kukuambia kwamba msikilizaji, line iko wazi, pambana upite. Naona huyu kapita kwenye line. Hello.
7: Mwana jeshi kila siku nasemaga akienda vitani lazima karudi salama salimini.
1: Haya. Abe.
7: Abe za masiku dada yangu.
1: Ni njema tu, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
7: Hapa jambo la kwanza, Mungu anasaidia, tuna hema bila kulipia ushuru. Najua wengi wanajiuliza Baba B siku wao.
1: Kwa kweli Baba B, kulikoni aliyokusibu? Karibu sana.
7: Majukumu sana dada yangu. Nite Baba B kwa faida wasikilizaji. Baba B au Kutiri Mwandu mwenye kula Nzega Tabora. Moja niko niteze na watano kama ifuatavyo. Jembe langu la ya ukweli wa kuita Mayala Mashini iko Biti Banyanga Chunya Mbeya pale. Mimi napenda kuita barabara Mayala Mashini, namwambia tupo pamoja. Namba yangu ya pili kuna Mr. Madanga Nchemba pale za Ipala Nzega, namwambia nimecha kiwacha. Ya tatu kuna Mwana Nzengo wa kuita Jega kijiji pale za Mwasara, mpenda mwite Babasto pia.
5: na wanja niko mbele yako. Ya nne kote ni mchukua huyu Esther Dogari dada asiyependa makunya ndefa igunga pale. Na wanja kiongozi niko mbele yako, jifunze wale ufanikio, utafanikio hivyo siku. Tano na mwisho nitamaliza Mtembezi Mazinge kuna dadangu ukweli. Kwa kuita soji chale mpeza kuite mamake na kazungu najua akiwa na mwanae Anete akiwa pembele pale anatazama usoni najua ni kubiru sana huyu kizilio mdogo wangu Abe mimi kwani tukaoida mimi mmoja zake
1: kabonyeza kekundu. Huyo ndo kubiru mwandu. Laini iko wazi, pambana msikizaji. Huyu naona amepita. Halo,
8: simu yako imesubirishwa. Tafadhali subiri.
1: Haya bwana, yamekuwa hayo tena. Kapata nafasi kanisubirisha. Kanisurubisha. Haya basi, huyu hapa mwingine kapata nafasi. Halo.
9: Habari yako.
1: Ni nzuri, za kwako, unaongea na nani, uko wapi?
9: Ni bwana, kama kawaida kwa faida ya wasikilizaji walioko kwenye redio mtana wakati kama huu. Ni bwana, sauti hii ni pinki cha punguja. Kito ya gumba nimekiweka kwenye ukina, ukibadilisha upande wa pili kwenye kale kekundu kutafuta pale mjengoni dada. Niko hapa nimetulia pande zangu za Nganzo Ushombo.
1: Oh, Tingisha, karibu sana.
9: Asante sana. Ibwana, kama kawaida nianze kufuata majembe yangu ya nguvu na ya ukweli, na yafuata kutumia chombo maalumu kiitwacho helikopta AK ya Lugugu. Ibwana, ngoja nifunge mkanda ili nianze safari. Ngoja mkanda.
1: Leo kazi ipo jamani, ndivyo ambavyo ametoweka Tingisha Punguja. Huyu mwingine kwenye line. Hello.
10: Habari?
1: Salama, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
10: Bwana, umebahatika kuongea na jamaa Rikima Ngoma superstar, ukipenda sakaniite J White. Bwana, hii simu kutokea Mwora City, karibu kabisa na soko la kale ndani ya mji mkubwa wa Ifaka. Niambie dada Habi.
1: Hapa ni poa kabisa, karibu Kimongomongo.
10: Asante sana. Hebwana, moja na kuja kumkamata huyu hapa Jilia Mareraga kwe Papa Maenge. Mzee, tuko pamoja sana. Hebwana, mbili na kuja kumkamata huyu hapa Hisaya Saulo. Hebwana, tuko pamoja sana. Tatu, nije kumkamata huyu hapa anaitoka Mbondero Mpanga kisawasawa. Na pia mkoo tafuta laini. Hebwana, nne na kuja kumkamata Usendi Rukumba. Pande za Maenge hizo, tuko pamoja sana. Ebwana, tano za mwisho nije kumkamata huyu hapa anaitoka Kesi ya Moto. Ebwana, pande za Mbingu hapo Tandale. Ebwana, hao wote niwatakie mchana uliokuwa mwema. Dada Abi.
1: Jay White.
10: Ebwana, hao niweze kusema kwamba hata uwe na mbio vipi uweze kaikimbia shida. Amani kwako, pamoja sana po mjengoni wa AWR Tanzania.
1: Pamoja sana, hata ukimbie shida inakufuata. Haya bwana, mwingine huyu hapa. Hello.
11: 26 niko hapa, Mwamba huyu hapa sasa.
1: Mwamba kapita, habari ya siku.
11: Jema sana. Unajua huwa inaleta raha wakati mwingine ukiwasikiliza wadau, unakuwa unajua yupi anafanya vyema, yupi anajifunza, yupi ana. Kwa hiyo ni jema sana. Sisi huwa tunakaa kimya wakati mwingine unawasikiliza wadau.
1: Sawa sawa. Karibu sana Frankie.
11: Morogoro Kasolo Meli wanasemaje? Meli nilisema naleta mimi.
1: Huku shwari kabisa, hali ya hewa bado ni tulivu.
11: Ukija Dar es Salaam usisahau Leso, eh?
1: Sawa sawa.
11: Bana, leo nafasi yangu ya kwanza kabisa nitaianzia maeneo fulani ya Isimani Iringa. Yuko mkuu wa kitengo cha nidhamu hatuna kitu kempu, mwite Samuel Vakuvala alimaarufu Uncle Sam. Kwa heshima zote mimi huwa napenda kumuita babake na lei. Yeye ni mzee wa M-Pesa, namwambia mkuu simama mara twende pamoja. Bana, nafasi ya pili leo nikasogea mpaka kanda ya Ziwa. Pale Kome Nyakabanga Buchosa Sengerema. yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite kamanda Bernardo Gololi. Bwana mkuu, simama vyema twende pamoja. Nafasi ya tatu leo nitasogea mpaka maeneo fulani ya Kiegea Mpwapu pale. Yuko ripota mkuu, hatuna kitu kempu, Richard Mdachi. Bwana mkuu, heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Junction Mbalizi Mbeya. Yuko kaka mkubwa Fred Moshi, namwambia shimboni shafo Fred Moshi. Mwisho kabisa msumari huu nitaumalizia maeneo fulani ya Mwambilo kempu. Nazungumzia jiji la Dodoma. Yuko mlezi mkuu Mwambilo, papa Sheri, babake na Rahimu. Huu ni superstar mbishi. Namwambia mkuu, heshima nyingi sana kwako. Yes, JWR Tanzania.
1: Abe.
11: 2026 hatuna kitu kempu, kwa nguvu zote na heshima zote sisi huwa tunasema ukiendelea kujitahidi tutakuita. Wewe utaki kuitwa?
1: Ah, nitajitahidi sana.
11: Endelea kujitahidi kwa nguvu zote tutakuita.
1: Asante sana Frankie. Haya, anapisha mwingine naye apate nafasi. Hello.
12: Yapo dada yangu mpendwa, habari za studio?
1: Njema kabisa, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
12: Ni wale mabingwa kubadilisha maji kuwa umeme, bwawa la umeme Rupiji. Hewani ni dereva mwenye ustaarabu wa kutosha, najulikana kwa jina la Nyumba Hamisi Nyumba. Ni pacha wa dereva msaidizi Nyumba na Solo Nyumba. Napiga simu hii nikiwa maeneo ya Vingunguti jijini Dar es Salaam na kufuatilia kwa umakini wa hali ya juu dada.
1: Karibu sana.
12: Asante. Zangu za kwanza. Za kwanza ni mwachie wale niachie line. Huyu sio mwingine, ni yule afisa usajili wa Hatuna Kitu Kempu. Kijana mpambanaji, kijana mtanashati. Huyu anapatikana chini wa jengo la Benjamin William Mkapa. Nazungumzia maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Huyu sio mwingine ni Frank, sababu baba yake na Neli anawakilisha vyema wale wazee wa pamba na mcheni mimi kishungoni. Namwambia uwe na mchana mwema, na vijana nimeona wamekimbia kimbia wakubwa, sasa mnaingia na mimi nimeshibushwa. Zangu za pili nizipeleke Dodoma. Nazungumzia makao makuu ya nchi, lango kuu 88 pale. Kuna Fulgence Kimaro, tafuta line kwa nguvu zote. Lakini zangu za tatu ni viache Vingunguti, makao makuu wa Zawa Salam Club. Pale kuna kamanda mkuu wa Zawa Salam Club, kamanda Anis Kindogo, mzee wa kusahau. Naambia usisahau, tafuta line kwa nguvu zote. Lakini za tatu nizipeleke maeneo ya Mbozi kule, kuna Ruben Mwashovia. Naambia mwakata upoze lete nombo unachinaka. Lakini za nne niviache maeneo fulani ya Gombani Mweza Tanga. Pale kuna mtu mmoja kuitwa Ali Mote, naambia tafuta line kwa nguvu zote. Tano na mwisho nizipeleke Makomba Juu Center. Kuna mwamba mmoja, huyu sio mwingine, ni yule mzee wa walete wote, huyu sio mwingine, ni Isaya Saulo. Naambia Isaya, heshima kwako. Hao wote niwatakie mchana mwema. Ni dereva makini Nyumba Hamisi Nyumba, wale mabingwa kubadilisha maji kwa umeme na challenge. Kazi njema hapo studio.
1: Asante, mchana mwema.
12: Pamoja.
1: Barikiwa. Basi kwa dakika hizi simu mbili nikipata sio mbaya. Kwenye line hakikisha unapambana tupate simu mbili ili tuhitimishe kwa upande wa simu, tuelekee ujumbe mfupi. Kwenye line, hello.
13: Kwenye line.
14: Dada Abi.
1: Abe, habari ya kwako?
14: Habari ya kwangu kabisa, nimefurahika na nimebahatika na mara ya nne hii.
1: Ah, mara ya nne. Nani huyu?
14: Hii ni sauti ya Steven William Mbwambo kutokea majengo ya Arusha. Habari ya hapo ndio Tanzania, pande za Morogoro.
1: Hapa ni kwema kabisa. Kwa kweli umebahatisha, safari hii unapita.
14: Nimepita kamlango kembamba, lakini nimepita.
1: Sawa, nimekuwa bahati yako, karibu sana.
14: Asante. Wa kwanza kabisa nianze na salamu za mchana mwema na mlo mwema, niende pale Kisogwe Kibondo pale, nimwambie Sadiki Rafaeli mchana mwema, mlo mwema. Wa pili ni ende hapo Dar es Salaam kwa huyu aliyetoka hewani muda si mrefu, anaitwa Frank, sababu babake na Neli, nimwambie mchana mwema na mlo mwema. Niende kwa huyu anayeitwa hapa Arusha, kuna mtuma salamu mwenzangu ambaye anaitwa Stanley Kaya, anapatikana hapo Arumeru, nimwambie mchana mwema, mlo mwema. Alafu niende pale Makomba pale, kuna huyu mzee wa walete, huyu ni saa Saulo, nimwambie nimempata kwa uzuri, mchana mwema na mlo mwema. Basi nimalizie hapo hapo Tabora, kuna huyu Igunga pale, kuna huyu anaitwa Emmanuel William, nimwambie mchana mwema na mlo mwema. Nikutakie nawe dada Abi mchana mwema na kazi njema hapo studio.
1: Asante sana, wasalimie Arusha.
14: Arusha wanakusikia na wanakupata kwa uzuri sana, ukiwa mnatubariki kwa Salamu nzuri za mchana mwema na mlo mwema.
1: Asante sana. Napokea simu ya mwisho huyo hapa. Hello. Hello.
15: Yapu dadangu mpendwa, habari za studio bora za AWR Tanzania.
1: Ni nzuri, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
15: Safi sana. Ni usione watu wanakaa kimya tu kwa kubize, lakini leo tumeamua kupaki vyombo kwa ajili ya kutafuta live. Ni wale mabingwa kubadilisha maji kuwa umeme bora, umeme rufiji. Hewani ni dereva mwenye ustaarabu wa kutosha, najulikana kwa jina la Nyumba, Mr. Nyumba. Ni pacha wa dereva msaidizi Nyumba na Solo Nyumba, pia ni mabingwa kushambulia anga kwa njia ya simu kaka.
1: Ah, umetisha, umerudi tena.
15: Nimepaki kwanza vyombo pembeni nishambulie la hili.
1: Hongera, tuma salamu zako.
15: Aminia sana, za kwanza nizipeleke maeneo fulani fulani ya pale Buza kanisani. Pale Buza kanisani kuna KD, kijana mstaarabu huyu, KD ni Brighton. Naambia KD ni Brighton yeye, kama kawaida vya leo wape watu wanufaike. Lakini zangu za pili, wacha nizipeleke maeneo ya junction Mbalizi Mbeya. Pale kuna kaka mkubwa Fred Moshi na kati ya Mbalizi Mbeya, naambia tafuta line kwa nguvu zote. Lakini zangu za tatu nizipeleke kwa Jamali Kimongomongo, maeneo fulani ya Ifakara kapita punde hapo. Naambia Jamali, heshima kwako. Lakini zangu za nne nizipeleke kwa mama Daniel Wachanika. Mama Daniel Wachanika, saluti sana. Tano na mwisho nizimalizie maeneo fulani, kuna mtu mmoja wa kuita huyu sio mwingine, anapatikana pale Morogoro, baba J family kati chini ya milima Morogoro, ambaye baba J yeye Nyumba Misimba na kupaa. Dadangu mpeto studio,
1: abe
15: ni wale mabingwa kushambulia anga kwa njia ya simu, dereva makini Nyumba Misinyumba na sign out. Bye bye.
1: Haya, na wewe ndio umetufungia, tunakushukuru sana, asante sana. Haya, kwa upande wa simu jamani, tunahitimisha hivyo, tuelekee katika ujumbe mfupi. Jumbe nazo zipo za kutosha, kwa hiyo nitajitahidi kwa kadri ninavyoweza, nitakapofikia basi ndio itakuwa hapo hapo, lakini ninashukuru sana kwa ushirikiano huu. Huyu hapa msikilizaji anasema, hatimaye nimeingia getini, naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu. Mchana mwema uende kwa Gombo Mlenge, Msukuma OG, Kajala Malunde, Ndege Mweusi, Afande Mambondo, Mr. R. Manumbu, ni MR Manumbu, Mlola, Stanley Kaya na Isaya Saulo. Ujumbe wema ni akiba. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali kutokea Nyabula, Iringa, Tanzania. Wema ni akiba jamani, lakini hata ubaya nao ni akiba. Uye nasema mlo mwema kwa wajomba zangu Shija Sibu, Luhaga Sibu, Limbu Sibu wakiwa Jilili, Magwa Muhinda akiwa Migongwa, na Tabiza Muhinda akiwa Msisi Katavi. Ujumbe, mzigo wa kesho haubebwi leo. Haubebwi. Asante sana. Uye hapa nasema ni kutoka kijiji cha Kisogwe, mtaa wa Kibondo, mtumaji ni toto la mama Zabroni Bukulu Muyoya. Napenda kuwatakia mlo mwema hawa dada yangu, kimbia nao watano. Moja, Winifrida Semeni akiwa Kagezi, Milka Bukulu akiwa Kagezi, Valestina Jonifasi akiwa Mkabuye, Joines Juma akiwa Dodoma, na tano, mtoto wangu James Zabroni. Ujumbe, kamwe usije kutamani maisha ya mwenzako, pambana ufanikiwe na wewe. Baitoto la mama Zabloni Bukulu Muyoya, mtaalamu wa kupaka siafu. Bye bye, tukutane kesho. Jamani, ujumbe huo tumeusikia, asante. Hodi hodi ndani AWR, na mimi namwambia karibu. Mimi ni mlevi wa salamu kutokea Mlimba. Zangu salamu ziende kwa Mahela Damalu pale Kaumbu Tabora, Mangula Sheli akiwa Ilagua Malinyi, Seni Lukumba akiwa Mubuyuni Mahenge, Shija Mayunga, Shija Kasasi, Shija Kaziro na Magufuli Jikono Jandama, akawa amemaliza namna hiyo mlevi wa salamu. Mwingine anasema kwema hapo, nami namwambia kwema. Anasema niite Simioni Daimoni kutokea Kilosa Makwambe, salamu ziende kwa Isaya Janzoni, Sande Stanley, Hasani Musa na Telesia Filipo, Falesi Yoweli. Ujumbe, ukinifanya wa akiba, mimi nitakufanya wa dharura. Ah, jamani mwanipa raha mimi. Ukinifanya wa akiba, yani kwamba wewe unafanywa wa akiba, eh? Basi wewe ndio ufanye madharula. Haya bwana. Hizo jumbe nazo tumezipokea. Huyu anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema na mimi namwambia wakati wote. Nipende kuwatakia mlo mwema hawa wafuatao. Nikianza na nyie kwanza hapo mjengoni. Mimi si jambo. Lakini pili ziende kwa Deusi Daudi, Lambeti Mikumbi, Jaliwa Jason, Sadiki Rafaeli, Anyimike Mwamwembe na Matulanya bila shaka. Wapendwa wote wa Kichananga, ujumbe adui muombe njaa. Aliye wakumbuka ni Jeremia Kilindi. Akiumwa njaa inakuwaje? Unampa chakula? Asante sana. Basi huyu hapa anasema hivi, habari za mchana ni nzuri. Naitwa Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi, Mafinga, Iringa. Nawatakia mchana mwema Richard Mdachi wa Mpwapwa, Mayala Mashili wa Chunya, Calvin Brighton wa Buza KB, huyo Stanley Kaya wa Arumeru na Raymond Myovela wa Nyabula, Iringa. Akawa amemaliza namna hiyo. Ujumbe, maombi ni silaha, hilizi ni mzigo. Huo ndo ukweli wenyewe. Dada nisome kama kesi ya moto. Mzee wa bajeti kutokea Kimamba, Kilosa, Morogoro. Mchana mwema kwa Lengaa Chapati, Shija Masanja, Shija Kasasi, Raymond Myovela, Ndulu Shadraki. Ujumbe, nipo sana. Wapi uko? Upo sana. Uko Kilosa? Haya bwana, kesi ya moto. Huyu anasema hodi ndani ya AWR, nami namwambia karibu. Ni mlevi wa salamu kutoka Mlimba. Zangu salamu jamani. Ujumbe huu ni kama umejirudia, naomba niuache nielekee mwingine. Shujaa wa hatuna kitu kempu Frank sababu Amosi babake na Neli kutokea Kigamboni. Mchana uwe mwema sana kwa Lengaa Chapati, Christopher Mlekela, Mayanga Hamisi Mayanga, Afande Mambondo, Freddy Moshi, Calvin Brighton na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Aneti Mbezi Mazinge, Shinyanga Town. Ujumbe, usikubali chochote unachopewa kwa dharau. Ehe, wewe si mtu wa bure kiasi hicho. Unaweza kujifanyia mambo yako mwenyewe. 2026 hatuna kitu kempu. Ukijitahidi sisi tutakuita. Ndivyo ilivyo. Naitwa Shija Kasasi wa Mwajombo, Kizengi, Tabora. Mlo mwema kwa kesi ya moto wa Mrimba, Daso Butunga wa Mwashiku, Igunga, Sadiki Msoma wa Simbo, Igunga, Jidaomba Ndoma wa Mwashiku na Shija Masanja wa Mahenge. Ujumbe, kwa Yanga hii kuna timu hazitaleta wachezaji uwanjani. Bye mimi Shija Kasasi wa Mwajombo, Tabora. Shija jamani, ugomvi huo. Naitwa Joni Kwangu nikiwa Sikonge, Tabora. Mchana mwema kwa Shija Kasasi, Nyanda Mashili, Sadiki Msoma, Anthony Piusi, Mayala Mashili. Ujumbe ni nusu ya kuonana. Ujumbe ni nusu ya kuonana. Haya, sante sana. Aha, huyu anasema habari za hapo studio ni nzuri. Ni kutoka Kasusura B, Kasenga Chato, Geita. Ni mimi Piusi Samueli Piusi. Niwasalimie salamu za mlo mwema ziwafikie hawa. Na kuwafariji kipenzi changu Stefania akiwa Runazi, Kabindi. Pia baba na mama wakiwa Katoke, Biharamlo. Waambie tumechemsha magimbi ya kutoka kwenye tinga, pia na chai ya maziwa. Ujumbe penye anasema ujumbe, pema usipo pema. Ukija ukapema utakuta si pema tena. By Pius S. Pius. Haya, pema uko pasipo pema, ukipema pana pema. Dada habari za hapo studio, nzuri. Naitwa Baba Rainesi kutokea Chato. Natuma salamu kwa ndugu zangu Wakagembe, Lukasi Masumbuko, Lameki Benjamini, Sala dada angu, Tobias, ndugu zangu, na wakaribisha sana mezani. Salamu hizo jamani za Mlo Mwema, karibuni mezani. Mlo Mwema kwa Sadiki Rafaeli, Soji Chazi Kazungu, Kea Mwanje, Ruben Mwashiozia, Lenga Chapati na Maskini Jeuri. Na walika kwa Sabato ya Mbinguni, Isaya 66:21. Ni mimi mjoli wenu Rafaeli Isaki wa Kilulu, Bariadi. Hodi hodi, karibu. Naitwa Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamlo. Mlo Mwema wende kwa Maduhulu Sangija, Shukuru Emanueli, Lenga Chapati, Sadiki Isaki, Jeremia Kilindi, Maganga Nchemba wa Nzega. Ujumbe, tusichoke kusikiliza AWR. Mtumaji Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamlo, Kagera, Tanzania, akawa amemaliza hivyo. Niangalie ujumbe mwingine, nielekee katika ujumbe huu. Anaitwa Jeremia Makani Ntungo, yupo na Njalu Lindi. Salamu zake za Mlo Mwema ziende kwa Isaya Saulo Makomba Center, za pili mke wake Elizabeth Julius na Njalu Lindi, Doto Mahona Igunga na Muova Kulalela, Bushitara Maswa, Musa Yona, Buhangija Maswa. Ujumbe ni Mungu kwanza alafu mengine baadaye. Huo ndo ukweli jamani, tufanye hivyo. Ujumbe mzuri sana, asante kwa hilo. Anaitwa Josephina Nico, Josephina yuko Chato. Salamu za Mlo Mwema anamtumia dada yake Esther akiwa Mwalamba Geita, na mama Bena akiwa Kisiwani Chembaya Sengerema. Ujumbe, tuzidi kumtegemea Bwana siku zote. Huo ndo ujumbe wake. Anaitwa Ana Jacobo, yuko Singida. Salamu ya kwanza anapenda iende kwa James Shusha, Royce Luhende, Kija Lujini. Ujumbe, usimchukie anayekusema vibaya, bali uchukie ubaya aliyousema. Yataka moyo, lakini ndivyo inavyotakiwa kuwa. Juma Mashishi, baba wawili kisha Mlo Mwema uende kwa Bernardo Gololi na Uncle Sam, za pili kwa Deogratias Okale na Peter Mahoiga, Papa Sheli mzee wa kuchungulia, Frank Sababu na Isaya Saulo, Raymond Miovela. Ujumbe, kila mbuzi anakula kulingana na kamba yake. Huo ndo ujumbe wake. Basi nasema asante. Niite Suzana Sospita kutokea Mwanza Nyegezi. Salamu zake za leo za Mlo Mwema anapenda ziwafikie wafuatao. Kwanza kabisa zimfikie baba Abi, mume wake kipenzi. Salamu za zingine zizobaki ziwafikie waumini wa Mabomba Manne SDA Church. Ujumbe, tukaze mwendo, tutafika kule makao ya wateule Mungu kaandaa kwa ajili yetu. Jamani.

Tuijenge leo kesho tufurahie. Mlo mwema kwa Buhu Magembia, Gombo Mlenge, Mwana Matulanya, Isaya Saulo, Sia Bogambe, Bai mwenyekiti mkuu wa Kempu la Manonga, Ndaka Majilasa, Baba Enjo Chibiso Igunga. Muda jamani unakimbia, nina dakika chache. Niambie mtangazaji hapo studio, hapa ni kwema kabisa. Na wasalimia wafuatao: Felista Rukasi, Mkambi Mrimbo, Kutiti Simbe, Ambrose Msemwa, Salumu Kiliga, Juma Dunga na Paulo Ngedele, Afande Seifu Mbweta. Naitwa Ramadhani wa Mwembe Songo. Leo umebahatisha bwana wewe. Haya, mwingine huyu hapa anasema habari za hapo mjengoni. Kwa majina naitwa Faraja Paskali kutokea Kisogwe Kibondo. Tuko pamoja jamani, muda umeisha. Niseme asante kwa yote. Asante kwa waliopiga simu, waliosikiliza, waliotuma ujumbe. Mwenyezi Mungu awabariki. Muda umetuishia. Kipindi kimefika tamati yake. Na washukuru wote. Niombe radhi kwa yule ambaye ujumbe sijausoma, lakini nikwambie tu ya kwamba endelea kubarikiwa na vipindi vyetu vinavyoendelea. Langu jina naitwa Habi Machilumshana, dada mkubwa. Matangazo kwa sasa tunayarudisha Dar es Salaam, na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki sana. Tumefika tamati.

Asante sana timu Morogoro kwa kipindi cha Sema na Jamii. Na tangu ipotimia pale saa 3 kamili asubuhi na kuhitimisha katika mchana huu salamu za mlo mwema na jiko salama. Takapotimia saa 7 kamili ungana pamoja nasi kwa habari kwa ufupi na mengine mengi ambayo yanaendelea kwa ajili yako na timu pale Rock FM jijini Mbeya ikiwa tayari kwa kuhudumia kwa uzuri. Msimamizi wa matangazo ni Vomongola. Asante sana kwa kuchagua Dar es Salaam Sauti ya Matumaini kwa watu wote na maana Bwana endelee kwa pamoja nawe.

Habari kwa fupi kutoka Rock FM. Serikali imesema kuwa swala la kununua mahindi msimu huu litaendelea kama ilivyopangwa kupitia taasisi za fedha, lakini pia kupitia wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula. Haibainishwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Dennis Londo wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Lulindi Mheshimiwa Isa Mchunga Haila aliyehoji juu ya kukosekana kwa soko la mahindi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shimdoi amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kumalizia miundombinu na ujengo katika shule kwa nguvu ya wananchi, hususan ni maabara za kujifunzia. Profesa Shimdoi ametoa kauli hiyo bungeni Dodoma wakati akijibu swali la kunyongeza la bunge wa Bunda mjini Istabulaya kwenye kikao cha kwanza cha mkutano wa nne wa bunge la 13. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Profesa Ayub Mohamed Mahmoud ametaka jamii kuwafichua uhalifu na kutoa taarifa kwa wakati kwenye vyombo vya usalama ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria. Na katika habari za kimataifa, Rais Donald Trump wa Marekani mwasilisha bungeni makadirio ya ushirikiano wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya Marekani na Saudi Arabia kwa sharti la kuitambua Israel. Na Iran na Oman zimeanza mazungumzo ya kupanga mfumo wa muda wa kuratibu usafiri wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz, karibu miezi sita tangu vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari sikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Dakika mbili mara baada ya saa saba kamili, msikilizaji wa Rock FM Radio na EWR popote pale ulipo, ni muda mzuri mwingine, siku nyingine, kwanza ikisema asante kwake Mwenyezi Mungu mwa rehema ambaye ameridhia mimi na wewe tufike siku hii ya leo. Karibu wasani mulika sala kwanza. Tunakuwa na habari kwa ufupi tayari, kisha jarida la Umoja wa Mataifa, baada hapo ni habari na matukio. Tupeka dipali saa nane tutabarikiwa na hubiri neno la matumaini, kisha kuendelea kubarikiwa na nyimbo. Na wewe unaweza kuwa sehemu ya matangazo hayo kwa namba yetu ya simu ambayo kila siku tutakutajia, na hapo baadaye itaja tena. Kwa sasa ni jarida la Umoja wa Mataifa, ikirejea moja kwa moja tunaanza habari na matukio kwa siku ya leo. Mimi ni Sharifa Mgalulo, hapo baadaye nitakuwa na Stumai mwana wa Mbawala. Karibu sana, hii ni Mulika ya Rock FM na EWR Tanzania, na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda, nikikukaribisha kusikiliza yale tuliyokuandalia hii leo. Huku kukiwa na ripoti ambazo bado hazijathibitishwa kwamba ndege zisizo na rubani zinazojiendesha kikamilifu na zinazoongozwa na akili mnemba AI sasa zinatumika katika uwanja wa vita, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na rais wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC Miliana Spolarich Ega leo wamerejelea tena wito wao wa dharura wa udhibiti mkali zaidi wa silaha zinazojiendesha zenyewe kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Asante Masori na maelezo zaidi.
3: Asante Arnold. Kabla kudadavua wito wao huo, kwanza nimjulishe msikilizaji hizo silaha zinazojiendesha zenyewe ni nini hasa. Silaha zinazojiendesha zenyewe au mifumo ya silaha zinazojiendesha zenyewe na kuua ni mifumo ya kijeshi inayotumia akili mnemba au AI na vihisishi kutafuta, kutambua, kuchagua na kushambulia shabaha kwa kujitegemea bila hata kuhitaji mwongozo zaidi kutoka kwa mwendeshaji binadamu. Na ni kutokana na wasiwasi unaoongezeka kwamba silaha hizo zinazidi kuwa za kisasa na zinatumiwa kwa kasi na kwa kiwango kikubwa zaidi kutokana na teknolojia ya akili mnemba inayozidi kuwa na uwezo mkubwa, ndiyo maana viongozi hao wa Umoja Mataifa na ICRC wakatoa wito tena wa kutaka udhibiti zaidi. Mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa jijini Geneva Uswisi, Alessandra Vilucci, akizungumza na wanahabari wakati wa uzinduzi wa wito huo, amewanukuu Guterres na Ega akisema,
4: 3 years ago,
3: miaka mitatu iliyopita tulizitaka nchi kuweka marufuku na vikwazo mahususi kuhusu mifumo ya silaha zinazojiendesha zenyewe. Leo tunarudia wito huu kwa dharura kubwa zaidi. Wasiwasi wa msingi bado hujabadilika, lakini hatari zimeongezeka. Sasa tuko katika hatari kubwa zaidi ya kuvuka mstari mwekundu wa kimaadili. Mashine zenyewe zinawalenga binadamu. Akizungumza kwenye mkutano huo, mkuu wa masuala ya upokonyaji silaha katika Umoja Mataifa mjini Geneva Uswisi, Melanie Regibala, amesema kuwa
4: the Secretary General,
3: msimamo wa muda mrefu wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa ni kwamba mifumo inayochagua au kushambulia eneo na kuchukua maisha binadamu bila udhibiti na uamuzi wa mwanadamu haikubaliki kisiasa, ni ya kuchukiza kimaadili na inapaswa kupigwa marufuku chini ya sheria za kimataifa.
4: And should be prohibited under international law.
3: Ni kwa mantiki hiyo, Lohan Hizel kutoka kitengo cha silaha na ufuatiliaji wa uhasama ICRC amesema
5: the upcoming 7th
3: mkutano wa saba wa mapitio ya mkataba wa baadhi ya silaha za kawaida CCW unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba mwaka huu unatoa njia iliyo wazi zaidi iliyopo kwa nchi kuamua kuanza mazungumzo ya kuandaa vyombo vya kisheria vya kudhibiti. Tunazihimiza nchi kutumia fursa hizi. Kwa Umoja Mataifa na ICRC, ubunifu lazima utumikie binadamu na si kuhatarisha. Kwako Arnold.
2: Asante sana Sumta Maswai kwa taarifa hiyo. Nchini Malawi, mageuzi ya mfumo wa ruzuku za pembejeo za kilimo yameanza kuongeza uzalishaji na kuboresha upatikanaji wa chakula miongoni mwa wakulima wadogo. Mageuzi hayo yanayoungwa mkono na Benki ya Dunia yanahimiza matumizi ya pembejeo zinazolinda afya ya udongo, teknolojia ya kidijitali na mbinu endelevu za kilimo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
6: Kilimo kinaajiri takribani robo tatu ya wananchi wa Malawi na kuchangia karibu robo ya pato la taifa. Hata hivyo, umaskini, majanga ya mara kwa mara na maisha duni vimeongeza njaa nchini humo, ambapo mwanzoni mwa mwaka 2025 zaidi ya mtu mmoja kati ya wanne alikabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Mfumo wa awali wa ruzuku ulilenga zaidi mbolea ya nitrojeni kwa ajili ya kilimo cha mahindi. Licha ya kutumia fedha nyingi, mfumo huo haukuongeza uzalishaji wa chakula kama ilivyotarajiwa, na badala yake ukachangia utegemezi wa mahindi, kupungua kwa rutuba ya udongo na ukosefu wa virutubisho muhimu. Kupitia mpango wa ruzuku ya pembejeo za kilimo, serikali ya Malawi sasa inatumia taarifa za kidijitali kuwalenga takribani wakulima milioni moja. Mradi huo wa majaribio unafadhiliwa na Benki ya Dunia na unatekelezwa katika wilaya 12, ambapo unatuma vocha za kielektroniki zinazowezesha wakulima kuchagua pembejeo, zikiwemo mbegu za mikunde na mbolea zinazosaidia kuboresha afya ya udongo. Awamu ya kwanza ya mradi huo imewafikia wakulima zaidi ya 23,000, 43% kati yao wakiwa ni wanawake, na mmoja wao ni Magdalene Ngozo.
7: Mbolea yana ni lazima hii.
6: Anasema, tunashukuru mavuno mazuri. Sasa maisha ya wanawake na watoto yameboreshwa. Tuna chakula zaidi katika kaya zetu. Ujuzi niliyopata kutoka kwenye mradi huu ni wa muhimu sana. Nitaendelea kuutumia pale mradi utakapokuwa umeisha. Wanaume pia ni wanufaika, kama anavyoeleza Matthew Thiri.
8: Kwa sasa napata mavuno mengi kutokana na huduma nyingi ninazozipata kutoka kwenye mradi. Tunajifunza kuhusu kilimo cha kisasa. Tunabadilisha mazao yetu. Hapo awali hatukujua kwamba haya yanawezekana.
6: Waziri wa kilimo wa Malawi Samuel Kawale amesema mageuzi hayo yanalenga kuifanya sekta ya kilimo kuwa chanzo cha chakula na mapato. Serikali ya Malawi imepanga kutumia matokeo ya mradi huo kuboresha mpango wake wa pembejeo wenye thamani ya dola milioni 300 kwa mwaka.

0: na Wizara ya Utamaduni, Vijana na Michezo. Vijana wametoa wito wa kuwepo kwa elimu, usalama, fursa sawa, kukomeshwa kwa migawanyiko ya kikabila na ushiriki wenye maana katika kufanya maamuzi. Ujumbe wao unaakisi kampeni ya UNMISS iliyoongozwa na kauli mbiu, tusikilizeni, chukueni hatua sasa. Kusikiliza jamii na kubadilisha changamoto na hoja zao kuwa hatua. Lazarus Dri Eluda, kijana kutoka Yambio, jimbo la Ekuatoria Magharibi, anasema,
1: "It becomes so difficult for some."
2: Inakuwa vigumu sana kwa baadhi ya vijana kufanikiwa katika elimu kwa sababu hawana fursa ya kupata elimu. Kwa kweli sisi ni mawakala wa amani, lakini baadhi ya mambo hayawezi kutupeleka kwenye maendeleo kwa sababu kama hakuna usalama, hatuwezi kuleta maendeleo. Sote tubaki hapa, baadhi yetu wataanza siasa mbaya ambazo zitasababisha vurugu zaidi,
1: which will lead to more violence.
0: Kwa vijana, elimu ni njia ya kupata fursa na msingi wa kujenga amani. Wanataka maeneo salama ambako wanaweza kujifunza, kushirikiana na kuendeleza ujuzi wao. Jacqueline John anasema,
3: "I wish the government..."
0: Ningependa serikali iunde eneo ambalo vijana wanaweza kukutana na kufanya shughuli zao mbalimbali ambazo zinaweza kuwafanya wao na shughuli za kufanya. Na baadhi yetu wasichana tuko tayari kujifunza. Tunataka kuendelea na masomo, lakini hatuna uwezo wa kujigaramia.
3: For us to sponsor ourselves.
0: Vijana pia wanataka kukomeshwa kwa migawanyiko ya kikabila na kuwepo kwa usawa zaidi katika taasisi za umma na maeneo ya kazi. Ajba Mariam aliangazia hilo akisema,
4: "Swala hili la ukabila kama tutaliacha nyuma, iwe katika taasisi za serikali au sekta binafsi, litazuia uongozi wowote unaohusisha ukabila kutupeleka mbele, kwa sababu kila mtu atakuwa akiangalia maslahi ya watu wake. Tunapaswa kuliacha."
0: Usalama bado ni moja ya changamoto kubwa, huku vijana wakitaka kuwepo kwa vikosi vya usalama vilivyopata mafunzo na weledi, uongozi unaowajibika na uhuru wa kutembea. Badumoyo Christopher anasema,
5: "To maintain the security,
0: ili kudumisha usalama na utulivu, tunahitaji serikali kuwapa mafunzo na kuthibitisha uwezo wa wanajeshi. Serikali yetu inapaswa kuacha kabisa swala la maslahi binafsi. Wewe si kiongozi kwa ajili yako mwenyewe, uko hapo kwa ajili ya wananchi."
5: You are there for the people.
6: Shukran sana Cynthia Ahangwa kwa taarifa hiyo. Basi nami kufikia hapo la ziada sina, tukutane tena kesho kwenye jarida lingine. Kwa sasa tupate mtandaoni kwa kurambaza habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, kutoka New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda. Kwa heri.

0: Ni dakika hizo mara baada saa 7 kamili mchana. Karibu tena msikilizaji. Mimi nilikwambia nikirudi hapa tutaendelea, na sasa nimerejea. Niko naye hapa Mbawala Stumai. Sijui hata nini kimempata, lakini anafurahi kule kweli. Atakuja kutuambia na sisi hapa. Mimi kwa upande wangu naendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, ingawa jana kwa kweli sijapata mwaliko wa kufinya cha mtume hata mmoja. Hivi kwa ndugu zangu kunifanyia hayo mimi, jamani, nimewakosea nini?
1: Hata zamda.

0: Hey, we acha tu, ndugu yangu.
1: Sio kama kususa.
0: Wewe usiombe mtu akunuke, na mimi ninuka. Yaani ameninuka.
1: Hapana. Mimi nasema labda mawasiliano hayakuwa mazuri au upatikani kwa muda. Unajua kuna muda wa mtandao kana yumba yumba. Wakati wanakutafuta kwa mtandao kaka yumba. Hey, kwa hiyo lakini siku hazifanani. Siku zingine mbele.
0: Habari njema ni hii, tumbo bado lipo na lina nafasi ya kutosha.
1: Ah, umeona? Kwa hiyo halijafungwa.
0: Tumbo lipo.
1: Eh, bado lipo. Kwa hiyo usipokula kesho, usipokula leo utakula kesho. Basi ndo hivyo.
0: Karibu sana msikilizaji. Baada ya kupata mapumziko hapo kesho, wengi walipumzika, lakini leo mambo yanaendelea.
1: Mimi nilikuwa nipata kesho.
0: Eh, walipata kesho?
1: Hey.
0: Jana. Kwa sababu ameninyima pilau ndo maana.
1: Jana. Baada ya kupata pumziko hapo kesho. Jana mapumziko nilipata jana, eh?
0: Walipumzika. Mimi nilikuwa hapa. Nilikuwa hapa.
1: Safi.
0: Majukumu yaliendelea kama kawaida.
1: Ndiyo.
0: Leo tuna mambo yanaendelea.
1: Eh, hey, hakuna mapumziko, hakuna kulala.
0: Utazimaje mitambo jamani?
1: Sasa uweze kuzima, unazima afu tutahabarika vipi? Sasa hey, lazima mambo yaendelee ili tuzidi kuhabarika.
0: Mambo ni mengi.
1: Mambo ni mengi.
0: Tunashukuru Mungu. Mimi nasema asante. Sijui wewe Mbawala.
1: Ah, mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa pasipo yeye mimi nisingekuepo hapa. Hii afya ambayo amenipa, hii sauti, uzima, yote ni kwa utukufu wake.
0: Haya bwana, tusonge mbele. Namba ni ile ile ambayo nimekuambia, naendelea kukuambia 0757 53 87 0757 53 60 87.
1: Hivi nikuulize swali kabla tujasonga mbele. Hivi ukiwa na mtoto wako, ufaulu mzuri ana maadili mabaya?
0: Hamna kitu hapo. Yaani ni debe tupo. Yaani hapo.
1: Eh.
0: Hamna kitu.
1: Kwa hiyo tabaki sifa ya ufaulu au tabaki nini?
0: Haina tofauti na kaburi ambalo nje limepambwa vizuri, ndani ni mifupa ambayo haina kitu.
1: Yaani mtoto anaongoza darasani, yuko vizuri, lakini kimaadili hayuko sawa. Yaani ovyo kabisa.
0: Mtaani huko haeleweki.
1: Haeleweki, lakini darasani yuko vizuri.
0: Kapita wewe. Kapita.
1: Basi tunaambia tukae pia na watoto wetu mara kwa mara kwa jenga kimaadili na misingi bora.
0: Haya ni jambo la muhimu na ni jambo zuri ambalo tunatakiwa tuwaadabishe.
1: Ndio.
0: Tunatakiwa wajue huyu ni mkubwa kwangu, huyu ni nani.
1: Masuala
0: anakuja mgeni, swala la kwa hivyo unaondoka lini? Tena mama tutakula tena. Kwa hiyo mapaja sasa tutakuwa nakula mgeni.
1: Mbona sasa tunaondoka lini? Moja kwa moja kwenye kibegi cha mgeni kwanza kupekua vilivyomo ndani ya kama. Hivi unajua kukutana na wale watoto kwamba umekuja na kipochi chako mgeni, umefika, umekaa, umekaa zako sebrede, labda uko busy na simu yako, kapochi umeweka hapo. Mtoto anatoka huko hapo hapo. Tena mkubwa mkubwa, sio kwamba mdogo kwamba hajielewi. Ni mkubwa wa darasa la pili fulani anaelekea la tatu. Anakuja na yeye anafungua zipo anapekua kapochi kale kama mgeni. Hivi ni maadili ya wapi?
0: Mama sasa junior, acha junior jamani.
2: Wewe Rosemary nitakutandika.
0: Kwanza ukimnyang'anya atalia
1: tu. Yeye ni nani? Akilia kwamba akilia inakuwaje? Akilia anapasuka. Akilia atakuwa atabadilika. Akilia inakuwaje? Wazazi kuna sehemu watu na feli sana. Kwa hiyo na watoto wanatudhalilisha sana hasa kipindi hapo wageni wanakuja. Yaani mgeni akifika tunakuona wewe ndio yule mtoto anayefanya pale ndio wewe. Kwa hiyo tubadilike wazazi. Maadili na malezi tuzingatie.
0: Oho, haya bwana. Basi sasa habari zetu ni nyingi. Ya kwanza Dodoma mambo ya minoga. Kama bunge limeanza huko. Kwa hiyo wabunge wanaanza kuwakilisha wananchi wao. Maana mbunge wako anaposimama ujue ni wewe umesimama.
1: Ndio. Si ndio anakuwakilisha?
0: Akiongea kitu cha maana umeongea wote. Ila kama hajaongea mimi sijasema. Nimesema tu akiongea ndio umeongea. Nini?
1: Zameongea kitu cha maana sawa ndo mimi nimemwambia akaongee hivi. Akiongea vitu ambavyo vieleweke vile na familia yake. Ni yeye, sio mimi. Sawa. Sio kwamba tuna vile tena ni mimi vile ni yeye.
0: Lakini wewe ndio umemtuma.
1: Mtuma kaongee vile.
0: Mbona hivyo mkubali?
1: Vile si ndio ambao tumemwakilisha aende akatuwakilishe sisi. Akazungumze vile ambavyo sisi huko hatuna mahitaji yetu. Wewe tumekutuma Sharifa, nenda dukani, ukatununulie hiki na hiki na hiki ni mahitaji hapa nyumbani. Wewe umefika umenunua vya kwako. Sasa ukinunua vya kwako mimi nanufaika nini hapa?
0: Hiyo nitakusema.
1: Vya kwako ni vya kwako. Mimi sijakwambia ukanunue hivyo.
0: Ila vile vingine
1: vya kwetu ambavyo nimekwambia kanunue.
0: Wewe. Mimi sijasema. Haya, sababu bunge letu bwana mjitahidi. Katika majimbo kuna kero nyingi.
1: Ndiyo. ndio sana sana.
0: Kuna wengine maji, wengine miundombinu, wengine
1: miundombinu madaraja,
0: madaraja, barabara. Watoto
1: umeme hawana.
0: Kiuhalisia watoto wetu baadhi ya shule ambazo ndio wapiga kura wanakaa chini,
1: wanaandikia kwenye magoti,
0: sakafu zenyewe zimechimbika chimbika
1: vumbi tu.
0: Basi tukienda tukijisahau wakati tunazungua kwenye vile viti, tusisahau tulikotoka. Maana yajua ya kale.
1: Hivi wewe darasani kwako ulikosoma madarasa yako vizuri?
0: Yapo. Sasa bwana, kwa sasa hivi au kwa kipindi kile? Nizungumzie sasa hivi.
1: Kwa sasa hivi.
0: Ah, kwa sasa hivi yapo.
1: Yako vizuri.
0: Tunashukuru kwanza
1: walimu kwa kutosha.
0: Shule zimegawanywa. Nilibahatika kwenda mwezi wa kwanza mwaka huu. Nikakuta kuna baadhi ya majengo mapya. Walimu karibia wengi sura ni mpya, wachache ambao wamenifundisha mimi, wachache wacha tatibu washazeeka. Mpaka nikamshangaze, bado upo?
1: Nipo. Unajua walimu wanashufana kutozeeka. Mfuatilia walimu azeeki ovyo ovyo.
0: Nikamuuliza, bado upo? Nipo. Ambaye mimi nimeenda shule nimkuta, nimetimu masomo mpaka sasa niko kazini.
1: Anaweza kumfundisha na fei pia mtoto wako.
0: Nikamuuliza, upo? Nipo bwana. Nikaambia sasa ila kuna kitu kibaya kijakaa sawa. Ile ofisi yao inatajwa kufanyiwa marekebisho, ofisi ya walimu apate viti, wananyang'anya na madawati na wanafunzi, jambo ambalo hajakaa sawa.
1: Lakini basi pia mimi ningekushauri watafute wale wenzako ambao mlisema wote pamoja ule mwaka mkamaliza, mnaunda ka group kenu, mnachanga 10,000 mnapeleka pale ofisi ya walimu kwenye karabati. Mnaoneje hilo?
0: Jambo la mkao.
1: Safi.
0: Hata nyumba za walimu.
1: Ndio. Tukumbuke tulikotoka. Yaani tumesoma huko vijijini kwetu tumesoma, lakini tukiangalia zile shule haieleweki, watoto wote wanateseka. Sio mbaya mkatafuta ka grupu kenu kwa watu ambao umetoka kale kaeneo mkatengeneza, mkaweka vimichango michango, mkaenda mkarabati ofisi ya mwalimu. Mkaenda mkarabati nyumba ya mwalimu. Dawati mkaweka safi. Wanafunzi kina dada hao ambao walisoma hapa. Kina mama ambao walisoma hapa.
0: Weka vitabu wanaiba. Wanafunzi ukipeleka vitu ambavyo vinahamishika ndoka
1: wewe peleka.
0: Basi bwana tutafanya hivyo.
1: Sawa,
0: wazo nimelibeba na wengine pia wafanye hivyo
1: walibebe.
0: Kwa mimi niwe mjumbe, kwa hiyo
1: wewe mjumbe.
0: Kwa niuliza taarifa.
1: Nitakuuliza taarifa, si nimekwambia
0: napata matumizi.
1: Mwezi wa 12 umefikia wapi?
0: Bwana tuanzie Dodoma. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Zigishe Mdoya amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya umaliziaji wa miundombinu iliyojengwa katika shule kwa nguvu za wananchi, hususan maabara za kujifunzia. Shemdoya ametoa kauli hiyo leo Agosti 26 bungeni Dodoma wakati akijibu swali la nyongeza na mbunge wa Bunda mjini Istabulaya kwenye kikao cha kwanza mkutano wa 4 wa bunge la 13. Jamani, leo bunge limeanza. Kwa hiyo maswali na majibu. Kwa hiyo huyu kauliza swali, jamani,
1: itakuwaje
0: miundombinu? Kuna watu wananchi wamejitolea, wamejenga shule ni kata fulani, lakini serikali inafanyaje?
1: Inawasaidiaje?
0: Na sio shule tu, hadi vituo vya afya. Kuna watu wamejenga mpaka jengo linaporomoka, walikoishia wananchi, ndiko imeishia hapo.
1: Kuna wananchi fulani walijichangachanga kutengeneza barabara, wakasema tunaomba serikali, jamani, mtusaidie hapa, tumefikia hapa, bado wanalia
0: mpaka leo.
1: Hiyo inatokea pia.
0: Haya bwana, tusikilize.
1: Lakini wao wavumilivu.
0: Mwanzo wavumilivu wako na wewe. Taarifa hii kutoka Dodoma tuisikilize zaidi, mpenzi msikilizaji. Namba yetu ni 0757 536087.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha miundombinu ya shule zilizojengwa kwa nguvu za wananchi, ikiwemo shule ya sekondari Mswakalo, kulingana na upatikanaji wa fedha. Na kumpongeza pia Mheshimiwa Esther Bulaya kwa kuuliza swali la nyongeza kwa niaba ya Mheshimiwa Aisha Msatu Mduya, ambaye anajitahidi sana kuwasemea wananchi wa mkoa wa Dodoma, lakini ikiwemo pia wilaya ya Chemba. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba halmashauri zetu nyingi zina vipato vidogo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, utakubaliana na mimi kwamba kwenye hizi halmashauri tumezigawa kwenye makundi kwa namna ya kupeleka fedha za maendeleo. Kuna ambazo zinatakiwa kupeleka 70%, kuna ambazo zinatakiwa kupeleka 40%, kuna ambazo zinatakiwa kupeleka pia 20%. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, tulivyokuwa tunapitisha budget, tuliangalia halmashauri ya Chemba inatakiwa kupeleka 100% na ili kufanya miradi ya maendeleo ionekane, ndipo hapo sasa ambapo tumeipelekea halmashauri ya wilaya ya Chemba kupeleka fedha hizo shilingi milioni 30 kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa maabara. Lakini niendelee tu kusema kwamba serikali inaendelea kutafuta fedha ili kuweza kukamilisha maabara na miundo mbinu mingine yote ambayo imeanzishwa kwa nguvu za wananchi. Swali la pili la nyongeza, Mheshimiwa Sablaya, uliulizia swala la mabweni na umezungumzia sana kwenye halmashauri yako ya Bunda. Umechukua advantage hapo ya Chemba lakini ukaenda pia Bunda. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli waheshimiwa wabunge wote hapa wakisimama wataulizia swala la mabweni, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba tunahitaji kuwaweka wanafunzi karibu ili waweze kupata elimu yao kwa ukaribu na na usalama zaidi. Kwa hiyo serikali itaendelea kutafuta fedha ili tuone namna ya kujenga mabweni hasa kwenye zile shule ambazo ziko mbali na makazi ya wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Esablaya, ni kuhakikishie kwamba serikali ya awamu ya sita iko tayari na itafanya kazi hii ya kutafuta fedha ili tuweze kujenga mabweni kwenye shule zetu hizi. Asante.

0: Efika dakika 26 hiyo msikilizaji tusonge mbele na habari zetu tuelekee huko Dodoma.
1: Ndio.
0: Tuelekee tubaki tena hapo Dodoma bwana. Kumbe tumetoka Dodoma.
1: Tumetoka Dodoma tunabaki hapa hapo Dodoma.
0: Serikali imesema kuwa swala kununua mahindi msimu huu itaendelea kama ilivyopangwa kupitia taasisi za fedha lakini pia kupitia wakala wa taifa wa uhifadhi wa chakula NFRA. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Dennis Londo wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Lulindi Mheshimiwa Isa ana aliyehoji juu ya kukosekana kwa soko la mahindi. Mm. Tunakumbuka pindi fulani hata hapa Songwe walilia na wakasema jamani sasa hivi ya mahindi unatakiwa uze gunia 5 ili upate mfuko mmoja wa mbolea.
1: Sasa gunia 5 mfuko mmoja ili mimi nalima nahitaji mifuko yangu 5-6. Nitauza gunia ngapi ndugu yangu?
0: Sasa kama sasa tutashinda kurudi shambani na tutashinda kufanya shughuli yote
1: mbele. Tutashindwa
0: kwa sababu tuna yani tutakuwa tunauza, tunanua mbolea.
1: Tunanua mbolea. Yaani mimi nikiuza na chakula na nanua mbolea. Nikivuna nauza chakula mbolea.
0: Hivyo tu. Kwa hiyo tusikie taarifa hii hapa kutoka Dodoma.
2: Changamoto ya double allocation ipo na imeshughulikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu mwanzoni kulikuwa na mifumo ambayo

0: wakulima wa mahindi mpaka sasa hivi wamekosa soko la kuuza. Takribani mahindi karibu maeneo yote yanakolimwa hajanunuliwa mpaka sasa hivi. Je, serikali inafanya nini kuhakikisha inapata soko la uhakika la wakulima wa mahindi ambao mpaka sasa hivi hawajauza mahindi yao?
1: Tumekuwa tukisisitiza kuhusiana na uzalishaji wa mazao hasa mahindi kwa ajili ya kuwa na hifadhi ya chakula ya uhakika. Na katika kuonyesha commitment ya serikali, tumeweza kutoa pembejeo na ruzuku mbalimbali ili mzalishaji wa mahindi apunguze gharama ya uzalishaji na hivyo kuongeza tija ya zao hilo. Kuhusiana na swala la soko, kwa niaba ya serikali, Mheshimiwa Naibu Spika, tumekuwa tukiendelea kuiwezesha NFRA kwa maana ya wakala wa hifadhi ya chakula kumpa uwezo wa kununua zaidi mazao ya wakulima, lakini tumekuwa tukitoa mikopo yenye riba nafuu kupitia Benki ya Kilimo na taasisi nyingine za fedha kwa ajili ya kuwapa mikopo nafuu ya kununua mashine, lakini pia kuwezesha wanunuaji wa ndani kuchakata ama kununua mahindi hayo, kuchakata unga, kublend na kuuza ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki, lakini pia ndani ya nchi yetu. NFRA imewezeshwa kwa ajili ya kuwa na vinu vikubwa vya kuhifadhi mahindi. Lakini pia serikali kupitia NFRA imekuwa ikinunua kupitia vituo vyake vya kuhifadhia mahindi katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kwa hiyo ni imani yangu na ni imani ya serikali kwamba swala la kununua mahindi msimu huu litaendelea kama lilivyopangwa kupitia taasisi za fedha, lakini pia NFRA ambayo ni wakala wa hifadhi ya chakula ya taifa. Naomba kuwasilisha.

0: saa ya dakika ni 30 tunasonga mbele na taarifa hii tuelekea kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu anasema kwamba malezi bora kwa watoto na vijana huanzia katika ngazi ya familia na kuimarisha zaidi na taasisi za kidini. Hivyo basi kila mmoja asimame katika nafasi yake
1: katika malezi.
0: Sasa wewe mama, baba, sasa hivi wengi tupo tunahangaika na kutafuta riziki. Dada.
1: Kila kitu dada.
0: Na amekuwa mlezi. Dada amekula, amelala, ameshinda
1: sawa. Dada naye ni mtu jamani.
0: Tutaonana kesho.
1: Anatumia damu, anachoka.
0: Dada, mtoto kashinda. Kala leo. Kala.
1: Dada, mboga uko jikoni ipo. Dada, siku kaenda kikarudi. Dada, huyo mtoto kaoga.
0: Hata muda kukaa kumsikiza mtoto wako huna. Wakati mwingine mtoto anakutamani kabisa. Anatamani tena apate nafasi tena, lakini unakuja kushtukia mtoto kashaharibika zamani. Kitamu.
1: Anaogeshwa na dada, mara aoge mwenyewe. Mama uko busy.
0: Taarifa hii hapa inaelezea.
2: Malezi bora ya watoto na vijana yanaanza katika ngazi ya familia, lakini yanaimarishwa zaidi kupitia taasisi zetu za dini, kama ambavyo nimeshuhudia katika baadhi ya maeneo tukifanya. Na kwa kuwa leo naongea na Waislamu, nitasema tu baadhi ya vitu ambavyo ukiondoa kile nilichosema cha mwanzo ambavyo navipenda. Kimoja wapo ni malezi kwa watoto. Babangu mheshimiwa sana Daktari Mufti, mimi nimepata bahati ya kualikwa kwenye shughuli za mashindano ya kuhifadhi Qurani. Na kwa kweli Allah aendelee kumuongezea mbunge wa Kondoa vijijini Daktari Shatu Kijaji. Hajaniacha mara kadhaa nimeenda kushuhudia mashindano ya kuhifadhi Qurani. Niliporudi nikaongea na baba askofu wangu kule, nikamwambia nimeenda, nimeona hawa watu wako serious. Mtoto mdogo anatajiwa.
0: Ujumbe huo tuushukua Tanzania tufanye kazi jamani. Watoto tunawapandikiza nini watoto? Kichwa cha mtoto kimejaa nini? Hilo ni swala, kwa sababu mbegu unayopanda leo ndio utakuja kuivuna hapo kesho. Ya mtoto haelewi. Mtoto huyu mani ni simu tu katuni hizi nini? Kumbe mwenye ndio ulimpandikizia hivyo.
1: Kwani alichukua wapi?
0: Unaenda nyumba ibada unamfunga unamwacha ndani. Pengine kama unaenda. Ndani hajai kuona mama ukifanya ibada. Hajai kuona fanya
1: lolote. Hata siku moja.
0: Mtoto anajifunzia wapi?
1: Atajueje ibada hapo?
0: Hawezi kujua. Hajui. Kwa hiyo sasa mienendo yetu ndio itakaamua mtoto awe A au B. Tukirejea jini Mbeya. Mbeya hapa maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwa polisi jamii yamefanyika mkoani Mbeya, ikihusisha matembezi yaliyokutanisha askari na wananchi kwa lengo la kuimarisha ukaribu, ushirikiano na ulinzi wa amani na usalama katika jamii. Katika maadhimisho hayo, imani za kishirikina pamoja na vitendo vya ukatili wa kijinsia imetajwa kuwa bado ni changamoto katika jamii. Viongozi wa madawati mkoani Mbeya wameeleza hali ilivyo pamoja na hatua zilizochukuliwa kabla ya changamoto hizo. Hii ni changamoto tunakutana nayo.
1: Changamoto. Sana.
0: Na miongoni tu huwa tuna kipindi cha usalama. Nishakuwa wiki hile iliyopita ile ya nyuma yake.
1: Ndiyo.
0: Tulikuwa na watu kutoka data jinsia kutoka wilaya ya Mbeya. Sasa moja changamoto ni hiyo. Watu wanaamini katika imani hizo. Lakini pia yani sijui watu wengine wanaona aibu kusema
1: hasa mtoto wangu amefanywa hivi na hivi.
0: Hasa kina baba.
1: Aha.
0: Wakatengene napita manyanyaso makubwa sana. Ila anasema nitaendaje ni wanaume yani
1: hivi wanachukuliaje mimi?
0: Yani nikaseme
1: baba mzima nikaseme tinaonewa na nyanyaso na mke wangu. Siwezi.
0: Wakati mwingine anasema sasa aliyefanya ni mtoto wa dada. Nikienda sasa taduka wasama kwenye. Kwa hiyo wasama unajua baada ya kufanya. Yeye mbona amefanya hujaona wasama?
1: Na kuna siku pia alisema jeshi la polisi kwamba nyake na mama mna matatizo sana. Kwa sababu mtoto akifanya vitendo vya ukatili siku ya kwanza mama anakuja yuko juu. Mimi kikaenda kikarudi sikubali swini. Ataandika maelezo, mtampangia siku ya kuja, atakuja siku nyingine haji mwisho amemaliza kifamilia. Huyu mtoto
0: ndo basi utakuta akapewa mbuzi zi ng'ombe si nini
1: imalizane.
0: Kwa hiyo mtoto haki yake inaikuwa wapi? 0757 5360 87 0757 5360 87. Taarifa hii hapa zaidi inaelezea kutoka Mbeya. Tukirudi tutasonga mbele, endelea kutuma ujumbe wako mfupi.
3: Tunakutana na hizo imani za kishirikina. Nimetolea mfano kwa mkoa wa Mbeya. Asilimia kubwa wanakuta wafanyabiashara na imani hizo, kwamba anaambiwa utembee na mtoto wako wa kike ili kulinda mali zako ili kuwa tajiri. Wito wangu kwa wafanyabiashara hao, nawaomba jamani, tumuongope Mwenyezi Mungu, tufanye kazi zetu kwa bidii wenyewe, tusitegemee imani za kishirikina. Kwa mfano natoa huo mfano wa huyo aliyokuwa anasema kwamba yeye ana yeye ameambiwa na mganga kwa ajili ya kulinda mali zake, lakini tunaona wanajishughulisha, lakini ni ile tu imani ya kishirikina kwamba analinda mali.
4: Mara nyingi kwa experience ya mkoa wa Mbeya, sana sana ni miemko tu ya mapenzi, lakini pia ushirikina. Ushirikina upo sana, kwa sababu unakuta mtu anaweza kaenda kwa mganga wa kienyeji. Kesi tumeshazipata wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya, kuna baba mmoja alienda kwa mganga wa kienyeji akamwambia kwamba ili uweze kupata pesa nenda katembee na watoto wako wa kike. Hivyo baba aliweza kutembea na watoto wake wa kike, lakini taarifa tuliipata, tumefanyia kazi na sasa hivi iko kwenye sheria.
5: Kwenye eneo hili la vitendo vya ukatili ambao vinasababishwa na hizi imani za kishirikina, mfano tunazo kesi sasa, wengine wazazi wa kiume wana kwenda kuishi na watoto wao wa kike, watoto wa kike wanaenda kuishi na wazazi wao wa kike, watoto wa kiume wanaishi na wazazi wao wa kike. Kwa hiyo hii nayo kwa kweli kauli yetu kwenye eneo hilo, sisi jeshi la polisi hususan kwa Mbeya na Tanzania kwa ujumla, vitendo hivi havikubaliki kwa sababu viko kinyume kabisa na maadili, lakini pia viko kinyume na sheria, kwa sababu kosa hilo liko kosa la jinai, linaitwa ni kuzini na maalimu. Ukizini au ukifanya vitendo vya kujamiana na mtu wa karibu, basi hilo ni kosa ambalo sasa inabidi uchukuliwe hatua za kisheria, ukipelekwa mahakamani utafungwa. Lakini vile vile katika maadili haikubaliki. Ndio maana tunasema sisi jeshi la polisi hatukubali, na ndio maana tunapiga vita matendo yote ya kikatili, hata kama ni ndugu. Na tunaomba wanafamilia wayaibue kwenye jamii, watuambie sisi jeshi la polisi tuweze kuyachukulia hatua.
6: Tuendeleze mapambano ya uhalifu wa kijinsia. Bado mkoa wetu hausemwi vizuri kwenye eneo hili, na kama moja ya nguzo muhimu katika kuhakikisha tunafikisha elimu na uelewa wa mambo haya kwenye jamii yetu, basi tuendelee kuongeza nguvu mpaka tufikie hatua suala la manyanyaso ya kijinsia kwa wanawake na watoto yanabaki kuwa historia ndani ya mkoa wetu. Mbeya oye! Nimesema hayo kwa sababu hapa leo tuna viongozi wa dini mbalimbali, tuna viongozi wa kimila. Hii vita sio ya polisi peke yake, ni lazima na sisi tumtumie platform zetu au mimbari zetu tukemee haya mambo yanayoendelea kwenye jamii yetu. Na pengine kwa sababu mbalimbali yanaweza kuwa yanawafikia nyie kwa haraka kuliko sisi. Sasa tukiunganisha nguvu, tunaamini tutapata jamii kubwa yenye uelewa, na mambo haya hayatakuwa moja ya sifa zetu ndani ya mkoa wetu wa Mbeya.
0: Haya bwana, taarifa hiyo sio njema, lakini hivi mtu unakuwai sasa, wewe usimulize mganga, kwani una mabinti wa kike? Wewe mbona uko hivi?
1: Si wajinga ndo wali wao? Kwani amekuita? Uvivu wako unyo kufanya kazi, mali zako za shetani hizo unaenda unaambia moja kafanya moja mbili tatu, na wewe unakubali.
0: Ndio njia za mkato.
1: Ndio njia za mkato, mali za haraka kwa muda mfupi.
0: Nenda na unatoka kwa baba.
1: Na unakubali mwenyewe unaenda.
0: Sasa kadio mkeo unamwambia aje ni?
1: Basi ina maana unamshirikisha, mnakubaliana.
0: Bwana tabidi unaona utajiri? Tupate utajiri. Ni maisha tunaoisha.
1: Yanifanyeje?
0: Tumetu badilishe. Tunabadilishaje?
1: Tuna kama wote mko mbali na uso wa Mungu, ndio kabisa. Leo tunakuwa ni moja.
0: Unajua
1: hamna kupinga.
0: Binti watatu mundani. Kweli mimi kama hiyo.
1: Tuanze na mmoja, tuanze na yule mkubwa.
0: Ovyo tu.
1: Atakuja wakati na kujua mwe ovyo.
0: Na wewe unakubali kabisa?
1: Na ni mama lazima eti sawa mume wangu.
0: Ovyo.
1: Na wewe ovyo.
0: Na wote ni wale wale. Mwanaume ovyo, mwanamke ovyo.
1: Amwiliwiki.
0: Wote ndio hivyo. Yaani hii ndio utakuja pale pale nikiwa mmemwacha Mungu.
1: Uko mbali na uso wa Mungu.
0: Tuelekee Pemba. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahmud ameitaka jamii kuwafichua wahalifu na kutoa taarifa kwa wakati kwenye vyombo vya usalama ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria, ikiwemo kama wakina baba ambao wanadanganywa na waganga. Mheshimiwa Ayubu ametoa wito huo wakati wakizungumza katika maadhimisho ya miaka 20 ya ulinzi shirikishi iliyofanyika Chaani mkoa wa Kaskazini Unguja. Amesema jamii inapaswa kutoa ficha wala kuwapendelea wahalifu kwa misingi ya undugu, urafiki au kufahamiana.
1: Kabisa.
0: Tauli pale pale.
1: Rafiki yangu wa damu huyo, BFF, lazima nimfiche.
0: Eh, jamani mtoto wa kaka, mtoto wa kaka.
1: Mtoto wa kaka, yakati nafanya hivyo vitendo kwa mwanangu mimi na kwaje.
0: Tutajuana mbele kwa mbele. Taarifa hii hapa inatoka Pemba.
7: Taifa hili tulikabidhiwa likiwa na amani na waliotutangulia. Tunapaswa kulikabidhi likiwa na amani kwa watakao kufuata. Hivyo rai yangu kwa wananchi wote, wale waliojitolea na wale ambao hawajajitolea. Kwa wale waliojitolea, tuende tukafanye kazi ya ulinzi shirikishi kwa uadilifu na uaminifu mkubwa. Na kwa wale ambao wapo majumbani, tutoe taarifa kwa wakati ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa wale wanaofanya uhalifu. Na katika hili nataka nisisitize pia kwa jamii, tunafahamiana wote. Sisi wote wanachani ni ndugu, ama mjomba, ama shangazi, kaka, dada na vinginevyo. Lakini kwenye suala la amani ya chani yetu, suala hili tusiende kupatana wala tusiwe na muhali. Ninafahamu askari jamii watakapoanza kufanya jukumu lao hili kikamilifu, watakao kamatwa ni watoto wetu. Tutatamani kwa watoto wetu wasichukuliwe hatua katika hili. Ndugu zangu, ni wasihi sana, bila kuridhia mamlaka kufanya wajibu wake, maana yake ni kuendelea kulea uhalifu ndani ya jimbo letu. Ninakumbuka wakati ninakuja kwenu kuomba ridhaa ya kuwa mnichague kuwa mbunge, moja ya jambo mlilolalamika sana ni kuongezeka kwa uhalifu ndani ya jimbo la Chato. Tuliwaahidi kwamba endapo mtakuchagua, tunawahakikishia kuwa tutaondoa uhalifu kwa kuanzisha ulinzi shirikishi ndani ya jimbo la Chato. Leo hii tunaanza hatua kuelekea kuanzisha ulinzi shirikishi ndani ya jimbo la Chato, tukiamini kuwa ulinzi shirikishi kwa maana ya polisi jamii watakapoachwa watende wajibu wao vizuri, maana yake makosa yote yale, iwe wale ambao wanaiba nazi, kuku, wanaotumia dawa za kulevya na kadhalika, wote watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Niwaombe sana, msiende kuwaonea watu, ila msiende kuwapendelea watu. Tusipopendelea na kuonea watu, tukasimamia haki, maana yake sheria itatamalaki.

0: Taarifa hiyo kutoka Pemba inapo nafasi ya kupitia ujumbe mfupi msikilizaji uliotuma kwa 0757 530 87 kwa habari nyingi ambazo umezisikia. Kumbuka tu ni habari na matukio ya Rock FM na AWR Tanzania.
1: Asante sana Sharifa Mgalulo. Basi nami moja kwa moja nianze kusoma ujumbe mfupi. Anasema Maranatha, Yesu anakuja. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Asante sana waziri wa mambo ya nchi. Mungu abariki bunge letu. Kaandika hivyo, asante. Barikiwa kwa ujumbe wako. Kwema hapo studio, ni kwema kabisa. Ninafurahi kutuhabarisha matukio mbalimbali, lakini sisi wazazi tusiwalee watoto wetu kama mayai. Tunawaharibu kizazi cha kesho. Tubadilike, na watakia kazi njema Lina Wasame. Asante Lina kutokea Same, barikiwa sana. Nkireja Kisalia Igei maarufu kama Lenga Andazi, nikiwa Busalala Chato. Dada Sharifa, mnafanya vyema sana kwa kutuhabarisha habari na matukio pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Asante Nkelenja. Lakini yeye anasema kukosa bei ya mahindi, maana yake Mungu katupatia chakula cha kutosha. Asante Mungu. Bai Paulo Mbwambo wa Ulanga Mahenge. Ataishia kula Paulo. Anasema nawapata vyema kutoka Kigoma. Bai Ahazi Pita, barikiwa sana Ahazi. Da jamani, kwa kweli wazazi tubadilike kwa masuala haya ya ukatili wa kijinsia. Ni mimi Jubeki wa Mbuga ya Kibauni. Asante Jubeki, wasalimie huko. Huyu anasema waganga, cheni kudanganya jamii, Mungu atawaadhibu. Bai Paulo Mbwambo wa Mahenge Ulanga. Asante sana Paulo. Lakini anasema watu wa Mbeya, mwogopeni Mungu. Wa Kristo tuombe, tuko mwisho wa dunia jamani. Bai Manyara kaandika hivyo. Asante sana. Naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Du, anasema kama kweli kupata mali ni mpaka nitembee na watoto wa kike, mimi hizo mali niziepuke tu, na waganga hao ni washirikina, waponywe
0: hakika.
1: Achana hizo mali zipite tu kwa kweli. Naitwa Mahona Makunga kutoka Kisaki Ulanga. Jamani, waelimike basi wanaofanya kitendo hicho, waache mara moja imani potofu. Tumwamini Mungu, yeye ndo mweza wa yote. Ujumbe, Mungu ibariki Rock FM pamoja na AWR Tanzania. Asante kwa ujumbe wako mzuri. Anasema haha, kisamali ushazi pata mali, anasema kisha gauna anasema tembea na wazazi wako, achini mara moja. Haya, asante. Huyu anasema habari za hapo dada yangu wa AWR Radio Tanzania. Asalamu alaykum. Namshukuru Mungu, niko poa na kupata vyema sana kwenye mulika na habari na matukio pamoja sana, maana inanipa raha AWR Radio nikiwa nafyatua matofali ya kuchoma. Haya, piga kazi. Lakini anasema naitwa Mahona Makunga kutoka Kisaki Ulanga. Jamani, waelimike basi wanaofanya vitendo hivyo, waache imani potofu. Haya, asante. Mungu ibariki AWR Tanzania.
0: Amina.
1: Amina. Lakini yeye anasema barikiwa sana dada zangu, tuko pamoja mpaka tamati. Bai Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Asante sana Sadiki kutokea huko. Naitwa Mahona Makunga kutoka Ulanga. Jamani, waelimike. Haya, asante. Lakini huyu anasema niite Maisha Vinawasha wa Busunzu Kibondo. Shukrani kwenu AWR kwa kutuhabarisha habari na matukio. Asante sana. Nimalize na hii hapa ili niweke mkato. Jamani, tuogope unyanyasaji, maana hata Mungu anatushangaa. Mimi Eliudi Mpipi Katoro Geita.
0: Shukrani sana Eliudi kutokea Katoro Geita, na wote ambao wameendelea kushiriki nasi. Tuelekee tena Dodoma. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Kaspa Mo amesema changamoto ya double collection, Kiswahili nasema ni double allocation, yani eneo moja ambapo utakuta
1: mali naiki kwa pamoja.
0: Katika umiliki wa ardhi imekwisha kutokana na matumizi ya mfumo wa kidigitali. Mfumo huu umeendelea kusambazwa katika halmashauri nchini kwa lengo la kurahisisha na kuongeza ufanisi wa huduma za ardhi. Masaa unaenda leo ardhi ni Astumai inaonekana kwa hapa. Ardhi hiyo yote na Sharifa inaonekana kwa ardhi hiyo.
1: Sasa hiyo moja.
0: Nani
1: mwenye ardhi sasa hapa tujue.
0: Kwa hiyo hapa Dodoma alikuwa amezungumza na zaidi. Taarifa hii inafafanua, mpenzi msikilizaji, tunasonga mbele. Kwambie tu endelea kutuma ujumbe wako kwa 0757 530 87. Bora umenisaidia kumalizia.
2: Changamoto ya double allocation ipo na imeshughulikiwa kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu mwanzoni kulikuwa na mifumo ambayo ilikuwa ina changamoto ambayo kulikuwa na uwezekano wa kuomba na kupata huduma hiyo. Lakini kutokana na mwingiliano mkubwa wa mahitaji ya ardhi katika baadhi ya miji hususan hapa Dodoma, kulikuwa na mkanganyiko wa watu kuuza ardhi kiholela. Kwa sasa hivi tunashukuru sana bunge lako, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu amewezesha uwepo au kujengwa kwa mfumo wa e-ardhi ambao hakutakuwa na changamoto ya tena double allocation. Na zile changamoto zote ambazo zilitokeza katika mifumo ya awali tayari imeshazuiwa uwezi tena kupata changamoto ya double allocation. Ombi langu kwa mmiliki yoyote ya ardhi, sasa ni wakati usika wa kuomba umiliki halali na kuweza kupata hati. Na hii itasaidia pia yoyote ambaye anakuwa na ardhi bila kuiendeleza, ndio mwingiliano huu wa utapeli wa kuuza kwa watu wawili watatu unaweza kutokea. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa swali namba mbili la mfumo wa upatikanaji wa hati na usajili, sasa hivi tayari tumeshamaliza kuandaa na kutengeneza mfumo huu. Hatua inayofuata ni kusambaza katika mikoa mbalimbali. Mpaka sasa hivi mikoa mitano tayari tumesha isambaza, lakini ndani ya mwaka huu wa fedha kwa kutumia bunge hili tulipata fedha ambayo tutaweza kusambaza mifumo hii kwa mikoa mingine iliyobakia. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
0: Haya bwana, taarifa hiyo inatusongesha mbele. 0757536087 na ukiwa na ardhi hakikisha basi unaitumia. Wakati mwingine unafuga wahalifu hapo vitu vya nini, yani
1: unanunua eneo ardhi unakaa nayo miaka 10 kinakuwa kichaka, matendo ya wahalifu yote yanafanyika pale. Sasa na mtu ambaye amekuuzia, naona huyu mtu alishafariki nini hayupo. Kumbe mtu yupo. Kwa hiyo basi hata sisi ambao tunanunua maeneo tuyatunze vyema.
0: Hakika. Tukirejea jini Mbeya, mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Beno Malisa amewataka viongozi wa dini, wazee wa kimila kushirikiana na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto na wanawake, kwa kuwa bado vimeendelea kutoa picha mbaya kwa mkoa wa Mbeya. Amezungumza hayo katika maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii Tanzania tangu lipoanzishwa mwaka 2006 kwa lengo la kuongeza ushirikiano kati ya polisi na wananchi. Kati ya kilele cha katika kilele chake, Malisa ametaka anataka makundi hayo kuunganisha nguvu ili kukabiliana na matukio ya ukatili wa kijinsia.
1: Iwe nguvu ya pamoja, mshikamano. Umoja ni nguvu.
0: Viongozi wa dini katika nyumba za ibada tuwakumbushe wananchi wetu, lakini katika jamii kuanzia ngazi ya familia, kata, kitongoji, mwenyekiti, fanya basi siku itisha mkutano na wananchi wako kwenye kitongoji chako. Waite vijana wote,
1: zungumza nao.
0: Waambie ukweli.
1: Siku nyingine mpige kura kwanza. Unamhisi wewe ambaye hayuko sawa mtaani.
0: Kura zikimwangukia nyingi, mtaona namna ya kumsaidia.
1: Sawa.
0: Taarifa hii hapa kutoka Mbeya ni sauti ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tutasikia akizungumza.
3: Na katika maadhimisho haya toka tarehe 22 Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulianza maadhimisho kwa kufanya matendo ya huruma, kutembelea makanisa, misikiti na mashuleni kwenda kutoa elimu kuhusu mambo ya uhalifu. Tunashukuru sana kwa wale wote ambao wameweza kutusaidia, wadau wote ambao walishikwa na walisikia wito kwamba jeshi la polisi linaadhimisha miaka 20 ya polisi jamii, wakatushika mkono na wakaguswa kwa kiwango kikubwa. Tunawashukuru sana. Nashukuru sana wadau wetu ambao kwa kweli kwa nafasi kubwa mmeweza kufanikisha maadhimisho haya. Nashukuru viongozi wa dini ambao tunafanya nao kazi. Kwa sehemu kubwa wamekuwa ni msaada wetu sisi jeshi la polisi. Wanatupa nafasi kwenye maeneo ya ibada. Tunatoa elimu ya polisi jamii na elimu inayotolewa na dawati la jinsia na watoto. Lakini hata elimu inayotolewa na dawati letu la usalama barabarani na madawati mengine, wamekuwa wakitupa nafasi hiyo ili tuweze kuwaelimisha wananchi nini cha kufanya na kuepukana na kukosa au kutenda makosa haya ya jinai.
4: ni tuendeleze mapambano ya uhalifu wa kijinsia. Bado mkoa wetu hausemi vizuri kwenye eneo hili, na kama moja ya nguzo muhimu katika kuhakikisha tunafikisha elimu na uelewa wa mambo haya kwenye jamii yetu, basi tuendelee kuongeza nguvu mpaka tufikie hatua suala la manyanyaso ya kijinsia kwa wanawake na watoto yanabaki kuwa historia ndani ya mkoa wetu. Hapa leo tuna viongozi wa dini mbalimbali, tuna viongozi wa kimila. Hii vita sio ya polisi peke yake. Ni lazima na sisi tumtumie platform zetu au mimbari zetu tukemee haya mambo yanayoendelea kwenye jamii yetu. Na pengine kwa sababu mbalimbali yanaweza kuwa yanawafikia nyie kwa haraka kuliko sisi. Sasa tukiunganisha nguvu, tunaamini tutapata jamii kubwa yenye uelewa, na mambo haya hayatakuwa moja ya sifa zetu ndani ya mkoa wetu.
0: Haya, taarifa hiyo ilifikisha dakika 55. Tusome jumbe wako mfupi, msikilizaji, kabla kufika pale saa 8 na kubarikiwa na hubiri la neno la matumaini.
1: Naam, basi nami nisome jumbe hapa. Nasema Halifa Buto Abuto, nipo Handeni Tanga, pamoja sana nanyi mwanzo mwisho. Asante. Kwa majina naitwa Anastasia Bendikto kutoka hapa Ichesa. Jamani, watu fungeni midomo, wanasema mnapenda kuvumisha huko Sumbawanga. Mpaka wanasema kuna wachawi sana Sumbawanga. Jamani, hebu mbudieni Mungu basi tuone uchawi wenu utaishia wapi. Mungu atawapa pigo. Haya, anasema hapo studio mko poa. Nisome kama Eliki kutoka Arusha, na wakubali sana, tuko pamoja. Asante. Lakini wanasema jamani, swala la malezi tusio tunawachaki na mama peke yao, swala la malezi ni la wote, baba na mama. Ni kweli. Haya, bora nife maskini kuliko kwenda kwa mganga. Unatembea na mtoto na unatajirika, alafu pamoja nasema mambo yanakuwa sio mazuri. Haya, asante sana. Lakini nasema hata huku Morogoro mnasikika vizuri. Niite Kea Mwanji. Barikiwa sana Kea Mwanji. Jamani wana Mbeya, nini? Mbona mnakuwa washirikina sana? Mrudieni Mungu.
0: Haya bwana.
1: Na message ya mwisho hiyo, wanaambia mna nini?
0: Mungu atusimamie.
1: Mungu atusimamie, lakini yote kwa yote basi tuwe jirani sana na uso wa Mungu na kuzingatia sana, unajua, kwenye maadili ya mema. Ibada hizi za familia, hizi ibada zina muhimu sana, na zinasaidia sana na zinajenga sana. Sidhani kama nyumba ambayo inamtumikia Mungu sana ikafanya mambo kama haya, haipo.
0: Haiwezekani.
1: Kwa hiyo tumrudie Mungu, nyakati zimeisha.
0: Inatufikisha dakika ya 56, dakika 4 zimekasoro kufika saa 8 kamili. Kichwa cha somo kinasema kurudi kwa Bwana wa maisha sehemu ya pili.
1: Kwa kweli.
0: Vipi katari tukubarikiwa utapofika saa 8 kamili. Wimbo wa sasa na yaweza yote, kwa hili kwa sasa, tutakutana baadaye. Angaza Singers ndio ambao wanakubariki kwa sasa.
1: Amina.

0: Karibu sana ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kutusikiliza, na ni siku ya pekee, siku ya furaha. Leo tutakuwa na somo part 2, sio pastor? Lakini jana tuliangalia kurudi kwa Bwana, jinsi tukaangalia jinsi ambavyo Yesu atakavyorudi. Lakini kitu cha ajabu nilichoshangaa pastor, nisiwe mchoyo wa fadhila, nilishangaa wakati tunasoma somo, Yesu atakapokuwa kirudi, atarudi kwa kishindo kikubwa. Biblia inatuambia kwamba miamba itapasuka, kisiwa kitakimbia. Nikashangaa sana. Ili fungu likawa limenipeleka mbali. Kwa nini Yesu atakuja kwa fujo namna hii? Pastor, ikiwa yeye ni Bwana na Mkombozi, kwa nini? Yeye ni nani mpaka anakuja kwa fujo namna hii? Pastor, hebu tusaidie kidogo hapo. Ndugu msikilizaji mwingine inawezekana akashindwa kuelewa vizuri na akapata ufafanuzi zaidi kama mimi ninavyohitaji kuelewa, na mtu mwingine na rafiki yangu anayependea kutusikiliza hapo.
1: Ya, wakati Yesu anapokuja hii mara ya pili, Bwana wa maisha, anakuja na nguvu na utukufu mwingi. Yaani anapokuja, si kwamba yeye amekuja ili afanye hiyo ambayo umeita ni fujo. Na ni kwa sababu ya utakatifu alionao. Maana watu wengi wanajiuliza ya kwamba hivi Yesu asili yake ni nini? Anapokuja mara ya pili, aji kama mwana wa seremala. Haji kama mtoto mchanga kwenye ile hori ya ng'ombe. Anakuja akiwa amejibu kama vile watu walivyokuwa akiuliza, hivi kweli Yesu ni Mungu? Sasa anakuja na utukufu wote. Na anapokuja na huo utukufu, dhambi haiwezi kustahimili. Kwa hiyo, kwa kuwa dhambi haiwezi kustahimili, ndio maana kwa kuwa ni Bwana wa maisha, wale waliompokea wanapata maisha, na wale waliomkataa wanapoteza maisha, wanakufa, na wale ambao walikuwa wamekufa wala wafufuliwi. Na hivyo ndio maana dhambi inatikisika, inatetemeka na kukimbia na kuyeyuka, kwa sababu Mungu amekuja na utukufu wake wote.
0: Alafu kitu kingine anachojiuliza pastor ni kwamba wakati anakuja watu watakimbiana huko na huko, wanasema kisiwa tufunike. Kisiwa kinafanyaje? Kinamkimbia. Sasa huyu Yesu, watu wengine wamekuwa na sifa yani za kumkana kwamba yeye sio Mungu. Mamlaka yote anayo na atakuja kama Mungu. Mtu asiyekuwa Mungu, kisiwa kiwezi kumkimbia pastor. Maana yupo mwenye mamlaka. Sasa mwenye mamlaka anafanyaje? Anakuja. Kwa hiyo kisiwa na kila kitu kichaka kilichokuwa kimekaa mahali kitafanyaje? Kitakimbia. Sasa pasta, swali linakuja, je, huyu rafiki yetu msikilizaji anayetusikiliza, tunapaswa kumwaminisha nini? Maana kumekuwa semi nyingi watu wanasema, kama bwana mmoja alivyosemaga atarudi. Watu sio wanasema pasta, tunawasikia hata vijiweni. Usiniambie kama bwana mmoja alivyosemaga atarudi, lakini hebu tumuamishe, tumuone huyu rafiki yetu, japo tunaenda somo la pili, lakini huku tulikopita angehitaji kuchambua. Watu wamekuwa na kashfa muda mwingine, alisemaga atarudi, yuko wapi sasa? Ni hakika atarudi?
1: Ni hakika atarudi, na hayo yaliandikwa, na ndio maana akasema msifadhaike moyoni mwenu. Kwa hiyo ukiona kuna dhiaka za namna, usifadhaike moyoni mwako, muamini Mungu. Na anasema Yesu mwenyewe anasema, niaminini na mimi, nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda, kwani ameenda hajaenda?
2: Ameenda.
1: Anasema mimi nikienda, ameenda hajaenda?
2: Ameenda.
1: Na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu,
2: nyumbani kwangu,
1: ili mimi nilipo nanyi muwepo. Kwa hiyo kama alienda, anakuja,
2: atarudi tena.
1: Yes, na anasema tu ya kwamba na nikupe neno la tumaini tu msikilizaji, ni kwamba katika Waraka wa Pili wa Petro 3:3 hadi 4 alishasema, yani mkijua neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhiaka zao, watu wenye kudhiaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema iko wapi ile ahadi ya kuja kwake? Kwa hiyo kumbe tayari tulishaambiwa ya kwamba watadhiaki. Sasa na wewe usifuate dhiaka zao. Kama alienda, anarudi.
0: Tunashukuru sana kwa ujumbe mzuri, kwamba kila mmoja anapaswa kuelewa kwamba Yesu tunayemwamini atarudi. Na rafiki zangu baadhi yao wanaogopa kitu fulani, wanasema kinaitwa kiyama. Hakuna mtu asiyeogopa. Anajua Yesu anafanyaje, anarudi. Lakini sasa tunapaswa kuamini kwamba aliahidi atarudi kama alivyosema. Anaenda zake. Tunasubiri kurudi ahadi yake kwamba ipo siku atafanyaje, pasta. Anarejea. Na kama anarejea, harejei kwangu mimi, anarejea kwa ulimwengu mzima kwamba ni yupi aliyekuwa amesimama upande wake. Lakini tumaini letu kubwa ni kwamba sote kama rafiki zake ambao tupo duniani, tuliumbwa kwa uwezo wake, tunamfuata, tunapaswa kumwamini Kristo na kumfuata na kutenda yaliyo mapenzi ya nani? Ya Kristo. Alafu sasa tuende yetu kisubiri ahadi za kurudi kwa nani, pasta? Za kurudi kwa Kristo. Tusije tukajidanganya kwa fikira zetu kwamba Bwana hatarudi. Anarudi upesi sana. Kwa mawazo yetu, kwa akili zetu, kwa bongo zetu, tuwe tukafikiria kwamba bado sana tunaona kuna mdudu fulani pasta kwenye uyoga anaishi, mdudu fingiri mmoja kwenye uyoga anaishi masaa 12. Yani masaa 12 akiishi, anaisha ameishi miaka mingi sana. Anaishi yani hamna anachokiona. Na si ndivyo tunavyoona, tunaona miaka 70, 80, 90 tunaoishi, tunahisi kama tumeishi muda mrefu sana. Wao bwana hatarudi. Lakini Yesu anafanyaje? Anarudi. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa msikilizaji, tunaendelea na somo patitu yake ambayo inasema kurudi kwa Bwana mara ya pili. Ndugu yangu, jaribu kufikiria, toa maisha yako sasa. Ni wakati wa kutengeneza maisha. Mbeya, hapo Mtwara, Songea, Tunduru, hapo Songwe, Ilinga, Njombe, ukija na mikoa mingine ya kaskazini, wote mnaotusikiliza Kongo, Burundi na sehemu zingine, ni wakati wa kutoa maisha kwa nani? Kristo. Kwa Kristo. Si wakati wa kutazama katika bongo zetu na kuingiza vitu vingine. Ni wakati wa kutoa maisha yetu kwa nani? Kwa Kristo. Lakini ukitaka kututafuta katika ushauri, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699 26 40. Pasta,
1: 0677 04 9 3 6 7.
0: Lakini mahubiri haya yamekuwa yakiletwa na mchungaji wetu wa kanisa la Adventist wa Sabato Togo, na anaitwa Victor Godfrey Chihimba, na mimi mwenyekiti wake naitwa Henry Wilson. Ninaomba tuombe kwa ajili ya somo lingine linalofuata. Baba yetu na Mungu wetu uliyezifanya mbingu na nchi, asante kwa wema na ulinzi wako. Na ni wakati wa pekee tunapoanza mahubiri haya, ukasimame pamoja nasi. Msikilizaji anayetusikiliza kila mahali, kila kona, nje ya Tanzania na nje ya Tanzania na mipaka mwa Tanzania, tafadhali mfanye kuwa mwanafunzi wako. Tafadhali Yesu, zungumza nasi, zungumza na kila mmoja anayesikiliza mahubiri haya, akakutazama wewe katika jina lako Yesu. Amina. Pasta, karibu pasta wangu.
1: Asante. Siku ya leo, mpendwa msikilizaji wa neno la tumaini, ni kwamba tutaendelea na habari ya kurudi kwa Bwana wa maisha. Yesu Kristo, Bwana wa maisha yetu, ambaye yeye alijitoa maisha yake ili sisi tuweze kupata maisha ya milele. Alijitoa pale msalabani ili kifo chake kiwe mbadala wa maisha yetu, ili sisi ambao tulikuwa wakufa tuweze kuishi baada ya kifo chake. Na hivyo alisema tu ya kwamba anaenda kutuandalia makao na atarudi tena kutuchukua. Na

yake mwana wa Adam, kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo watakapokusanyika tai. Kwa hiyo Yesu Kristo atakuja, na kuja kwake ni hakika, na anasema ya kwamba tusidanganywe. Maana wengine wanasema amekuja. Tulisikia watu ambao walisema wao ni Yesu, hata nchi yetu tujirani hapo Kenya na wakasema wamekuja, lakini wao wenyewe wakakutwa na mauti tena. Na hata mwingine kuna kipindi alisema yeye ndio Yesu, na majira ya Wakristo wengine ambapo husherekea Pasaka wakasema majira haya sasa ni ya Pasaka, na kwa kuwa Yesu halisi tunaye, wale ambao huenda nao ni waovu wakasema ya kwamba tutamsulubisha tena, na yule rafiki akajificha asionekane akiogopa na kuanza hata kuomba ulinzi wa serikali ya kwamba alindwe. Kwa hiyo manabii hao wa uongo wametokea na wataendelea kutokea wengi, lakini wewe usidanganyike, usidanganywe. Sasa tunaendelea na somo hili, kuja kwake Yesu Kristo mara ya pili. Na pia mama, jambo la msingi tulijifunza ya kwamba Yesu kuja kwake, atakuja kila jicho litamuona. Na anaposema ya kwamba atakuja kama mwivi, anamaanisha tu ya kwamba hatujui siku wala saa ya kuja kwake, lakini kuja kwake ni hakika. Na mambo hayo ameyaweka yeye mwenyewe Mungu katika mamlaka yake, habari za kuja kwake. La kufanya lililo kuu kati yangu mimi na wewe ni kujiandaa, ni kukubali maneno ya Mungu. Hayo ndiyo maandalizi thabiti ambayo Bwana anapenda tuweze kuyafanya. Sasa neno la tumaini linasemaje siku ya leo tena, ambapo Yesu Kristo anakuja baada ya kuona matukio yanayoambatana na ujio wake? Na ikiwa shetani amefungwa katika ule mnyororo wa kimazingira, hakuna wa kumdanganya, watakatifu wako mbinguni, wanaendelea kutawala miaka 1000, wanaendelea kutawala. Kwa hiyo sehemu ya pili, tuone matukio gani mengine ambayo yangeendelea pale, lakini neno la tumaini tu ni kwamba kuna miaka 1000 ya kutawala pamoja na Kristo. Kama kuna utalii ulikuwa unautamani kuufanya na ukufanikiwa, usiumie roho. Kuna mahali ambapo ninatamani usipakose, mahali ambapo kila mmoja atakuwa ni mshamba, ni mgeni. Kama kuna watu wanakuambia hujafika mahali fulani, haujafika huku, lakini mbinguni hakuna ambaye amefika, na wewe jiandae kuweza kufika na Kristo ili ukafurahie miaka 1000, ukawe katika kiwanja kipya ambapo maisha haya ambayo ndani yake kuna kifo na magonjwa na huzuni vitakuwa vimekoma, utakuwa ukiishi kwa furaha pamoja na Kristo. Sasa je, ikiwa waliokuwa wamemwamini Yesu Kristo wakafufuliwa na wengine wakabadilishwa na wako mbinguni wanatawala miaka 1000, je, wale waliokufa wakiwa ovu itakuwaje? Nini kinatokea kwao Yesu Kristo anapokuja mara ya pili? Ufunuo 20 fungu la 5 inasema, hao wafu waliobakia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Kwa hiyo Yesu anapokuja mara ya pili, wakati walio na haki waliomwamini Yesu Kristo wanafufuliwa na walio hai wanabadilishwa, kumbe wakati huo wale wafu waliobakia ambao walikuwa wamekufa zamani kabla Kristo hajarudi, hao hawatakuwa hai, watafufuka wale tu ambao walimpokea Yesu Kristo. Na wale ambao watakuwa ni waovu na wako hai, wenyewe watakufa waungane na wafu wenzao. Kila kundi litaungana na wenzao. Walio hai ni watakatifu, wanabadilishwa, wanaungana na walio kufa watakatifu ambao wanafufuliwa. Walio waovu waliokufa wataungana na walio hai ambao wenyewe watakufa, waweze kuwa wafu pamoja. Sasa mwisho wa miaka 1000 utafika. Na ukifika itakuwaje mwisho wake katika miaka hii? Ufunuo 21 fungu la 2 hadi la 3 anasema, nami nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao,

0: nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Pendwa msikilizaji, neno la tumaini ni hili: wakati huu tunaenda kwa imani, kwa namna ambayo si ya kuona, tunamwamini Mungu, na kuna wakati tumetamani tungelimuona. Lakini kama natamani kumuona Mungu, upo wakati tutamuona, naye atakuwa pamoja nasi. Tutamuona mfalme wetu, yeye ambaye ni Mungu wetu aliyetuumba, atakuwa pamoja nasi. Tutamuona Yesu Kristo, atakuwa pamoja nasi katika wakati ule ambapo tutaishi pamoja naye. Ambapo anasema miaka 1000 ile milenia inapoisha, anasema anaona mji mtakatifu. Yohana anaona mji unashuka. Zekaria 14:1 na fungu la 4 la pia la 5 na la 11 anasema, tazama siku ya Bwana inakuja, ambayo mali mlioinyang'anya itagawanywa kati yenu. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima Mzeituni ulioelekea Yerusalemu upande wa mashariki, na mlima Mzeituni utapasuka katikati yake upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuwako huko bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini, na nusu yake utaondoka kwenda upande wa kusini. Nanyi mtakimbia kwa njia ya bonde la milima yangu, kwa maana bonde lile la mlima litaenea hata Aseli. Naam, mtakimbia kama vile mlivyokimbia mbele za tetemeko la nchi siku za Uzia mfalme wa Yuda. Na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Ezekieli naye aliona unabii huu kama Yohana, ya kwamba Bwana atakuja na watakatifu anaotoka nao kule mbinguni katika Yerusalemu. Katika baada ile miaka 1000 milenia, anashuka nao na anakuja nao. Mji unashuka na watakatifu pamoja na Mungu na malaika katika mlima ule Mzeituni. Shetani atakapoona atachukua hatua. Unafikiri atachukua hatua gani? Haya, kumbuka ni matukio. Yesu Kristo ameshakuja mara ya pili na miaka 1000 imepita. Shetani yeye alikuwa amefungwa. Kumbuka bado hajauawa, bado hajanyang'anywa maisha yake. Alifungwa na mnyororo wake ni wa utupu. Mazingira hakuna wa kumdanganya. Wanadamu wote walio wa haki wako mbinguni, walio waovu wote wamekufa. Sasa hiyo miaka 1000, shetani anapoona ule mji unakuja, katika Ufunuo 20 fungu la 7 na 8 anasema, na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa. Kumbe shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za dunia, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambayo hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Kwa kuwa yeye ni baba wa uongo na anafurahia kutenda huo, na amekaa miaka 1000, hana wa kumdanganya. Kumbe mji unaposhuka ni wakati ambapo yeye pia anafunguliwa kwenye kifungo chake, na anapofunguliwa waovu wale wanafufuka, na wanapofufuka kumbe baba wa uongo anakuja kuwadanganya tena, na anawadanganya, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe za nne za dunia. Watakuwa ni wengi, majemedari enzi za vita, enzi za Nuhu, majitu enzi zile za Wafilisti, wakina enzi za kina Goliati, watu wenye vimo virefu wakubwa wa mwili wenye vidole sita, majitu makubwa, majemedari ya vita na vita. Wote hawa atawaambia mji ule ni mali yao, na hivyo wanatakiwa kwenda kuuteka. Na wao kwa kuwa ni wajuzi wa mambo hayo, wanakubaliana naye, wanadanganyika. Nini kitazuia mipango yake huyu mwovu ibilisi shetani baada ya kuwadanganya? Ufunuo 20 fungu la 9 hadi la 10 anasema, wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala, na yule ibilisi mwenyewe mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alime yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kumbe shetani sasa anapowadanganya, wanaizingira kambi ya watakatifu, na kwa kuwa ndani yake yuko Mungu mwenyewe, Mungu ambaye yeye ni mtakatifu na wao ni wa dhambi, na Mungu aliye mtakatifu hawezi kukaa palipo na dhambi, moto unawateketeza. Mipango yake na mambo yake inateketea. Na Ufunuo 21:8 anatuambia ya kwamba bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudio sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Kwa hiyo mauti ya pili ambao watu watakufa ni katika ziwa lile la moto. Na mauti ya pili ndiyo mauti ya kupotea milele, kana kwamba ukuwepo kabisa. Mauti ya kwanza ambao katika wakati huu tunapoteza wapendwa wetu tunaenda kuwazika ni mauti ya kwanza, na Yesu Kristo huita ni usingizi tu. Kwa maana parapanda italia, atawafufua wafu, na siku hiyo ndo mwanzo wa miaka ile milenia, miaka 1000. Na hapo hawa watu ambao watakuwa walimkataa Yesu, miaka 1000 wakiwa wamekufa, wakiwa katika udongo, Yesu anapokuja na ule mji baada ya miaka 1000 wanafufuka na wanadanganywa tena na mwovu bi shetani. Yani muda wa kujiandaa, mpendwa msikilizaji, ni sasa. Kama utafika wakati ukalala mauti na ulidanganywa ukawa upande wa shetani, shetani atakudanganya tena mara ya pili. Shetani atakufanya ufe tena kifo cha pili, kifo ambacho utapotea. Lakini watakatifu wa Bwana, hata kama wakionja mauti katika ulimwengu, katika maisha haya ya sasa, itakuwa ni kifo mara moja tu, na baada ya hapo ni kufufuliwa na kuishi milele. Kwa nini ufe mara mbili? Kwa nini uchague kufa mara mbili? Yesu Kristo anakuja. Chagua kubadilishwa mwili wako Yesu Kristo anapokuja, ama kama atakukuta ukiwa katika mavumbi, basi uweze kufufuliwa kifo mara moja tu kwa wenye haki, ya kwamba ni usingizi, sio cha kupotea milele. Na hiki ndicho kifo ambacho Yesu Kristo alikufa ili atukomboe, kwa maana alikufa atukomboe na mauti ya pili. Na ndio maana utashangaa, mpendwa msikilizaji, baada ya Adamu na mke wake kula tunda hawakufa wakati huo huo. Kwa hiyo maneno aliyosema mtakufa, hakika hakika yake ni katika kifo hiki cha mara ya pili, mauti ya mara ya pili. Kwa sababu wale wote wanaolala tu usingizi wataamka. Kwa nini usilale tu usingizi? Kwa nini ufe mara mbili? Lala tu usingizi ili parapanda ya mwana ikilia uisikie, lakini usipoisikia parapanda, wewe utakufa mara mbili. Pendwa msikilizaji, tumaini lipo ya kwamba unaweza ukaokoka na kuishi maisha ya milele ukimchagua Yesu Kristo. Hiyo ndio mauti ya pili. Malaki 4 fungu la kwanza na la tatu anasema, kwa maana angalieni siku ile inakuja inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi na wote watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata waachia shina wala tawi. Lakini kwenu nyinyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawachomozea likiwa na uwezo wa kuponya katika miali yake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama watokapo mazizini, nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Waovu watakuwa majivu, moto ule utawateketeza, maana Kristo Mungu yupo ndani yake, na yeye hakai mahali ambapo pako dhambi. Dhambi itateketezwa na uwepo wa Mungu mwenyewe. Shetani na malaika zake na waovu. Neno hili naniogopesha, mpendwa msikilizaji, ambao linasema bali waoga. Usiogope kumwamini Yesu katika maisha haya. Usimwogope mtu, asikukatishe mtu yoyote. Na wachukizao, usichukize wauaji, wazinzi, wachawi na hao waabudio sanamu na waongo wote. Ni katika ziwa lile la moto. Usichague mahali hapo. Lakini watu wengine wanasema, mbona wataangamizwa katika moto wa milele? Ni kweli umeitwa moto wa milele katika maandiko. Lakini Yuda 7, yani kitabu cha Yuda 7. Kitabu cha Yuda, Yuda 1 fungu la 7. Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando waliofuata washirati wa jinsi moja na Hawa, wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele. Moto ulioangamiza Sodoma na Gomora uliitwa moto wa milele. Lakini hata leo watu wanaenda kutalii na Sodoma na Gomora ipo, lakini hakuna moto unaowaka. Kwa hiyo ni lazima kujua milele ina maana gani. Pia Petro wa pili 2:6 anasema Mungu aliadhibu miji ya Sodoma na Gomora, akaiteketeza kwa moto, akaifanya iwe mfano wa mambo yatakayowapata watu wasiomcha Mungu. Kwa hiyo moto wa milele, maana yake milele si kila wakati inamaanisha bila ukomo, lakini milele pia katika maandiko inamaanisha hata utimilifu wa jambo, hata mwisho. Kwa hiyo watu watapotea, wataangamizwa kwa moto hata watakapoisha kabisa, hata watakapoteketea kabisa. Kwa hiyo moto wa milele ni moto ambao utateketeza dhambi paka imeisha. Tunapokaribia kuhitimisha, mshahara wa dhambi ni mauti, sio uzima wa milele kwenye moto. Warumi 6:23. Mshahara wa dhambi ni mauti, sio uzima wa milele kwenye moto, kama watu wengine wanavyodhani wakisoma yale maandiko ya kwamba moto huo ni wa milele, ya kwamba kutozimika kwake ni maana ya kwamba hautazimika mpaka umeteketeza dhambi. Kwa hiyo mshahara wa dhambi ni mauti, na wala sio mshahara wa dhambi ni uzima wa milele kwenye moto. Hapana. Baada ya shetani na waovu kuteketea, nini kitatokea? Maana Yesu mwenyewe anasema pia ya kwamba kila chozi litafutwa. Atafutaje chozi na huko anaona kuna wapendwa wetu wengine wameungua, wanaungua, tunawaona, lakini watakuwa majivu yaliyokwisha muda wake kabisa. Maana tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni. Kisha nikaona mbingu mpya, katika Ufunuo 21:1-4, nchi mpya na mbingu mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hakuna bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi. Mpendwa msikilizaji, naye atafuta kila chozi katika macho yao, naye atafuta kila chozi, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwa hiyo Bwana atafuta kila chozi. Bwana atafuta kila chozi. Ninatamani akufute machozi. Ninatamani uingie katika Yerusalemu mpya, ule mji mpya, na uweze kuishi na Bwana milele. Mimi ninatamani. Maana anasema katika Ufunuo 21:7, yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Kwa nini usimchague awe Mungu wako? Kwa nini usichague awe mtoto wake? Mimi ninatamani. Unaweza kuwa mshindi. Bwana wa maisha anapokuja, unaweza kuishi milele. Tuombe. Baba wa mbinguni, asante. Pendwa msikilizaji, ninaamini katika moyo wake amechagua. Kama katika maisha haya atakufa, basi afe mara moja tu, lakini afufuliwe kwa uzima wa milele. Asife mara mbili. Na Bwana, tunaomba utupe ujasiri katika maisha haya kukupokea wewe Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ili tuwe watu wenye tumaini ambao tutaurithi uzima wa milele. Tupe nguvu ya Roho wako Mtakatifu na kutuongoza katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Asante sana ndugu msikilizaji, rafiki yetu, wewe ambaye umekuwa ni mdau mkubwa, kaka yangu, dada zangu, babi yangu, baba, mama, umekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza mahubiri haya pekee yanayosema ujumbe wa matumaini, yanayoletwa kwetu na mchungaji Victor Godfrey Chihimba na mwenyekiti wake ndugu Henry Walison. Lakini usisahau kututafuta kwa namba zifuatazo kwa njia ya ushauri maombi: 0699 26 96.

Ni muda sasa wa kuendelea kusoma ujumbe wako ambao umeniambia hapa, tukiendelea kubarikiwa na kujifunza kwa pamoja kupitia neno la matumaini mchana huu wa leo. Umetuma kwa 0757536.

Jina yake ni Benson Donatus kutokea Mabira. Kweli Yesu atakuja atusaidie tuwepo. Ikiwa dakika ni 51, akiendelea kutuma ujumbe wako na kubarikiwa na nyimbo. Asante kwa kutuchagua.

Hakika jina lake ni Monika, tunazaliwa siku moja tunakufa siku moja. Kweli Yesu ni mwema. Tunabarikiwa na neno la matumaini moja na nyimbo kutoka studio. Tuko pamoja mpaka tamati, ndugu mtangazaji. Barikiwa ndugu msikilizaji. Mungu ni mwema, hakika tuige mambo yanayompendeza muumbaji wetu. Filipo Finatus kutokea Nansio Ukerewe.

Mungu ni mwema wakati wote. Jina lake ni Godfrey Nduwimana kutokea Burundi, kijiji Mutanwa Giharo. Mungu anisaidie na sisi tuwe katika ufufuo wa kwanza.

Wabariki mnafanya vizuri. Dakika ni 55, sina la ziada kwa siku ya leo. 9 kamili taarifa ya habari. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Kesho naone siku mapenzi ya Bwana yake timu tutakutana hapa saa 7 kamili mchana. Kwa heri kwa siku ya leo. Baraka za Bwana ziona waendelea kubarikiwa na siku kuu za vibanda maarufu makambi kulingana na eneo ulilopo. Jijini Mbeya pale mtaa wa Rwanda maarufu Mbeya kati kambi inaendelea, Ikulu inaendelea, lakini pia bila kusahau kule Iela kambi linaendelea. Karibu sana, tubarikiwe pamoja. Asante kwa muda wako.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamed Mahmud ameitaka jamii kuwafichua wahalifu na kutoa taarifa kwa wakati kwa vyombo vya usalama ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Serikali imesema itaendelea kutoa vibali kwa wachimbaji wa madini katika maeneo ya hifadhi yaliyoruhusiwa kisheria kwa wananchi na wawekezaji wanaokidhi masharti yaliyowekwa. Na takribani watu 47 wameuawa na zaidi ya watu 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia jamii ya Kenskov karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Habari kamili. Kaskazini Unguja. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mohamed Ayub Mahmud ametaka jamii kuwafichua wahalifu na kutoa taarifa kwa wakati kwa vyombo vya usalama ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi yao kwa mujibu wa sheria. Naibu waziri Ayub ametoa wito huo kwa wakati akizungumza katika maadhimisho ya miaka 20 ya ulinzi shirikishi yaliyofanyika Chaani, mkoa wa Kaskazini Unguja. Amesema wananchi wanapaswa kutoa taarifa ili kupendelea kumrazi. Amesema wananchi wanapaswa kutoa taarifa ili kuwapendelea ili kumrazi. Amesema wananchi wanapaswa kutoa ficha wahalifu ili wapate kuwakamata na kuweza kuwafikisha katika vyombo vya habari vya kumrazi. Amesema wananchi wanapaswa kutokuwaficha wahalifu ili waweze kufikishwa katika vyombo vya usalama na sheria iweze kufata mkondo wake. Ameeleza kuwa mfumo wa ulinzi shirikishi unalenga kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi wa jeshi la polisi katika kupambana na uhalifu ikiwemo wizi na matumizi ya dawa za kulevya pamoja na kujenga jamii yenye maadili mema. Dodoma. Serikali imesema itaendelea kutoa vibali vya wachimbaji madini katika maeneo ya hifadhi yaliyoruhusiwa kisheria kwa wananchi na wawekezaji wanaokidhi masharti yaliyowekwa. Kauli hiyo imetolewa leo Agosti 26 bungeni Dodoma na naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiluswa wakati wa kipindi cha maswali na majibu bungeni jijini Dodoma. Daktari Kiluswa amesema vibali hivyo vitatolewa kwa kuzingatia masharti na taasisi husika ikiwemo Wakala wa Misitu Tanzania TFS, Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA na Baraza la Taifa la Hifadhi ya Usimamizi wa Mazingira NEMS. Aidha amesema sheria ya uhifadhi wa wanyamapori inaweka masharti maalum kuhusu utafutaji wa wachimbaji madini katika mapori na akiba ikiwemo kufanyika kwa tathmini ya athari za mazingira na kutimiza kwa masharti mengine ya kisheria. Manyara. Mkuu wa wilaya ya Kiteto Mheshimiwa Remedius Mwema amesisitiza umuhimu wa kuhakikisha watoto wote hususan wanaoishi katika jamii ya wafugaji wanawafikia na kupata chanjo ya matone dhidi ya ugonjwa wa polio. Mheshimiwa Mwema ameyasema hayo wilayani Kiteto wakati akizungumza katika kikao cha kamati ya maandalizi kuelekea kampeni za kitaifa za chanjo ya matone dhidi ya polio inayotarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30 Agosti 2026. Mheshimiwa Mwema amewataka wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kushirikiana na wahudumu wa afya kuhakikisha kila mtoto aliyelengwa kupata chanjo hiyo, akisisitiza kuwa chanjo hiyo ni hatua muhimu ya kumkinga mtoto na kulinda afya ya jamii kwa ujumla. Uzinduzi wa kitaifa wa kampeni ya chanjo ya matone dhidi ya polio unalenga watoto wote wenye umri chini ya miaka 10 ili kuongeza ulinzi dhidi ya polio na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo katika jamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Port-au-Prince. Takribani watu 47 wameuawa na zaidi ya watu 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia jamii ya Konskov karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Na Umoja wa Mataifa umesema tukio hilo ni miongoni mwa visa vikubwa zaidi vya utekaji nyara nchini Haiti katika miaka ya hivi karibuni. Kiongozi mmoja wa genge ametishia kuwaua na kuwateka iwapo vikosi vya usalama vitawaua wanachama wa kundi lake wakati wa operesheni ya kudhibiti eneo hilo. Mashambulizi hayo yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama nchini humo, huku akifuata matumaini kwamba hali ilikuwa imeanza kuimarika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani tukio hilo, akibainisha kuwa watu 22 waliouawa ndani ya eneo la kanisa walikuwa wamekimbilia kujikinga. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 1.5 wamekimbia makazi yao na kutokana na machafuko ya magenge, huku zaidi ya watu 3,000 wakiuawa nchini Haiti katika nusu ya mwaka huu. Canberra. Waziri wa usalama wa ndani kutoka nchi ya muungano wa kiintelijensia unaojulikana kama Five Eyes wakutana leo Sydney kujadili matumizi ya teknolojia ya akili mnemba, yani AI, kupambana na ugaidi na uhalifu wa kupangwa. Viongozi hao walijadili namna ya teknolojia hiyo ya akili mnemba ikiweza kusaidia katika kupambana na ugaidi, usafirishaji haramu wa dawa za kulevya, ulaghai wa mitandaoni, ili kwa pamoja mitandao na uhalifu viweze kudhibitiwa. Katika mkutano huo, mawaziri hao walishuhudia maonyesho ya ndege zisizo na rubani zinavyoweza kufanya kazi katika pwani ya Australia ili kuweza kuimarisha ulinzi na ufuatiliaji katika pwani yake ya kaskazini. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za Australia kuimarisha usalama wa mipaka yake kufuatia sera kali ya kudhibiti wahamiaji haramu zilizoanzishwa miaka ya iliyopita. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muktasari wake. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayub Mohamed Mahmud ameitaka jamii kuwafichua wahalifu na kutoa taarifa kwa wakati kwa vyombo vya usalama ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Serikali imesema itaendelea kutoa vibali vya wachimbaji madini katika maeneo ya hifadhi yanayoruhusiwa kisheria kwa wananchi na wawekezaji wanaokidhi masharti. Na takribani watu 47 wameuawa na zaidi ya watu 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia jamii ya Kenskov karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kusikiliza taarifa ya habari nyingine, usikose kuungana nasi itakavyotimia 2 kamili.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, Sauti ya Matumaini.

baadhi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Ali ataielezea baadaye ni kazi ya mikopo.
1: Okay.
0: Kama mtiririko ulivyo kutoka kwenye teknolojia, kwenye ushauri na mafunzo, kwenda kwenye habari na masoko, sasa huyu mjasiriamali kila kitu anakifahamu, lakini anaweza kukosa mtaji wa kuzalisha bidhaa zake. Ndipo pale sasa serikali ikasema hapana. Lengo ni kuhakikisha wajasiriamali wanatimiza. Kwa hiyo sasa ikaanzishwa kitengo cha mikopo kwa ajili ya kuhakikisha wajasiriamali wanapata mitaji ya kuanzisha na kuendeleza biashara zao. Kwa hiyo ni kweli kabisa SIDO tunatoa mikopo.
1: Kwa hiyo utaratibu ukoje sasa ili uweze kupata hiyo mikopo?
0: Sasa utaratibu uliopo sasa, kwanza lazima uwe mjasiriamali.
1: Okay.
0: Na ujasiriamali wako sisi ambao kama SIDO tunautambua toka uanzishe hiyo biashara yako, basi walau iwe walau na miezi 6 tangu ianze. Hii inatusaidia kuona kabisa kwamba wewe umeamua kudhamiria kufanya biashara.
1: Okay.
0: Unajua ndugu mtangazaji, biashara nyingi, biashara 1000 ukianza kuzifanyia utafiti, nyingi zinakufa kati ya miezi 2 mpaka miezi 5 hapo. Nyingi utakuta zimekufa. Lakini ukimwona mjasiriamali anafanya biashara kufikisha miezi 6, basi huyu amedhamiria na anajua anachokifanya. Kwa hiyo pale ambapo na sisi tunaanzia kwamba sifa ya kwanza awe na biashara, lakini hiyo biashara iwe na miezi 6 tangu ianzishwe. Hapo sasa anakuwa ameshapata sifa za kuja kwetu, na sisi tukaona huyu anastahili kuongezewa mtaji kwenye biashara yake.
1: Okay. Asante sana brother kwa ufafanuzi huo. Kazi ni kwako wewe unayenisikiliza hivi sasa na kunitazama hapo, umeshaambiwa nafasi na fursa ziko, ni wewe tu kuamua. Madam Merina, nisogee kwako. Wakati tunazungumza, na bahati nzuri kwenye vipeperushi ambavyo nimeendelea kuviona, nikaona bwana kwamba SIDO katika mkoa wa Mtwara meandaa tukio la lita yenye Viwanda Day.
2: Ndiyo.
1: Labda tunaweza sasa tukaingia moja kwa moja ukatuelezea kidogo kuhusiana na tukio hili, lakini pia na kwa nini mmeamua kuandaa Viwanda Day? Lengo kuu mlikuwa mnataka nini? Na inafanyika vipi na ni lini labda?
2: Okay. Asante sana ndugu mtangazaji. Viwanda Day ni leo. Leo tunafanya Viwanda Day katika mkoa wa Mtwara. Na nia ya hili tukio, kama nilivyotangulia kusema, tunawahudumia wajasiriamali wana viwanda. Kwa hiyo ni tukio ambalo linalenga kuwakutanisha wajasiriamali wote katika mkoa wa Mtwara.
1: Okay.
2: Nia kuzungumza nao. Unajua wajasiriamali wengi wanapitia changamoto mbalimbali. Inawezekana nyingine ni za kuzungumza tu na kuona namna gani apige hatua, pamoja na kwamba watu wanaanzisha, baada ya muda wanakutana na changamoto hapo. Kwa hiyo zinaweza zikawa upande wetu wadau, zinaweza zikawa upande wa wajasiriamali, zinaweza zikawa tu naturally kama biashara ilivyo. Kwa hiyo imelenga zaidi kujadiliana mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakawa visababishi vya kufanya wao wasipige hatua kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo pamoja na wajasiriamali tutakuwa na wadau mbalimbali ambao ni taasisi wezeshi kama sisi. Tutakuwa na TBS, tutakuwa na wakala wa vipimo WMA, tutakuwa na mkemia mkuu, tutakuwa na taasisi za fedha kwa maana ya benki, tuko na CRDB, alafu tutakuwa na NHIF na wengine wengi. Lakini nia ya kuwaleta hawa SIDO, tumeandaa kuwaleta katikati. Unajua katika kazi yetu nyingine hii ya masoko hii, sisi SIDO ni kama daraja. Tumekaa hapo katikati kumchukua mjasiriamali huku, kumuunganisha na kumuunga na hizi taasisi ili ziweze kumsaidia. Kwa hiyo hapa kutakuwa na mjadala. Lakini pamoja na mazungumzo haya, tutatambua wajasiriamali mbalimbali na kuwapa motisha wale waliofanya vizuri kwa mwaka uliopita, mwaka wa fedha uliopita.
1: Okay.
2: Kwa tutakuwa na kategori ambazo wajasiriamali tutawapa tuzo, vieti na zawadi mbalimbali ku recognize kazi yao, mchango wao, ili kuwatia moyo. Na si kwamba ni hao tu, wengi wanafanya vizuri, lakini wale ambao waliofanya vizuri zaidi na walikuwa sambamba na sisi bega kwa bega mpaka ukuaji wao kaonekana. Tutatoa hizo tuzo. Kwa tukio la kesho limekaa, tukio la leo limekaa kwa namna hiyo. Na ninawakaribisha sana wakazi wa

0: Mtwara na tutakuwa na ushiriki katika halmashauri zote tumewaalika kwa lengo hilo.
1: Okay. Pengine labda tukio hilo mtalifanyia wapi na muda gani?
0: Okay, nashukuru sana. Ni tutaanza asubuhi hii. Tutafanyia hoteli ya Tiffany katikati kabisa ya mji wa Mtwara. Tunawakaribisha. Na tunategemea mgeni rasmi wa kufungua hilo tukio atakuwa mheshimiwa mkuu wa wetu wa wilaya, mheshimiwa Abdalla Musa Mwaipaya. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia maalum kabisa kuwakaribisha wakazi wa Mtwara leo. Hata kama hakupata hii taarifa kwenye vipeperushi na vitu vingine, basi asogee Tiffany, nafasi zipo na aje ashuhudie. Hata kama sio leo, yeye sio mjasiriamali, basi tunaamini tunaweza kuanza naye tuka na mwakane akawa naye anakuja kushindanishwa kwenye tuzo hizo mbalimbali ambazo tumeziweka hapo.
1: Hivi ni maraini wangapi kufanya tukio kama haya?
0: Ndugu mtangazaji, tuna matukio mengi mengi. Lakini kiukweli Kiwanda Day au Viwanda Day, hii ndo mara ya kwanza kwa mkoa wa Mtwara. Kwa mkoa wa Mtwara hii ni mara ya kwanza, na tunategemea tutafanya kila mwaka. Kwa ni watie moyo wale wajasiriamali wana viwanda, waongeze jitihada, waongeze bidii, juhudi ya kuwa karibu na SIDO na watumie huduma zetu ili tuweze kuwa recognize kwa sababu tunaweza kufanya jambo kubwa sana kila mwaka.
1: Okay. Yeah. Ninatamani ni sikie pia kutoka kwa brother Tabor hapa hivi. Kwa kuwa ni afisa maendeleo lakini pia mundani unajihusisha pia na swala la mikopo.
2: Ugumu

Haya msikilizaji, imetimia saa 10 na dakika 30 kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki, unapoendelea kuitegea sikio AWR Tanzania katika matangazo ya jioni ya leo. Na sasa nakupeleka moja kwa moja kule Mtwara katika studio zetu za AWR Tanzania kuendelea na kipindi jioni ya leo. Prince Manuel pamoja na Marlon wako huko Mtwara wakiendelea kusukuma gurudumu la matangazo ya moja kwa moja.

0: utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala ma
0: wanda wa Mswahili.

0: Mpenzi mtazamaji wa AW, mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, tunakukaribisha katika kipindi chetu kizuri kabisa, kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Kumradhi kwa changamoto ambayo tumekuwa tukiipata, changamoto ya mtandao, lakini tunashukuru Mungu tumeweza kurudi kwenye kipindi chetu hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili, kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 9:15 mpaka saa 11 kamili. Na kwenye kipindi hiki kizuri tunakuwa na nafasi nzuri ya chemsha bongo, lakini pia tunakuwa na nafasi nzuri ya ile chaguo la Mswahili, lakini pia tunakuwa na kiti cha ugenini. Leo kwenye kiti cha ugenini, msikilizaji wa AWR Tanzania, tuko na meneja wa SIDO wa kanda ya Kusini. Meneja, karibu sana.
1: Asante sana. Meneja wa mkoa Mtwara.
0: Okay, meneja wa mkoa wa Mtwara. So kanda ya Kusini, yes. Meneja wa SIDO wa mkoa wa Mtwara. Anarekebisha hapa. Kwa majina yako unaitwa nani?
1: Mimi ninaitwa Merina Mkuchu. Kama ulivyotangulia kusema, ni meneja wa SIDO mkoa wa Mtwara.
0: Yeah. Okay, lakini pamoja na meneja wa SIDO wa Mtwara, naona ameongozana na afisa mikopo. Yeye mwenyewe anajua namna wanavyoita kwa kwenye kada yao huko. Karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Na wewe pia, majina yako?
2: Mimi naitwa Castro Fidelis Tamba.
0: Okay, Castro Fidelis Tamba. Naamini kwamba Tamba ndio inatumika sana.
2: Sana.
0: Okay, huyo ni afisa mkopo wa SIDO katika mkoa huu wa Mtwara bila shaka.
1: Ndiyo.
0: Okay. Madam Chuku.
1: Mkuchu.
0: Yes. Mkuchu. Okay, yeah. Madam Mkuchu. Karibu sana kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili.
1: Asante.
0: Kipindi hiki ni mahususi zaidi kwa ajili ya watu kusikiliza na kuburudika, lakini pia kupata elimu ya mada tofauti tofauti.
1: Ndiyo.
0: Leo tuko na mada nzuri ambayo inahusisha SIDO.
1: Ndiyo.
0: Tunapozungumzia SIDO kwa faida ya msikilizaji, SIDO ni nini?
1: Asante ndugu mtangazaji. SIDO ni shirika la maendeleo ya viwanda vidogo nchini, na SIDO ni maneno, imetokana na maneno manne. Kwa ni kifupisho cha maneno ya Small Industry Development Organization. Kwa hiyo ni shirika la maendeleo ya viwanda vidogo ambalo liko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Ni moja kati ya taasisi nyingi tu ambazo ziko chini ya wizara hiyo. Hiyo ndio SIDO.
0: Okay. Na mpaka sasa SIDO inafanya kazi kwenye mikoa mingapi Tanzania?
1: Asante sana. SIDO iko katika mikoa yote 26 Tanzania bara. Kwa hiyo tuko kwenye level ya mikoa. Kwa hiyo kila mkoa kuna ofisi ya SIDO kwa ajili ya kufanya maendeleo ya viwanda vidogo au kusaidia wajasiriamali katika maendeleo ya viwanda vidogo.
0: Okay, tunapozungumzia SIDO, lengo au dhumuni kuu kabisa la SIDO ni lipi?
1: Okay, lengo kubwa kama jina lenyewe lilivyo ni kusaidia uendelezaji wa viwanda vidogo ndani ya nchi, kwa maana ya kwamba kuna watu wanaweza wakasema wanataka kuanzisha kiwanda au wana kiwanda, wana viwanda, lakini kwa namna moja au nyingine wanatamani kufanya maendeleo katika vile viwanda. Kwa jukumu kubwa sana ni kufanya coordination, kufanya mambo mbalimbali, majukumu mbalimbali katika uendelezaji wa hivyo viwanda au uanzishwaji wa hivyo viwanda vidogo nchini. Kwa hiyo tuna huduma mbalimbali ambazo zina support hilo jukumu letu kuu.
0: Na mnavosapoti hizo huduma, kuna vibali vyovyote ambavyo mnatoa kwa hao watu au vibali vinahusika na watu wengine?
1: Sawa, ninaweza nikasema hatuna kibali, lakini sisi tunalea. Sisi ni walezi.
0: Okay.
1: Kwamba wajasiriamali wanapolelewa na SIDO au wanapopita SIDO, kuna urahisi mkubwa sana wa kupata vibali mbalimbali ambavyo vinaweza vikawa vina manufaa katika uanzishwaji wa viwanda vyao au uendelezaji wa viwanda vyao.
0: Okay.
1: Kwa sababu SIDO ni daraja pia la kumfanikisha mjasiriamali kufikia kwenye hizi taasisi ambazo zinatoa vibali mbalimbali.
0: Okay.
1: Kwamba mtu ili aanzishe kiwanda, ili aanzishe biashara, anatakiwa awe na kibali fulani. Sasa inakuwa rahisi zaidi mtu anapokuwa chini ya SIDO au analelewa na SIDO kwa sababu jukumu ni hilo la kumlea mpaka afike mahali fulani aweze kusimama na aweze kutoa bidhaa ambayo inaweza ikakubalika sokoni.
0: Okay, wakati fulani hivi tumekuwa tukizungumza juu ya mikopo inayotolewa na SIDO. Binafsi yetu sisi hatukujua lakini kumbe kuna mikopo pia ambayo watu wa SIDO wanaitoa. Mikopo hiyo ni kwa ajili ya ninaamini ni kwa ajili ya hawa wanaoanzisha viwanda vidogo. Sasa sana sana inakuwa ni mitaji au kuendeleza? Yaani mtu anapokuja kuomba mkopo anakuwa anakuja kuomba mkopo wa mtaji au kuendeleza?
1: Asante sana. Ninaomba kabla sijazungumza hilo nitamwalika afisa azungumze kwenye upande wa mikopo, lakini ndugu mtangazaji labda tu ni kuambie SIDO si tu kwa ajili ya mikopo. Mkopo ni moja wapo ya shughuli ambayo tunaifanya katika kusaidia hivi viwanda vidogo. Ila tuna majukumu au shughuli kama nne tano hapo. Kwa kabla ya kufika huko kwenye mikopo kuwasaidia wajasiriamali au kuwawezesha, tunaanza hapa juu teknolojia.
0: Okay.
1: Kumsaidia mjasiriamali apate teknolojia ambayo inamrahisishia uzalishaji wa bidhaa mbalimbali. Ubunifu wa teknolojia. Mjasiriamali anaweza kawa amebuni kitu chake lakini hajui namna ya kukiendeleza. Kwa hiyo tunamsaidia kwenye masuala hayo. Na hizi teknolojia zinaweza zikawa ndani ya nchi au nje ya nchi. Ili mradi tu tumuonyeshe ule mwanga wa namna gani atumie hizi teknolojia. Maana tunaposema teknolojia ni neno pana kidogo, ni njia tu ambazo zinaweza zikatumika kurahisisha shughuli ya uzalishaji wa bidhaa fulani ya mjasiriamali. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni huduma ya ushauri wa biashara pamoja na mafunzo. Hii ni ya pili. Huduma ya ushauri wa biashara pamoja na mafunzo. Huyu mjasiriamali anatakiwa apewe mafunzo mbalimbali ya ujuzi. Sio yale ya darasani mpaka mtu apate cheti, apate sijui level gani. Hapana, mafunzo yetu sisi ni ya kuwawezesha wajasiriamali wapate ujuzi ambao unaweza ukawasaidia kutengeneza bidhaa ambazo zinaweza zikaingia sokoni, akapata akatengeneza ajira lakini akaanzisha kiwanda hiki ambacho tunakizungumza. Hiyo ni ya pili. Pamoja na hiyo ni ushauri pia wa biashara. Hiyo pia iko kwenye hiyo hiyo huduma ya ushauri wa biashara na mafunzo. Na haya mafunzo ni short courses. Wiki moja, wiki mbili mtu anaenda kufanya na kuanzisha kabisa kitu chake. Ya tatu ni masoko. Hiyo pia kumsaidia kwenda kupeleka bidhaa hii iende kutambulika sokoni, maonesho, kushiriki branding na vitu kama hivyo. Sasa ya nne ndio hiyo ya mikopo ambayo kwa sababu afisa wa mikopo yuko hapa anaweza kaizungumza vizuri zaidi.
0: Sasa labda kabla tujaenda kwenye sasa mikopo hapo, kuna kitu umezungumza ukasema kwamba mfanyabiashara anapata elimu.
1: Ndiyo.
0: Ya vitu, namna ya kufanya biashara, namna ya kutengeneza. Okay, tuzungumzie kwenye namna ya kutengeneza. Mna uhusiano wote labda na VETA ama nyinyi wenyewe mna elimu zenu au shule zenu ambazo mnatoa elimu hizo ya namna ya kutengeneza hivyo vifaa maybe au kutengeneza products zozote?
1: Ya swali hili ambalo linaleta pia mkanganyiko mkubwa sana kati ya SIDO na VETA. Hatuko mbali sana. Wenzetu wako more academical. Nadhani nikisema kama academically unaweza ukanielewa vizuri.
0: Kielimu zaidi
1: vieti labda kozi ya miezi kadhaa. Saizi wanaenda kwenye kwenye short courses ambazo wameanzisha hivi karibuni. Lakini sasa kwa SIDO ni tofauti. Na kule kuna requirement ili uingie VETA takiwa labda ufike uwe na qualification fulani. Sasa SIDO tunawabeba wote. Tunawabeba hata mtu mzima ameshasahau na kusoma huko ana uwezo wa kuja SIDO na tukampitisha kwenye hizo hayo mafunzo ya ujuzi.
0: Deo.
1: Na akaenda akafanya. Kwa kuna tofauti kidogo. Si kwamba hatutoi vieti, tunatoa vieti ambavyo vinaonyesha huyu mtu alishiriki mafunzo na akafanikisha ambacho kile cheti chetu sisi ni kumsaidia yeye aweze kupata vibali mbalimbali vya kufanya ile shughuli, kutambulika kama ni mjasiriamali ambaye ni kiwanda kidogo anayelelewa na SIDO. Kwa tofauti ni kidogo kwa VETA.
0: Ah, okay. Sasa yeah. Tunapozungumzia swala la mikopo ni afisa mikopo wa SIDO, tunapozungumzia swala la mikopo ni vigezo gani ambavyo mtu anatakiwa awe navyo ili aweze kupata huo mkopo wa SIDO kwa faida ya wale wanaosikiliza?
2: Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali. Nadhani nijibu swali lako la mwanzo ambalo uliuliza kama ni mtaji au kuendeleza.
0: Okay, tuanze na hilo then tutakuja kwenye hili swala la vigezo.
2: Naam. Kwa kawaida sisi tunatoa kwa ajili ya kuendeleza biashara. Na mara nyingi mimi ukifika ofisini kwangu, kigezo cha kwanza ninachokuambia kwamba huwezi kupata lift wakati umekaa nyumbani. Lazima upate lift ukiwa barabarani.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo lazima kwanza uanze biashara yako wewe mwenyewe.
0: Wewe mwenyewe kwa mtaji wako.
2: Kwa mtaji wako wewe mwenyewe. Alafu mimi ndo ninakuja kukuinua kutoka pale ulipokwama kukuendelezea mbele.
0: Okay.
2: Nikija kukupa wakati umekaa nyumbani itaonekana sio lengo lako, ila mimi nimekushawishi ufanye hicho.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ufanisi wake utakuwa ni mdogo sana. Ndio. Kwa hiyo ili uweze kupata lazima uanze. Na tukija kwenye vigezo
0: ambacho hicho ndio kigezo cha kwanza.
2: Sasa hicho ndio kigezo cha kwanza.
0: Okay.
2: Ukija kwenye vigezo vingine muhimu sana. Kwamba pamoja na huu mtiririko wa haya mafunzo mengine pamoja na utaratibu mwingine wa shughuli za SIDO unazopata kwenye huko mafunzo huko, lazima kwanza uwe na namna ya kuweza kutunza kumbukumbu kwenye biashara zako.
0: Ndio.
2: Zile sisi ambazo zitatusaidia tuweze kujua kama je kweli wewe unahitaji mtaji au tu matumizi yako wakati mwingine yanachanganya kati ya biashara pamoja na matumizi binafsi.
0: Ndio.
2: Kwa hivyo vitu ambavyo tunaamua kuvitafuta kutoka kwenye biashara yako.
0: Ndio.
2: Lakini pia kigezo kingine kwamba lazima biashara yako iwe na miezi sita tangu umeianzisha.
0: Ndio.
2: Kutoka pale tunaamini kwenye kipindi cha miezi sita ni kikubwa sana kufanya biashara na kuendelea kuimiliki mpaka miezi sita inatimia.
0: Ndio.
2: Vinginevyo tulio wengi tunashindwa kufikisha kwenye miezi sita. Tunaishiaga kwenye miezi miwili mitatu biashara imekufa. Nadhani ndugu mtangazaji utakuwa shahidi. Kuna saluni nyingi za kiume zinaanza. Siku ya kwanza unakuta kuna mabango mengi ya kina Ronaldo la kina nani, lakini baada ya wiki mbili ukipita unakuta geti limefungwa. Ukiuliza mwenyewe hapa aliondoka basi hajarudi, kumbe biashara imemshinda.
0: Imemshinda.
2: Kwa hicho kigezo kingine. Pia kigezo kingine tunachojaribu kukiangalia, je, hiyo biashara ni halali? Sio kwa sababu tu unafanya biashara hata ambayo haina uhalali kupitia sheria zetu basi tukusapoti kwa mtaji, hapana. Biashara lazima ufanye iliyo halali na inayokubalika.
0: Ndio.
2: Zile ambazo sio halali kwa kweli sisi hatuwezi kuingia kama SIDO kuja kukusapoti. Kwa hiyo biashara zote zilizo halali tutakusapoti na kulingana na mahitaji ya biashara yako yanavyohitajika.
0: Na nashukuru sana kwa maelezo hayo mafupi kuhusiana na mkopo huo. Msikilizaji wa AWR Tanzania na kipindi cha Wanda wa Mswahili, unaweza kuuliza swali lako lolote kupitia nambari 0711287828. Ukiuliza swali lako hapo, maafisa waliopo hapa tukiwa na meneja pamoja na afisa wa mikopo unaweza kujibu swali lako kupitia hiyo nambari ambayo nimekutajia hapo, 0711287828. Tumo jumbo kwa mfupi wale swali ambalo au kile kitu ambacho kinakutatiza kuhusiana na SIDO. Tukisogea mbele zaidi, kesho tuna event hapo ya SIDO. Ni event ya siku ya viwanda.
1: Ndio. Viwanda day.
0: Viwanda day. Ndiyo. Okay, viwanda day. Hii imekaaje? Ni imekuja kwa madhumuni gani na mipango imekaaje, vitu kama hivi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Viwanda day kesho tarehe 27 kwa mkoa wa Mtwara. Ni event ambayo imelenga kukutanisha wana viwanda wazalishaji hawa ambao tunawahudumia pamoja na taasisi wezeshi wakiwemo SIDO wenyewe ambao ni waandaaji. Na lengo ni kuzungumza kwanza ku create awareness kwamba kuna SIDO, kuna taasisi nyingine, kuna nani ambaye anaweza kawa msaada kwenye mjasiriamali huyo ambaye ana kiwanda. Kwa hiyo tutakuwa na mijadala mbalimbali, kujadiliana, kupeana taarifa mbalimbali kwa wanaviwanda wa mkoa wa Mtwara. Lakini sambamba na wanaviwanda tutakuwa na taasisi wezeshi ambazo tumezialika katika kufanikisha au kuja kujibu hoja mbalimbali mbali za wanaviwanda kama msaada katika maendeleo ya viwanda vyao au biashara zao. Na SIDO tuko na scan code Kuna taasisi ambayo inashughulika na masuala ya QR code kuweka kwa wajasiriamali, mini bidhaa za wajasiriamali katika traceability. Kwa hiyo scan code kwa kushirikiana sasa na SIDO, mini SIDO kwa kushirikiana na scan code tumeandaa hili tukio. Kwa hiyo tumewaalika taasisi nyingine ambazo ziko chini ya wizara yetu.
0: Deo.
1: Kama WMA ni wakala wa vipimo hawa, kwamba wanaweza wakiwepo pale wanaweza kama msaada kwenye masuala yote yale ya masuala ya ufungashaji, masuala ya vipimo katika bidhaa na katika uzalishaji ambao wajasiriamali wanafanya.
0: Deo.
1: Lakini tutakuwa na TBS ambao ni watu wa kuweka alama za ubora au kuhakiki ubora wa bidhaa. Hawa wanashirikiana kwa karibu sana na SIDO, kwamba wajasiriamali wote ambao wanapita SIDO au wanawezeshwa na SIDO au wanalelewa na SIDO wanaweza kupata TBS. Nadhani unaifahamu
0: shirika la viwango.
1: Yes, watakuwepo pia kujibu hoja mbalimbali, kuweka uelewa mbalimbali kwa ajili ya hivi viwanda. Sambamba na hao tutakuwa pia na TRA. Unajua masuala ya ya kodi. TRA pia watakuwepo. Kwa nini? Ili wajibu hoja mbalimbali. Labda inaweza ikawa kuna changamoto, inawezekana pia kuna uboreshwaji fulani, kuna taarifa mbalimbali ambazo labda wajasiriamali wetu au wana viwanda wetu hawavijui, hawajui kutoka mamlaka ya mapato. Ili wawe na biashara au viwanda ambavyo vina uwezo wa kukua. Unapokuwa mlipa kodi mzuri, uwezekano wa kukua pia unakuwa mkubwa. Lakini pamoja na hao tutakuwa na NHIF pia watakuwa washiriki kwa ajili ya kusaidia pia makundi mbalimbali kupata huduma za masuala ya afya. Bima za afya na vitu kama hivyo. Pamoja na hao pia tutakuwa na taasisi za fedha, hususani CRDB. Na yeye ni kama mdhamini pia kwa kiasi fulani. Yeye atakuja kwa ajili ya kusema bidhaa mbalimbali ambazo zinapatikana CRDB kwa ajili ya huyu mwana kiwanda. Kwa kutakuwa ni tukio kubwa kwa kweli, tukio kubwa kwa Mtwara. Hili ni la kwanza, japo tuna event nyingi ambazo tumeshawahi kufanya huko nyuma, lakini hili ni la kwanza. Na tutaendelea kufanya karibia kila mwaka, tunatamani kufanya hivyo maana tutawatambua wajasiriamali katika makundi mbalimbali waliofanya vizuri kwa mkoa, kwa mwaka uliopita. Kwa kuna tuzo mbalimbali zinawaniwa pale. Tutawatangaza. Si kwamba wengine hawajafanya vizuri, lakini tunataka kutia hamasa ya watu kufanya vizuri, kuendelea kufanya vizuri na kuendelea kushirikiana na SIDO pamoja na hizi taasisi. Kwa hiyo tukio ni kubwa kwa kweli.
0: Bila kusahau waandishi wa habari.
1: Waandishi wa habari watakuwepo. Nadhani utakuwepo pia.
0: Maswali ni mengi na watu wengi sasa naona wanadondokea kwenye mikopo. Anasema anaitwa Nixon Mgewe. Mimi nipo kijijini. Elimu nilionayo sana juu ya kilimo. Je, mnaweza kutukopesha sisi vijana, sio pesa, ni vifaa kama trekta kwa ajili ya kilimo na kutusaidia sisi kama vijana? Ukiachana na mikopo ya pesa, mikopo ya vifaa kama trekta, vifaa vya kukoboa na kusaga kwa watu wa kilimo. Hii imekaje?
2: Asante ndugu mtangazaji. Nadhani msikilizaji wetu niweze kumpa maelezo yafuatayo. Zamani tulikuwa na kipengele cha kukopesha vifaa. Lakini kulingana na changamoto za kimaisha, ilifika hatua tukaamua kusema sasa tukopeshe fedha peke yake. Wale wote ambao walikopeshwa mwanzo vifaa, mtu anakitumia kifaa, baada ya miezi sita anakuambia bwana kifaa ulichoniletea kibovu. Wakati kumbe alishatumia miezi sita. Sasa akitoa malalamiko na wewe ndio ulifanya huo mchakato wa kuhakikisha kwamba hicho kifaa unampelekea, bado mzigo unakuangukia wewe. Kwa hiyo sasa hivi kwa mfano tunakopesha pesa, yeye anaenda, kwa mfano anataka mashine ya kusaga, anaenda kununua mashine. Sasa akinunua mbovu ni yeye. Akinunua mzima ni yeye. Na kwenye masuala ya kukopeshwa matrekta kwa ajili ya kulimia, nadhani Wizara ya Kilimo ina huo mfumo. Wa kukopesha vifaa hivyo kama matrekta na nini. Akiwasiliana na hata kama akifika ofisini, nadhani maelezo sahihi ya namna gani ya kuweza kukopeshwa matrekta tutamuunganisha na wadau, ataweza kuyapata.
0: SIDO inafundisha watu wenye ulemavu wa macho. Kuna swali tukauliza hapa. Sido nafundisha watu wenye ulemavu wa macho?
1: Tunaweza kuwasaidia kwa namna fulani. Tunapokuwa na wahitaji kama hao, mahitaji maalum tunasema tunaweza kupanga namna gani ya kumsaidia. Tunaweza kupanga namna gani ya kumsaidia kwa ajili ya kupata hiyo communication. Lakini siwezi kuisemea direct kwamba tuna hicho kitengo, hatuna, lakini tutaweza kuona tunaweza kufanyaje, kwa sababu kama anaongea ni kwamba tu haoni, nadhani mawasiliano yanaweza yakafanyika.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tunaweza kukaa naye na kuangalia namna gani ya kumsaidia.
0: Huyu anasema habari hapo studio, kiukweli nimekuta kipindi katikati, lakini mimi nahitaji sana kufanya biashara ya kuku, nifuge kuku wa nyama. Nimeshafanya pasipo elimu ya uhakika, zaidi nimejiongeza mwenyewe, lakini pia sijafikia malengo. Je, naweza kupata elimu ya ufugaji huu kutoka Sido?
1: Ninaweza nikasema anaweza kapata, kwa maana ya kuja kumuunganisha tu na wataalamu wa ufugaji. Ndugu mtangazaji, labda tu niseme lengo kubwa la Sido ni viwanda. Uongezaji wa thamani wa bidhaa mbalimbali. Ufugaji tunaweza kusema ndio mtu anaongeza thamani, kwa maana atalea vifaranga na nini. Lakini hizi ni special training. Tunaweza tukakoordinate sisi kama Sido, lakini tukatumia wataalamu wafugaji.
0: Okay.
1: Kwa sababu sisi ni watu wa viwanda.
0: Mm.
1: Kwa ufugaji huku utawakuta kwenye kama ile swali lokatangulia, masuala ya kilimo, masuala ya ufugaji huko na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama mtu anakuja anajiandikisha, ninahitaji mafunzo haya, basi tunamweka kwenye listi, tunaangalia uhitaji huko kwa kiasi gani, basi tunapanga hayo mafunzo.
0: Na mafunzo hayo yanakuwa na malipo yoyote au ni mafunzo yenu ni bure?
1: Ya, swali zuri sana. Ushauri ni bure, nataka nianze kwenye ushauri. Ushauri mtu anapokuja ofisini ni bure kabisa, ndugu mtangazaji. Lakini kwenye mafunzo, kama unavyojua, kuna gharama ambazo tunainka. Tunaposema tunamfundisha mjasiriamali kutengeneza kitu fulani, sisi tunafanya practically.
0: Okay.
1: Kwa lazima hapo raw material tutanunua, vifungashio, bado washiriki watakula. Kwa hizi gharama hakuna namna yoyote ambayo Sido tuna fundi hizi za ku support haya mafunzo, unless otherwise kuna mdau labda tumeandika proposal na ametoa hiyo fundi. Kwa haya ya mtu mmoja mmoja au kikundi, kwa kweli gharama ipo, japo tu ni gharama ni rafiki.
0: Okay.
1: Reasonable. Sio kwamba ni gharama kubwa.
0: Okay, nashukuru sana mpenzi msikilizaji wa EWR Tanzania kwa kuwa umesalia pamoja nasi. Naona kuna jumbe nyingi sana za maswali hapa. Lakini kikubwa zaidi, kesho kuna siku ya viwanda, likumbukwe hilo. Kesho ukifuatilia kwenye kurasa tu za Sido utakutana na taarifa nyingi, lakini pia ukifuatilia kwenye vyombo vya habari pia utakutana na elimu nyingi ambazo Sido siku ya kesho watatoa. Kama kuna chochote cha kuongezea kuhusu siku ya kesho?
1: Kesho mimi ni wakaribishe watu
0: ambao itakuwa ni tarehe 27 mwezi wa 26
1: kesho pale katika hoteli ya Tifa
0: mkoani
1: Mtwara. Tuko Mtwara,
0: kwa faida wale ambao wako mikoa ya mbali, kwa sababu naona watu wapo paka Geita huko. Mikoa mingine huko wanashughulika sana na mama.
1: Sawa. Lakini wasikate tamaa, hata huko pia naamini matukio kama hayo yapo. Kwa hiyo wasisite kutembelea ofisi za Sido. Mimi niombe tu wasisite kwenda. Kwa hiyo kwa kesho tunawakaribisha watu, hata kama sio haja ndo kwanza anafikiria kuanza. Unapojua anapokuja na akiona mwenzake alipita huko, kama nilivyosema kuna tuzo zitatolewa pale, atapata moyo, atajifunza. Na sambamba na event kesho, mtangazaji, nimesahau kusema tutakuwa na maonesho pia.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kuna bidhaa mbalimbali zitakuwepo kwenye event yetu ya kesho.
0: Okay.
1: Kwa mtu anapokuja ataona vitu mbalimbali, ataona wenzake walianzia wapi, wamefika wapi, status ikoje na amewezeje kufika hapo.
0: Sawa. Sasa kuna mswali mmoja nimekutana nao, mtu anaulizia bidhaa, bei ya bidhaa. Hilo sijui tutaliwekaje, lakini naisa anaweza kuwasiliana na Sido moja kwa moja.
1: Ndio.
0: Akiingia kwenye website ya Sido au kama kuna mawasiliano yoyote yale ambayo anaweza kapiga simu kuulizia.
1: Sawa. Bei ya bidhaa sijui.
0: Ameuliza mashine ya kukamulia mafuta.
1: Ah, okay.
0: Yes. Bei gani?
1: Okay, sawa.
0: Ezekiel kutokea Geita.
1: Okay, sawa. Nadhani tutaacha pia namba za simu kwa sababu haya maeneo yako tofauti tofauti. Mkoa wa Geita na Mtwara weza akahudumiwa akiwa kule. Tutampa hiyo connection ili afike hapo na atasaidiwa tu.
0: Namba za simu sasa, maana muda wetu pia naona.
1: Oh, namba za simu ya kwangu ni 0715422700. 0715422700 kwa ajili ya mkoa wa Mtwara, lakini kwa wengine watapiga simu alafu tutawapa connection ya mikoa mingine.
0: Okay, tunashukuru sana Madam Eldam Merina Mkuchu kwa kutupa pamoja na afisa Ntamba.
2: Yes.
0: Bila na miss ya kusema jina, kwa kutupitisha katika yale mazuri kuhusiana na ili shirika dogo la Sido linaloendesha shirika la Sido linaloendesha viwanda vidogo nchini Tanzania. Kama ambavyo msikilizaji umesikia kwamba kesho kuna siku ya viwanda, tutakutana pale Tiffany Hotel hapa jijini mkoani Mtwara. Kutakuwa kuna elimu hapo na mambo mengine mengi sana. Tunashukuru kwa kuwa umesalia pamoja nasi kwenye kipindi cha Wanda wa Mswahili. Hatuna la ziada siku hii ya leo. Nipende kuwaalika muendelee kusikiliza AWR Tanzania kwa vipindi vinavyokuja. Mungu awabariki. Kaeni pamoja nasi. Wote kwa pamoja tunasema kuchele.
1: Kuchele.
3: Ndani ya Wanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo. Bila kusahau, tutachemisha ubungu wako kwa maswali ya hapa na pale.
4: Wanasema, achi umbile nungu cha kumemena.
3: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe, bumper to bumper, kiufupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau.
4: Da, ya he, swali ama.
3: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: Pastor Steven, you can come and pray. I want to request you to look at Jesus.
1: Ninawaomba tumtazame Yesu.
0: Jesus is faithful.
1: Yesu ni mwaminifu.
0: He will do a miracle for your life.
1: Atafanya muujiza kwa ajili ya maisha yako.
0: He's a master in changing the heart.
1: Yani yeye ni
0: I know you have been trying for many days. Mioyo. But this is the day.
1: Sasa leo ndio siku.
0: Probably something has been left.
1: Sasa huenda kuna kitu kimeachwa katika
0: maisha. But now you decide.
1: Lakini sasa hebu fanya maamuzi na useme
0: Jesus.
1: Yesu,
0: take control.
1: Hebu tawala.
0: Manage everything.
1: Hebu shughulikia kila kitu.
0: Because you know everything about
1: me. Kwa sababu unajua kila kitu kuhusu mimi.
0: Pastor, can you?
1: Pastor, hebu tuombe.
2: Tuombe. Baba yetu na Mungu ishiye juu mbinguni, asante sana kwa sababu ya nguvu ya neno lako ambalo umenena nasi kupitia kinywa cha mtumishi wako. Baba mtakatifu, tumelisikia neno lako, tumeona muujiza unaotendeka tunapokuangalia Kristo, kwamba maisha yetu yanabadilishwa. Neno lako limepenya katika mioyo ya watoto wako, nasi kwa pamoja tumeitikia wito huu wa kuyatoa maisha yetu kwako. Tumekubali kuangalia ili tuishi, kukutazama pale msalabani ili tuishi. Sasa Baba, kwa namna pekee watoto wako wamekuja mbele, nami nawaweka mikononi mwako. Baba, pokea watoto wako. Pokea watoto wako. Kila mmoja anapofungua moyo wako, moyo wake, kueleza haja ambayo imekuwa ikimsibu na changamoto ambayo imekuwa ikimsumbua, Kristo, sikia, jibu na utende sawasawa na uradhi wa mapenzi yako. Wewe ndio uwezaye kubadili maisha yetu. Wewe ndio uwezaye kutengeneza kesho yetu yenye mafanikio. Tunapojitoa kwako sasa, tupokee na tufanye kuwa mawakili waaminifu kwako na kuandaa wengine kwa ajili ya uzima wa milele. Baba mtakatifu, tumekuja na mizigo mizito, changamoto mbalimbali za maisha. Kristo, tukikuangalia wewe, zote zitabadilika na kuwa baraka. Hofu yetu, tunaomba Kristo ikawe ujasiri katika nguvu zako. Changamoto zetu zikawe furaha ya ushindi kupitia kwako. Sasa pokea watoto wako, tenda muujiza katika maisha ya kila mmoja. Leta badiliko lilo hai, badiliko litakaloonekana katika maisha ya kila mmoja, kwa kuwa tumeomba na kuamini katika jina lako Yesu.

Hivi ndivyo ambavyo tunafikia ukingoni mwa matangazo yetu ama vipindi vyetu jioni hii leo, ikiwa ni jioni nzuri ambayo Bwana ametupa majira haya, tukiwa tunarejesha matangazo haya Mikocheni B kwake injinia Matacha. Na ndivyo ambavyo siku hii imekuwa ni nzuri sana. Tangu asubuhi tumedumu kuwa na mambo kadha wa kadha na mambo mengi ambayo yamefanyika hapa, lakini vile vile tumeweza kupata neno la Mungu, tumeweza kupata uimbaji, vipindi mbalimbali tumevipokea. Ni fursa ya pekee kwako na kwangu kuchukua hatua kwa yale ambayo tuliyojifunza. Na mnipitie jumbe mbili tatu hapa kabla sijahitimisha. Nasema nabarikiwa nikiwa Chamanzi, Dar es Salaam. Elisha Dai anaandika, wow, Bungo wanaimba vizuri, ni pale ambapo walipata fursa ya kuimba. Mwingine anaandikaje, Mungu wabariki sana wachungaji kwa neno hilo. Agnesi Kitalima.

Ujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi ninaitwa Maduhu Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Kipindi hiki unakipata uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo hii tunaye Yusufu Kilewa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Yusufu Kilewa atatujia moja kwa moja kutoka nchini Tanzania katika yale ambayo nisingependa uweze kuyakosa, ya muhimu kuweza kuyafahamu. Hiyo ni katika sehemu yetu ya pili. Kama ilivyoada sehemu ya kwanza, tangazia habari za kiteknohama. Usahau pia kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha naandika 1-484-474-7264. Tafadhali nitumie ujumbe wako msikilizaji, maoni, mapendekezo kuhusiana na kipindi hiki, au hata kama ni swali ambalo ungependa tuweze kulijibu kwenye kipindi chetu cha Maisha na Teknohama. Nam, usisahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Kumbuka ni audiomack.com mkato mtangazaji. Punde hivi nitarejea na habari za kiteknohama. Tafadhali endelea kubaki nami.

Naam, kama ndio unajiunga nami hivi sasa, kipindi ni Maisha na Tekinohama ambacho kinakujia kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com. Kutoka hapa Katy, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel. Naam, kwa kwanza tunaanzia huko nchini Kenya. Kenya imetajwa kuwa nchi inayoongoza duniani katika matumizi ya teknolojia ya akili unde AI, ikiwa na 97.5% ya watu wazima wanaotumia interneti wakitumia teknolojia hiyo kila mwezi. Ripoti ya sasisho la kidijitali la nusu ya mwaka 2026 ya dunia lililochapishwa na Data Reporter kwa ushirikiano na We Social na Monarch iligundua kuwa 97.5% ya watumiaji wa interneti waliohojiwa nchini Kenya walitumia angalau kifaa kimoja cha AI katika mwezi uliopita. Hii ndiyo kiwango cha juu zaidi cha matumizi miongoni mwa nchi 54 zilizofuatiliwa. Kiwango hiki cha juu kinaendana na juhudi za Kenya za kuhalalisha na kuunda mfumo rasmi wa sekta ya AI kufuatia kukamilika kwa mchakato wa ukusanyaji maoni ya umma kuhusu rasimu ya sera ya Kenya ya akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka ya mwaka 2026. Utafiti wa GWI Call uliowahoji zaidi ya watu 200,040 wenye umri wa miaka 16 na kuendelea katika uchumi mkubwa duniani hadi mwaka 2026 ulitoa takwimu hizi. Masoko haya yanawakilisha zaidi ya 80% ya watumiaji wa internet duniani kote. Kenya ilishika nafasi ya kwanza ikifuatiwa na Falme za Kiarabu UAE kwa 94.2% na Indonesia kwa 93.6%. Matokeo haya yanatofautiana sana na yale ya mataifa makubwa ya magharibi. Ni 71.5% tu ya watu wazima wanaotumia interneti nchini Marekani waliotumia AI katika mwezi uliopita, kiwango kilicho karibu 0.10 chini ya wastani wa dunia. Nchini Uingereza kiwango kilikuwa 62.8%. Japani ndio nchi pekee iliyohojiwa ambapo chini ya nusu ya washiriki waliripoti kutumia AI. Uongozi wa Kenya unatokea wakati ambapo matumizi ya AI inaongezeka duniani. Ripoti inakadiria kuwa watu wazima bilioni 4.2. Ripoti inakadiria kuwa watu wazima bilioni 4.02, sawa na 48.6% idadi ya watu duniani, sasa wanatumia aina fulani ya AI angalau mara moja kwa mwezi. Hii inajumuisha zana zilizojengewa ndani ya programu tumishi ikiwemo Microsoft Office, Google Workspace na Canva, pamoja na majukwaa huru ikiwemo ChatGPT. Matumizi haya ya majukwaa ya generative AI yameongezeka zaidi ya mara mbili katika mwaka mmoja uliopita, yakikuwa kwa 141% na kufikia watumiaji bilioni 2.42 duniani. Waandishi wa ripoti wanabainisha kuwa watumiaji katika nchi za kipato cha chini na cha kati hutumia AI mara nyingi zaidi kuliko wastani wa dunia, ikionyesha kuwa matumizi katika masoko ambayo hayakuhusishwa kwenye utafiti inaweza kuwa ya juu zaidi. Rasimu ya sera ya AI inafuata miezi kadhaa ya kazi ya kikundi maalumu cha kiufundi kilichojumuisha watafiti, serikali, kampuni changa na mashirika ya kiraia nchini Kenya. Mradi huu uliungwa mkono na washirika ikiwemo Kenya ICT Action Network, Ubalozi wa Uingereza, Umoja wa Ulaya, Ujerumani na Canada. Rasimu ya sera inajengwa juu ya mkakati wa kitaifa wa akili unde mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Inaweka muundo wa utawala wa ngazi nne unaongozwa na kamati ya kitaifa ya uongozi wa akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka na baraza jipya la udhibiti. Inapendekeza kuanzishwa kwa taasisi ya usalama wa AI Kenya kwa ajili ya majaribio na uainishaji wa hatari
rejista ya umma na mpango wa kitaifa wa lugha za Kiafrika na sauti inayolenga kujenga mifumo ya AI inayofanya kazi kwa lugha za Kiafrika. Sera hiyo inatarajiwa kuwasilishwa kwa baraza la mawaziri pamoja na mswada wa AI tofauti ambayo tayari iko mbele ya bunge. Ripoti inaonya kuwa takwimu za matumizi zimepima tu matumizi ya AI, si kina cha ushiriki. Iligundua kuwa sababu kuu ya watu kutumia AI duniani ni kupata taarifa, ikifuatiwa na kutafuta ushauri au kuboresha ujuzi. Na baada ya kutoka nchini Kenya, sasa ni huko Ethiopia. Ethio Telecom na Huawei zimeongeza ushirikiano wao ili kuendeleza suluhisho za kidijitali zinazolenga kusaidia ukuaji wa biashara na ukuaji wa kampuni ndogo na za kati nchini Ethiopia. Kampuni hizo zimefanya mazungumzo hivi karibuni zikihusisha mkurugenzi mkuu wa Ethio Telecom Frehiwoti Tamru, rais wa Huawei kanda ya Afrika Mashariki Lishen, pamoja na timu zao za utendaji, wakijadili kupanua ushirikiano zaidi ya miundombinu ya mawasiliano hadi huduma za teknolojia kwa biashara. Mazungumzo hayo ni sehemu ya mkakati wa Ethio Telecom unaoitwa Next Horizon Digital and Beyond 2028, na yalijikita kwenye teknolojia ikiwemo kompyuta ya wingu ama cloud computing, akili unde, usalama wa mtandao, mtandao wa vitu IoT, huduma za vituo vya data na majukwaa ya kidijitali. Kampuni hizo zinasema kuwa upanuzi huo wa ushirikiano unalenga kusaidia mabadiliko ya kidijitali nchini Ethiopia kwa kuwezesha biashara kupata huduma za kisasa zaidi za mtandao na suluhisho za kidijitali. Taarifa ya Ethio imeeleza kuwa lengo kuu la mkutano lilikuwa kuendeleza kwa pamoja suluhisho za kidijitali za sekta mbalimbali zinazochanganya mtandao wa kisasa, kompyuta wingu, akili unde, usalama wa mtandao, mtandao wa vitu, huduma za vituo vya data na majukwaa ya kidijitali, ili kuharakisha mabadiliko ya kidijitali ya biashara katika sekta muhimu za uchumi nchini humo. Mazungumzo hayo pia yalihusu kukuza uwezo wa ndani wa kidijitali, ikijumuisha utengenezaji wa programu, binafsishaji wa suluhisho, ujumuishaji wa mifumo na msaada wa kiufundi. Kampuni hizo zilisema zinachunguza njia za kuimarisha utaalamu wa wahandisi wa ndani, uwezo wa usanifu wa suluhisho na ushirikiano katika utafiti wa maendeleo. Ethio Telecom na Huawei pia walijadili mipango ya kuboresha upatikanaji wa simu janja na vifaa vya kidijitali kupitia mifumo ya ufadhili na programu pana za soko. Kampuni hizo pia zilitaja uwezekano wa kushirikiana katika miradi ya mazingira, kijamii na utawala, pamoja na programu za uwajibikaji kwa jamii zinazolenga ujumuishaji wa kidijitali, elimu ya kidijitali, mtandao vijijini, elimu ya kidijitali, uwezeshaji wa jamii na miundombinu endelevu ya kidijitali. Ushirikiano huo pia utajumuisha elimu na uhamasishaji wa wateja ili kuongeza matumizi ya huduma za kidijitali za Ethio Telecom, ikiwemo telebill na suluhisho za biashara. Mipango ya kampuni hizo itajumuisha kampeni za kuwahusisha wateja, maudhui ya elimu na shughuli za utangazaji ili kuongeza uelewa wa bidhaa na huduma za kidijitali zinazopatikana. Naam, sasa ni huko Ghana. Ghana imezindua mradi unaoungwa mkono na Jamhuri ya Czech wenye lengo la kuwapa wanahabari wa vyombo vya habari vya jamii ujuzi wa kuripoti uhalifu wa mtandaoni na kuelimisha umma kuhusu usalama wa mtandaoni. Mradi wa kitaifa wa kujenga uwezo wa vyombo vya habari vya jamii katika masuala ya usalama mtandao ulizinduliwa jijini Accra hivi karibuni. Mradi huo unatekelezwa na kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kidijitali kwa ushirikiano na mamlaka ya usalama mtandao Ghana CSA, na unafadhiliwa na serikali ya Czech kupitia mpango wa ushirikiano wa mageuzi wa Czech. Takwimu za CSA zinaonyesha kuwa matukio ya uhalifu wa mtandaoni yaliyoripotiwa yaliongezeka kutoka 1317 katika nusu ya kwanza ya mwaka 2024 hadi 2008 katika kipindi kama hicho cha mwaka 2025. Mradi huu utafunza waandishi wa habari, wahariri, watangazaji na wanablogi wa Ghana kuhusu kuripoti masuala ya usalama wa mtandao, uhakiki wa taarifa
waandishi wa habari wenye uwajibikaji na mawasiliano ya hatari za kidijitali. Washiriki watatumia mafunzo hayo kuelimisha umma kuhusu usafi wa mtandao, usalama wa mtandaoni, kuzuia udanganyifu wa kidijitali na tabia bora za mtandaoni. Mohamed Adams Sakiparu, naibu waziri wa mawasiliano, teknolojia ya kidijitali na ubunifu wa Ghana, alizindua mradi huo kwa niaba ya Samuel Natal George, waziri wa mawasiliano, teknolojia ya kidijitali na ubunifu. Alieleza kuwa usalama wa mtandao umekuwa si swala la teknolojia pekee, bali pia ni swala la kiuchumi, utawala, usalama wa taifa na maendeleo. Akiongeza kuwa kuripoti masuala ya usalama wa mtandao kunapaswa kuonekana kama huduma ya umma. Serikali ya Ghana itaendelea kutumia mbinu shirikishi inayojumuisha vyuo vikuu, mashirika ya kiraia, washirika wa maendeleo, sekta binafsi, kampuni za teknolojia na vyombo vya habari. Ushirikiano ni muhimu kadri uhalifu wa mtandao unavyozidi kuwa wa hali ya juu, anaeleza Devin Selase Agbert, mkurugenzi mkuu wa CSA Ghana. Anaeleza mradi huo utaanzisha mtandao wa kitaifa wa wataalamu wa vyombo vya habari wenye uwezo wa kutafsiri taarifa changamoto za usalama mtandao na kuzifanya kuwa ushauri wa vitendo kwa wananchi. Pavet Bileki, balozi wa Jamhuri ya Czech nchini Ghana, arithibitisha tena dhamira nchi yake ya kuimarisha uwezo wa Ghana katika usalama wa mtandao. Usalama wa mtandaoni umekuwa sehemu ya ajenda ya ushirikiano wa pande mbili kati ya nchi hizo tangu angalau Machi 2022, ukijengwa juu ya uhusiano mpana wa kidiplomasia na kiusalama. Ushirikiano huo unalenga kuimarisha uimara wa kidijitali, kulinda miundombinu muhimu na kupambana na uhalifu wa mtandaoni unaovuka mipaka kupitia ushirikiano kati ya ubalozi wa Czech CSA na kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kidijitali.

za vifaa linaendelea kuumiza watumiaji. Kwa mujibu wa kampuni ya utafiti ya Omdia, usafirishaji wa simu janja barani Afrika ulipungua kwa 7% mwaka hadi mwaka katika robo ya pili, ikiwa ni mara ya kwanza kwa soko hilo kushuka kwa mwaka mzima ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Omdia inatabiri kuwa soko la simu janja barani Afrika kwa ujumla litapungua kwa 26% kwa mwaka 2026. Afrika Kusini ilikuwa soko lenye utendaji bora zaidi miongoni mwa masoko makubwa yanayofuatiliwa na Omdia, ikisaidiwa na uwezo mkubwa wa ununuzi wa watumiaji na mabadiliko yanayoendelea kuelekea simu janja za 5G. Ukuaji huu pia unaifanya Afrika Kusini kuwa soko muhimu kwa uzaji wa simu, ikiwemo kampuni ya Samsung na Hana, kwani watumiaji wengi zaidi sasa wanazinunua simu zilizo juu ya kiwango cha bei cha kuanzia. Usafirishaji wa simu janja zenye bei chini ya dola 100 za Marekani ulipungua kwa 34% mwaka hadi mwaka katika robo hiyo, upungufu unaokaribia vifaa milioni 3. Omdia inasema kuwa gharama kubwa za kumbukumbu kwa maana ya memory na shinikizo katika minyororo ya usambazaji kunakosababishwa na ongezeko la mahitaji ya vifaa vinavyoweza kuendesha AI vinaongeza changamoto katika soko la simu za bei ya chini. Bei ya wastani ya simu janja barani Afrika iliongezeka kwa dola 41 mwaka hadi mwaka na kufikia dola 202 katika robo ya pili ya mwaka 2026, ikibadili mwelekeo wa kupungua kwa bei ulioshuhudiwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Athari zimekuwa tofauti katika bara zima. Usafirishaji wa simu janja nchini Nigeria ulipungua kwa 11%, huku bei za juu zikiwafanya baadhi ya watumiaji kuahirisha ununuzi. Misri ilirekodi upungufu wa 26% baada ya watengenezaji kuongeza bei kwa kiwango kikubwa katika robo hiyo, kufuatia ongezeko la 50% la gharama za uzalishaji tangu Januari. Usafirishaji wa Kenya ulipungua kwa 15%, huku sehemu ya simu za chini ya dola 150 ukipata athari kubwa zaidi. Hata hivyo, bei za juu pia zinabadilisha ushindani katika soko. Transition inayomiliki chapa za Tecno, Infinix na Itel iliendelea kuongoza soko, lakini usafirishaji wake ulipungua kwa 11%. Uwepo wake mkubwa katika sehemu ya simu za chini ya dola 100 uliacha ikikabiliwa na kuporomoka kwa mahitaji ya vifaa vya bei nafuu. Samsung iliongeza usafirishaji wake kwa 15%. Omdia inasema kuwa usimamizi mzuri wa akiba ya bidhaa uliisaidia kampuni hiyo kudumisha upatikanaji wa model muhimu ikiwemo Galaxy A07 na A17. Hana pia iliendelea kukua ikisaidiwa na mkazo wake kwenye simu janja za bei ya zaidi ya dola 300. Afrika Kusini ni soko muhimu kwa kampuni hiyo, likiwa na takribani 60% ya mauzo yake ya kanda, kwa mujibu wa Omdia. Xiaomi na Oppo ziliripoti kupungua kwa usafirishaji kwa 30% na 25% mtawalia, huku zote mbili zikichukua tahadhari zaidi katika soko la vifaa vya bei ya chini kutokana na ongezeko la gharama za vipuri. Kadri simu janja zinavyokuwa ghali zaidi, ufadhili wa vifaa unaweza kuwa muhimu kwa watumiaji wasioweza kumudu kulipia vifaa vya bei ya juu mara moja. Omdia inatarajia ufadhili wa vifaa kuwa nafasi kubwa zaidi kadri wauzaji wanavyotafuta njia za kufanya simu janja za bei ya juu zipatikane kwa watumiaji. Katika hatua nyingine, shinikizo hili si la Afrika pekee. IDC inatarajia usafirishaji wa simu janja duniani kupungua kwa 13.9% mwaka 2026 hadi vifaa bilioni 1.09, na kusema kuwa hilo litakuwa anguko kubwa zaidi la mwaka katika historia ya soko hilo. Mnamo Januari, mkurugenzi wa utafiti wa Counterpoint, Taram Pathak, alionya kuwa ongezeko la gharama za memory zilizopo katika simu na changamoto za usambazaji zinaweka shinikizo kwenye soko la simu janja duniani kwa mwaka wa 2026. Na msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari za kiteknohama hii leo, na punde hivi tutaungana na Yusufu Kileo
katika yale ambayo ametualishia kwenye kipindi chetu.

0: kukamilisha hii leo. Endelea kubaki nami msikilizaji. Hapa ni Yusufu Kileo.
1: Nasema nikiperuzi sura za watu huko ndani, ninachokiona sioni mmoja ambaye amejikatia tamaa. Wote tuna ndoto nyingi sana za kutaka kuwa na maisha bora na kuwa watu bora sasa na baadaye. Na ninachokiona pia kwenye sura zenu nikizitazama na uzoefu wangu mkubwa wa uchunguzi kwa miaka 12 ni kwamba kila mmoja wetu, sidhani kuna mtu anapenda kujikuta kwenye changamoto zinazoambatana na teknolojia. Kwa sababu hizo za msingi, huwa mimi napenda kusema tunapokuwa kwenye matumizi makubwa ya hizi teknolojia, huwa zinakuja na changamoto zake vile vile nyingi, ambazo kama unakuwa hujajipanga vizuri unaweza ukajikuta kwenye mambo mengi ambayo labda yanaweza kukuharibia zile ndoto kubwa ambazo uko nazo. Sasa mimi na kawaida napopenda napoongea na vijana, huwa hata wenzangu nawaambia ni busara tukawaeleza uhalisia wa mambo. Moja ya uhalisia wa mambo ambayo mara nyingi tunakuwa tunajisahau sana ni kwamba mitandao hii huwa haisahau. Leo yako na kesho yako unaitengeneza leo. Na ndio maana huwa tunasema we can never leave days past ama to reverse the sun. Lakini tunaweza kushape our present na future vile tunataka iwe. Na nasema hivyo kwa sababu tumekuwa na changamoto kwanza ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye mitandao. Moja ni hizi taarifa ghushi, misinformations, ambazo zinachanganya vijana, na ubaya wa bahati tunashindwa kuwa critical thinker, kuchunguza vitu kwa ukaribu, ukajua uhalisia ni upi na vitu ambavyo si sahihi ni vipi. Tunavibeba juu juu mbio mbio na kuviendelea kuvisambaza kushoto na kulia. Lakini la pili, tunafuata sana mkumbo mtandaoni. Unakuta tuna ile tunaita, unaona watu wameenda huko wanamtukana mtu na wewe unamtukana. Nimekutana na scenario hata unamshika mtu na muuliza ilikuwaje sasa hii hapa, hebu sema. Anasema hata alikuwa hajamaliza kusoma hicho kichwa cha habari akakielewa, aliona tu watu wengi wanatukana naye akaona naye aongeze tusi lake pale chini. Tunafuata mkumbo. Sasa lakini lingine ambalo nimeliona sana kwetu nalo tuletea changamoto. Unakuta umeenda zako kwenye starehe ama uko chumbani, taa umezima ama umeiwasha katika kiwango kidogo, kisha mnapiga picha, then kesho yake unayahamishia mtandaoni. Alafu kuna wale ambao tunawakuta wanasema sasa hivi nakaribia kuanza kutafuta ama kusaka ajira, anaenda anaanza kusema sasa hivi nasafisha akaunti yangu, najaribu kufuta yale yaliyopita. Niwaambieni siri moja, kabla hatuja kuchukua sehemu yoyote huwa tunafanya kitu kinaitwa background check. Na kumekuwa na misinformation kwamba hichi kinafanyika kwenye zile taasisi nyeti peke yake ndio tunapokuchunguza tu. Lakini kwa sasa niwaambieni, mpaka mabenki, mpaka makampuni ya simu na taasisi nyingine mbalimbali wanafanya the same thing. Lakini haijaishia hapo, mpaka wale wenye ndoto za kusafiri kwenda kutafuta maisha nchi nyingine, sasa hivi na nchi kutoa visa wanalifanya hilo. Na kipengele kikubwa ambacho huwa tunakizingatia sana ni mitandao, kwa sababu kwenye mitandao ndio mambo mengi tunaweza kujifunza kuhusiana na mtu. Sasa kile unachokiandika leo kwenye mtandao ambacho hakifutiki, ama ukidhani kilifutika, wenzako wali screenshot, wenzako wali download, wenzako walipiga picha na picha nyingine ama kamera nyingine, bado kiko. Kesho na kesho kutwa kinaweza kikawa ni sababu kubwa sana ya wewe kukosa fursa mbalimbali. So kama vijana ambao tuna ndoto kubwa, na watu wanaposema, napozungumzia swala ndoto, kuna watu wanatabia kuniambia mimi, lakini sitaki kuwa mwanasiasa, sitaki kuja kuwa labda kiongozi fulani, mimi bwana nataka tu kuja kuwa mwanamuziki, kuja kuwa influencer, wale watu ambao modeling yao na kadhalika. Kwa hiyo sidhani kwamba hivi vitu vingine hivi vinaniathiri. Niwaambie tu, utakapokuwa tayari umesha tengeneza image yako kuwa mbaya, na ukaangalia kwenye mtandaoni wanakuona wewe kidogo hauko sawa, ni vigumu hata ukitaka kuwa influencer watu kujiassociate na wewe. Ni vigumu ukitaka kusema kwamba mwanamuziki, hata kusema huyu ngoja tu tumpeleke mbele za watu tujinasibishe na yeye, mbali na kusema kwamba unataka kuja kuwa kiongozi, unataka kuja kuwa nani, unataka kuwa nani. Hilo nilisema nianze nalo mapema kabla silisahau, kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo kimsingi vimekuwa vikiwakosesha sana vijana wengi fursa mbalimbali, kutokana tu na elimu hii kutokueleweka vizuri kwa vijana. Yaani haya ni mambo ambayo nahisi hatuambizani ukweli wake ulivyo kwa ukubwa na upana. Ndio maana mtoto anaenda huko Seabreeze, anawaambia wenzake nimepanda juu ya meza, waimbaji wale wanatabia kuambia haya panda juu ya meza, anapanda, haya shusha boxer, anashusha, anaambia wenzake nipige picha ama nichukue video. Baada ya hapo amehamishia mtandao. Jambo lile huenda pale lilionekana na wachache, lakini unapeleka mtandaoni linaonekana na watu wengi. Kesho na kesho kutwa linakuja na kuhunt. Sasa haya mambo hatuzungumzi, na vijana wengi wanakosa fursa, na mifano mingi sana ya namna hiyo, ya watu ambao walikosa fursa mbalimbali, na sasa hivi ilivyoanza kuletwa kwenye mataifa kwenda nchi nyingine, mfano wa Marekani, wanafanya nao background check hasa kwenye mitandao kabla hawajakuruhusu kupata visa kwenda kwao. Sasa na hiyo na mengine, ndoto nyingi ambazo tunazo, nazoziona wengi tunazo, zinaweza tukashangaa zimefutika kirahisi kwa sababu tu tumeshindwa kutumia mitandao vizuri. Hiyo ni sehemu yangu ya kwanza. Lingine nataka kusema hapa, kwenye mitandao bwana, siku hizi mambo yamekuwa mengi. Kuna kitu tunaita artificial intelligence, akili unde, imekuja sana kuchagiza mambo mengi mengi mengi mitandaoni, na imekuja kuchagiza sana masuala makubwa mawili: taarifa ghushi mitandaoni, lakini vile vile imekuja kuchagiza kitu tunaita deep fake, pamoja na kuongeza wimbi kubwa la uhalifu mtandao. Lakini hiyo hiyo artificial intelligence na teknolojia kwa ujumla wake imekuja na fursa nyingi. Sasa nianze kwenye upande mbaya, lakini nitakuja kwenye fursa. Watu wamekuwa, tunafikiri, tunaona watu wanatengeneza, mtu anacheza, ajaye kucheza, anaimba, anafanya nini kupitia hizo artificial intelligence, deep fake. Lakini ubaya bahati, tumekuwa na tabia, unavyoona vile vitu, watu wengi wenye upeo mdogo wa kuchanganua na kutafuta mambo kuhusiana na vitu, wanaanza kuamini yale zile video na vitu vingine, na wanaanza kusambaza misinformation, inakuwa imekuwa kubwa sana kwa sasa hivi. Mtu anaunda hapa, kuna mwingine aliongea hiki, wala hilo neno hajawahi kuliongea toka amezaliwa, na mambo mengine mengi tunayaona. Kitu ninachotaka kukizungumza hapa ni kwamba hebu tujitahidi kuwa critical thinker tunapokuwa kwenye mitandao, kwenye masuala haya misinformation, disinformation na wenzake, mambo ya deep fake na wengine. Hebu tujitahidi kuwa critical thinker, tusichoke sana kufanya vitu tunaita fact checking, kujaribu kuperuzi na kudadisi mambo tunayoona mtandaoni kabla hatujaanza kuyasambaza kushoto na kulia, kwa sababu historia inajionyesha na ni ukweli ambao wote tunaufahamu kwamba mitandao ina mchango mkubwa sana either kustabilize equilibrium ya taifa ama kudestabilize equilibrium ya nchi yoyote duniani. Na ndio maana wenzetu, nakumbuka tulikuwa kwenye kikao chetu kimoja cha Umoja wa Mataifa, kwa tunajadili masuala ya hate speech. Nikawaeleza wenzangu, Afrika wengi walikuwa wanaangalia nani amfunge paka kengele. Lakini baada tunarushwa sana maneno upande wa Afrika, upande wa Afrika maneno mengi. Mimi nikawaambia wenzangu kwenye kile kikao, tena kwa mifano, nina bahati nimehudumu ndani na nje ya nchi. Nimefanya hapa cyber crime unit, nimefanya TTCL na wenzake, lakini vile vile nimefanya nje, ngazi ya bara na dunia. Nilipokuwa ICAN nilijifunza mpaka sasa niko ICAN bado, nimejifunza mambo mengi sana. Unakuta wenzetu wao walivyo serious na masuala ya mitandao, masuala haya mtu kwenda kutumia mtandao huko akahamasishe fujo ama chuki, wanachukua hatua kali sana dhidi ya watu hao. Uingereza hapo watu 512 sio tu wamechukuliwa hatua ndogo ndogo, walifungwa gerezani. Marekani sote ni mashahidi, sitting president wakati ule alikuwa anagombania uchaguzi, Bwana Donald, rais yule, naye mitandao yake kijamii yote ilifungwa, na watu wengine milioni 2 wafuasi wake. Lakini Ufaransa na kadhalika, kote wamekuwa wakichukua hatua kali sana dhidi ya watu hao wanaojaribu kudestabilize equilibrium ya nchi zao. Kwa hiyo mitandao hii, nature ilivyo, ni kwamba inaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana cha kudestabilize ama kuyumbisha amani na usalama wa nchi yoyote. Na sisi vijana ndio watumiaji wakubwa wa mitandao hii. Na ndio maana huwa siku zote nawakumbusha rules moja tunaita think. Think before you post. Ile neno think, kuna rules tumeiunda pale inaitwa think rule. Ambapo think rule manake T, kabla hujaanza kusambaza na kushoto na kulia, hebu angalia kwanza ni ya kweli, is it true? Lakini vile vile, kabla ya kusambaza kushoto na kulia, ujiulize kwamba hii ni kiposti huku na kule, inasaidia nini? Ama inaenda kumsaidia nani? Lakini vile vile, itamuinspire mtu gani? Ama nani atakuwa inspired na hichi ninachokiweka, ile eye, inspiring. Lakini vile vile, mbali na hivyo, uangalie kama ni necessary, ni muhimu kwa wakati huo kusambaza hicho unachotaka kusambaza. Lakini la mwisho kabisa tunasisitiza kuwa ni swala lile la kindness. Is it kind? Hichi ninachotaka kwenda kukiposti sasa hivi, ninachotaka kwenda kukisambaza sasa hivi, je, ni kind? Je, ni kitu ambacho kitaweza yule anayekipokea akafurahishwa nacho, ama yule anachokipokea akakiona kwamba ni kizuri? Kuna mambo ninayopataga kutoka kwa vijana. Wanasema sasa leo itakuwaje bwana, lazima tuwajibishe watu. Lazima tuongee huko mitandaoni, tuleleze shida zetu, tufanye hiki na kile. Yes, naamini hivyo. Lakini pale pale nawarudisha kwenye story tu ya kawaida. Yoyote kati yenu hapa amekosea. Tuko tunakula chakula ama tunatembea tu kwenye barabara, tukaanza kuelimishana juu ya makosa yake. Tukiwa wawili ama watatu, yule mtu most likely atanisikiliza na atanielewa. Lakini nikaja na approach ya kumsimamisha hapa mbele ya watu wote, nikaanza kumnyoshia kidole na kuonyesha mapungufu yake, tunaweza tukakuta tumeshakishikana mashati, na yule anaweza asinielewe hata nilikuwa nazungumza kitu gani. Atajawa tu na hasira kwamba namdhalilisha. Nachotaka kusema hapa ni nini? Pamoja na kwamba ni kweli mambo haya unaweza ukawa na hili na lile, basi tujenge tabia ya kuwa na constructive dialogue kwenye mitandao. Kwa sababu unapokuwa na dhana yako nzuri ama hoja yako nzuri kama kijana, na ukaitumia utaratibu mzuri kuiwasilisha, tulisikia hapa asubuhi milango inakuwa wazi, watu wanaweza kwenda maofisini, wanafikika watu, ukaliongea jambo lako likafanywa kazi ukafika mbali. Kwa vivute vile, kile ambacho ulingekuwa umeenda kukizungumza huko kwa kelele nyingi mpaka ukaonekana labda umekiuka sheria fulani, aidha umemdhalilisha mtu kwenye mitandao cyberbullying, ama umeenda umekuta umeweka chumvi nyingi imekuwa misinformation huko ukashughulikiwa na sheria zile za kufanya kusambaza taarifa gushi na za uongo mitandaoni, ama ukajikuta umeingiza kwenye masuala ya incitement ama hate speech kwenye mitandao, ungekuwa umeepukana nayo kama kijana. Na sote tuna future nzuri, sote tuna ndoto kubwa sana za kutaka kufanikiwa katika maisha, kutaka kuwa watu bora sasa na kesho. Na kama tunavyoambiwa kila siku, na mimi naamini hivyo, sote tuna ndoto ya kuwa viongozi bora. Wewe kama alivyosema dada yangu hapa vizuri, hata ngazi ya class monitor, ngazi ya kwenye familia huko, wewe ndio kaka mkubwa, tayari ni kiongozi pale, unaongoza wadogo zako wengi, wawili, watatu, wanne na kadhalika. Kila mmoja anatamani kuwa bora kwa pale ambapo alipo. Sasa ukijenga ile tabia ya kutumia mtandao kusambaza hizo kauli ambazo ndizo sizo, ukajiunga huko kufata mkumbo, kisha ukajikuta kwenye changamoto za kushoto na kulia, aidha kukosa fursa mbalimbali, kuonekana wewe una utovu mkubwa wa nidhamu, ama ukakutana na mkono tu wa sheria huko ukashughulikiwa. Kuna watu wengine huwa wananiambia kileo, mbona yule ametukana, yeye akushikwa, mimi nimetukana, nimenishika haraka haraka. Nakwambia ile ilikuwa bahati yake haijafika mbaya, wewe umekutwa na bahati mbaya. Sasa sidhani kila mtu anataka kujikuta kwenye shida nyingi tofauti tofauti bila sababu za msingi. Ninachotaka kusisitiza hapa, amani ya nchi yetu, kama nilivyosema, mitandao ina fursa kubwa ya kustabilize equilibrium ya nchi, lakini vile vile naweza kustabilize equilibrium ya nchi, na tutakapotumia vizuri, tukajiweka mbali na misinformation, disinformation, tukatumia tools za mitandao kujipatia fursa, tukaondokana na masuala yale ya kusambaza vitu vya uzushi usivyokuwa na uhakika navyo, vitu ambavyo sivyo, unaamini kabisa hichi kitu tunavyoenda kukipeleka huku na sauti tunayotumia na kadhalika itaenda kuwa geuka kuwa incitement kwa watu, watu wakawa na chuki dhidi ya vitu tofauti tofauti, ukageuka kuwa ni mhalifu badala ya kuwa mtu mzuri kutumia mitandao. Tumeambizana hapa mara kadhaa kwamba mitandao ina fursa nyingi sana. Siku moja nilikuwa naongea Dodoma na vijana, nikawaambia mitandao, the reason iko na itaendelea kuwepo pamoja na changamoto zinazokuja nazo, ni kwa sababu ina fursa nyingi kwetu. Mitandao ukitumia vizuri inakusaidia kwenye mambo mengi sana, kuanzia kwenye mawasiliano na wewe yalivyorahisishwa mpaka biashara za aina mbalimbali za kimtandaoni ambazo zimejaa sasa hivi. Siku moja nilikuwa nazungumzia masuala ya biashara, mimi nikaja nikatajiwa kumbe kuna watu wanaitwa mawinga. Ni winga kama sikosei, terminology kama my tongue is correct. Nikaambiwa kuna mawinga, nikauliza hao nao ni vipi? Inakuwaje nao wapo kwenye mitandao? Wakaniambia wanaenda kwenye maduka huko, wanapiga picha, wanaenda kwenye mitandao ya kijamii, wanapost hizo picha, wanafanya biashara mitandaoni. And I was very proud of it. Nikajiuliza kwa nini kijana mwingine anakaa kwenye mitandao huko ni kutukana, kudhalilisha, kutapeli, kuhangaika na vitu ambavyo havina masikio, havimsaidii. Lakini fursa hizi nzuri nzuri zilizoko mitandaoni hawazichangamki. Kwa nini? Sasa nafikiri hapa tulioko humu ndani wengi tunajielewa. Nimeambiwa wengine mpaka wamepatiwa mafunzo ya uongozi. Nimeelezwa kuna vijana huku wengi ni wanashiriki sana kwenye masuala ya amani na kadhalika. Huenda wengi tunajielewa. Lakini tujiulize, wale tulioacha huko mtaani wanatumiaje mitandao? Wewe kama mtu ambaye umepata elimu ya kujua, umeshiriki vipi kumsaidia yule wa mtaani kuweza kujua kuna fursa na hao unayofanya hayakusaidii? Wewe bando umekopa, tena utakuwa unadaiwa na mtandao wa simu. Kisha umeenda huko umetukana, wewe umeshikwa sasa. Unadaiwa bando na huko umewekwa chini ya ulinzi. Tuachane na kushikwa. Umetukana wewe, umemaliza hapo, unadaiwa bando, hujala kule ukulipwa chochote. Nikuwa naongea na mwenzangu moja leo asubuhi, nikamwambia wenzenu katika nchi nyingine, mimi kuna vijana wanasema, ah, kileo mimi kwenye mtandao kama sina pesa, sipati fursa, sitengenezi chochote, sina huo muda, hawana. Ataingia huko wanafanya biashara za mitandaoni, kuna maforex, sijui kuna wale mengine wana mitandao, biashara nyingi ziko huko. Wakimaliza huko wanaenda kwenye ma Airbnb, sijui wakina Uber, hao wote wanatumia mitandao na wengine wote wanafanya biashara za mitandaoni lukuki. Lakini huo muda wa kukaa waseme mimi sasa hivi niende nikatumie nitukane tu, niende nikaandike tu message za kudhalilisha wengine tu, mwisho wa siku nadaiwa bando, sina lichofaidika, ukute hata kula hujala, bora ile ungekopa ukanunue chakula basi ufaidike. Mimi huwa nasema sijui tunafikiri vipi. Sasa huenda sisi tulioko ndani hatufikiri namna hiyo, lakini tuna wengi ambao wako huko mtaani. Sisi tukae maambasada wazuri, tukawaelimishe wenzetu juu ya fursa mbalimbali zilizoko kwenye mitandao, tukawaelimishe wenzetu matumizi mazuri ya mitandao wasiathiri wengine, tukawakumbushe wenzetu think rule kabla hawajaenda kusambaza mitandaoni mambo mchanganyiko, na tuwakumbushe kwamba si kila wanachokiona kwenye mtandao ni cha kuamini. Tuwe critical thinker, tutafakari, tuchunguze kabla ya kupost, tujiridhishe kabla ya kuhakikisha, kwa kujua kwamba hiki ni cha ukweli na kina umuhimu wakati huu kushare, na kitaenda kumsaidia mtu, sio kumwangusha, na ni busara na kindness. Hiyo kindness kwa Kiswahili inakuwa nini? Kuwa kwamba ni kitu ambacho hata mimi ningefanyiwa nisinge jisikia vibaya. Kuna siku moja nilikuwa nalalamikiwa na mtu, akanikamwambia tatizo nini? Akanambia kuna watu bwana wanane sababuli mtandaoni. Nikamrudisha naye anavyo sababuli wenzake mtandaoni. Nikamwambia wewe ulivyokuwa unadhalilisha, unatukana, unafanya nini? Wewe kwako ni sawa. Sasa hivi unafanywa wewe, unataka hatua zichukuliwe kivipi? Kumbe wewe ulichokuwa unafanyia wenzako pia walikuwa hawapendi. Sasa ujifunze kwamba kile ambacho wewe upendi kufanyiwa usimfanyie mwingine mtandaoni. Sio, tunaelewana vizuri? Sehemu yangu ya mwisho, nataka nitoe vitu. Tunaenda kwenye uchaguzi. Kama nilivyotangulia kusema, kuna mataifa mengi sana amani zao zimekuwa destabilized, mtandao umekuwa kama nyenzo muhimu sana. Ukiangalia Arab Spring, kama mnakumbuka, wakati viongozi wa nchi za Kiarabu wanaangushwa huko, mitandao ilitumika vibaya sana kusambaza taarifa za chuki, kusambaza taarifa za incitement, rushi na kadhalika, mpaka watu wakajawa na hasira huko mitandaoni, wakaenda mpaka mitaani huko wakaleta fujo. Na ubaya wa bahati, watu wale, mimi nakumbuka wakati nasoma bachelor Staffordshire ya masuala ya usalama na uchunguzi, ilikuwa na wanafunzi kutoka Libya. Walikuwa wanaishi vizuri sana, wanaendesha magari, foreign students ambao walikuwa I admire nchi yao inavyoweka vizuri. Nilipoenda kusoma masters in Eastern Mediterranean, nikakutana tena na wanafunzi wenye kujuta kile walichokifanya kwenye nchi yao wenyewe. Na wenyewe walikuwa nakiri, wananiambia kwamba tulikosea sana kufanya kile tulichokifanya. Sasa hivi mambo yako shakala bagala, hakuna kinachoendelea. Ninachotaka kusisitiza hapa ni kwamba tukawe walinzi wazuri wa kuchunga amani ya nchi yetu tunapokuwa mitandaoni. Na tunapoona watu wanapotosha ama wanajaribu kututoa kwenye mstari ili tuchanganye nchi yetu ingie kwenye machafuko ama isiwe stable tunavyoambiwa, kutokana tu na sababu nyingi wengine hatuwezi kuzifahamu. Lakini mimi bahati nzuri nimeweza kujua vitu vingi sana ninapokuwa huko jukoni kwenye nchi tofauti tofauti. Kuna ajenda nyingi watu wako nazo. Wanaweza kawa wanatolea macho tu rasilimali, wanatolea macho sio hiki na kile. Wanataka tu hakisha mechafuka hapo nao wapate muda wa kuingia huko ndani, waje wachukue vitu, wafanye hiki, wafanye kile. That's what happened. Sasa wewe unatolewa kwenye mstari, una passport ya kukimbilia sehemu, na nani alikwambia kwamba mkimbizi anaishi vizuri huko anapokimbilia? Unaenda huko kwenye wanaita nini, hema, lakini ulikuwa kaa kwenye nyumba nzuri, Unaenda kwa sehemu vya kula, unaenda kupanga foleni ule wakati ulikuwa unapika zako vizuri chakula ule. Kwa sababu kuna watu wanasema, "Oh bwana, hata kama una passport utakimbia kama wakimbizi." Lakini lazima kieleweke. Kieleweke wapi? Tafuta njia channel proper ya kuweka mada yako vizuri, constructive dialogue. Tukatumia hizo, tukaweza kutumia vizuri, tunaweza tukafika mbali sana. Hii inaambatana na sisi kuwa na umakini wa mambo tunayoposti na namna tunavyoweka private settings kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa sababu unaweza ukawa unaweka picha kila mtu anaona, wewe ukiwa unamaanisha labda unataka familia yako tu ione, ama status watu contact zako zote zione, lakini kumbe unakuwa unamaanisha wafanyakazi wako wenzako tu ndio waone. Kwa hiyo zile private settings, jinsi ya kutumia mitandao vizuri, jinsi ya kuwa wazuri kwenye mitandao, ni jambo ambalo litatusaidia sana kufikia hichi ambacho tunataka tu act now kuhakikisha kwamba tunapata peaceful world. Kwa nini? Kwa sababu mitandao ni nyenzo kubwa sana ambayo inaweza kutumika vibaya kutuangushia ama kutuletea changamoto mbalimbali mitandaoni. Ninaamini nimeeleweka. Kwa sasa itoshe kusema kwamba natamani kila mmoja aliyeko huko ndani sio tu akafanye mazuri mitandao atakaporudi, akatumia mitandao vizuri kwenda kutumia kwenda ku constructive dialogue hizo tunataka mfanye, kuongea vitu vizuri ambavyo vitajenga nchi yetu tunatamani kusikia, lakini ukawaelimisha na wengine kuwa kama wewe ulichojifunza hapa. Ninachomaanisha, mkawe maambassador wazuri. Baada ya kuyasema hayo, naomba niwashukuruni sana kwa kauli hii ya ufunguzi. Najua kuna mazungumzo mengi yataendelea hapa na tutajadiliana sana na maswali yatakuwa mengi na nitakuwa tayari kuyajibu na kutolea ufafanuzi ambao mtasema, ambao mtaka labda nitolee ufafanuzi. Kwa hiyo baada ya tutaendelea kuzungumza. Asante sana. Merci beaucoup. Shukran. Salamat.
0: Asante sana Yusufu Kileo kwa mada hiyo mujalabu. Naamini msikilizaji utakuwa umejifunza mengi katika siku hii ya leo. Tuweke miali ya kutana tena juma lijalo. Kumbuka unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Nam, utaweza kusikia yale ambayo yalipita katika vipindi vilivyopita. Hivyo basi, tuweke miadi pia ya kukutana juma lijalo hapa hapa. Ninaitwa Madu Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas. Kwa heri kwa sasa.

0: Imetimia saa 2 kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manasseh Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamepiga hatua ya kukua kiuchumi kufuatia uwekezaji wanaofanya wa kubuni miradi mbalimbali. Wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya wametakiwa kuachana na imani potofu za kishirikina zinazowezesha kuchochea vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Na mawaziri wa usalama wa ndani kutoka katika nchi ya muungano wa kiintelijensia unaojulikana kama Five Eyes wakutana Sydney nchini kujadili matumizi ya teknolojia ya akili mnemba kupambana na ugaidi na uhalifu wa kupangwa. Habari kamili. Kigoma. Vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamepiga hatua ya kukua kiuchumi kufuatia uwekezaji wanaofanya wa kubuni miradi mbalimbali ya kukuza mitaji yao na kufikia malengo endelevu ya kujikwamua katika dimbwi la umaskini. Katika ziara ya naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba kukagua vikundi vya uzalishaji mali, wanawake wanaofuma mashuka wameeleza namna mikopo ya 10% inavyowasaidia kukuza mitaji yao na kukua kiuchumi kwa ujumla. Naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba amesisitiza wanawake wengi kuingia kubuni miradi hiyo ili wafikie malengo yao na kujikwamua kiuchumi.
1: Thubutu wao ndo umewawezesha, wameweza kufikia fursa ya kuongezewa mtaji zaidi na kuweza kukua zaidi katika biashara yao. Kwa hiyo mimi naweza nikatoa wito kwa vijana wenzangu, lakini pia makundi mengine ya vijana na watu wenye ulemavu, watumie fursa ya mikopo hii inayopatikana katika halmashauri inayotokana na mapato ya ndani ya 10%. Wathubutu, wabuni biashara zao, wapate nguvu ya kimtaji, watengeneze biashara nzuri, na mwisho siku watakuwa wamejikomboa wao kiuchumi lakini taifa kwa ujumla.
0: Mbeya. Jeshi la magereza nchini limeadhimisha miaka 65 tangu kupata uhuru kwa kufanya shughuli mbalimbali za kijamii, huku chuo cha magereza Kiwila katika mkoa wa Mbeya kikifanya usafi, kuchangia damu pamoja na kutoa msaada kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya Katumba 2. Maafisa wa na askari wa chuo hicho wamefanya usafi katika hospitali ya wilaya Tukuyu na kushiriki zoezi la uchangiaji wa damu, hatua inayolenga kusaidia kuboresha huduma kwa jamii. Mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya Tukuyu, Zabron Asomwiske, amesema uchangiaji damu ni muhimu kutokana na mahitaji ya damu kuwa endelevu katika hospitali hiyo. Baada ya hapo, chuo cha magereza Kiwila kimetoa msaada wa mahitaji mbalimbali kwa wanafunzi wa shule ya watu wenye mahitaji maalum Katumba 2, ikiwa ni sehemu ya kushirikiana na makundi yenye mahitaji maalum. Mbeya. Wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya wametakiwa kuachana na imani potofu za kishirikina zinazoweza kuchochea vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, ikiwemo kuwadhuru kwa kusingizia kulinda mali, wakisisitiza kuwa vitendo hivyo ni kinyume cha sheria. Wakizungumza katika maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii, mkuu wa dawati la jinsia na watoto katika mkoa wa Mbeya ASP Veronica Ponela pamoja na mkuu wa kitengo cha polisi jamii katika mkoa wa Mbeya ACP Anton Mkwawa wameelezea baadhi ya kesi za ukatili wa kijinsia.
2: Niwaombe na wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya tuache kufanya ukatili wa kijinsia kutokana na imani za kishirikina. Kwa sababu tuna kesi mbalimbali tumezipokea dawati la jinsia na watoto, wa baba wanafanya ukatili kwa watoto wao, kuwabaka watoto wao wa kike kwa ajili ya kulinda mali zao. Huo ni ukatili mkubwa sana.
0: Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Saka Benjamin Kuzaga amesema jeshi la polisi limeendelea kupambana na kudhibiti vitendo vya ukatili, huku likiwachukulia hatua za kisheria wote watakaobainika kujihusisha na vitendo hivyo. Naye mkuu wa mkoa wa Mbeya, wakili Beno Malisa, amelielekeza jeshi la polisi kuendelea kupambana na vitendo vya uhalifu sambamba na kutoa elimu kwa wananchi ili kuongeza uelewa kuhusiana na madhara ya ukatili na umuhimu wa kufuata sheria. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi ya aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umesitishwa na kwamba ataachiliwa kutoka kifungoni na kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei kutokana na tuhuma za ufisadi, baada ya uchunguzi uliohusisha upekuzi wa ofisi zake na kukamatwa kwa mali mbalimbali. Mkuu wa jeshi la Uganda, Muhoozi Kainerugaba, amesema Rais Yoweri Museveni ameiagiza Among aachiliwe na kwamba hatashtakiwa, akielezea kuwa licha makosa aliyodaiwa kufanywa, rais ameamua kumsamehe. Mamlaka ya kupambana na rushwa nchini humo sasa zinasema hazifuatilii tena kesi yoyote dhidi yake. Amekuwa akikabiliwa na tuhuma za ufisadi kwa miaka kadhaa na hata kuwekewa vikwazo na nchi ya Marekani pamoja na Uingereza. Wachambuzi wanaona hatua hiyo kama ishara ya mabadiliko ya nguvu ya kisiasa nchini Uganda, huku Muhoozi akiendelea kuonekana kuwa mrithi wa Rais Museveni. Sydney. Mawaziri wa usalama wa ndani kutoka nchi za muungano wa kiintelijensia unaojulikana kama Five Eyes wamekutana Sydney kujadili matumizi ya teknolojia ya kilimnemba AI kupambana na ugaidi na uhalifu wa kupangwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Australia, Tony Bulk, amesema kasi kubwa ya maendeleo ya AI na uwezo wake wa kutumika kusababisha madhara imekuwa ajenda kuu ya mkutano huo. Viongozi hao walijadili namna teknolojia hiyo ya akili mnemba inaweza kusaidia katika kupambana na ugaidi, usafirishaji wa haramu wa dawa za kulevya, ulagai wa mtandaoni pamoja na mitandao ya uhalifu wa kupangwa. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za Australia kuimarisha usalama wa mipaka yake kufuatia sera kali za kudhibiti wahamiaji haramu zilizoanzishwa miaka 25 iliyopita. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamepiga hatua ya kukua kiuchumi kufuatia uwekezaji wanaofanya wa kubuni miradi mbalimbali. Wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya wametakiwa kuachana na imani potofu za kishirikina zinazoweza kuchochea vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Na mawaziri wa usalama wa ndani kutoka nchi za muungano wa kiintelijensia unaojulikana kama Five Eyes wamekutana Sydney kujadili matumizi ya teknolojia ya akili mnemba kupambana na ugaidi na uhalifu wa kupangwa. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi kesho. Asante na usiku mwema.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 26 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu mkutano wa 17 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na kuenea kwa jangwa UNCCD COP17, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
2: Asante Arnold. Tuanzie barani Asia, hususan nchini Pakistani, ambako shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesikitishwa na vifo vya takriban watoto wachanga 14 vilivyotokana na moto kwenye hospitali ya taasisi ya sayansi za tiba ya Pakistani iliyoko mji mkuu Islamabad. UNICEF, pamoja na kutuma salamu za rambirambi, imetaka kufanyika kwa tathmini ya viwango vya kuzuia moto na usalama kwenye vituo vya afya ili kila mama na mtoto apate huduma bila kuweka maisha yake hatarini. Na sasa tuelekee barani Afrika, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako mlipuko wa Ebola ya virusi vya Bundibugi ukishika kasi. Priscilla Lecomte, ambaye ni afisa mawasiliano wa mratibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kukabiliana na Ebola, Julien Hannes, anatuelezea lengo la ziara ya mratibu huyo hivi sasa huko jimboni Hauwele, mpakani mwa DRC na Sudani Kusini.
3: Lengo la ziara hiyo ni kuangalia hali ya maandalizi dhidi ya mlipuko wa Ebola, maandalizi katika maeneo mbalimbali ambapo kwa sasa hivi hakuna mlipuko wa Ebola, lakini hofu iko, na kuhakikisha kwamba hasa eneo la mpakani ambalo ni msingi kuzuia mlipuko huo kuvuka mpaka.
2: Asante Priscilla. Na mawaziri wa afya barani Afrika hii leo kwa Addis Ababa, Ethiopia, wameidhinisha ajenda ya miaka 10 ya wahudumu wa afya barani Afrika kwa mwaka 2026-2035, wakijitolea kupanga, kuelimisha, kuajiri na kuwabakiza kazini wahudumu wa afya milioni 3 zaidi ifikapo mwaka 2035 kama njia ya kuboresha na kupanua huduma za afya barani humo. Mwisho muhtasari wa habari. Kwako Arnold.
1: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Msikilizaji, tafadhali salia papo hapo kwa ajili ya mada kwa kina.

0: Asante sana, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, kuwa leo mada yetu kwa kina inaangazia mkutano wa 17 wa nchi wanachama mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na kuenea kwa jangwa UNCCD COP 17 unaofanyika huko mjini Ulaanbaatar, Mongolia, kuanzia tarehe 17 mpaka 28 mwezi huu. Mwenzangu Lea Moshi wa idhaa hii amezungumza na wadau wanaohudhuria mkutano huo. Wa kwanza anaanza kwa kujitambulisha.
1: Majina yangu mimi naitwa Timotheo Onesfori Mande. Mimi ni Mtanzania. Kufuatana na huu mkataba wa Umoja Mataifa wa kupambana na kuenea kwa hali ya jangwa la ukame, mimi ni afisa kiungo wa serikali. Kwa hiyo communication au mawasiliano yote yanayofanywa na uongozi wa mkataba unapita kwangu, alafu mimi nina wasilisha kwa viongozi kwa ajili ya kufanya maamuzi. Sasa ni nini ambacho kinatukutanisha hapa? Ni kwamba jumuiya ya kimataifa, mkataba huu una jumla ya nchi 197 dunia nzima. Kwa nchi zote 197 zimekutanika hapa ili kujadili changamoto ya kuenea na kupambana kwa hali ya jangwa la ukame. Jumuiya ya kimataifa imekubali kwamba hili ni tatizo na kila nchi inakabiliwa na hilo tatizo kwa kiwango chake. Sisi Tanzania pia tuna tatizo hilo. Pia Tanzania mikoa mingi ya kanda ya kati, kwa mfano Dodoma, Singida, Shinyanga, Simiyu, Geita, maeneo madogo ya Arusha, Manyara, maeneo madogo ya Kilimanjaro, ni maeneo ambayo yameathirika kwa tatizo la kuenea kwa hali ya jangwa la ukame.
2: Je, ni kitu gani ambacho serikali ya Tanzania inafanya katika kusaidia wananchi wa kihao?
1: Ziko jitihada nyingi ambazo Tanzania inazifanya. Kuna jitihada za moja kwa moja na kuna jitihada za kisiasa ambayo tunaita political aid. Kwenye jitihada za kisiasa, serikali yetu inakubali kwamba tuna tatizo na inajitoa mstari wa mbele katika kuhakikisha inalitatua tatizo. Kwa mfano, mwaka jana 2025 tumepitisha mpango wa kitaifa wa ukame unaitwa National Drought Plan ambao utafanya kazi mpaka mwaka 2030, na vile vile tumefanya mapitio ya programu ya kitaifa ya kupambana na kuenea kwa hali ya jangwa la ukame ambao na pia itafanya kazi kuanzia mwaka 2025 mpaka 2030. Lakini kwa sasa hivi tumepitisha kitu kinaitwa mpango wa mageuzi ya kijani. Mpango una kitu kikubwa sana. Tunategemea kupitia kwenye mpango huu tutakuwa tunapanda miti bilioni 2 kila mwaka, na shughuli hii itaendelea mpaka mwaka 2030. Mpango huu wa kijani ni moja ya nguzo za kutimiza ile inaitwa Vision 2050, kifungu cha tatu ambacho kinahusu mazingira. Ile inaitwa Vision 2050, kifungu cha tatu ambacho kinahusu mazingira.
2: Tanzania ina ushirikiano wote na wadau.

0: tatizo la nyanda za malisho. Tunafahamu kwamba Tanzania ni moja kati ya nchi yenye mifugo mingi sana Afrika. Kama naweza kuwa na rekodi nzuri ni ya tatu au ya pili. Lakini sasa tuna changamoto ya ufugaji holela. Mtu anahama kutoka sehemu moja nyingine. Akiona hapa malisho yameisha, anahamia sehemu nyingine. Sasa uhamaji wa malisho unasababisha ardhi inakuwa wazi. Na ardhi ikishakuwa wazi sasa kunakuwa kuna zile drivers za erosion, yani wakala wa mmomonyoko wa udongo, mfano maji, upepo. Kwa maji yakipita mengi yanakuta ardhi iko wazi, yanapita na tabaka la juu la udongo, na hivyo kusababisha udongo unakosa rutuba. Sasa ipo hapa, sasa inakuja kuwakuta wakulima. Wanapolima wanashindwa kupata mazao mengi kwa sababu udongo umekosa rutuba. Kwa hiyo sasa tunakuja tena na jambo lingine la kuanza kutumia mbolea. Na mbolea hizi sasa zinafanya ardhi zinakuwa sugu. Yaani ni kama mtu ambaye umeumwa kichwa kidogo tu unakimbilia barabara. Umeumwa tumbo kidogo tu unakimbilia daga. Mwisho wake mwili unakuwa hauwezi kusurvive wenyewe bila kutumia madawa. Kwa hiyo tunategemea maazimio tutakayoyachukua haya yataenda kutusaidia sisi kutekeleza yale maandishi tuliyoandika kama hizo National Drought Plan, National Action Program, na hiyo mapinduzi ya kijani, na ziko nyingine nyingi za kisekta na zingine ziko za kimazingira.
1: Miongoni mwa waliohudhuria mkutano huu wa UNCCD COP 17 ni wadau kutoka asasi za kiraia. Sara Samuel Pima anawakilisha kundi la wapatanishi wa masuala ya kijinsia kutoka Afrika.
2: Hawezi kuongelea mambo ya ardhi, hawezi kuongelea mambo ya fedha za ardhi, fedha za maji, ukaongelea maendeleo endelevu bila kugusa masuala ya jinsia ambayo inahusu wanawake na vijana na makundi maalum. Kwa hiyo kwenye mkutano huu wa COP 17 bado nabeba sauti ya kusema wanawake, vijana, makundi maalum bado wana nafasi kubwa, hususan katika fedha zote ambazo zimetangazwa, ripoti zote ambazo zipo ndani ya mkutano huo 17, kuanzia fedha za land, fedha za majangwa ambayo inaenda kwa moja kwenye fedha za ardhi, lakini pia katika swala zima ya fedha ambazo zinahusiana na biodiversity, wawezi kaacha haya makundi yote.
1: Sara pia amezungumzia swala la maji.
2: Bado nasema hatuwezi tukaongelea mambo ya uhifadhi wa ardhi, hatuwezi tukaongelea mambo ya majangwa, mambo ya ukame bila kugusia mambo ya maji. Na swala la maji ni swala muhimu kwa binadamu, kwa kiumbe chochote, kwa maisha ya kila siku. Hivyo basi bado naiambia wafanya maamuzi, bado maji ni changamoto, lakini bado maji ni njia kuu ya kusolve matatizo mengi ambayo yanatukabili. Hivyo basi ni muhimu kuweka sekta binafsi, kushirikisha shirika ya maendeleo, lakini pia bila kusahau kila mtu ana mchango wake, hususan ni jamii ambazo hazifikiwi kabisa au zimepata changamoto kubwa ya masuala ya ukame na ukosefu labda wa maji ambao unasababisha njaa, unasababisha umaskini uendelee kuongezeka. Hivyo basi ni wakati mzima kwenye swala la resource mobilization au upatikanaji wa fedha ufike kabisa kwa jamii muhusika, jamii, na kuhakikisha hivi vitu vyote vinapatikana kwa wakati na kubadilisha au kuleta masuluhisho ya matatizo mengi ambayo yanatokea kuanzia kwenye swala la jamii kabisa kule chini.
3: Shukrani sana Lea Moshi kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda. Nasema kwa heri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.

0: Hii ni AWR Tanzania ikikufikia hapo ulipo kupitia masafa ya FM na hivi sasa ikitangaza matangazo yake kutoka katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa kupitia 99.3 Bukoba. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na leo tena tukiendelea na mfululizo wa kipindi hivi, mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na kipindi kizuri, na leo somo linasema Shetani aigiza kuja kwa Yesu. Yawezekana utakuwa na swali au maoni juu ya somo hili la leo. Unaweza kututumia ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Jina langu ni Joseph Emmanuel ninayekuandalia matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya somo nzuri ninalosema Shetani aigiza kuja kwa Kristo.
1: Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute kuletea mafundisho haya, na tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, yale ambayo yatatokea na mingine yanaendelea kutokea tunapofunga historia ya ulimwengu huu. Kabla ya hapo basi, nikukaribisha tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu umetulinda, umetuongoza na umetufikisha tena siku hii ya leo ambayo tulikuwa tujaiona katika maisha yetu. Jina lako litukuzwe. Mwagie nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ili tupate kuyaelewa maandiko, tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili. Kuwa na kila msikilizaji, tunaomba katika jina lako Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, kipindi chetu ambacho kilipita tuliahidiana kwamba kwa neema ya Bwana tukikutana tutaendelea na habari ya mvua ya masika pamoja na kilio kikuu, lakini katika sehemu yetu ile ya nne, kwamba nini kitakachokuwa kimetokea, kwamba inaleta vita, magonjwa, majanga na dhoruba. Taangalia kama ambavyo neno la Mungu linaendelea kutuambia nini kitatokea. Na unaposoma Biblia yako katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 16, katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 16, na ndugu msikilizaji, Ufunuo sura ile ya 16 na mstari ule wa 14 inakuambia mambo kadhaa ambayo neno la Mungu linatuambia kwamba nini kitakuwa kimetokea. Anasema hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Na baada ya somo hilo au baada ya fungu hilo katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa 589 kile cha Kiingereza mpaka 590, neno la Mungu linatuambia hivi kwamba wakati akijitokeza kwa wanadamu kama daktari mkuu anayeweza kuponya magonjwa yao yote, yeye ataleta magonjwa na maafa hadi miji mikubwa yenye watu wengi ipunguzwe kuwa magofu na ukiwa. Ndugu msikilizaji, unabii unatuambia, kwa hiyo tunapoona majanga haya yakitokea katika miji mikubwa na nini, mambo yanayotokea ni unabii unaotimia. Hizi ni moja ya dalili kubwa za kuonyesha kwamba tunafika mwisho wa wakati kabisa, na hatimaye parapanda italia na kurudi nyumbani kwa wale ambao tumejiandaa kumpokea Bwana ajapo mawinguni. Na hapa anaeleza kwamba shetani atajitokeza kwa wanadamu kama daktari mkuu anayeweza kuponya magonjwa yao yote. Yeye ataleta magonjwa na maafa hadi miji mikubwa yenye watu wengi ipunguzwe kuwa magofu na ukiwa. Na ukisoma sehemu nyingine ya unabii inasema kwamba atawamaliza wengi kabla hawajafanya maamuzi kwamba milele watakuwa wapi. Na kama ambavyo tumekwisha kuona, neno la unabii linasema hata sasa tayari yuko kazini. Yani si swala tunalotazamia la wakati ujao. Tayari shetani yuko kazini kwa kuleta magonjwa, kwa kuleta maafa. Na yeye kama ambavyo tumekwisha kuona, anaweza kabisa akafanya mtu fulani akazaa mtoto kiwete, na mmeona kabisa amezaliwa kijijini kwenu ni kiwete, na amekaa miaka 10, 20, 30. Anajua ataleta wakala wake anayekuja kwa jina la Ukristo kwamba ni mwinjilisti mponyaji, na matangazo yanatangazwa na magari na nini kwamba wagonjwa wataponywa na nini, na yule kiwete analetwa mbele yenu na hatimaye mnakuta anatembea. Kumbe ni mbinu za ibilisi alizozifanya zaidi ya miaka 10, 20 iliyopita. Na neno la unabii linasema hilo litawadanganya wengi, na tuliliona kabisa tulipokuwa tunazungumza habari ya wakati wa kupepetwa. Lakini tukaona vile vile wakati ule ambapo tuliona matengenezo bandia kwamba anapofanya hivyo watu wanafikiri kwamba Yesu ndiye anayefanya kazi. Sasa neno la unabii linasema katika ajali na misiba ya baharini na nchi kavu, katika mioto mikubwa, vimbunga vikali na mvua za mawe za kutisha, katika tufani, mafuriko, vimbunga vya upepo, mawimbi makubwa ya bahari na matetemeko ya ardhi, mahali pote na kwa na elfu, shetani anatumia nguvu zake. Kama kipindi kilichopita tuliona kwamba shetani amejifunza habari ya asili, habari ya nature. Kwa hiyo anatumia hiyo na anakoroga mambo hayo ya anga, ardhi, baharini. Kwa hiyo mambo yanatokea. Na neno la unabii linaendelea kusema kwamba huharibu mavuno yanayokaribia kuvunwa, na njaa na dhiki hufuata. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa Medieval Radio, tafadhali tuelewe kabisa kwamba tumko katika kipindi kigumu kuliko nyakati zingine zote katika sayari hii dunia. Kwamba hata wakati mwingine ndio unashangaa watu wa hali ya hewa wanatangaza kutakuwa na mvua na nini, lakini hatimaye unakuta imekata na mavuno yanaharibika, njaa inafuata na dhiki. Na ndipo sasa shetani anaanza uongo wake kwamba kama huyo Mungu wenu anawapenda, mbona mavuno yameharibika, mbona njaa ipo? Na anaeleza kwamba huipa hewa uchafu wa mauti, na maelfu hufa kwa tauni. Ndio maana unasikia majanga kadhaa yanatokea. Yani watu wanaingia, mtu na akili zake, mwanadamu kama wanadamu wengine, anaingia maabara, anatengeneza magonjwa makubwa ya kufisha. Na ndio maana unashangaa hata ugonjwa haujaenea duniani una jina tayari. Kimbunga hakijafika mahali tayari kimeshakatiwa jina. Pata akili kabisa kwamba yupo ambaye anawaendesha wanadamu na kutengeneza hayo mambo katika maabara hizo. Na neno la unabii linasema majanga haya yatazidi kuongezeka na kuwa ya mara kwa mara zaidi, na yenye uharibifu mkubwa zaidi. Uharibifu utakuwa juu ya wanadamu na wanyama. Dunia, Biblia inasema kwamba dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Isaya sura ile ya 24 mstari wa 4 na 5. Kwamba dunia inazimia, wakuu wa dunia wanadhoofika, maana wanatawala dunia ambayo hawaelewi kwamba mwisho wake utakuwaje, maana hayazuiliki. Hata wakikaa vikao, wakiamua tufanye udhibiti, mara wanasema ni mabadiliko ya hali ya tabia nchi na nini, kumbe ni majanga yanayokuwa yameundwa. Lakini kitu kingine kitakachofanyika ni kipi? Sasa wanadai yote haya yanasababishwa, sasa majanga hayo yatakapotokea, sasa shetani atawadanganya sasa, na watu watadai kwamba haya yote yanasababishwa na watakatifu kwa kuvunja Jumapili, kwa kutoabudu siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo hayo yote yatakapotokea, mambo yataelekezwa kwa watakatifu wa Mungu, wale wanaozishika amri za Mungu na imani ya Yesu, wale wanaotunza sabato ya siku ya saba ya juma, watatuhumiwa kwamba wao ndio wanaosababisha hayo. Lakini mwingine, ulimwengu ukiongozwa na upapa sasa utaungana kuwapinga hawa watakatifu. Kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 3, 4 na 8, neno la Mungu linasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Ndugu msikilizaji, hili tulishaliona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kwamba mwaka 1798 wakati jemedari wa Napoleon anaitwa Bethia alipomkamata papa aliyekuwa madarakani wakati huo na akamweka jela, hatimaye akafa. Hapo huu ndio unabii huu ulipotimia, na kama ambavyo tumekwisha kusoma na kusikia kutoka nyuma ni kwamba huu ndio mwaka ambao ziliisha ile miaka 1260 ambayo ilianza mwaka wa 538 AD, na hiki ndicho kilikuwa kipindi cha zama za giza. Na hapa ndipo kanisa la Roman Catholic walikaa na taasisi ya Kikristo kwa muda wote huo, na upapa ndipo ulishamiri katika kipindi hicho. Na Biblia sasa inasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Kama tulivyokwisha kusema kwamba mwaka 1929 basi nguvu ya upapa ilirudi tena kama ilivyokuwa zamani. Na sasa Biblia inasema dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Fungu la 4, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Ndugu msikilizaji, tulishajifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 kwamba yule joka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo wanaposema wakamsujudu yule joka, maana yake wanamsujudu Shetani, maana Shetani ndiye anayempa nguvu huyu mnyama uwezo. Kwa hiyo nyuma ya huo papa, tulikwisha kusema kwamba papa kama papa anaweza akasikia neno la Mungu akaokolewa, lakini upapa kwa sababu ni system, ni mfumo, huwezi kuubadilisha. Lakini wanadamu wanaweza wakaisikia sauti ya Mungu wakabadilika. Lakini sasa anasema kilicho nyuma ya hapo ni Shetani mwenyewe. Ndio anasema, na wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Na fungu la 8 anasema, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ndugu msikilizaji, hapa tunaambiwa kwamba namna pekee tu ya kuto kumsujudu huyu mnyama, namna tu ya kuto kwenda katika majanga haya, ni kuhakikisha jina langu, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo ambaye Biblia inasema alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Lakini unabii sasa unatuambia katika shuhuda za kanisa gombo lile la 7 kurasa 182, neno la unabii nasema, tunapokaribia mgogoro wa mwisho, ni jambo la muhimu sana kwamba maelewano na umoja viwepo kati ya vyombo vya Bwana. Hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuelewa kwamba wale tunaosema tunalicha jina la Bwana, tunapofikia mwisho wa kufunga pambano kuu, neno la unabii nasema ni jambo la muhimu sana kwamba maelewano na umoja viwepo kati ya vyombo vya Bwana. Yaani kanisa halipaswi kupingana katika kipindi hiki. Hiki sicho kipindi cha malumbano. Hiki ni kipindi cha kujiandaa na kusimama kwa umoja tunapofikia mwisho wa kufunga historia ya dunia hii. Na unabii unasema dunia imejaa dhoruba na vita na migawanyiko. Hata hivyo, chini ya kiongozi mmoja, mamlaka ya kipapa, watu wataungana kumpinga Mungu katika nafsi ya mashahidi wake. Na muungano huu umeimarishwa na yule mwasi mkuu. Tunapozungumza mwasi mkuu, maana yake ni shetani. Na neno la unabii linasema wakati anapojaribu kuwaunganisha mawakala wake kupigana dhidi ya ukweli, atafanya kazi pia ya kuwatenganisha na kuwatawanya watetezi wake, yani watetezi wa ukweli. Ndio maana nimekwisha kusema kwamba tunapaswa kuwa waangalifu tunapofika kufunga historia ya ulimwengu huu. Makanisa hayapaswi kuwa na malumbano ya kubishana viongozi kwa viongozi, maana tunapofanya hivyo tunampa shetani nafasi ya kupenya na kututawanya. Na ndio maana anasema yeye atafanya nini wakati anapojaribu kuwaunganisha mawakala wake kupigana dhidi ya ukweli. Saa hiyo hiyo anafanya kazi pia ya kuwatenganisha na kuwatawanya watetezi wa ukweli. Sasa nini anachotumia? Wivu, dhana mbaya na maneno ya kusingizia huchochewa na yeye ili kuleta migogoro na mafarakano. Ndio maana ninakushauri kwamba usisikilize tu kila neno kwamba fulani, mzee wa kanisa fulani amesema fulani, shemasi amesema, mchungaji sijui askofu amefanywa hivi. Unapaswa uchunguze mwenyewe, uhakikishe ni kweli, lakini tusaidiane. Lakini wivu, dhana mbaya na maneno ya kusingizia huchochewa na yeye ili kuleta migogoro na mafarakano. Washiriki wa kanisa la Kristo wana uwezo wa kuzuia mpango wa adui wa nafsi. Ndio maana sasa anasema uwezo tunao, kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu twaweza kumzuia adui katika wakati kama huu. Sikiliza neno linavyosema, wasikubali kupatikana katika migongano wao kwa wao au na yeyote wa watumishi wa Bwana. Tunapofikia hatua ya kufunga historia ya ulimwengu, neno la Mungu linasema tusikubali kupatikana katika migongano ya sisi kwa sisi au na yeyote aliye mtumishi wa Bwana. Nisimnyoshe mtumishi wa Bwana kidole. Hata kama ninajua amefanya kosa fulani, ni vyema kumsaidia na kumuelekeza kuliko kumteta na kuzungumza vibaya kwa ajili yake. Na neno la unabii linasema katikati ya mgawanyiko wa ulimwengu na iwepo mahali pamoja ambapo maelewano na umoja vitakuwepo, kwa sababu Biblia imefanywa kuwa mwongozo wa maisha. Watu wa Mungu wahisi kwamba jukumu limewekwa juu yao la kuijenga na kuimarisha kazi za Bwana. Bwana ametuita kwa ajili ya kazi, na umoja ni wa muhimu kabisa katika wakati huu tunapofika kufunga historia ya ulimwengu. Ndugu msikilizaji, baada ya hayo ambayo tumekwisha kuyaona, sasa shetani anaigiza kuja kwa Kristo. Yaani kabla Kristo hajaja, shetani ataigiza kuja kwa Kristo. Na tunaposoma katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 23 kwenda 27, yeye neno linasema kwamba kama atakuja kama malaika wa nuru na atadai kubadilisha sabato, kwamba yeye ndiye aliyebadilisha kutoka siku ya saba ya juma kupeleka siku ya kwanza ya juma. Na vile vile katika Wakorintho wa pili sura ile ya 11 mstari wa 14 anasema wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kabisa kwamba shetani anaweza akajigeuza akaonekana kana kwamba ni malaika wa nuru. Ndio maana unapaswa kuelewa, ninapaswa kuelewa kwamba si kila jambo linalozungumzwa ni lazima nipeleleze, nilipime katika Biblia, nilipime katika unabii. Na katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 24, ndugu msikilizaji, Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari ule wa 23, neno la Mungu linasema hivi: wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Na fungu la 25 nasema tazama nimekwisha kuwaonya mbele, basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. Na anasema kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyo kuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Hapa anatuonya kwamba usisadiki kwamba Yesu ametokea mahali fulani Ulaya, Nairobi, sijui Afrika Kusini. Anazungumza kwamba kama vile umeme unavyotokea magharibi kwenda mashariki, ndivyo Yesu atakavyokuja, ataonekana mbashara kwa kila mmoja. Lakini hapa anachotuonya ni kwamba shetani anajitokeza, si ajabu, maana shetani mwenyewe anajigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Kwenye kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 624, anasema roho wa mashetani watatoka kwenda kwa wafalme wa dunia na kwa ulimwengu wote ili kuwafunga katika udanganyifu na kuwachochea waungane na shetani katika pambano lake la mwisho dhidi ya serikali ya mbinguni. Sasa anasema kupitia mawakala hawa watawala na raia watadanganywa kwa namna ile ile. Kwa nini unabii unasema kwa namna ile ile? Namna ile ile shetani alivyowadanganya malaika kule mbinguni, tunapofikia kufunga historia ya ulimwengu, atawadanganya kwa namna ile ile. Atawadanganyaje? Watu watajitokeza wakijidai kuwa Kristo mwenyewe na kudai jina na ibada vinavyomfaa mkombozi wa ulimwengu. Watafanya miujiza ya ajabu ya uponyaji na watajidai kuwa na mafunuo kutoka mbinguni yanayopingana na ushuhuda wa maandiko. Yani wataeleza kwamba tumedanganywa, mliamini hivi kwa muda mrefu lakini hivyo sivyo. Na ndugu msikilizaji, hayo yameshaanza kutokea, ndio maana unapaswa kuelewa. Ndio maana unakuta watu wanaanza sasa kukataa kwamba Yesu si Mungu kamili, kwamba Roho Mtakatifu si Mungu kamili. Kwa hiyo hayo si ajabu tunapofika mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Maana anasema watakuja wanapinga, anasema watafanya miujiza ya ajabu ya uponyaji na watajidai kuwa na mafunuo kutoka mbinguni yanayopingana na ushuhuda wa maandiko. Na anasema kama tendo la kilele katika mchezo mkuu wa udanganyifu, shetani mwenyewe atajifanya kuwa Kristo. Kanisa kwa muda mrefu limekuwa likidai kuangalia kuja kwa Mwokozi kama utimilifu wa matumaini yake. Lakini sasa unabii unasema sasa mdanganyifu mkuu atafanya ionekane kana kwamba Kristo amekuja. Katika sehemu mbalimbali za dunia, shetani atajidhihirisha miongoni mwa wanadamu kama kiumbe mtukufu mwenye mwangaza wa kushangaza, akifanana na maelezo ya mwana wa Mungu yaliyotolewa na Yohana katika Ufunuo sura ile ya kwanza. Ndugu msikilizaji, hebu tusome katika Ufunuo anazungumza nini katika Ufunuo sura ile ya kwanza na mstari ule wa 13 kwenda 15. Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 13 kwenda 15. Neno la Biblia linasema, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Kwa hiyo Biblia inasema mba shetani ataigiza utukufu unaozungumzwa hautalinganishwa na chochote ambacho macho ya binadamu yamewahi kuona. Sasa atafanyaje? Vilio vya ushindi vitasikika hewani. Na vinasikikaje? Neno la unabii linasema watu watasema Kristo amekuja, Kristo amekuja. Watu watasujudu kumwabudu, naye atanyosha mikono yake na kuwabariki kama Kristo alivyowabariki wanafunzi wake alipokuwa duniani. Na unabii unaendelea ukisema sauti yake itakuwa laini na tulivu, lakini yenye melodi ya kuvutia. Kwa sauti ya upole na huruma atawasilisha baadhi ya kweli zile zile za neema za mbinguni ambazo Mwokozi alizungumza. Atawaponya magonjwa ya watu, na kisha katika hali yake ya kujifanya Kristo atadai kwamba ameibadilisha Sabato kuwa Jumapili, na ataamuru wote kuitakasa siku hiyo aliyoiweka wakfu. Ndugu msikilizaji, hili ni igizo la hali ya juu sana sasa litakalotokea, kwamba atazungumza sio kwa ukali tena. Sauti yake itakuwa laini na ya utulivu kama ya Yesu, lakini yenye melodi ya kuvutia. Kwa sauti ya upole na huruma atawasilisha sasa baadhi ya kweli zile zile za neema za mbinguni ambavyo Mwokozi alizungumza. Maana ni kwamba shetani hatumii uongo 100%. Anatumia ukweli alafu na uongo kidogo. Yani kama tungeweza kuiweka katika hali kadhaa, anatumia ukweli 99.99%, lakini uongo 0.01%. Na sasa atawaponya magonjwa ya watu, na kisha katika hali yake ya kujifanya kama Kristo sasa atadai kwamba yeye ndiye alibadilisha Sabato kuwa Jumapili, na ataamuru wote kuitakasa siku hiyo aliyoiweka wakfu. Ndugu msikilizaji, nini kitafuata? Atatangaza kwamba wale wanaoendelea kuitunza siku ya saba kuwa takatifu wanalitukana jina lake kwa kukataa kusikiliza malaika wake waliotumwa kwao wakiwa na nuru na ukweli. Na huu ndio udanganyifu wenye nguvu karibu usioweza kushindwa. Na kama Wasamaria waliodanganywa na Simoni Mago, umati wa watu wadogo kwa wakubwa watayapa uzito mazingaombwe haya wakisema hii ndiyo nguvu kuu ya Mungu. Na unajua huyu Simoni naye aliigiza katika kipindi hicho, wakati wanafunzi wanapokuwa wakiendelea kuhubiri baada ya Yesu kuondoka. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8 na mstari wa 10, neno linasema wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Na ukianzia fungu lile la 9 anasema na mtu mmoja jina lake Simon hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Ndipo sasa fungu la 10 anasema wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Na Biblia fungu la 11 yasema wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba hivi ndivyo alivyofanya huyu, na shetani naye ataigiza tunapofika mwisho wa wakati. Lakini ni nini kingine tena kitakachokuwa kimetokea, ndugu msikilizaji? Hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Bwana asifiwe. Pamoja na kwamba ataigiza, lakini itatofautiana kwa sehemu kubwa na Yesu atakavyokuja. Maana Biblia inasema tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamuona. Kwa hiyo hamna mtu wa Amerika atakaye sema amemuona na Afrika hawajamuona. Hakuna mtu wa Mashariki ya Kati atakaye sema nimemuona na Amerika hajamuona. Hakuna mtu atakaye sema Afrika Kusini mimi nimemuona na Nairobi au Tanzania hawajamuona. Yesu atakapokuja, kona zote za dunia zitamuona kwa mara moja. Kwa namna hiyo, shetani pamoja na kwamba atajifanya kuigiza kuja kwa Yesu, hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, kurasa 625 aya ya pili na ya tatu anasema, zaidi ya hayo, shetani haruhusiwi kuiga namna ya kuja kwa Kristo. Mwokozi atawahadharisha, amekwisha kuwatahadharisha watu wake dhidi ya udanganyifu katika jambo hili, na ameeleza wazi namna ya kuja kwake mara ya pili. Biblia Roho Nabii nasema, na anasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao wataonyesha ishara kubwa na maajabu, hata kama ikiwezekana watawapoteza hata wateule. Kwa hiyo wakiwaambia, tazameni yuko jangwani, msiende huko. Tazameni yuko nyumbani, vyumbani kwenye vya siri, msiende, msiamini. Kwa maana kama vile umeme utokao mashariki unavyoangaza mpaka magharibi, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kama tulivyosoma katika Mathayo 24 mstari wa 24 kwenda 27 na 31, lakini na Mathayo 25:31, lakini na Ufunuo 1:7, tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamwona, na ile Watesaloniki wa kwanza 4:16 kwenda 17, kwamba parapanda italia na kila mmoja atamwona. Kwa hiyo kuja huku hakuna uwezekano wa kuiga, hakuna anayeweza kuiga kwamba sasa aonekane Afrika Kusini na wakati huo huo aonekane Tanzania, na wakati huo huo aonekane Amerika, na wakati huo huo aonekane Mashariki ya Kati. Neno la uzima linasema hakuna atakayeweza hilo. Lakini Yesu alishasema watakuja makristo wa uongo na manabii wa uongo, na anasema wakisema amekuja, msitoke wala msisadiki. Kwa namna hiyo unabii unaeleza kutajulikana na wote, kuja kwake kutajulikana na wote na kushuhudiwa na dunia nzima. Ndio maana tumesoma, tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamuona. Unabii bado unaendelea ukisema, ni wale tu ambao wamekuwa wasomi makini wa maandiko na waliopokea upendo wa kweli ndio watakaolindwa dhidi ya udanganyifu huu wenye nguvu unaouteka ulimwengu. Kwa ushuhuda wa Biblia, hawa wataweza kumtambua mdanganyifu katika kujificha kwake. Kwa wote, wakati wa majaribu utakuja. Kwa kupimwa kwa majaribu, Mkristo wa kweli atadhihirishwa. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuzama katika maandiko, Biblia na Biblia peke yake. Na ndio maana bado Isaya alisema waenende kwa sheria na ushuhuda. Kama hawasemi sawasawa na hilo, kwao hakuna asubuhi, maana yake hakuna nuru. Kwa hiyo kitakachoweza nisimame, kitakachokufanya usimame ni ushuhuda wa Biblia. Na watu wa Mungu sasa wamejengwa kwa uthabiti kiasi kwamba hawataacha hata ushahidi wa hisia zao. Kwa lugha rahisi ni kwamba, je, nimekitwa, umekitwa katika maandiko ya Biblia kikamilifu kiasi kwamba haya mambo ya udanganyifu yanapotokea hutababaishwa, sitababaishwa? Lakini swali ni hili, je, katika mgogoro kama huo wataishikilia Biblia na Biblia pekee? Ndio maana unabii unasema shetani, ikiwa inawezekana, atawazuia kupata maandalizi ya kusimama katika siku hiyo. Atapanga mambo kwa namna ya kuzuia njia yao, kuwafunga kwa mali za dunia, kuwafanya wabebe mizigo mizito ya kuchosha, ili mioyo yao izidiwe na mahangaiko ya maisha haya, na siku ya majaribu iwafikie kama mwizi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuwa makini. Watu hawapendi hata wahubiri wanaohubiri na kusema neno la Mungu linasema hivi. Wanataka tu wahubiri wanaoambia mtabarikiwa, mtakuwa na magari, mishahara itaongezwa, mtapandishwa vyeo. Watu wanataka kupumzishwa mizigo, lakini na hiyo nasema ni mbinu ya shetani. Haina maana kwamba watu wa Mungu hawatabarikiwa, lakini lazima Mungu ndiye awabariki. Na hata watu wanapotoa zaka na sadaka hawatoi ili wabarikiwe, wanatoa kwa sababu Bwana amekwisha kuwabariki tayari. Hatuchezi kibati na Mungu, sio hivyo. Lazima tuelewe kabisa, maana shetani atatumia umaskini wangu na umaskini wako. Ndio maana nasema, je, katika mgogoro kama huo wataishikilia Biblia na Biblia pekee? Kwa nini? Kwa sababu shetani, ikiwa inawezekana, atawazuia kupata maandalizi ya kusimama katika siku hiyo. Na kuzuia ni kwamba sina muda wa kusoma Biblia, sina muda wa kusoma roho ya nabii, sina muda wa kwenda kwenye ibada, ninashughulika na biashara siku zote, hata siku zilizopangwa za ibada sina habari. Mimi nafikiri ni hiyo siku moja tu ya ibada ikishamalizika, sina maombi ya asubuhi, sina maombi ya jioni, sisomi Biblia. Wale walio wa Adventist wa Sabato wasome lesoni, asome roho ya unabii. Kwa hiyo anakubana, na unakwenda kanisani tu ukisema mimi ninaenda ili nibarikiwe na mhubiri anayehubiri, mradi njoni hapa mbele mbarikiwe, wanaotaka kubarikiwa waje na nini. Na hiyo ni mbinu ya Ibilisi, na anasema atapanga mambo kwa namna ya kuzuia njia yao, kuwafunga kwa mali za dunia, kuwafanya wabebe mizigo mizito ya kuchosha, ili mioyo yao izidiwe na mahangaiko ya maisha haya, na siku ya majaribu iwafikie kama mwivi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kujua na kuelewa kwamba mbinu za Ibilisi zinakuwa katika hali ambayo si ya kawaida. Na sasa, kama tulivyokwenda hatua baada ya hatua, tunakwenda sasa kuelewa kabisa kwamba mambo yanakwenda kumalizika katika hali ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo mimi na wewe tunapaswa kuwa waangalifu, tunapaswa kuona kwamba nini kinachoujia ulimwengu, maana shetani ataigiza kuja kwa Yesu. Lakini kama ambavyo tumekwisha kuona kwamba anapoigiza kuja kwa Yesu, la kwanza tunapaswa kuelewa kwamba wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Na kama tulivyokwisha kuona, kama malaika wa nuru atadai kubadilisha sabato. Lakini la pili, ataleta uponyaji ambao si wa kawaida, lakini na kutangaza kwamba yeye ndiye alibadilisha siku ya saba kwenda ya kwanza. Lakini ataigiza kuja kwa Yesu, lakini kama ambavyo tumekwisha kuona, hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati wa kusoma Biblia kwa makini na kujikita katika maandiko, maana saa inakuja, atakayesimama ni yule tu atakayesema imeandikwa. Na kipindi chetu kitakachofuata kitazungumza habari ya alama ya mnyama inapokelewa, yani ni lini sasa ile alama ya mnyama itapokelewa, maana sasa ndipo wakati tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni lini sasa dunia itagawanywa, ili wanaoenda mbinguni watayarishwe na wanaoenda jehanamu wao wamejitayarisha. Basi nikualike tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako, asante kwa yale unayotufunulia. Tuwezeshe kuwa na muda wa kusoma neno lako, lakini Roho wako Mtakatifu atufunulie, ili kipindi hiki kinapokuja kwa kasi tuwe tumejikita katika maandiko, Biblia na Biblia peke yake, ili tukasimame na kusema imeandikwa. Tuwaomba katika jina lako Yesu. Amina.
0: Ni kushukuru sana Mchungaji John Kimbute kwa somo zuri lililokuwa likisema shetani aigiza kuja kwa Kristo, na natumaini kwamba msikilizaji umepata nafasi nzuri ya kubarikiwa na kipindi hiki. Lakini pia yawezekana una swali au maoni juu ya somo hili, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693 47.
2: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha utajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
3: Asante ndugu mtangazaji. Sifa ziwe kwa mfalme wa wafalme, Yesu Kristo. Karibu sana katika mfululizo wetu wa safari ya kurudi nyumbani. Leo ni somo la 24. Mada yetu ni nzito na ya kushtua moyo, ambayo inasema damu ya shahidi, gharama ya kurudi nyumbani. Mungu ametujalia mchungaji wetu, Mchungaji Mazala Edward Matucha, ili atufafanulie kwa kina mafungu haya matakatifu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mfalme wa amani, ushie mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi hii tena. E Yesu, tuhurumie. Tunakuja mbele zako tukihitaji utakaso wa dhambi zetu. Masaa haya roho

0: lakini wasikilizaji wote basi wakakusikia wewe kwa namna ya pekee. Katika jina lako Yesu tunaomba na kushukuru. Amen.
1: Amina.
0: Sema hayo, tutasikiliza wimbo ambao unatoka katika kwaya ya Geita Adventist Secondary School.

0: Amina, Mungu wabariki sana marafiki zangu kote kula ambako mnako tusikiliza. Wimbo mzuri sana membwa na kwa yetu ya Geita Adventist Secondary School, Uaminifu. Na hivyo katika siku ya leo tumeendelea na tuko katika siku hii ya 24. Umekuwa wakati mzuri sana wa kuzungumza nawe. Nimejitengenezea marafiki wengi sana, tumepokea jumbe nyingi, na bila shaka wale ambao mmefanya hivyo bila shaka umekuwa ni wakati mwingine mzuri sana. Kumbuke kama tulivyoahidi ya kwamba kutakuwa kuna zawadi mbalimbali, zawadi za maandiko matakatifu, lakini vile vile kutakuwa na zawadi ya vitabu. Lakini zawadi kubwa kuliko yote ni ya kutoa maisha yetu kwa Yesu Kristo. Katika mada ya leo ninakuomba uniombe, na kwa sababu nimekuombea na wewe natamani uniombe, itakuwa ni mada nzito. Tutazungumzia habari ya damu, gharama ya kurudi nyumbani. Gharama ya kurudi nyumbani. Tutajifunza juu ya watu ambao iliwagharimu maisha katika safari ya kurudi nyumbani. Walijikuta wakilipa bei kubwa ili sisi, mimi pamoja na wewe, tuweze kulisikia neno hili bure. Sasa kufanya somo hilo jepesi, nimegawanya katika sehemu tatu, na katika sehemu hii ya kwanza tutajaribu kujua hivi ni nani shahidi? Shahidi wa kweli maana yake ni nini? Shahidi au martyr si mtu aliyekufa tu. Ni mtu ambaye amechagua kuishi ukweli mahala pa uongo. Ni mtu ambaye amechagua nuru kuangaza nuru mahala penye giza, anapolinganisha maisha yake na ule ukweli ambao umethibitishwa na maandiko matakatifu. Yeye yuko tayari kusimama kwa huo ukweli hata kama itagharimu kuweza kuishi peke yake. Neno hili kwa Kigiriki, neno shahidi kwa Kigiriki linaitwa martyrs. Maana yake aliyeitwa kutoa ushahidi hadi kifo. Sasa kutoka katika neno hili martyrs ndipo tunapata neno la Kiingereza liitwalo martyr kwa Kiingereza. Katika Ufunuo sura 20 mstari wa 4, mahala ambapo tumeweka kituo sasa kwa muda, hapo ndipo ambapo tunakutana hilo neno likiwa ni kipimo cha watu ambao hatimaye ndio watakaofunga historia ulimwengu, na pengine ni wewe, pengine ni mimi. Na hebu sasa tuangalie maandiko matakatifu yanasemaje. Ufunuo sura 20 mstari ule wa 4, hapa pana sifa bainishi tatu za watu waliolipa gharama ya kurudi nyumbani kwa Mungu. Gharama ya kurudi nyumbani.
1: Neno la Mungu linasema, kisha nikaona viti vya enzi.
0: Kisha nikaona viti vya enzi.
1: Wakaketi juu yake.
0: Ndio.
1: Nao wakapewa hukumu.
0: Nao wakapewa hukumu.
1: Nami nikaona roho zao waliokatwa.
0: Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa
1: kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu.
0: Hapo ndipo ambapo tutaweka kituo siku ya leo. Walioteseka na hata kulazimu kukatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, ndio,
1: na kwa ajili ya neno la Mungu.
0: Na kwa ajili ya neno la Mungu.
1: Na hao wasiomsujudia yule mnyama,
0: ndio,
1: wala sanamu yake,
0: ndio,
1: wala hawakuipokea ile chapa.
0: Sasa katika fungu hili linadokeza sababu tatu zilizogharimu kifo chao. Jambo la kwanza ni kwa sababu ya ushuhuda wa Yesu Kristo. Watu hawa walichagua kumkili Yesu Kristo katika nyakati za hatari. Waliponyang'anywa mali zao na kufilisiwa, bado walimkili Yesu Kristo, hawakumkana Yesu Kristo. Sababu ya pili, watu hawa waligalimika kufa kwa ajili ya neno la Mungu. Wakati Biblia ilipokuwa inaondolewa katika makanisa, wakati ambapo ilikuwa ni hatari kubeba Biblia, kufundisha Biblia, kusimama na Biblia, hawakuibadilisha Biblia. Wao walikuwa tayari kuuawa kwa ajili ya Biblia. Lakini sababu ya tatu, walikataa chapa ya mnyama. Walikataa kusaliti amri ya Mungu, wakachagua kubaki kuwa waaminifu kwa Mungu na Mungu peke yake. Na katika pointi ya tatu, hebu angalia katika Ufunuo sura ile ya 16, kufungua Ufunuo sura ile ya 13 mstari ule wa 16. Ufunuo 13 mstari wa 16, kwa habari ya nyakati za hatari ambazo ziko mbele zetu, kwa sababu zile sababu mbili za mwanzoni kwa habari ya ushuhuda Yesu Kristo. Hili ni kanisa la Sirimna ambao alikufa katika hali hiyo, katika habari ya kubadilika na Mungu zama zile za giza. Lakini kuna hatari iliyoko mbele yetu ambapo tutayuka katika mstari aidha kuchagua kumtii mwanadamu au kutii mamlaka. Hebu angalia utisho ulioko mbele yetu katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 10. Swali ni kwamba je, utakubali kuwa mwaminifu hata kifo? Ufunuo 13 mstari wa 12. Hebu tuangalie kile ambacho maandiko matakatifu inasema.
1: Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini,
0: ndio,
1: na walio huru kwa watumwa,
0: ndio,
1: watiwe chapa katika mkono wao wa kuume,
0: watiwe chapa katika mkono wao wa kuume,
1: au katika vipaji vya nyuso zao,
0: hata katika vipaji vya nyuso zao. Sasa swali kubwa linaulizwa ya kwamba mambo haya yatakuwa lini. Ufunuo sura ile ya 6 mstari wa 9 hadi wa 10, katika muhuri zile 7 ambazo zimetajwa kabla ya kufungwa kwa historia ya ulimwengu na kuanza kwa ufalme mwingine wa milele, muhuri wa 5 unadokeza hapa. Sura ile ya 6 mstari ule wa 9 hadi wa 10, kuna dokezo linatajwa pale muhuri ya 5 inapofunguliwa.
1: Na alipoifungua muhuri ya tano, Nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu.
0: Wanachinjwa si kwa sababu ya siasa, wanachinjwa si kwa sababu ya rasilimali, hawachinjwi kwa jambo lolote, wanachinjwa kwa sababu ya neno la Mungu, jambo la kwanza,
1: na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao.
0: Maisha matakatifu, maisha yaliyo sawasawa na Yesu Kristo. Yani uaminifu utawagharimu maisha yao, na uaminifu utakuwa ni mtihani kabla kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Mstari ule wa 10,
1: wakalia kwa sauti kuu wakisema,
0: ndio,
1: Ee Mola mtakatifu,
0: ndio,
1: mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu, wala kuipatia haki damu yetu kwa hao watakao juu ya nchi?
0: Swali naulizo hapa, Ee Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Sasa zingatia, kitabu cha Ufunuo kinatumia lugha ya picha, lakini ujumbe wake uko bayana. Watu hawa sio kwamba wako mbinguni, hapana, wako chini ya madhabahu. Hii ni ishara ya dhabihu. Wakati wanangoja hukumu ya Mungu, wanalia sio kwa sababu ya kisasi, bali wanalia ili Mwenyezi Mungu aweze kutenda haki. Maandiko matakatifu yamerekodi watu mbalimbali waliokuwa duniani wakingoja hukumu ya Mwenyezi Mungu, yani walio chini ya madhabahu ya Mungu, waliokuwa chini ya madhabahu ya Mungu wakisubiri hukumu ya Mwenyezi Mungu, wakisubiri kuja kwa Yesu Kristo. Na watu hawa wamerekodiwa, na siku wa leo nitaenda kutaja watu wachache. Mtu wa kwanza ni Stefano katika Matendo ya Mitume sura ile ya 7 mstari wa 55. Tukio la kutisha linafanyika kwa kijana huyu jasiri.

0: Baba
1: akisema
0: ndio
1: Bwana Yesu
0: Bwana Yesu
1: pokea roho yangu.
0: Huyu rafiki anapiga mawe. Wakati anapigwa mawe yeye anaomba. Wakati anaomba anapigwa mawe. Lakini sikia maombi haya anayoomba Stefano. Yeye hakuomba Kristo zuia mawe. Hakusema Kristo niokoe. Hakusema Kristo wateketeze hawa watu. Alikuwa tayari kufa. Unajua huyo ndiye alikuwa shahidi wa kwanza katika Agano Jipya. Angalia kifo anachokufa, anakufa akiwaombea watesi wake. Anakufa akiwaombea wauaji wake. Kuna kitabu hiki ambacho bila shaka mmekuwa mkisikia nikikitaja mara kwa mara, ambacho namba zitakapotajwa baadaye, ukiona unahitaji kitabu hiki tafadhali andika ujumbe, andika hilo jina hilo. Kitabu kile cha Pambano Kuu ukurasa 76 kimeandikwa maneno haya: damu ya mashahidi imekuwa mbegu ya kanisa. Kadri inavyomwagika ndivyo inavyokuwa zaidi. Maelfu walifungwa na kuuawa, lakini wengine walichukua nafasi zao. Katika kitabu hicho hicho ukurasa ule wa 39 imenukuliwa katika historia ya ulimwengu. Kwa mfano kule Ufaransa, kabila lile la Waadensi, mwandishi huyo anasema katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa 39 anasema Waadensi walitoa maisha yao kwa ajili ya kweli. Walichomwa moto, wakatupwa shimoni, wakakatakata vipande, lakini hawakusaliti imani yao. Kipindi hiki cha zama za giza, marafiki hawa, wakati Biblia zikiwa zinatafutwa na kutelezwa kwa moto, marafiki hawa waliandika vipande vya Biblia na kuvificha katika nguo zao. Na walipogundulika, wale wafalme na viongozi wa kidini waliwakamata na kuwaua, lakini jambo hili halikuzima imani walionayo. Leo hii katika Afrika tunazo ndugu zetu wanateswa kwa ajili ya imani. Angalia kule Nigeria, angalia kule DRC, Ethiopia na maeneo mengine. Watu wanauawa ni kwa sababu tu ya kuwa Wakristo. Wanauawa tu ni kwa sababu ya kuwa waamini wa kweli wa Yesu Kristo. Lakini bado tunao mashahidi wengine ambao wako kimya. Pengine ndio wewe mama ambao umefukuzwa nyumbani kwa sababu ya kubatizwa. Pengine wewe ndio kijana ambao umepoteza kazi kwa sababu tu ya kukataa kazi kwa Jumamosi. Hii ndio damu inayomwagwa katika madhabahu ya siku hizi leo, inaulia juu ya haki. Ya kwamba imekuwaje Mwenyezi Mungu mwenye haki? Imekuwaje Mwenyezi Mungu mwenye rehema? Imekuwaje Mwenyezi Mungu atendaye haki? Ni mpaka lini atakaa bila kuhukumu? Lakini ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu yuna mpango kwa ajili yangu, ana mpango kwa ajili yako. Swala kimsingi ni hili: je, Mungu amesahau? Je, Mungu ameogopa? Je, Mungu hajali? Mbona waovu wanastawi? Mbona matukano zidi ya watu wa Mwenyezi Mungu yamekuwa mengi? Mbona kashfa imekuwa nyingi? Mbona wenye haki kuteseka? Swali hili nalo jibu ni hapana, Mwenyezi Mungu hajasahau. Mwenyezi Mungu hajakusahau, Mwenyezi Mungu hajanisahau, Mwenyezi Mungu haogopi, Mwenyezi Mungu anaona, Mwenyezi Mungu anahesabu kila pigo, Mwenyezi Mungu anahesabu kila tusi, Mwenyezi Mungu anahesabu kila kunyanyaswa. Na ukweli ni kwamba atalipa kwa wakati kwa kila pigo, atalipa kwa wakati kwa kila nyanyaso, atalipa kwa wakati na atalipa kwa haki. Maandiko matakatifu yananitia moyo, na maneno haya ndiyo ambayo nataka nizungumze na wewe, yule ambaye umefukuzwa nyumbani, umetengwa na familia, umefukuzwa kazi, umefungiwa vyombo na kutengwa, na umekuwa kinyanyasika kwa sababu ya uaminifu wako. Si kwa sababu ya jeuri, hapana. Nazungumzia kwa sababu ya uaminifu kwa neno la Mwenyezi Mungu. Katika Zaburi ile ya 116 mstari ule wa 15, wewe ni wa thamani sana machoni pa Mwenyezi Mungu. Angalia hiki ambacho Mwenyezi Mungu anazungumza, na ujumbe wa usiku wa leo ni kwa ajili yako, wewe unayeteseka kwa ajili ya haki. Zaburi 116 mstari ule wa 15, sikia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema.
1: Ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu.
0: Ina thamani sana, ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Mbele ya watu wengine waweza kudharauliwa, mara pengine waweza kutokujali, lakini wewe ni wa thamani. Neno hili thamani kwenye Kibrania ni yakar, inamaanisha ghali sana. Wewe ni wa bei kubwa, ni bei ya heshima, ni wa thamani mno. Ni kama vile Mwenyezi Mungu anasema kifo chako kwa ajili

0: yangu si hasara. Wewe ni dhahabu kwangu. Katika Zaburi ile ya 56 mstari ule wa 8, maandiko matakatifu yana jambo lingine. Wewe uliyekata tamaa, wewe ambaye safari yako ya imani imekuja na gharama kubwa, umefukuzwa nyumbani, umetengwa na familia, hata ukienda mashinani sasa wanakusema umefukuzwa nyumbani. Sikiliza kila ambacho Mwenyezi Mungu anachokiangalia. Umekuwa kama ndezi unafukuzwa huku na huku, umekuwa kama ndege unatafutwa kila mahala, unawindwa na ndugu. Ni kama vile wamekutraki, kio unapoenda wanakutafuta, wanakutendea hila. Sikiliza, Mwenyezi Mungu hajasahau machozi yako. Zaburi ile 56 mstari wa 8, ujumbe huu ni kwa ajili yako. Zaburi 56 mstari wa 8.
1: Umehesabu kutangatanga kwangu.
0: Umehesabu kutangatanga kwangu.
1: Uyatie machozi yangu katika chupa yako.
0: Uyatie machozi yangu katika chupa yako.
1: Je, hayamo katika kitabu chako?
0: Je, hayamo katika kitabu chako? Mwenyezi Mungu anaangalia kutangatanga kwako. Mwenyezi Mungu anahesabu kila tone la machozi, kila kuumizwa, kila kujisikia vibaya. Mwenyezi Mungu hajakuacha. Mwenyezi Mungu ni kama vile ana kiriba, ni kama ana container kwa ajili ya machozi yako. Neno hili kwa Kiebrania ni nod, yani chupa ya ngozi. Kila machozi ya mama aliyempoteza mwana kwa ajili ya kweli, kila machozi ya baba aliyepoteza kazi kwa ajili ya kweli, Mwenyezi Mungu anayahifadhi. Hakuna kinachopotea mbele za Mwenyezi Mungu kwa wale walio waaminifu. Kitabu hiki cha Pambano Kuu kurasa ule wa 665, ambapo kila wakati nitakuwa nikinukuu, imesema neno haya: Mungu ameweka kumbukumbu ya kila tendo la dhuluma na ukatili ambao wamefanyiwa watu wake. Wakati hukumu itakapokuja, kila mmoja atapokea kulingana na matendo yake. Na kitabu hiki kikiandika kwa habari ya mauti ya Stefano, anasema damu ya Stefano ilikuwa mbegu ya Paulo. Yani Stefano alipokuwa anauawa, Paulo alikuwa anachipua. Damu ya mashahidi ndiyo iliyolipia injili iliyotufikia leo. Leo mtu akiteswa anasema Mungu yuko wapi? Mtu akifukuzwa kazi kwa sababu ya imani anasema Mungu yuko wapi? Akifukuzwa kwenye ndoa kwa sababu ya imani anasema Mungu yuko wapi? Akitengwa na familia, akifutwa katika mirathi ya familia kwa sababu ya imani, anasema yuko wapi Mungu? Jibu langu usiku wa leo, Mungu yupo. Anahesabu kama vile alivyomwambia Habakuki katika Habakuki sura ile ya 2 mstari wa 3, wakati Nebukadreza amekuja na kuhusuru mji wa Yerusalemu na lile hekalu likawa limesagwa na watu wa Mungu akiwa wamechukuliwa na kupelekwa mbali huko wamishoni, na Habakuki akiwa ametahayalika. Ukisoma sura ya kwanza inaeleza jinsi ambavyo kwa ametahayalika. Katika sura ya 2 Mwenyezi Mungu anapomjibu Habakuki, anaandika maneno haya ambayo ndiyo ambayo nazungumza na wewe usiku wa leo. Habakuki sura ile ya 2 mstari wa 3, sikia kile ambacho Mwenyezi Mungu anasema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Maana njozi bado ni kwa wakati ulioamriwa.
0: Njozi bado ni kwa wakati ulioamriwa.
1: Inafanya haraka ili kufikiria mwisho.
0: Inafanya haraka ili kufikia mwisho wake.
1: Wala haitasema uongo.
0: Wala haitasema uongo.
1: Ijapokawia.
0: Ijapokawia.
1: Ingoje. Kwa kuwa haina budi kuja.
0: Ndio.
1: Haitakawia.
0: Bwana Yesu apewe sifa sana. Hukumu ya Mwenyezi Mungu ya haki dhidi ya dhuluma unayotendewa, hukumu ya Mwenyezi Mungu ya haki dhidi ya mateso unayopitia, hukumu ya Mwenyezi Mungu ya haki dhidi ya kutengwa na kusengenywa, dhidi ya vitu ulivyopoteza, inakuja. Na hakuna aliyekufa kwa Kristo aliyekufa bure. Hakuna aliyeteswa kwa ajili ya Kristo aliyoteswa bure. Leo hii yawezekana hatuteswi, yawezekana pengine hatuuawi kama ilivyo Stefano, lakini leo hii bado hatukatwi vichwa kimwili, ndio, lakini tunatangaziwa mauti kila siku, wale walio waaminifu mbele za Mwenyezi Mungu. Angalia kile ambacho maandiko matakatifu inasema, ya kwamba ndio yawezekana tupeleke machinjioni kama zamani, hatupeleke katika amphitheater kama zamani, hatupeleke katika maeneo ya kunyongea kama zamani, lakini bado tuko katika hatari ile ile, kusimama waaminifu katika nyakati za giza, bado hatari ni ile ile. Angalia kila ambacho maandiko matakatifu imekisema, angalia kila ambacho inakisema katika kitabu kile cha Korinto wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 31, tunakufa kila siku. Korinto wa kwanza sura ile ya 15 mstari ule wa 31, angalia kila ambacho maandiko matakatifu inasema.
1: Neno la Bwana linasema,
0: ndio.
1: Naam.
0: Naam.
1: Ndugu,
0: mhm,
1: kwa huku kujisifu kwangu niliko nako,
0: kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu
1: katika Kristo Yesu Bwana wetu,
0: katika Kristo Yesu Bwana Yesu,
1: ninakufa kila siku,
0: ninakufa kila siku. Paulo anasema ya kwamba yeye anakufa kila siku. Ni kukata tamaa ya nafsi, ni kusema haya si mapenzi yangu bali ni mapenzi ya Bwana. Unajua wale ambao wamechagua kumtegemea Mwenyezi Mungu ni lazima wapitie katika uzoefu huo mzito huo, kwa sababu kati ya kila ambacho Mwenyezi Mungu ameahidi, yani utimirifu wa habari ya milenia ile miaka 1000, kuna kipindi cha kusubiri, na kipindi hicho ni cha mateso, ni kipindi cha kulipa gharama, ingawa sio gharama ya wokovu, lakini kipindi cha kumwaga damu, ingawa tumwagi damu inayoonekana, ni kipindi ambacho si kipindi cha amani. Ufunuo sura 14 mstari wa 12, wale wanaoitwa kuwa watakatifu ni lazima wapitie kipindi kigumu, kipindi cha kusubiri, kipindi cha kuonewa, kipindi cha mashaka. Na angalia kila ambacho Ufunuo imesema katika sura ile ya 14 mstari ule wa 12.
1: Hapa ndipo penye subira ya watakatifu.
0: Hapa ndipo penye subira ya watakatifu.
1: Hao wazishikao amri za Mungu.
0: Hao wazishikao amri za Mungu
1: na imani ya Yesu.
0: Sikiliza, watakatifu wana sifa mbili tu. Jambo la kwanza, wanashika amri za Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, wanachokiamini ni kile ambacho Kristo alichokiamini. Hawana imani kinyume na Yesu Kristo. Ikiwa Yesu Kristo alibatizwa kwa maji mengi, na wao nao walibatizwa kwa maji mengi. Ikiwa Yesu Kristo alikuwa na huruma kwa wagonjwa, na wao na huruma kwa wagonjwa. Ikiwa Yesu Kristo aliwaendea wadhambi, wazinzi, walevi, akawapenda na kuonyesha upendo wake na kuwasaidia kushinda dhambi, nao ufanya hivyo hivyo. Wanafanya hayo wakiwa nazishika amri za Mwenyezi Mungu. Hawapambani na amri za Mwenyezi Mungu. Hawasemi amri za Mwenyezi Mungu zimepitwa na wakati. Hawasemi amri za Mwenyezi Mungu hazifai tena. Watu hawa wakifanya hivyo hutengeneza mateso, lakini wametakiwa kuwa na subira. Sasa picha ya shahidi wa siku za mwisho ni kuwa na subira. Na unajua kuna alama mbili tu. Jambo la kwanza, kama nilivyosema, ni kutunza amri za Mwenyezi Mungu. Ikiwa wewe ni shahidi wa Mwenyezi Mungu, utawajibika kuzitunza amri za Mwenyezi Mungu, itawajibika kutokuwa na miungu mingine, miungu ya pesa, miungu ya sifa, itawajibika kutokuwa na sanamu, utawajibika kutunza amri zote za Mwenyezi Mungu, kuheshimu wazazi na vitu vingine kama hivyo. Sikiliza, hii ndiyo gharama tunaoilipa leo. Vichwa vyetu vinakatwa kila siku kwa kutokuwa wezi, kutopokea rushwa, kutokula zaka. Tunateseka mahala fulani, tunaumia mahala fulani kwa kutokuwa na tamaa, kwa kutuishi maisha ya kuridhika. Hiyo ni gharama tunayolipa sasa. Lakini sikiliza, gharama hiyo sio ya bure. Gharama hiyo ni gharama ambayo tunayolipa leo. Leo kufa kama shahidi kunaweza kukawa ni kule kwa mwanafunzi kukataa kukopi mtihani na akafeli. Wanafunzi wenzake wakiwa wameingia na nyenzo mle na ChatGPT, mwanafunzi huyu pamoja na kuwa na access ya kufanya hivyo, lakini anakubali kufeli mtihani katika swali ambalo anajua akibonyeza tu kidogo atapata majibu, lakini anakubali kufeli. Hicho ni kifo. Hicho ni kifo. Amekufa dhidi ya udanganyifu, lakini ataishi kwa uaminifu. Unajua kukatwa kichwa sasa hivi ni tunakatwa kichwa kwa rushwa. Mfanyakazi anapokataa rushwa milioni 500 na hata akapoteza mkataba, mtu huyu amekufa, ameuawa na ufisadi, lakini anaishi kwa haki. Unajua kukata kichwa sasa hivi katika ulimwengu wa uongo ni kusema bei halisi hata kama itamfukuza mteja. Amekuwa ameuawa na uongo, lakini ili aishi kwa ukweli. Unajua kama askari anayeruka kwa parachuti, anaruka kutoka katika ndege, anakufa kwa usalama wake wa zamani ili aishi katika kazi mpya. Vivyo hivyo sisi tunakufa kifo cha nafsi ili tuweze kuishi maisha ya kiroho kuishi kwa ajili ya Yesu Kristo. Unajua mbele yetu kuna mtihani mkubwa unakuja. Wale wote watakaotaka kuishi maisha ya kumtii Mungu katika Kristo Yesu watateswa. Katika siku hizo za mwisho watu wataitwa kutoa ushahidi hata kwa damu yao. Kitabu cha Manukuu kurasa ule wa 400, kurasa ule wa 486, maandiko matakatifu yanasema sasa ni wakati wa kuandaa. Sasa ndio wakati wa kusimama na kuchagua kwa upande wa Mwenyezi Mungu. Wakati rafiki zetu wale walisimama katika moto, wakati rafiki zetu walisimama katika kunyongwa, kufukuzwa, lakini kwetu sisi mtihani wetu sasa hivi ni mitandao ya jamii, ni pesa, ni kazi, ni ile sauti inakuambia fanya hivi upate wateja, pengine ni ile hilizi, pengine ni ile tambiko, pengine ni ile rushwa, pengine ni kuchepsha fedha kidogo, pengine ni kukwepa kodi. Bei ya kurudi nyumbani leo ni kusema hapana kwa ulimwengu unaovuta, ni kusema hapana kwa ngono, ni kusema hapana kwa kamali. Yani sasa hivi pengine moto wetu ni habari ya ile unaambiwa beti tu, weka tu, bashiri tu kidogo, na timu fulani ikishinda unapata milioni 100. Katika ulimwengu wenye majaribio makubwa, bei yetu ya kurudi nyumbani ni kusema hapana kwa ulimwengu unaovutwa na kusema ndio kwa Mungu, kusema ndio kwa maagizo ya Mwenyezi Mungu peke yake.
1: Amina mchungaji, Mungu akubariki sana kwa ufafanuzi huo kwa kina. Ndugu msikilizaji, umesikia bei ya kurudi nyumbani ni utii. Swali, je, leo huko tayari kuwa shahidi wa Yesu? Kama uko tayari, tuma ujumbe niko tayari kwenda nambari 0713830039. Tarudia, tuma ujumbe wako niko tayari kwenda nambari 0713830039. Tutakuombea na kukutumia nyenzo za kujifunza zaidi. Tuombe. Takatifu, takatifu, takatifu mfalme wa amani, tunakushukuru kwa sababu umezidi kuwa pamoja nasi na tumejifunza, tusaidie kuweza kuishi hivyo katika jina lako Yesu, na mara kushukuru. Amen.
0: Nina. Na rafiki yangu, kama hujampokea Yesu Kristo na unataka kusimama kwa ajili ya kweli ya Mungu, pengine kwa kubatizwa, unaweza kupiga simu sasa mara baada ya kipindi kwa kimeshaisha. Namba ni 0784091090. Tarudia tena, ikiwa unataka kusimama katika kweli ya Mwenyezi Mungu na kubatizwa, unaweza kupiga simu sasa katika 0784091090. Kuna kikosi cha makaka na madada wa injilisti na katika makanisa haya wako tayari kabisa kukusaidia. Na hivyo sasa naomba niombe kwa ajili yako, nikukabidhi mbele za Mwenyezi Mungu. Baba, asante kwa damu ya mashahidi iliyotangulia. Tujaze ujasiri wa Stefano. Tupe nguvu ya kufa kwa ajili ya nafsi zetu kila siku. Tusaidie mfalme, tusikubali chapa wala kusaliti kweli yako. Andika majina yetu katika kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu tumeomba. Amina.
1: Amina.
0: Mungu akubariki sana.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina

Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu sana katika wasawa huko na kule tukikujuza habari rasmi ambazo unahitaji kuzipata asubuhi hii ya leo kutokea hapo ulipo. Na hii ni AWR Tanzania, mtangazaji wako naitwa Nathaniel Gilbert. Nitakujuza habari za kitaifa, nitakujuza habari za kimataifa, lakini nitakujuza habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Na kwa uchache tu sasa nikujuze yale machache ambayo nimekuandalia katika siku hii ya leo. Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kupitia kwa mbunge wa Morogoro Kusini kwa majeruhi watano waliopata ajali. Jeshi la zimamoto na waokoaji limetoa siku 14 kwa mmiliki wa dimbwi lililosababisha kifo cha mtoto kulijengea uzio au kulifukia. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, jumla ya vijana 44 kutoka kanda ya Kinondoni katika kanisa Adventista wa Sabato wametunukiwa tuzo za fedha na dhahabu. Kwa hiyo mengi tafadhali usiondoke, tunarejea vipunde kwa ajili ya kujuza habari kwa undani.

Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix Dayas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SD.

masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri.

Lete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benhabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Na mtumereje tena na sasa tuanze taarifa zetu pale mkoani Morogoro. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kupitia kwa mbunge wa jimbo la Morogoro Kusini Zuberi Yahya Mfaume kwa majeruhi watano waliopata ajali wakati wakitoka kwenye uzinduzi wa bwawa la kufua umeme Mwalimu Nyerere. Mwalimu Igombe anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Mbunge huyo amefika katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro walipolazwa majeruhi hao kwa ajili ya matibabu, ambapo amewapa salamu za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuwatakia pole kutokana na ajali hiyo.
2: Kwenye ziara katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro ili kuwaona majeruhi wa ajali iliyotokea tarehe 22 ya mwezi wa 8 mwaka huu 2026 wakati tulitoka kwenye uzinduzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere katika eneo la Kisaki, moja ya basi letu ilipata ajali na abiria 16 walipata majeruhi. Tuliwapeleka kituo cha afya Kisaki kwa msaada mkubwa wa mganga mfawidhi wa mkoa. Wakati wanawatibia waliona kwamba kuna watano wanapaswa kuwaleta kwa ajili ya kuendelea kweli. Wale 11 wamewaruhusu. Kwa namna ya pekee tunashukuru sana kwanza uongozi wa hospitali ya rufaa, maana tulikuwa nao tangu kwenye ngazi ya kituo cha afya mpaka leo tuko nao hapa katika hospitali ya rufaa Morogoro. Wamefanya juhudi kubwa kuokoa maisha ya majeruhi, na kwa kweli wanaendelea vizuri kutokana na huduma nzuri ambayo wamewapa. Lakini pia nimekuja kuwapa salamu za Mheshimiwa Rais kwamba amewapa pole nyingi na anawaombea kupona haraka.
1: Aidha, mbunge huyo amesema kwamba Rais Samia ameguswa na tukio la ajali hiyo na kueleza kuwa gharama zote za matibabu za majeruhi hao zitagharamiwa na ofisi yake.
2: Na ameahidi kwamba matibabu yote yatalipwa na ofisi ya Rais.
1: Kwa upande wake, mratibu wa huduma za tiba hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro Joseph Mkwai amekiri kupokelewa kwa majeruhi hao na kueleza kuwa wanaendelea na matibabu na kwamba hali zao zinaendelea kuimarika vizuri.
3: Kwa sisi tuliwapokea majira ya 5 usiku. Majeruhi walikuwa 5, wanaume 2, wanawake 2 na mtoto mmoja wa kiume. Hawa majeruhi walikuwa na majeraha sehemu mbalimbali za mwili baada ya kupata ajali ya kusumbuka kwa gari. Tunapokea na wamepata huduma sahihi, wengine wameingizwa tiba kwa ajili ya operation. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwamba wanaendelea vizuri na wanaendelea kupata huduma.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo na pole kwa majeruhi wote. Mungu awapatie wepesi katika uponyaji. Kufuatia kifo cha mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja wa miezi 7 kilichotokea mtaa wa Misofini manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, jeshi la zimamoto la uokoaji limetoa siku 14 kwa mmiliki wa dimbwi hilo kulijengea uzio au kulifukia. Anapita kutoka Katavi anatujuza taarifa hii kwa undani.
4: Mahangale ametoa maelekezo hayo kwenye mkutano wa mtaa huo ulioandaliwa kwa lengo la kusikiliza kero za wananchi na kuzitatua, ambapo uliwakutanisha viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali ya mtaa, kata pamoja na mkuu wa wilaya.
5: Ninakupa siku 14. Hakuna muda wa ziada, mzee wangu, sina muda wa ziada wa kukuongezea. Ni siku 14. Na siku ya 15 mimi nitakuja. Nitakapokuja nikute lile shimo limejengewa uzio. Kama alijajengewa uzio imara, lile shimo itabidi lifukiwe.
4: Aidha, baadhi ya wananchi wamelishukuru jeshi la zimamoto na uokoaji kwa maelekezo hayo, kwani yatawasaidia kuwalinda wao pamoja na watoto wao. Huku mmiliki wa dimbwi hilo Shabani Abdalla amesema ameyapokea maelekezo hayo na kuahidi kuyafanyia kazi kwa wakati.
6: Wametumia busara kubwa sana. Wanasema kufanya kosa sio kosa, ni kosa kuingia kosa. Mfano kwa Shabani, hakutegemea hata siku fulani zaka, hakutegemea kwamba jambo litatokea.
7: Na mimi nilipewa siku 14 ili nitekeleze, mimi nitengenezee uzio, kwa sababu kile ni kisima kikubwa. Na mimi nakubali, nitamuomba tu Mwenyezi Mungu anijalie anipe afya njema na nitekeleze wajibu huo ili kushika jamii vizuri.
4: Katika hatua nyingine, wananchi hao wamelalamikia uongozi wa mtaa kwa madai ya kuchangishwa fedha kwa ajili ya zoezi la upimaji wa ardhi tangu mwaka 2022, lakini hadi sasa wanadai hawajapatiwa huduma hiyo waliolipia.
8: Kuna 90 tulizitoaga zaidi ya miaka 5. Kuna mada ya kwamba uliongelea ulipewa taarifa ya maji tu, sio maji. Tulitoa kwa ajili ya kupimiwa, wanajua, mwenyekiti anajua. mpaka leo tujapimiwa zaidi ya miaka mitano. Sasa kama sisi tumeshikwa na watu turudishe sila zetu ndio hapo. Na lisito tunazo.
5: Hili jambo nalozungumzia ni kweli. Tulisha toa 90-90. Leo tunasikia sasa hivi wanapimiwa kwa batini. Kwa walio wasiji wapi? Mfufini hakuna kitu. Hasa shida inakuwa nini?
4: Kutokana na malalamiko hayo, mwakilishi wa mkuu wa wilaya ambaye ni afisa tarafa wilaya ya Mpanda, Mboni Mpae Nkoroko, ametoa maelekezo kwa mtendaji wa mtaa na mtendaji wa kata kuandaa na kumpelekea taarifa inayoeleza sababu zilizopelekea wananchi hao kutopimiwa ardhi hadi sasa.
9: Mtendaji wa mtaa na mtendaji wa kata, ninakuagiza unaponiletea muhtasari wa mkutano huu wa leo, niletee taarifa ya shilingi 1090 za upimaji. Haiwezekani upimaji usifanyike mwaka wa ngapi, sio wa 5. Haiwezekani. Bwana leo amechukua siku moja. Hata kama hela zililipwa benki, je, utaratibu umefikia wapi? Na nani anahusika? Tupate hayo majibu. Kama hamwezi kufanya hivi, nawaambia hivi, fedha za wananchi na nyinyi mnasimamia mtazirudisha. Tupate taarifa ili kuwaje, mlikubaliana vipi na mkataba wa kupimiana ardhi ulikuwaje?
4: Hata hivyo, wananchi hao wanatarajia taarifa hiyo itatoa majibu ya wazi, hali itakayopelekea zoezi la upimaji wa ardhi zao kukamilika. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Peter kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi. Tuelekee pale Kigoma ambapo Kadislaus Ezekiel anatujuza serikali imetumia bilioni 11.08 kukamilisha mradi wa chuo kikuu cha kisasa cha uhasibu ndani ya Kigoma, ambapo mradi huu utakuwa na uwezo wa kubeba wanafunzi zaidi ya 5,000 wakitoka Tanzania na nchi ya jirani hadi Burundi na Congo DRC. Kadislaus anatujuza taarifa hii.
10: Hiki ni chuo cha kisasa cha uhasibu ndani ya Kigoma kilichopo kijiji cha Kamara, halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, kikiwa tayari kimekamilika kuanza udahiri wa wanafunzi zaidi ya 5,000, huku ikiwa alama kwa mkoa wa Kigoma katika kukuza uchumi. Wakizungumza baada ya zoezi la makabidhiano kati ya mkandarasi pamoja na kamati tendaji ya chuo cha uhasibu nchini TIA, wamesema mradi huo ni hatua kubwa inayolenga kuongeza wajuzi wengi wa masuala ya fedha na kusaidia kukuza uchumi.
11: Mradi huu ni mradi ambao utabadilisha sana taswira ya mji wa Kigoma kwa maana ya utoaji wa elimu. Mwanzoni tulikuwa tunatumia majengo ya kukodi katikati ya mji, na wanaofahamu kwa muda mrefu toka mwaka 2014 taasisi yetu imekuwa inatumia majengo ya kukodi kwa ajili ya mafunzo. Lakini rasmi kuanzia mwaka huu wa taaluma tutakuwa tunawafundishia wanafunzi wetu kutokea hapa Kamala, ambapo tumejenga majengo ambayo ni mazuri kama yanavyoonekana. Lakini pia sio tu majengo, kuna vitu vizuri ambavyo vipo ndani ya haya majengo, ikiwemo pia mifumo ya kufundishia ambayo ni ya kisasa zaidi. Tunazo interactive smart boards ambazo wanafunzi wetu sasa watakuwa wanajifunza kwa kutumia mifumo ambayo ni tofauti na ile ambayo tulikuwa tunaitumia mwanzo.
12: Serikali imetusaidia sana, na niseme tu kwamba fedha hizi zimefadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba wahasibu wengi nchi hii wamesoma taasisi ya uhasibu Tanzania, na pale pia tunatoa uhasibu wa serikali, sio uhasibu tu, lakini tunatoa uhasibu wa serikali. Na hata ukiangalia taasisi ambazo ziko chini ya mkoa wa Kigoma, ziwe NGOs, CBOs, local government, watapata watumishi wengi wenye utaalamu thabiti ambao wanatokea maeneo haya na wamepata mafunzo bora kutoka taasisi ya uhasibu Tanzania. Kwa impact ni kubwa kwa kweli, si kwa Kigoma tu lakini hata mikoa ya jirani, lakini pia hata nchi za jirani.
10: Kazi kubwa iliyobaki kwa mkandarasi ni kuangalia maeneo yatakayokuwa na upungufu wa ubora kwa kipindi cha mwaka mmoja na kuchukua hatua ili kuepusha athari zozote katika mradi huo wa kimkakati.
13: Penye matatizo tuko karibu na tutakuwa tunayaattend kwa kadri itakavyoripotiwa matatizo yanayojitokeza, ama mahali panahitaji kuboreshwa, mahali panahitaji ushauri. Tuko pamoja na watumiaji ambao ni TIA kwa muda wa mwaka mmoja. Tunashukuru kwa hicho ambacho tumekifanya, vipimo tunavyo ambavyo vinathibitisha ubora wa kazi yetu. Mwisho ni nawatakia matumizi mema na watunze mali hii kwa sababu serikali imetoa fedha zake katika kuongeza elimu kwa vijana wetu. Kwa hiyo watumiaji wajitahidi kutumia kwa uangalifu na kutunza mali hii ya serikali.
10: Kutoka Kamara katika halmashauri ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Ripoti ya Kadislaus Ezekieli inatupeleka pale mkoani Lindi ambapo tunakutana na Brigitta Kambona ambaye anatujuza mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Runali kinachohudumia wilaya ya Ruangwa na Chingwea na Liwale. Oda Simpunga wamepongeza wakulima kwa kuuza jumla ya mzigo wote ulioingizwa sokoni.
14: Ni katika mnada wa zao la mbaazi uliofanyika katika wilaya ya Ruangwa ambapo zaidi ya tani 4000 zimeuzwa zote, huku mwenyekiti huyo akiwapongeza wakulima wachache kwa uwakilishi katika kuuza mbaazi hizo.
15: Kama tulivyoelezea na tumefuatilia kuanzia lote ya kwanza mpaka lote ya mwisho ya 6 kwenye mabara yetu yote, na hizo tani 4791 na kupata bei ya juu tani 4791 na kupata bei ya juu shilingi 1310

0: tumeingia leso.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wawakilishi waliohudhuria katika mnada huo wameishukuru namna ambavyo bei za mbaazi zinavyozidi kuongezeka, huku wakiomba serikali kudhibiti wanyama waharibifu ili waweze kuvuna mazao mengi.
2: Kwanza nishukuru serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, anafanya kazi kubwa ya kuangalia mazao namna kuweza kusimamia bei, na kulingana na mazingira ya mnada, kama mnada wa mbaazi, mnada wa kwanza uliuzwa kwa bei shilingi 1120 1180, na bei ya chini ilikuwa shilingi 1120. Kwa mnada wa pili imeongezeka, imefika mpaka bei ya shilingi 1310 bei ya juu, na bei ya chini shilingi 1220. Hii ni ishara tosha kuonyesha kama vile bei ya mnada wa mbaazi bado inaongezeka kuangalia na kulingana ile bei ambayo tulianzia.
3: Mkulima wa zao la mbaazi, kwa mnada wa leo manake, tunashukuru kwa bei ambayo imepatikana, ambayo sisi wakulima kidogo inaturidhisha, inaingia katika mazingira ambayo sisi wakulima tunafurahia nayo. Wanao imetoka kwenye 1180 hadi 1310, si mbaya sana kwa mkulima, lakini kidogo inakidhi mahitaji ya sisi wakulima.
4: Kwanza nishukuru serikali kwa hatua ya mnada kupanda. Kifupi, wakulima tunafarijika kwa hilo, lakini ziko changamoto. Uzalishaji wetu kwa awamu hii tunakaa umepungua kwa sababu ya mazao haya kuliwa na wanyama ambao wanaongozwa na binadamu. Tani ambazo zinakusanywa leo ambazo sio zilikuwa zikusanywa hizo, zilikuwa zikusanywa zaidi ya hizo. Kwa hiyo pamoja na kutendea mema serikali, lakini pia tunaomba tusimamie kutulindia hizi mali, kuondoa wale ambao, watu ambao wanaasili kurudisha uchumi wetu kwa makusudi.
1: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule, AWR Tanzania.
5: Asante sana Brigitta Kambona kwa taarifa hiyo kutoka hapa mkoani Lindi, ambayo inatufikisha mapumziko kwa wakati huu, na tukirejea na kujuza habari zaidi, endelea kusalia na AWR Tanzania.
6: AWR Tanzania 26.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

wangeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni maivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe

mstari wa 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu. Huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu

0: mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekuwa pale. Bado walikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horeb. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amepatia mtakatifu wewe chini ya Berabu.
1: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu uwe daladala, akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
2: Naam, tumerejea tena na sasa tuendelee kuzitazama habari za kitaifa hapa jijini Mbeya, ambapo tunaanzia kwa Samuel Mpogole ambaye anatujuza katika kuadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwa polisi jamii nchini. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeendelea na kutekeleza shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwa ni pamoja na kuwafikia wananchi na kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi na jamii. Samuel Mpogole anatujuza taarifa hii kwa undani.
3: Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa kitengo cha polisi jamii mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi wa polisi Anthony Mkwawa, amesema uwepo wa polisi jamii umekuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha usalama na kupunguza vitendo vya uhalifu katika maeneo mbalimbali.
4: Baada ya kuona hali ya mahusiano kati ya wananchi na jeshi la polisi yanaendelea kufifia, jeshi la polisi kwa kuangalia na kai wenyewe na kwenda, wakasema tuanzishe hii falsafa ya polisi jamii ili angalau kuwasogelea wananchi. Unapowasogelea wananchi, maana yake unapata taarifa mbalimbali kutoka kwa wananchi, na wao wananchi wanatupa hizo taarifa na tunazifanyia kazi.
3: Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema jeshi la polisi litaendelea kuimarisha polisi jamii kwa kuwa usalama wa wananchi unahitaji ushirikiano wa pande zote.
5: Tangu polisi jamii imeanzishwa, kwa kweli imezidi kuonyesha matunda makubwa sana. Watu wamekuwa na uelewa wa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, na watu wameweza kushirikiana kwa karibu sana na jeshi la polisi, na ule ukaribu umeongezeka zaidi kuliko zamani ilivyokuwa. Yaani sasa hivi ndio maana tunasema hii dhana ya polisi jamii imetufanya tumekuwa ni sehemu ya jamii. Na kwa kuanzia tu ni kwamba mkuu wa jeshi la polisi amepeleka mpaka polisi kata kwenye kata zetu. Tunazo kata 179. Mpaka sasa hivi kata zote zimekwishapata wakaguzi wa kata ambao wanashirikiana kwa karibu sana na jamii. Sisi tutaendelea kuienzi na tutaendelea kuitumia hii dhana katika mkoa wetu ili mkoa mzima kwa ujumla uweze kupunguza uhalifu kwa kiwango kikubwa.
3: Naye diwani wa kata Ilemi Baraka Zambi amesema ushirikiano kati ya wananchi na jeshi la polisi kupitia polisi jamii umeleta matokeo chanya katika kuimarisha amani na usalama katika jamii. Zambi amesema kwa sasa wananchi wanaona polisi jamii kama sehemu ya jamii yao, na hutumia fursa hiyo kushirikiana na jeshi la polisi katika kutatua changamoto za kiusalama zinazowakabili.
6: Sisi ndani ya kata Ilemi tulikuwa tuna vibaka wengi, wahalifu wengi, wavutabangi wengi, lakini kupitia polisi jamii tumeendelea kutoa elimu, lakini kuhakikisha uhalifu unapungua kwa kuunda vikundi shirikishi, lakini kuwa jirani kabisa na polisi. Tukiwa na tukio lolote, polisi jamii wapo. Tena wanakuja kwa wingi kabisa, wanatoa elimu. Tunaamini baada ya muda mchache hapo mbele Ilemi itakuwa salama na hakutakuwa tena na vitendo vya kihalifu. Lakini pia tunatengeneza mahusiano mazuri kati ya polisi na wananchi. Hii leo wananchi wa kata Ilemi hawaogopi polisi, kwa sababu wakati wowote kwenye shughuli yoyote polisi wetu kata anakuepo, lakini pia anaambatana na wenzie ambao wanatoka kata zingine kuhakikisha amani inatawala.
3: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Asante sana Samuel Mpogore kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Tabora, ambapo jeshi la polisi mkoani Tabora limefanya maadhimisho ya polisi jamii katika wilaya ya Igunga, ambapo wananchi wametakiwa kushikiliana na jeshi la hilo ili kudhibiti na kutokomeza uhalifu na wahalifu mkoani humo. Tunaungana na Solomon Yohana ambaye anatujuza taarifa hii kwa undani.
7: Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Igunga Mheshimiwa Sauda Mtondoo wakati wa maadhimisho ya polisi na jamii, ambapo amewasihi wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi mkoani hapa, hususan kwa kutoa taarifa ya matukio ya uhalifu na kufichua wahalifu ili wadhibitiwe.
8: Niwatake wananchi wote kutoa taarifa za wahalifu na uhalifu ili jeshi la polisi liweze kuchukua hatua stahiki za kisheria kwa wahalifu hao. Wewe ukiona tukio katika eneo lako au viashiria vya tukio la uhalifu katika eneo lako, usiseme tu kwamba jeshi la polisi lipo litafanya kazi yake. Ulinzi na usalama unaanzia kwako wewe kama mwananchi, kama raia. Kwa hiyo ukilishirikisha jeshi la polisi kwa kutoa taarifa, utasaidia jeshi la polisi kuweza kuchukua hatua kwa haraka na hatimaye kumaliza uhalifu katika maeneo yetu.
7: Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoani hapa, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, akizungumza na mamia ya wananchi wilayani hapa, ametanabaisha dhima ya maadhimisho hayo.
9: Katika kutekeleza dira ya kushirikisha jamii katika kudumisha amani na utulivu na kuongeza kasi ya maendeleo ya kisiasa, kijamii na kiuchumi, kwa askari polisi wamepatikana muda wote na kuwa karibu nasi na wananchi, kwa lengo ni kujenga ushirikiano endelevu ili kuharakisha mawasiliano kati ya jeshi la polisi na wananchi tunaowahudumia. Dhima ya jeshi la polisi ni kuendelea kulinda raia na mali zao, kusimamia utekelezaji wa sheria na kuzuia uhalifu na kudhibiti uhalifu na uhalifu, kushirikiana na wadau mbalimbali ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
7: Aidha, baadhi ya wananchi waliokuwepo kwenye maadhimisho haya wameunga mkono kauli ya mkuu wa wilaya na kuahidi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kutokomeza uhalifu.
10: Jeshi la polisi na kazi kubwa sana, na imeleta hali fulani ambao wananchi wanaliamini sana na kuliogopa tena, kama ilivyokuwa inazungumzwa kwamba jeshi la polisi hapo zamani ilikuwa ni kama kitu ambacho kinaogopwa sana na wananchi, ila kwa sasa ni kama rafiki wa wananchi kwa sababu ya matukio mbalimbali na kushirikiana jinsi ya kuripoti uhalifu unapotokea kwenye jamii.
11: Tumeshapewa elimu, tumeshaelewa vizuri wananchi, jambo lolote ambalo litafanyika lazima tuwe taarifa kituo cha polisi kisha lifuatiwe kama ni la maovu.
7: Hata hivyo, katika maadhimisho hayo, jeshi la polisi limekabidhi kiti mwendo kwa mtoto mwenye ulemavu wa miguu, Pastor Michael, mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la kwanza, pamoja na kukabidhi shilingi 500,000 kwa mgonjwa anayesumbuliwa na saratani ya titi. Nikiripotia huko na kule kutoka la Igunga mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
2: Jumla ya washiriki 70 wakiwemo Lagabishi kutoka katika vijiji 10, watendaji wa vijiji na kata kutoka wilaya Maswa mkoani Simiyu wameshiriki kikao cha tathmini, ambapo kimejadili namna ya miradi ya maendeleo inavyoibuliwa na kufanywa kazi kwa manufaa ya wananchi. Anita Balingilaki kutoka pale Simiyu anatujuza undani wa taarifa hii.
12: Kwa mujibu wa Ragabishi, changamoto nyingi zilizoibuliwa na wananchi zimefanywa kazi hadi iliwezesha kutatua changamoto zao, ikiwemo za maji, barabara, zahanati na shule.
13: Upande wa maji ndio ilikuwa hitaji kubwa kwa wananchi wa Matumbe, na nikiangalia upande wa senta tulikuwa na maji, sasa ukahitaji angalau senta hata hasa upande wa taasisi yawepo maji, kwa maana huduma upande wa zahanati pamoja na shule. Wakapima sehemu ya maji ambayo yanaonekana kuwa mengi, na baadaye wakaanza mchakato wa kuchimba, na baadaye maji yakapatikana, na mpaka sasa tunapozungumza maji yako kwenye senta ya Matumbe na wananchi wengi ambao wamenufaika na haya maji.
14: Tulikuwa na changamoto ya tatizo la maji ambalo lilikuwa linasumbua sana. Kijiji changu kina vitongoji 4, lakini baada ya Lagabishi kuelimisha wanajamii, walichukua jukumu la kutupa sisi wa Lagabishi kuongea na serikali ya kijiji. Tulipoambia serikali ya kijiji, wakaandika barua upande wa idara ya maji. Idara ya maji ilichukua jukumu moja kwa moja kutuma wataalamu kwa ajili ya kuja kufanya survey. Na hiyo survey ilifanyika kupitia vitongoji vyote 4, kwa maana ya kwamba vitongoji vyote vilitoa maeneo ambayo yalionekana yanaweza katoa maji mazuri.
12: Shughuli za Uragabishi imeanza kutekelezwa ilani Maswa tangu mwaka 2021.
15: Katika kikao hiki cha tathmini na niseme kujichunguza na kujitafakari, tumeona mambo mengi, ikiwa pamoja na kuongeza ushirikiano baina ya viongozi wa serikali za mitaa na waragbishi ili kuleta matokeo makubwa zaidi. Lakini eneo jingine tulilojifunza ni kuendelea kuwajengea uwezo wa ragbishi ili wawe na uwezo wa kuisimamia na kuendesha shughuli za uragbishi vizuri, lakini pia kuhakikisha utekelezaji wa mipango kazi ya uragbishi inatekelezwa kwa wakati na kwa ufanisi.
12: Lengo la uragbishi ilikuwa ni kuwezesha wananchi kuibua miradi yao wenyewe, kutatua njia za kuweza kusuluhisha matatizo ambayo wameyaibua, kuimarisha ushirikiano baina ya wananchi na viongozi wa serikali.
16: Lengo kuu kabisa huu mradi tunachokifanya ni kwamba tunawawekea wananchi waweze kumiliki wenyewe miradi. Kwa sababu mwananchi ukimletea mradi anakuwa haumiliki na kwa sawa kwake, lakini kitu kimgundua mwenyewe kinakuwa cha kwake. Jinsi mradi ulivyo, wananchi warakibisha wenda kuchocheza wananchi, wananchi waweze kujua shida zao ni nini. Baada ya hapo wanashirikiana pamoja na uongozi wao kupanga mikakati ya kuweza kutatua zile changamoto ili kuweza kufanikisha. Hilo liko pamoja wapo. La pili kubwa ni kuimarisha ushiriki wananchi katika mambo ambayo yanawaathiri maisha yao. Mfano, ushiriki wao katika kuhudhuria mikutano, pia kutoa hoja kuchangia katika mikutano. Maana kuhudhuria ni kimoja, ila kuchangia au kutoa hoja kwenye mikutano jambo la pili. Kwa hilo nao tumeweza kulifanikisha kwa kiwango kikubwa. Maana awali takriban 77% waliweza kuripoti kwamba mikutano haifanyiki katika miji yao.
12: Kutoka Maso Mkoani Simiyu, huku na kule Dar es Salaam Tanzania, mimi ni Anita Baringiraki.
2: Asante sana Anita kwa taarifa hiyo kutoka hapo Simiyu. Na sasa tuelekee pale mkoani Geita, ambapo mbunge wa Geita mjini kupitia Chama cha Mapinduzi mhandisi Chacha Wambura ametoa ufadhili wa shilingi milioni 1.5 kwa ajili ya kununua dawa za kuongeza mifugo katika kata ya Shilole Manispaa ya Geita. Galo Siliwa na taarifa kamili.
17: Ufadhili huo unalenga kusaidia wafugaji kupata uhakika wa dawa ili kudhibiti magonjwa ya mifugo na kusaidia ukuaji wa sekta ya mifugo katika halmashauri ya manispaa ya Geita. Akizungumzia ufadhili huo, mhandisi Wambura amesema lengo ni kuwawezesha wafugaji kuendelea na huduma ya uogeshaji wa mifugo bila kukabiliwa na ukosefu wa dawa.
18: Dawa, nimeshasema hiyo dawa ni fahamu, kama iko ndani ya uwezo wangu, ndugu zangu, nitafanyaje? Nitasimama mimi kuhakikisha ng'ombe wetu wanaendelea kufanyaje? Kupata kipindi hicho wanaendelea kushughulika na yeye. Lakini naamini tutapambana tuhakikishe kwamba ng'ombe wetu wanaendelea kupata. Kwa hiyo nipate budget ya kila mwezi, miezi 6 na mwaka mmoja, ili tuone chiki cha kufanya ng'ombe wetu waanze kuogelea na kuwa vizuri.
17: Kwa upande wake, daktari wa mifugo wa manispaa ya Geita Jeremia Njile amesema hatua hiyo itasaidia upatikanaji wa dawa za kudhibiti wadudu wanaosababisha magonjwa ya mifugo.
19: Mbele yenu tuna zoezi la uzinduzi wa josho la kata yetu ya Shiloleli, ni kwa ajili ya uogeshaji wa ng'ombe, mbuzi, kondoo pamoja na mbwa. Na lengo la uogeshaji huu ni kwa ajili ya kudhibiti magonjwa yanayosababishwa na wadudu waitwao kupe, ambao ni wadudu wanaosababisha au wanaoeneza magonjwa mbalimbali kwenye mifugo. Kwa hiyo tunamshukuru mheshimiwa mbunge kwa support aliyoweza kuwapatia wananchi kwa ajili ya kuweza kuzindua au kuwezesha zoezi hili ambalo kimsingi tulikuwa tunalitegemea na tumelifurahia na tulikuwa tunalisubiria kwa hamu kubwa ili tuweze kufanikisha zoezi hili.
17: Nao baadhi ya wafugaji wa kata ya Shiloleli wameshukuru mbunge wa Geita mjini kwa ufadhili wa dawa za mifugo, kwani imewasaidia kupata usalama wa mifugo dhidi ya magonjwa.
20: Jina naitwa Misungwi Jacobo Mwaya, ambaye pia ni mkazi wa kijiji cha Bumanji. Tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kazi aliyotufanyia. Hakika tunaona kazi na matokeo ndio haya tulikuwa tunayahitaji. Wananchi wa Shiloleli tulikuwa tunahitaji matokeo kama haya. Lakini shukrani sana ziende kwenye serikali. Tutakapokuwa tunaona matokeo kama haya, wananchi tutakuwa na imani nayo serikali yetu.
21: Kwanza nimshukuru kwanza mkurugenzi kwa kutupa na kutengea bajeti ya baada ya kuona kata ya Shiloleli ina upungufu wa mahitaji, kwa mfano kama josho kwa ajili ya kuogesha mifugo. Lakini nimshukuru pia mheshimiwa mbunge ambaye ni mbunge wa jimbo la Geita mjini kwa namna anavyoweza kujitolea kuwasaidia wananchi wake wanaopatikana kwenye kata hii ya Shiloleli na kijiji cha Nyambogo kwa kuwapatia kiasi cha fedha cha shilingi milioni 1.5 kwa ajili ya kuogesha ng'ombe wao kwa ajili ya kununua hizo dawa.
0: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
2: Taarifa ya Garo Siriwa kutoka hapo Geita na tufikisha mwisho wa taarifa za kitaifa. Huko na mapumziko, tukirejea ni habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Hii ni AWR Tanzania, tumaini linaanzia hapa.
1: Safiri nasi, safari salama. Anita kwa upole ya kisiri. Jioni kwangu ni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.
22: Karibu. Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma. Inapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Cherry College inayo mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye. Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma. Inapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inayo mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
23: Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini. Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri maisha yetu.
24: Njia iliyo bora ni upendo wa Kristo uonekane ndani yako. Hatuneni kwa lugha kujifurahisha. Hatuneni kwa lugha kumimina stress na misongo. Hatuneni kwa lugha kuonyesha kwamba tumejazwa na Roho Mtakatifu kuliko wengine. Tunanena kwa lugha, na kusudi la kunena kwa lugha ni ili kanisa lipate kujengwa. Sio ili uonekane, sio ili usifiwe, sio ili udhihirishe kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwa hiyo kama una karama ya kunena kwa lugha, ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwamba wewe uliyejazwa na Roho Mtakatifu haupaswi kunena vitu visivyoeleweka. kila unalonena lazima lieleweke, na kama halieleweki wewe ni mpiga makelele na mayowe, unanena hewani tu.

0: Na mtumarejia tena na sasa ni wakati mzuri wa kusikiza taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunaanzia hapa mkoani Dar es Salaam ambapo jumla ya vijana 44 kutoka kanda ya Kinondoni katika kanisa la Adventista wa Sabato wametunukiwa tuzo za fedha na dhahabu baada ya kuhitimu mafunzo yaliyohusishwa kwa kiasi kikubwa mazoezi ya mwili kwa lengo la kuimarisha afya. Tunaungana naye Manase Lusaka kwa ajili ya undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza wakati wa kuwatunuku tuzo hizo kwa niaba ya mkurugenzi wa idara huduma za vijana jimbo la Pwani Mashariki mwa Tanzania, Lady Mchome amewataka vijana hao kuyafanyia kazi mafunzo hayo waliyoyapata ili kuimarisha afya zao, akisisitiza kuwa afya ni mkono wa kuume wa injili.
2: Pamoja na kwamba tuna train kwa ajili ya kuwalea na kuwatunza vijana, lakini ni kwa ajili yao, kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilisti kwa Kristo, lakini pia kwa ajili ya kutunza na kuimarisha afya zao. Kama ambavyo tunasema siku zote kwamba afya ni sehemu ya injili yetu kama kanisa la Adventista wa Sabato.
1: Kwa upande wake, mtaaluma katika idara ya huduma za vijana kanda ya Kinondoni, Daktari Masele Masele, amesema kuwa baada ya kukamilika kwa kozi hiyo, mafunzo yanaendelea kupitia madarasa ya kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi.
3: Kwanza tunaendelea, miongoni mwao ni walikuwa wanasoma kozi ya kiongozi mkuu na kozi ya kiongozi mwandamizi wa vijana. Kwa hiyo baada ya kusoma ya kumaliza hizi kozi za mazoezi, wanaendelea wale ambao walikuwa na kozi za kiongozi mkuu.
1: Baadhi ya wahitimu wameahidi kuyafanyia kazi mafunzo hayo, huku wakieleza dhamira yao ya kuendelea na mafunzo ya ngazi ya juu zaidi ili kufikia hatua ya kuhitimu kozi ya kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi.
4: Yamenifundisha kwanza mimi kama Mkristo natakiwa kuishi vipi, na kutokana na kitabu ambacho tumekisoma kwenye mafunzo ya fedha, ujumbe kwa vijana, inatufundisha namna ya kuishi maisha ya Kikristo, ni mwenendo gani tunatakiwa tufate, vyakula gani tutumie, namna ya kuishi na jamii, namna ya kuwafundisha wengine. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kutoka hapa nitaanza na mimi kwanza, kisha niweze kuwagusa na wengine makanisani na ambao hawako kanisani. Kupitia tuzo hii, kuna ari ya kufanya mazoezi nimeipata, na kuwa nina ule mwamko wa kufanya mazoezi ya asubuhi jioni.
5: Hii imenifanya niende zaidi hata kwa jamii, kuwafundisha, kuwakumbusha namna ya kumtumikia Mungu, ikiwa ni sehemu ya mazoezi ya kuweka afya vizuri, kwa sababu afya inaleta kitu ambacho kinatufanya tupate nguvu za kumtumikia Mungu.
6: Leo nimepata tuzo ya silver au fedha, imenihamasisha au imenitia nguvu tena, hamasa mpya katika utendaji kazi katika shamba la Bwana. Naendelea kupata hamasa hii kwa sababu kuna vitu nilivyovifahamu awali, lakini kwa sasa wameniongezea. Mimi katika kanisa langu la Kinondoni ni mkuu wa huduma, kwa hiyo ninajua kadri ninavyoendelea kusoma haya mafunzo ya SYL, naendelea kubadilika siku hadi siku katika utendaji wangu wa kazi.
1: Utoaji wa tuzo hizo za fedha na dhahabu kwa vijana hao umefanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, huku ikiwakutanisha vijana kutoka katika mitaa Kinondoni, Mikocheni, Masaki inayounda kanda hiyo, pamoja na baadhi ya vijana kutoka kanda ya Kunduchi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Manase Lusaka.
0: Asante sana Manase Lusaka kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Iringa. Katika kuhitimisha kambi la mtaa wa Ipogolo, waumini wamepewa wito wa kujifunza maandiko na neno la Mungu. Jennifer Mrema anatujuza taarifa hii kwa undani.
7: Akizungumza katika hitimisho la makambi ya mtaa wa Ipogolo, mchungaji Richard Kaniki amesema kuwa katika kambi hilo wamejifunza mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na waumini kuelewa maana ya ndoa, kwa sababu taasisi hiyo imeanzishwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe.
8: Moja, kwanza tumeangalia changamoto ambazo zinakabili sana ndoa katika kipindi hiki. Tumegundua kwamba mambo ya mitandao yanaathiri ndoa nyingi sana. Ni kana kwamba watu hawajafahamu kwa makini ya kwamba ndoa ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo katika semina hizi tumewarejesha watu waweze kuelewa maana ya ndoa, na tumewakumbusha ya kwamba taasisi ya ndoa imeanzishwa na Mungu mwenyewe. Ndoa ya mume mmoja na mke mmoja.
7: Mchungaji John Kitale Mtumbuka ni miongoni mwa wachungaji waliohudhuria kambi hilo. amesema kwamba miongoni mwa mambo aliyojifunza kwenye kambi hilo ni pamoja na kuwa na masikilizano ndani ya familia.
9: Jifunza kwamba mtu ukifiwa na mwenzi, kama unaweza kukaa hivi hivi kaa, lakini kama unahitaji kuoa, oa, lakini kama una watoto wakubwa, waite watoto wako waelekeze juu ya hitaji lako, ili na wao waseme yale wanayotaka kukushauri, maana kuna wengine wanaweza wakakukatalia.
10: Rai yangu tuendelee kujiandaa kwa ajili ya mwaka 2027 kushiriki mibaraka hii.
7: Nikiripoti kutoka Iringa, Ipogolo, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kutoka huko mkoa ni Iringa. Waumini na washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuwa mstari wa mbele kwa kufanyia kazi yale waliojifunza katika sikukuu za vibanda kwa mwaka 2026 katika jimbo la Nyanza Kusini, sambamba na kusambaza jumbe za matumaini kupitia mitandao ya kijamii ili kuwafikia watu wengi. Hussein Kalia kutoka Mwanza anatujuza taarifa hii.
11: Rai hiyo imetolewa na mnenaji mkuu wa sikukuu za vibanda katika mtaa wa Mwanza Central, mchungaji Munini Mwangi, kutoka nchini Marekani wakati wa uhitimishwaji wa sikukuu za vibanda katika mtaa wa Mwanza Central.
12: Wengi wamemuona Yesu, wengi wamebadili nia zao na wamemfuatilia Yesu. Katika kambi hili tumeweza kuona wengi pia wakibatizwa kutokana na jambo hili. Kwa hivyo panga uwe na mpango mzuri wa kuhudhuria makambi na kuja na rafiki yako kila wakati. Media imetumika kwa njia ya pekee sana na vijana wengi wamejitolea kuweza kusambaza injili. Na kwa hivyo wewe mshiriki, wakati unapopata mahubiri, matangazo kupitia kwa hizi medias, hizo social media, tafadhali na wewe tuma, mtumie mtu.
11: Naye mchungaji wa mtaa wa Mwanza Central, Mwaisa Mrimi, amesema kuwa pamoja na ufanikishaji wa sikukuu hizo za vibanda, ameenda na sanjari na ubatizo ambapo zaidi ya watu 30 wamebatizwa.
13: Na takriban watu 33 wamempokea Kristo kama mwokozi wa maisha yao na wamebatizwa. Na hawa watu tunajiandaa kuwalea, kuwakuza katika maisha yao ya imani, ili wamjue Kristo na watembee naye.
14: Kila mshiriki anapaswa kuwajibika kwa sehemu yake, kwa sababu yeye pia ameitwa kutumika kama mshiriki mwaminifu wa kanisa la Waadventista Sabato.
11: Kwa upande wake, Amosi Mwambeko, ambaye ni miongoni mwa wazee wa kanisa la Mwanza Central, ameendelea kusisitiza kuwa watu ni vyema wakafanyia kazi yale waliofundishwa katika sikukuu hizo za vibanda.
15: Ni vizuri sana kuhudhuria mikutano hii. Mikutano hii ni ahadi ya Mungu kwamba atamwaga mvua ya masika. Hivyo kila mkutano wa makambi, ona umuhimu wa kuhudhuria.
11: Naomba baadhi ya washiriki, akiwemo Novastus Nguli, ambaye ni mkuu wa mawasiliano katika kanisa hilo, Bili Sasungura na Bi Neema Samuel, wameeleza vile ambavyo kambi hilo imekuwa na tija kwao.
16: Tuendelee kutumia vyombo vya kanisa kwa ajili ya kuweza kueneza habari njema na kupeleka hata pale ambapo wewe uweze kufika, lakini tumia vyombo vya kanisa na vyombo vingine vya habari kuweza kupeleka injili.
17: Mungu atusaidie kuyatendea kazi yale mambo mazito na mazuri tuliyolishwa na watumishi wake katika kambi hili, ili tu yatuandae kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
18: Baada ya makambi tunakuwa tumefundishwa na tunakuwa na nguvu ya kiroho. Basi tuendelee kuendelea kupeleka kazi ya Mungu mbele, na huku tukienda safari huku tukimsubiria Yesu waaminifu na kuendelea kufanya kazi ya Mungu.
11: Ni ipi kauli ya mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Musa Erasto Zumbi?
19: Ninawashukuru sana washiriki wote, waumini wote ambao wamejitoa kwa sherehe hizi za makambi mahali na mahali. Tumeona makambi yameandaliwa vizuri, watu wamepokea ujumbe, lakini pia watu wametoa sadaka zao za shukrani.
11: Kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato hapa Mwanza Central, mimi ni Hussein Karia.
0: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa hiyo ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Na sasa tunaungana naye

0: Naam, nikushukuru mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kusikiliza radio hii ya AWR na wakati huu huko na kule, na sasa tunaungana naye Manase Rusaka kwa ajili ya habari za kimataifa.
1: Taarifa zetu za kimataifa leo tunazianzia huko Haiti. Takriban watu 47 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa baada ya magenge ya watu wenye silaha kushambulia eneo la Kenskof karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Umoja wa Mataifa umesema idadi hiyo ya vifo inaweza kuongezeka huku tathmini ikiendelea katika eneo hilo. Eneo la Kenskof limekuwa likikumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya magenge tangu mwaka uliopita, hali iliyowalazimisha maelfu ya raia kuyahama makazi yao. Raia wanailaumu serikali na polisi kwa kushindwa kuzuia mauaji hayo, wakisema baadhi ya watu waliuawa karibu na kituo cha polisi bila kupata usaidizi wowote. Serikali ya Haiti imeelezea tukio hilo kuwa la kinyama na kuahidi kuimarisha usalama. Hata hivyo, ongezeko la machafuko linaibua hofu kuhusiana na uwezo wa nchi hiyo kufanya uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Disemba, ambao utakuwa wa kwanza katika kipindi cha miaka 10. Rais wa Ukraine Zelensky amesema nchi yake inataka amani, lakini haitajisalimisha kwa Urusi kwa gharama yoyote. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa Ukraine, Zelensky amewataka washirika wake wa kimataifa kuendelea kuiunga mkono Kiev hadi vita hiyo itakapomalizika. Katika mkutano wa pamoja akiwa na waziri mkuu wa Uingereza Andy Bamham na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa, Zelensky amepongeza uimara wa raia wake wa Ukraine katika vita vya zaidi ya miaka 4 sasa. Uingereza imetangaza kuiruhusu Ukraine kutumia teknolojia asili ya kuanza kutengeneza makombora ya masafa marefu aina ya Scalp nchini humo, hatua ambayo imekosolewa vikali na Kremlin na kuongeza kuwa matumizi ya teknolojia hiyo yataongeza mvutano kati ya Urusi na Uingereza. Wakati huo huo, viongozi wa nchi zinazounga mkono Ukraine wamepanga kujadili namna ya kuongeza mifumo ya ulinzi wa anga, huku mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali huko Ukraine. Na tuhitimishe habari zetu kwa kuangalia taarifa huko Mashariki ya Kati. Nchi ya Marekani imeiondoa rasmi Syria kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi, hatua inayomaliza vikwazo vikali vya kiuchumi vilivyokuwa vikiikabili kwa miongo kadhaa sasa. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani pia imeliondoa kundi la Hayat Tahrir al-Sham au HTS kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi duniani. Hatua hiyo inakuja baada ya waasi wakiongozwa na HTS kumuondoa madarakani aliyekuwa rais Bashar al-Assad mwaka 2024, huku kiongozi wa kundi hilo Ahmed al-Sharaa sasa akiwa rais wa Syria. Maafisa wa Marekani wanasema uamuzi huo utafungua njia kwa uwekezaji wa sekta binafsi na kusaidia kufufua uchumi wa Syria baada ya zaidi ya muongo mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Serikali ya Syria imekaribisha hatua hiyo ikiita kuwa mafanikio makubwa ya kidiplomasia yatakayosaidia kuunganisha tena nchi hiyo kwenye mfumo wa uchumi na fedha wa dunia. Ni hayo tu katika habari za kimataifa kwa leo. Mimi ni Manase Rusaka.
0: Ripoti ya Manase Rusaka katika habari za kimataifa natukamishia huko na kule katika siku hii ya leo, na nikujuze taarifa ambazo tulikuwa nazo. Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kupitia kwa mbunge wa Morogoro Kusini kwa majeruhi watano waliopata ajali. Jeshi la zimamoto na uokoaji limetoa siku 14 kwa mmiliki wa dimbwi lililosababisha kifo cha mtoto kulijengea uzio au kulifukia. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, jumla ya vijana 44 kutoka kanda ya Kinondoni wametunukiwa tuzo za fedha na dhahabu. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa sahu hakuna kule, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, ni kusitu endelea kusikiza AWR Tanzania kwa vipindi vinavyofuata, kwani tumaini linaanzia hapa.

Karibu tena rafiki, karibu tena mpenzi msikilizaji wa radio ya Word 29 wa Sabato AWR. Ni mimi mtumishi wako, Hamis Amos Sunzu, ukiniita Amos Sunzu nitashukuru sana. Naam, karibu sana tena. Ni masaa matulivu, masaa ambayo tunatamani kumsikia Bwana kinena nasi. Hivyo nakualika kwa moyo mkunjufu ili tuweze kujifunza habari njema hizi za wokovu. Na kukaribisha kwa mikono miwili. Ninafurahi kwa jumbe mbalimbali ambazo nimeendelea kupokea. Naam, nami nakusisitiza usisite kutuma ujumbe wako. Changamoto zinatokea, magumu yanatokea, lakini tunapojifunza kanuni za namna ya kusaidia mtu aliyevunjika moyo, aliyevunjika fikra zake, mawazo yameingia kumhatarisha kutoka kukosa amani, tunapojifunza kanuni hizi zinatusaidia kuanza upya. Naam, nimefurahi kupata jumbe zenu. Wa kwanza ni mchungaji Zakaria, lakini kuna mwingine hapa ambaye anaitwa Josephat, anasema kweli mchungaji, naitwa Josephat wa Mwanza. Umeeleza somo la ndoto mpaka nimetabasamu, maana ndoto yangu ilikuwa haijatimia, lakini baada ya kusikia neno lako nimeshukuru Mungu kwamba sasa mambo yamenyooka na mambo yameenda vizuri. Bwana kubariki sana Mr. Josephat kutoka Mwanza. Naam, rafiki zangu, nikusisitize tu, kama una swali, kama una maoni, unahitaji ushauri, usisite kutumia namba hii ifuatayo: 0766606280, 0766606280, 0766606280. Bwana akubariki sana. Mada ya siku ya leo inasema kanuni za kusaidia moyo uliovunjika, sehemu ya pili. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, Mungu mkuu, Mungu mwenyezi, wewe ni Mungu, hakuna mwingine. Hivyo tunakualika ukanene nasi, tunakualika ukatusigizishe kweli yako, tunakualika ukatende makuu na ya kushangaza. Tembea nasi, andamana nasi, hivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu, amen, amen. Kwa jumla, kanuni pekee za kuondoa moyo uliovunjika, kama ambavyo tuliona somo la kwanza kwamba moyo uliovunjika ni nini. Uliovunjika ni hali ya kukata tamaa, hali ya kukosa tumaini, hali ya kutokuona uelekeo, hali ya kuona hakuna nguvu nyingine isipokuwa kumtumaini Bwana. Hali hiyo inapotokea, mashaka yanatawala. Hali inapotokea, hofu inatawala. Hali hiyo ilitokea kwa Daudi, tuliangalia. Hali hii ilitokea kwa mtu aliyekuwa anaitwa Elia, nabii Elia, watu mashuhuri. Hali hiyo ilitokea hata kwa Naaman aliyekuwa jemedari. Kumbe hata mwenye pesa, hata mwenye mali, jemedari Naaman alikuwa ni tajiri, kiongozi jemedari wa jeshi la Washami, na alikuwa kitoka na shinda, na alikuwa na utajiri wa kutosha. Kiangalia vizuri, hata alipoenda kwa Elisha, alienda na zawadi za kutosha, lakini bado alikata tamaa, alivunjika moyo. Sasa tuende kuangalia namna ambavyo tunaweza kutoka katika hili jambo la kwanza kabisa katika somo hili la kujifunza, ili kutoka katika hali ya kuvunjika moyo. Jambo la kwanza ni sifa na shukrani. Wakati wa kuvunjika moyo ni njia ya ukombozi kutoka katika hali ya kuvunjika moyo. Sifa na shukrani. Daudi, wakati akiwa amekata tamaa, alitumia sifa, alitumia shukrani, alitumia uwezo wa kuanza upya pamoja na Mungu. Alitumia sifa na shukrani Daudi. Hebu naomba tuangalie Daudi, kitabu cha Zaburi 118 aya ya kwanza. Tutasoma hapo na tutaangalia hapo kwa ufupi na namna ambavyo tunaweza kujifunza kitu cha pekee sana hapo. Na karibu sana tuweze kuangalia kwa ufupi juu ya hili. Kitabu cha Zaburi ni kitabu, ni kati ya vitabu kati ya kitabu chenye sura nyingi kuliko vitabu vyote ndani ya Biblia. Kina sura zaidi ya 150, na kitabu hiki kimejaa nyimbo shukrani, kimejaa hali ya kutazamisha mbele zaidi
hali ya kuangalia wema wa Mungu. Kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi. Kitabu hiki ukisoma kitabu cha Zaburi 118 aya ya kwanza, Biblia Takatifu inasema 118 aya ya kwanza. Soma pamoja nami rafiki. Inasema: Haleluya, mshukuru Bwana. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ukisikia neno fadhili, inajikita katika hali ya kuatamia fadhili za Bwana, wema wa Bwana. Fadhili inazungumzia hali ya ukuu na hali ya uwezo, hali ya kurinda bila mashaka. Fadhili inaweza ukitaja tu wema wa Bwana, fadhili. Lakini ndio maana watu wanasema fadhili za Bwana nitazimba milele, wema wa Bwana nitawimba milele. Ndio watu wanapozungumzia, tunaposikia neno fadhili au unapotaja tu, watu wanapotaja neno fadhili wanajikita kuzungumzia uwezo wa Mungu, ukuu wa Mungu na mamlaka yake, na mamlaka yake. Kwa hiyo unapokata tamaa rafiki, naam, unapokata tamaa rafiki, usiku kama huu mtazame Yesu. Naam, mtazame Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu. Lakini zaidi ya yote Mungu anatamani tumgeukie tunapokuwa katika hali ya kuvunjika moyo. Unapokuwa katika hali ya kuvunjika moyo, usigeukie kitu kingine chochote, mgeukie Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Mgeukie Mungu mwenye nguvu. Unapopitia hali ngumu unageukia nini? Mgeukie Bwana, tazame Bwana, muangalie Bwana, mpe shukrani Bwana. Kuna watu wanapopitia magumu hukimbilia waganga wa kienyeji. Wanapopitia magumu hukimbilia watu ambao watawavunja moyo zaidi. Wanapopitia magumu huona kama vile hakuna uelekeo wote. Siku ya leo rafiki, nakueleza jambo moja tu. Unapopitia magumu, acha kuangalia njia yote ile, mtazame Bwana. Angalia Petro akiwa amekata tamaa, akiwa amevunjika moyo, akijua amemsaliti Yesu, anapitia magumu. Baada ya kuona amemkana Yesu, hakuangalia sehemu yoyote ile nyingine, bali alimtazama Bwana. Alimtazama Bwana akasema, Bwana, Bwana, Bwana, sikia, sikia, sikia kuomba kwangu, Bwana onirehemu, Bwana unitakase, Bwana. Akalia, akalia, akalia na akalia ili Bwana amrehemu na kasamehewa. Ndiye huyu Petro ambaye tunaweza kusoma habari zake ya kwamba yeye alipofikia wakati hata wakufa wanamuua, anasema mnye mnitundike tu kichwa chini miguu juu, nisife kama Bwana wangu alivyokufa kwa kutundikwa na misumari na mikono juu. Nyinyi mnibadilishie kifo. Yes, Petro anachagua kifo baada ya kupitia msongo wa mawazo, baada ya kupitia hali ngumu ya kukata tamaa, lakini akagundua mimi ni kumtazama Yesu. Rafiki, mtazame Bwana, mtazame Bwana, mtazame Bwana. Kuna magumu yanaweza kutokea, mtazame Bwana. Bwana hataruhusu, Bwana hataruhusu umie, Bwana hataruhusu pitie magumu nje ya uwezo wako. Bwana, Bwana, huyu ni Mungu wetu. Baba wa milele, asante kwa siku ya leo. Tunapoenda kujifunza la wako mtakatifu akamedheshe mbegu ya neno la Mungu kama mche. Napoendelea hivi, tenda jambo la pekee. Kuna mbaye naongea hivi anaumia, na saa nyingine analia. Bwana, tazama mtoto wako. Tazama mtoto wako. Tazama mtoto wako. Tazame. Tazame Bwana, tazame. Naam, kwa kumtazama Bwana tutabarikiwa. Hivyo tunavyoomba katika Kristo Yesu. Amen. Rafiki, mtazame Yesu. Na kuombea, mtazame Bwana. Usilie. Usipitie magumu, mtazame Bwana. Aliyesema njoni kwangu ninyi nyote. Aliyesema msifadhaike mioyoni mwenu. Huyo ndiyo wa kumtazama pekee. Mwanadamu anaweza akakuacha soremba. Mwanadamu anaweza kukuacha kwenye mataa. Vijana wa mjini wanasema, mwanadamu anaweza kukuacha njia panda. Kabaki umeng'aa sharubu. Mwanadamu anaweza kukuacha. Lakini ukimtazama Bwana, ukimtazama Bwana, mashaka hakuna, hofu hakuna, kukata tamaa hakuna, maana Bwana umemtazama. Unapomtazama Bwana, ushindi ni hakika. Mtazame Bwana, muangalie yeye pekee. Kwa kumwangalia yeye pekee, ushindi ni hakika. Mtazame Bwana, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu. Mtazame Bwana. Bwana akuinue sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Sifa na shukrani
Mungu anatamani tumgeukie tunapokuwa katika hali ya kuvunjika moyo. Anafurahia kujibu maombi yetu. Haleluya. Mungu anafurahia kujibu maombi yetu, na ndiyo shauku yake kuona watoto wake wana amani. Inashangaza katika ulimwengu wa sasa, katika ulimwengu wa sasa kwamba mambo yanavyokuwa, lakini Bwana anafurahia kujibu maombi yetu. Zaburi 71 aya kwanza, nimekuimbia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, uniopoe, unitegee sikio lako, uniokoe. Uwe kwangu mwamba wa makazi yangu, nitakako kwenda siku zote. Umeamuru niokorewe, ndiwe genge langu na ngome yangu. Mtazame Bwana ambaye ni genge lako na ngome yako. Ukisikia genge, watu wanaweza kunielewa vema sana hapa. Genge ni mahala ambapo watu wanakusanyika, na mahala ambapo pana amani. Mahala ambapo wengine wanatumia genge kama sehemu ya kupata chakula kama matunda na nini, lakini hapa genge inayozungumziwa ni hali ya mkusanyiko wenye utulivu, hali ya kukaa na Bwana, yeye ambaye ndiye genge letu, yeye ambaye ndiye msaada wetu, yeye ambaye ni msaada wetu. Sikiliza vema hapa. Dhambi isiyoungamwa inasababisha kujisikia hatia kunakosababisha kuvunjika moyo. Ukijisikia hatia kwa ajili ya dhambi fulani, fuata ushauri wa Biblia. Ukijisikia hatia ya dhambi fulani, fuata ushauri wa Biblia. Zaburi 38 aya ya 17, Biblia takatifu inasema, kwa maana mimi ni karibu na kusita, na maumivu yangu yako mbele yako daima. Mimi niko karibu na kusita. Aya 18, kwa maana nitaungama uovu wangu na kusikitika kwa dhambi zangu. Nitaungama uovu wangu na kusikitika kwa dhambi zangu. Bwana yuko pamoja na wale wamwitao. Bwana yuko karibu na wale wamwitao. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, mtazame Bwana yuko karibu na wale wamwitao na hujibu maombi yao. Sikiliza vema, kuna nyakati ambazo unaweza ukawa unapitia magumu, lakini kumbe ndivyo ambavyo Bwana anavyokutengeneza kuwa imara zaidi. Hebu tusonge mbele kidogo, tutapata hiyo pointi vizuri na tutaelewa kinagaubaga juu ya jambo hili, ya kwamba Bwana yeye yuko tayari kutusaidia pale tunapoumia, pale ambapo tunavunjika moyo na kukosa tumaini. Yeye yuko tayari kutusaidia na kutufanya tustahili. Mjulishe Mungu hatia yako, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondole dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mjulishe Mungu hatia yako, acha kujulisha mtu awaye yote. Wewe mjulishe Mungu hatia yako. Omba sala kwenye kitabu cha Zaburi 51 aya kwanza. Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu imbele yangu daima. Mwereze Bwana, usimfiche, usimjulishe hatia yako, wala usimwambie mtu awaye yote. We mwambie Bwana. Omba sala ya Zaburi kila itwapo leo, na uamini kwamba Mungu amekusamehe. Kama unajisikia hatia ya jumla au isiyo ya dhahiri, ujaze moyo wako na wazo kwamba Mungu ananipenda, amenikubali, tena amenipokea kama mtoto wake. Haya maneno matarali, tena amenipokea kama mtoto wake. Haya maneno matatu yashikilie: Mungu

kama ufunuo wa Mungu, kwamba Mungu ni mwenye upendo, Mungu ni mwenye kujali, Mungu ni mwenye kusamehe, Mungu ni mwenye kuachilia watu huru, Mungu ni mwenye uweza na nguvu, na uweza wote anao yeye. Yesu anapokuja anashughulika na hilo. Yupo Yesu, yupo Mungu, anaitenda zaidi ya vile tunavyo waza. Anakupenda, amekukubali, tena amenipokea kama mtoto wake. Ukijua ya kwamba umepokelewa na Mungu kama mtoto wako, kama mtoto wake, ni kwamba ukipokelewa na Mungu ni hali ambayo unakumbatiwa, hali ya kujaliwa, hali ya kuthaminiwa, hali ya kupendwa, hali ya kusimama tena, hali ya kutokata tamaa, hali ya kujiona bora. Mtoto anapolia tu mzazi anakimbia kwa kasi, akichemka mtoto hospitali. Ndivyo ambavyo Mungu anatujali. Sikiliza, hata katika nyakati ngumu rafiki unazopitia, hata katika nyakati za kuumizwa, hata katika nyakati za kuumia, bado Bwana ni mwema. Hajarishi unapitia magumu kiasi gani, bado Bwana ni mwema. Umefiwa, bado Bwana ni mwema kwako. Je, unaumia? Bado Bwana ni mwema kwako. Umeachwa na mchumba? Bado Bwana ni mwema kwako. Hajalishi, fadhili za Bwana nitazimba milele. Fadhili za Bwana nitazimba milele. Hajalishi umepitia maumivu kiasi gani, bado Bwana ni mwema kwako. Bwana ni mwema kwako. Rafiki, Bwana ni mwema kwako. Yawezekana hata mke megawana vyumba, analala huku, analala huku watoto, na wewe unalala huku, bado Bwana ni mwema kwako. Kisa kinasimuliwa kwa Natumaini Arusha. Baba mmoja, baba na mama wametengana, mmoja analala chumba hiki na mwingine analala chumba hiki. Baba amelala huko, amefariki. Mama ameamka asubuhi, ameenda kwenye ibada, anarudi kwenye ibada, anakaa naona huyu mwanamume mbona simuoni, kwenda kuangalia, baba ameshakufa muda mrefu. Ndipo anaanza kuita majirani, ametoka kanisani, baba amelala muda mrefu, ameshakufa muda mrefu. Rafiki yangu, Mungu anatamani tupendane. Mungu anatamani tuishi kwa upendo. Mungu anatamani tuishi kwa upendo. Timotheo wa pili, naomba tusome fungu hili. Ni la makini sana kwetu, Timotheo wa pili, kwamba bado Bwana anatujali na kutupenda. Timotheo wa pili mbili aya tatu hadi ya sita. Tunaweza kusoma pamoja rafiki yangu. Soma kwa utulivu tu. Timotheo wa pili mbili aya ya tatu. Inasema, ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiae katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Yampasa mkulima mwenye taabu na ya kazi kuwa na wa kwanza kupata fungu la matunda pamoja na taabu. Unapopata taabu unangoja matunda, rafiki yangu. Unapopitia magumu unangoja thawabu kutoka kwa Bwana. Jioni ya leo na usiku wa leo, pamoja na magumu unayopitia unangoja taabu. Sikiliza, Naamani alikuwa ni tajiri, alipata magumu. Naamani alikuwa ni tajiri, lakini mwili wake ulikuwa dhaifu, alikuwa na katika hali ngumu, lakini bado akaenda kwa Elisha na Elisha akamwelekeza kwa Bwana na Bwana akamsaidia. Sikiliza vizuri hii. Petro wa pili ni kitabu cha waraka wa Petro wa pili, waraka wa Petro wa kwanza sura ya pili tunaweza kusoma sura ya tatu aya tisa, na Biblia Takatifu inasema
Wa

watu wasiolipa baya kwa baya au raumu kwa raumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka. Watu wasiolipa baya kwa baya katika ulimwengu wa sasa, kati ya kitu ambacho kinafanya watu waingie kwenye msongo wa mawazo, waingie kwenye changamoto ya kukata tamaa, waingie kwenye changamoto, ni kulipa baya kwa baya. Kuweka mambo moyoni ni kati ya kwazo kubwa sana ambalo linafanya watu wakate tamaa, watu wavunjike moyo. Sikiliza vizuri, kwa maana atakaye kupenda maisha, atakaye kupenda maisha lazima namu, watu wasio ripa baya kwa baya. Aya 9 namu, aya 8, neno la mwisho ni hili: mwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wanyenyekevu. Naam. Alafu wengine kadhalika, ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Hapo kuna kitu cha kujifunza zaidi, ya kwamba tuna wajibu wa kukaa na wake zetu kwa akili, lakini pia waume nao kuwa na tahadhari, kuwa kama vichwa na kupanga mipango vema. Panga mipango vema, hii itakufanya kuondoa msongo wa mawazo. Mtu mmoja mwana saikolojia akasema neno moja tu, mwana saikolojia mmoja akasema, na mnukuu, anasema ya kwamba kulimbikiza mambo ni kujiongezea msongo wa mawazo. Kujilimbikizia dhambi ni sawa sawa na kujiandaa katika kifo cha milele.

kila itwapo leo pamoja na Bwana, pamoja na Mungu wa miungu, pamoja na mfalme wa falme, pamoja na Mungu mweza wa yote. Sikiliza, katika hili napoendelea kidogo, naomba tuelewe hili. Kuna kisa kimoja hivi ambacho kilitajwa, tutoke kwa Daudi kidogo, tusonge mbele kidogo. Wakati mwingine kuvunjika moyo kunaweza kutokea kwa sababu ya hali fulani katika mwili. Baada ya ushindi wake mkubwa dhidi ya makuhani wa Baali katika mlima wa Karmel, Elia alivunjika moyo kiasi kwamba alitamani kufa. Kumbuka kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa mtu wa Mungu, angempeleka mbinguni bila kuonja mauti, akiwa amechoka, ana njaa na kuregezwa na shughuli nyingi za siku hiyo. Elia alikabiliwa na vitisho toka kwa Jezebel, alishindwa na mawazo ya huzuni yenye kuvunja moyo, akakimbia. Soma kitabu cha Wafalme wa Kwanza na Wafalme wa Kwanza 19 ya kwanza hadi ya 4. Jibu la Mungu kwa kuvunjika moyo kwa Elia lilipatikana katika usingizi mzuri wa usiku. Haleluya. Kula, lala. Elia akalala. Kwa tendo la kulala, Elia akawa amepona kutoka katika hali yake mbaya. Sikiliza vyema rafiki yangu hapa. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza 19, Wafalme wa Kwanza 19, Biblia Takatifu inasema, unaweza kusoma pamoja nami, Wafalme wa Kwanza 19:1-19, Biblia Takatifu inasema, akainuka, akalala, akanywa, akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40. Naomba nisome kuanzia aya ya kwanza. Biblia Takatifu inasema, basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyofanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote wa Baali kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia ujumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmoja wapo wa hao. Naam, naye alipoona hayo aliondoka akaenda akahifadhi roho yake, akafika Belsheba, mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko, lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa. Mwendo wa siku moja akaenda kaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe, akasema, yatosha sasa, e Bwana, uniondolee roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akarara chini ya mretemu. Na tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa. Haleluya. Katika kulala na kula kuna tumaini. Elia amelala, Bwana anamwamsha. Na katika mashutumu yote hayo, usoma vizuri Biblia yako hapo aya 8. Badala ya Mungu kumjibu Elia juu ya changamoto yake kwamba amebaki peke yake, anamwambia yupo kamtema futa Eliezeri awe kuhani wangu. Hakumjibu changamoto, bali alimuonyesha wema wa Mungu, alimuonyesha namna ambavyo Bwana bado ana watu wake. Alipokuwa gerezani kule Rumi, Paulo aligundua dhana ya zifuatazo kama njia ya kuzuia hali ya kukata tamaa. Fahamu kwa Mungu ndiye mwenye enzi yote. Unapofanya jambo lolote, fahamu kwa Mungu ndiye mwenye enzi yote, si kitu kingine chochote kile. Wafilipi 1:12. Jambo la pili, shauku ya kumtukuza Kristo katika mambo yote. Naam, mtukuze Kristo katika mambo yote, usitukuze kitu kingine chochote. Lakini jambo la tatu, huwa na maombi na shukrani wakati wa majaribu. Sikiliza hapa vizuri rafiki yangu, naomba nikueleze kitu. Maombi ya shukrani, achana na maombi ya kulalamika. Mungu yuko pamoja nawe siku zote. Achana maombi ya kunungunika, Bwana hanioni, mimi tu peke yangu, nina bora nife. Achana maombi ya kunungunika, mtazame Bwana mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yako. Achana na maombi ya kukata tamaa, mtazame yeye siku leo, mtazame yeye. Achana maombi ya kunungunika, kuwa na maombi ya shukrani wakati wa majaribu. Lakini jambo la nne, kufurahi wakati wa majaribu. Furahini siku zote, tena nasema furahi wakati wa majaribu. Lakini jambo la tano na mwisho, ambapo tunaenda kumaliza hapa leo rafiki, kufahamu kwamba Mungu alikuwa mkuu kuliko matatizo yake, na ya kwamba angeweza kukidhi mahitaji yake yote. Paulo alifahamu ya kwamba Mungu ni mkuu
kuliko matatizo. Ukifahamu Mungu ni mkuu kuliko matatizo, unasimama tena imara. Kuna saa unapoamini ya kwamba matatizo yana nguvu kuliko Mungu wa mbinguni, unakata tamaa na kuvunjika moyo. Unapojua Mungu ni mkuu kuliko changamoto, unapojua Mungu ni mkuu kuliko matatizo, na Mungu hataruhusu vutike mpaka kukatike, ama ni mkuu ni mnukuu Tamasunga kama alifanya hivyo kabla akasema ya kwamba Mungu hataruhusu vutike mpaka uje ukatike. Yani ni kama vile ambavyo mtu analenga ndege, hataweza kuruhusa vute mpaka mpira uje ukatike. Hapana, atalenga tu kwa namna moja ama nyingine, au mpira na uvuta, lakini hataruhusu ufikie pointi ya kukatika. Ndivyo ambavyo Mungu anavyotutendea rafiki. Mungu hataruhusu uumie, Mungu hataruhusu mpaka ukatike. Anakupatia kila jaribu, je kila jaribu linakuja sawa sawa ambalo liko ndani ya uwezo wako. Bwana ndiye mfariji, Bwana ndiye mwinua wanyonge. Bwana akubariki siku ya leo, Bwana akakupatie usingizi mturifu, Bwana akakuinua tena, Bwana akakutendea makuu na ya kushangaza. Tuombe. Mfalme wa milele, Baba wa amani, wewe ni mkuu kuliko kitu chochote, na hivyo wewe waweza kutenda makuu kuliko tunavyodhani. Tenda na kuzidi. Kama ni kuponya mgonjwa, mponye ila kawe shuhuda. Hata napojitoa kwa ubatizo akasema ya kwamba niliposikia mahubiri

0: ni kukaribisha katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Namshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati. Na nina furaha kukuhudumia.
1: Na hivyo leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Ziko nyakati ambazo imani inapitia attacks. Faith in the midst of attack. Mapambano. Katika kitabu cha Isaya, nataka uende pamoja nami kwa wale mnaonifuatilia. Katika kitabu cha Isaya, Isaya 59 fungu lile la 19. Isaya 59 fungu la 19. Neno la Mungu linasema, kuanzia magharibi watu wataliogopa jina la Bwana, na kuanzia mawio ya jua watauheshimu utukufu wake. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kushinda. Nataka ujue hii ni Isaya 59:19. Anasema wakati adui atakapokuja kama mafuriko. Ninasoma Kiswahili cha kisasa. Atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Kwa Kiingereza, New King James Version anasema, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Habari jema iliyoje ya kwamba adui atakapokuja kama gharika, anasema Roho wa Bwana atainuka. The spirit of the Lord will lift up a standard. Atainuka, atainua kiwango kinyume cha adui. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maisha yetu huenda ya wiki yamepitia mapambano, ila tupe imani ya kushinda. Naam, hiyo imani yetu. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda. Bariki watoto wako leo. Hata kama adui atainuka kama dhoruba, kama gharika, wewe utainuka na utashinda. Na mwisho wa siku utashinda. Katika jina la Yesu. Amen. Ushindi. Ninazungumzia habari ya mapambano, attacks. Attacks zinapokuja, mapambano yanapokujia. Safari ya imani, hebu sikiliza, safari ya imani sio safari ya kukwepa vita. Ni safari ya kupita katikati ya vita. Kila mtoto wa Mungu anayechagua kumfuata Mungu lazima aelewe kwamba upinzani sio kizuizi cha hatima yake. Mara nyingi ni sehemu ya njia ya kufikia hatima. Maisha ya Kikristo sio maisha yasiyokuwa na dhoruba, bali ni maisha ambayo dhoruba sio kwamba dhoruba ina neno la mwisho. Yaani dhoruba sio mwisho wa maisha yako. Let me tell you. Ngoja nikwambie katika jina la Yesu Kristo. Yaani mapambano yanapokuja, vita vinapokuja kama gharika, adui yanapokuja kama gharika, sio mwisho wa maisha yako. It's not the end of your destiny. It is not the end of the road. It is not the end of your journey. Mapambano yanapokuja sio mwisho. Kwanza ndio yanakutengeneza kuwa mtu bora. Yanakutengeneza kuwa mtu imara. Yanakutengeneza kuwa mtu mwema. Yanakutengeneza kuwa mtu hodari. Wanasema hivi, bahari iliyotulia haimtengenezi nahodha hodari, bali bahari iliyochafuka inamtengeneza nahodha aliyeko hodari sana. Sasa Nataka unisikilize hivi. Kwa wale ambao wanasoma mambo ya ubaharia, hata wale wanaosoma mambo ya upilot, kuna kitu wanakiita kwenye ubaharia sea time. Na wale wa mapilot wana kitu wanakiita air time. Yani masaa ya kukaa angani. The more you stay, yani kadri unavyokaa angani kama rubani, masaa yako yanavyokuwa mengi, ndivyo unavyoonekana kuwa hodari. Ndivyo unavyoonekana kuwa nahodha au rubani hodari. Na kadri baharia anavyokaa melini majini, ndivyo anavyochukuliwa kuwa mzoefu zaidi. And this is what experience is all about. Experience is about ensuring tufani, kupambana na tufani, ensuring storms of life, storms of the sea. Wale ambao wamesafiri, wamebarikiwa kidogo kusafiri na ndege, wanaambiwa tutapitia mawimbi hapa, tutapitia mitikisiko kidogo, funga mkanda wako, tulia kwenye kiti. Rafiki, huyo rubani anapopita hilo janga, abaki kwenye ile level. Nataka nikutie moyo rafiki yangu leo, unayenisikiliza. Imani inapopitia mitikisiko, misukosuko, huu msukosuko ukipita, you will never ever stay in the same level. Utabakia kwenye level ile ile. Ninakuapia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ninakuambia hivi kwa utukufu wa jina la Bwana, dhoruba unayoipitia ikipita, hutabaki pale ulipo. Hutasalia kwenye level ile ile. Hutasalia kwenye darasa lile lile. Utavushwa. Hey, ninamuomba mtu fulani avushwe. Namuomba Mungu mtu fulani hapa anayenisikiliza, avuke kiwango, avuke daraja, avuke darasa, aongeze masaa ya baharini, aongeze sea time yake, aongeze air time yake ya kuwa hewani. Na akitoka hapo atakuwa rubani asiye wa kawaida, asiye wa kawaida. Unajua ili Yusufu aitwe kuwa kiongozi mkuu, the second from the king of Egypt, hakupitia attacks ndogo ndogo. Safari ya Yusufu haikuwa safari ndogo, haikuwa safari ya lele mama, haikuwa safari ya hivi, ilikuwa ni safari. Safari ya Yusufu, ili tusome habari za Yusufu, ili tusome habari za Ibrahim, ili tusome habari za Musa. Rafiki yangu, hivi wewe unataka utajwe, ili utajwe, unatajwa kwa sababu gani? Yani ili utajwe, tunaposoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, pale kuna listi ya watu, pale kuna listi ya wanaume na wanawake wakina Sara, wanawake waliofanya mambo ya ajabu ya imani, mama yake Musa. Rafiki yangu, wewe unataka utokee kwenye listi, unataka kutokee kwenye listi ya watu wenye imani. Kwa masaa machache hayo ya kadhoruba tu hako kwa wiki hii, kamekufanya utepete, kamekufanya upigike, yet unataka utokee. My friend, swaiba shost, utatokeaje hapo? Unatokea wapi? Yusufu, ili tusome habari zake, Yusufu kutokea kule kwenye kisima, kutokea kule kisimani, ameuzwa na ndugu zake. We ndugu zako tu wamekulalamikia tu hapa kwamba uwatumii hela, tayari unaweweseka, akili zimesha kuruka, kisa ndugu zako kijijini kule, eti sijui anakuloga, eti sijui anakufanyia nini. Wenzako, Yusufu aliuzwa na ndugu zake, his own brothers, one blood, tumbo moja, watu wa damu moja walimuuza Yusufu. Wewe tu hapo eti wewe unasimangwa tu maneno tu ya kutoka kwa ndugu zako, tayari amekuvunja moyo, haya, wangefikia mahali pa kukupiga bei, wewe si ungepiga yowe dunia nzima. Rafiki, imani inapopitia mapambano katika jina la Yesu Kristo, imani inapopitia mapambano, wanataka kukuvusha, Mungu anataka kukushika mkono. Yani hilo pambano ukipita, utabaki, utakuwa yule. Pambano moja linakuandaa katika ushindi. Nakuandaa katika ushindi mkubwa. Wewe unaonea wivu tu hapo na bosi, unaonea wivu na wafanyakazi wenzako hapo. Tayari. unataka kutoka roho. Haya, ungesingiziwa kubakwa kama Yusufu. Habari gani ule mwanamke wa Potifa ambaye amemsingizia ubakaji Yusufu? Unajua, usilichukulia hilo jambo lightly, usilichukulia jambo tu kirahisi tu, unalichukulia kwa sababu tu tunalisoma kama story. Lakini mjiweke kwenye viatu vya Yusufu. Habari zinaenea kila mahali pale mtaani, kila mahali kwa wafanyakazi pale, kwamba bwana, umbea, si, si, si, Suli mwengu wetu uko katika mambo ya local gossip. Gossip. Gossip wale wa mitandao. Gossip zinapita kila mahali. Wajua, ama unajua zinazo hiti mjini. Unazo, ubuyu. Mtu mmoja amenikumbusha hapa. Ubuyu. Mambo ya ubuyu ya ofisi. Sema, sost, jamaa kaingia. Jamaa bwana amebananishwa. Hivi wewe rafiki yangu, umefika level ya Yusufu. Umefika level ya Musa. Musa mke wake anasemwa umbea. Ndugu zake wanamwekea umbea. Eti wewe unakazika na eti mke wako anasemwa na wifi zake. Wewe Miriam mke wa Musa alisimangwa na Haruni na Miriam ndugu zake Musa wenyewe wanamsema wanamsema mke wa Musa. Sema huyu Musa naye ameenda kutuletea mtu mwanamke mweusi hapo kutoka Sudan. Unajua mke wa Musa anatoka Kushi. Sasa Biblia inaposema Kushi, Kushi ni Sudan. Sijui kama umeshakuona hawa marafiki kutoka Sudan. Na Mungu amewaumba vizuri wana weusi unang'aa. Kwa mke wa Musa alikuwa mweusi mpaka akaleta discussion kwenye marago ya wana wa Israeli. Ninazungumza adui anapoinuka. Haruni na dada yake Miriam wakaweka ubuyu. Mpaka Miriam akapigwa na ukoma kama theluji akakaa nje ya marago. Kwa sababu alimsema mke wa Musa. Ila Musa hakati tamaa anazidi kusonga mbele. Wewe umesema na mawifi tu. Umesema mawifi hawa mawifi ambao hawakupi hata ugali. Mawifi tu hapa wamekusema kidogo tu wewe tayari unataka. Nazungumzia imani inapokabiliwa na matatizo magumu. Daudi ndugu zake pale anambia wewe umekuja huku kufanya nini vitani? Haikuwa jambo rahisi. Ninazungumzia mapambano, imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Yaani imani inapofikia katika mapambano makali. Kwa maisha ya Mkristo sio kwamba yatakuwa mapambano free. Hapana. Sitaki ni kuaminishe kwamba utakuwa Mkristo usiyepambana. Hiyo sio injili. Sio injili. Imani itapitia mitikisiko, lakini imani itasimama imara dhidi ya mitikisiko. Dhidi ya mitikisiko itasimama imara. Utasimama imara. Yaani na hilo ukipita utashangaa standard yako itakuwa ime. Hasa unataka upande darasa la imani, utoke darasa la kwanza uende darasa la pili. Umefanya mtihani wa kuingia darasa la tano. Nazungumzia imani katika mapambano. Imani katika mapambano. Ninamuomba Mungu mtu fulani, Mungu ampe kushinda. Avuke level, avuke standard. Biblia inasema hivi. Hebu sikiliza. Biblia inasema when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Adui atakapokuja kama dhoruba, Roho wa Bwana atainua kiwango, atainua daraja, atainua darasa, atainua kinyume chake. Mungu na atubariki sana. Bwana na atutendee mema. Bwana na atutendee ushindi katika jina la Yesu Kristo.
2: Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee ya kwamba wewe Bwana hatukiwa nao hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batikiwa watoto wako. Walio wagonjwa ukawaponye, wenye changamoto ukawainue, wenye taabu ukawajilie kwa wakati wake. Yesu asante. Kuna walio dhulumiwa wana ukawarejeshe kilichodhulumiwa. Kuna waliopata taabu, Bwana ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Kusahau Bwana taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza taifa. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia, vita zinazoendelea. Bwana ingilia kati. Vita zikakome, amani itawale, neno lako litangazwe, dunia ionywe. Kristo unapokuja, wakute maelfu wanakusubiri. Rehema zako na zikatufunike Bwana. Ushindi wako ukaonekane kwetu. Yeyote aliye anayesikiliza sauti hii kwa kuamini ya kwamba Bwana unatenda, Bwana ukatende kwa utukufu wako. Katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen. Amen. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo usisite kwa nambari ya simu 0718 42 48 48. 0718 42 48 48. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok pale Pastor Simbo utanipata, Facebook pale Mchungaji Simbo Kiswahili utanipata, na Instagram pale utanipata. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini.

0: Karibu mpendwa msikilizaji tena katika kipindi hiki cha muongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tuweze kuwa sote tuko katika somo la 9 juma hili tena, ambalo linasema ya kwamba huduma inayosukumwa na upendo. Juma lote hili au katika robo yote hii tutajifunza kuhusiana na Wakorintho wa kwanza na wa pili katika robo yote. Lakini juma hili tutajikita katika hilo somo la 9, huduma inayosukumwa na upendo. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Karibu tuweze kwa sote kuweza kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tutapofunga kipindi chetu, ni kuombe mchungaji James Didas uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi, alafu tuweze kuendelea. Karibu mchungaji James Didas.
1: Asante. Basi tuombe. Baba mwema na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, wewe uliye upendo, uliye chimbuko la wema wote, wewe ambaye unawapenda watoto wako wanadamu pendo usio na kifani, umetupendelea hata sasa tena juma lingine kujifunza neno lako. Tunapokwenda kuona swala muhimu kwa namna nyingine, mara nyingine katika robo hii, swala linalogusa upendo, hasa katika huduma ambazo umetuita kupeleka kwa wanadamu wenzetu, wewe uliye chimbuko la upendo, utuwezeshe kushikamana nawe, tuakisi upendo wako, na tunapohudumiana sisi kwa sisi kama jamii ya wanadamu, upendo wako udhihirike kati yetu. Utubariki katika kujifunza hivyo tangu mwanzo hata miisho ya kujifunza kwetu. Tunaomba kwa Kristo Bwana wetu, amen.
0: Amen. Asante sana mchungaji James Gitas kwa kutupatia ombi. Tunakwenda katika somo la 9 sasa. Tutegemee nini? Tunakwenda kujifunza vitu gani hasa katika somo la 9? Karibu.
1: Naam, somo la 9 mwenyekiti ni somo zuri sana. Lina rudisha picha yetu kana kwamba katika taswira ya upendo, lakini tutajifunza kwa namna nyingine. Hii sasa ni huduma inayosukumwa na upendo. Ile upendo tuliojifunza katika somo la 7. Na nilikuwa najaribu kutafakari katika Ukristo, nikagundua kwamba kama kuna mtu alikinywea kikombe kichungu sana, tukimweka kando Kristo kwa sababu yeye kesi yake ni special, Paulo alikinywea kikombe kichungu sana.

0: alipitia taabu na changamoto nyingi sana, kama yeye mwenyewe anavyoandika katika kitabu kile cha waraka wake wa pili kwa Wakorintho, ile aya ya 11 20 na sura ya 11 aya 24 hadi 28.
1: Ndio.
0: Lakini Paulo katikati ya vifungo vyake na hali nyingi ambazo zilihatarisha uhai wake, tunakuta upendo wake kwa kanisa unatokeza. Paulo alemewi na hali anazopitia kiasi cha kujiangalia mwenyewe na kutia huruma, lakini kwa upendo, upendo safi, upendo usio na hila, upendo unaoakisi upendo mkamilifu wa Kristo kwa wanadamu, Paulo analihudumia kanisa, anahudumia makanisa mengi likiwepo na kanisa la Korintho ambalo tunajifunza katika robo hii. Kwa hiyo akaakisi upendo mkamilifu wa Kristo. Hakujikunyata Paulo katika dhiki yake.
1: Ndio.
0: Wakati mwingine mimi nikisa kinachonifurahisha sana, nadhani kuna wakati pasa nilisikia mtu akiuliza kwamba kuna wakati hata Epafrodito anapotoka huku Filipi anakwenda katika njia ngumu ni kana kwamba alikufa. Lakini alifufuka. Paulo akiwa mahali fulani alipigwa.
1: Yeah.
0: Mpaka waliompiga wakaamini amekufa. Wakamtupa nje ya mji. Lakini Mungu anamuinua, anamwambia wewe kazi yako bado.
1: Ndio.
0: Yeah. Anaendelea. Na kama ningekuwa mimi sijui ingekuwaje Pastor Tuvako. Nikisema Mungu, sasa kama kazi yako hii ni ya kupigwa pigwa hivi, ametoka Filipi juzi amepigwa, ameenda Listra amepigwa, ameenda Rumi amepigwa, ameenda Yerusalemu kwenye Ukristo ulikotokea, sasa viboko, anapitia taabu nyingi mno. Lakini upendo wake hauyumbi.
1: Amen.
0: Upendo wake autetereki. Ninatamani kama tungekuwa na upendo kama huo ambao ulikuwa kwa Paulo. Tukapendana, tukatendeana hivyo. Ukristo ungekuwa na thamani na Yesu Kristo angerudi mapema. Hebu ona anavyozungumza mwenyekiti katika fungu la kukariri kwa uzuri. Maana katika dhiki nyingi na taabu ya moyo niliwaandikia na machozi mengi. Si kwamba muhuzunishwe, bali mpate kujua upendo wangu nilionao kwenu jinsi ulivyo mwingi. Aliwapenda sana waumini. Kwa hiyo katika kitabu kile cha waraka wake wa pili kwa Wakorintho sura ya pili aya ya 4.
1: Yeah.
0: Sasa mwenyekiti, pamoja na mambo yote tutaangalia kwa ufupi juu ya mada zifuatazo: faraja ya Mungu katika mateso. Naye Mungu anayekufariji katika mateso. Tutachunguza tena kumtegemea Mungu tu na sio sisi wenyewe.
1: Ndio.
0: Lakini pia tutaangalia kwa ufupi juu ya uadilifu na uaminifu katika huduma. Msamaha na urejeshaji. Na pia tutajifunza juu ya harufu nzuri ya Kristo. Hilo ndilo somo letu kwa ufupi katika juma hili.
1: Sasa sana mchungaji Benedicto kuweza kutupitisha kwa kile ambacho tutaweza kujifunza katika somo hili la 9 kwa mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako, mchungaji James ameshatufungulia jambo tayari. Tunajifunza nini juu ya faraja ya shukrani kulingana na ujumbe wa mtume Paulo ambao tunauona pale kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili moja. Wakorintho wa pili moja fungu la 3 mpaka la 11 kuna ujumbe pale wa faraja na shukrani ambao upo pale. Karibu mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru. Ni kweli kwamba kuna ujumbe wa faraja na shukrani, lakini kwa muktadha mwenyekiti huwa haukomei kwenye aya ya 7 peke yake.
1: Ndio.
2: Kama ulivyosema ni mpaka ya 11, ni kuanzia ya 3 hadi ya 11 ya Wakorintho wa pili sura ya kwanza. Sura ya kwanza Wakorintho wa pili. Na ninaomba nikupe mtihani mdogo.
1: Sawa.
2: Mwenyekiti, leo nikupe mtihani na mchungaji Didas akishuhudia.
1: Ndio.
2: Nitasoma kuanzia aya ya 3 ya Korintho wa wa pili sura ya kwanza aya ya tatu hadi ya saba unihesabie tu kazi rahisi sana namba maneno ambayo yanahusiana na faraja chimbuko lake ni faraja lakini inaweza kuwa yamenyumbuka yanaweza kunyumbuka farijika farijiwa fariji fariji na hivi haya nitasoma kuanzia ya tatu hadi ya saba Na himidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote.
1: Moja.
2: Asante. Atufarijie katika dhiki zetu zote ili nasi tupate kuwafariji
1: tatu
2: wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo tunazofarijiwa
1: tano
2: na Mungu. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu
1: sita
2: inazidi kwa njia ya Kristo. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki na kwa ajili ya faraja yenu
1: saba
2: na wokovu wenu, au ikiwa twafarijiwa
1: nane
2: ni kwa ajili ya faraja yenu
1: tisa
2: ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale yale tuteswayo na sisi. Na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja.
1: Kumi.
2: Wow.
1: Kwa tumepata kumi hizo kwa hakika. Nimekuwa mwaminifu.
2: Amina. Hongera mwaminifu. Hongera sana. Zipo kumi. Niseme maneno kumi yote yakitaja chimbuko moja.
1: Ndiyo.
2: Faraja. Namba kamili sana. Kwa nini kuyatazama hivi? Mambo yafuatayo yanatufundisha jinsi ambavyo Bwana alimuongoza mtume Paulo kusisitizia kanisa kuhusu faraja. La kwanza, mtume Paulo anaonesha kutambua ya kwamba ili uwe na mguso mzuri kwa mwenye kupitia mateso,
1: ndio,
2: changamoto, misiba, adha yote ambayo dunia hii kwa sababu ya athari ya dhambi inayaleta kwetu, ni jambo rahisi zaidi lenye mguso mzuri zaidi pale ambapo wewe unayefariji nawe umeyapitia. Uzoefu huwa ni kitu ambacho ni kitu binafsi, huwezi ukaelezea uzoefu. Utaeleza kwa maneno lakini hisia inabaki kuwa binafsi. Uzoefu huwa ni kitu cha ndani,
0: muonjo wa uzoefu wako.
2: Uzoefu wake ni wake, wa kwako ni wa kwako. Yaani uzoefu ni jambo ambalo ninaweza kushiriki uzoefu wangu, unaueleza kidogo, lakini kwa kweli uzoefu ni kitu binafsi. Una hisia zake, una machungu yake, una furaha zake, una faraja zake, una kukata tamaa kwake, ni binafsi. Sasa Paulo mtume anasisitiza ya kwamba kwa faraja hizi, kwa nini? Kwa sababu na sisi tumeyapitia. Angalia anavyoanza, anamtukuza Mungu, anasema ahimidiwe. Kwa sababu gani? Yeye ametugusa kwenye faraja zote. Angesema tu kwa kutufariji, lakini faraja yote inamaanisha nini? Nilipovunjikiwa na merekebu alikuwa pale. Nilipochapwa viboko alikuwa pia pale. Nilipofungwa kwa minyororo, nikiwekwa katika mkatale, alikuwa pale. Faraja yote. Yaani kwa hisia anuwai. Unajua wakati mwingine huwa mimi nilikuwa nafikiria hili fungu kwamba kwani unafikiri mtume Paulo hakuwahi kufiwa?
0: Kwa nini unafikiri hivyo?
2: Ni mtu. Ni mwanadamu.
1: Ndio.
2: Anatoka kwenye jamii ambayo ina ndugu, hata kama hakuwa na familia yake mwenyewe. Na hilo pia
0: alifarijiwa.
2: Sasa angalia kwa lugha hiyo, hiki kipande cha maandiko na mnyumbulisho wake wa faraja
1: ndio
2: kinanionyesha Paulo ambaye angeweza kuwafariji wengine kwa sababu yeye mwenyewe katika mateso yake alipokea faraja kutoka kwa Mungu. Unapopokea faraja ni wajibu wako kuwa tayari kufariji mwingine pia. Ipite kutoka kwako kwenda kwa mwingine. Miguu yako isiwe mizito unaposikia mwingine amefiwa, mwingine amepatwa na mkasa, mwingine ni faraja inayopaswa ipite kutoka kwako kwenda kwa mwingine. La pili,
1: ndio
2: shukrani. Umeuliza juu ya
1: shukrani.
2: Nayo inaonekana katika aya zile zinazofuata pale. Aya 8 hadi 11 ni isome. Anaposema maana ndugu za na maana ndugu hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu hata tukakata tamaa ya kuishi. Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu awafufuaye wafu, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile. Anasema tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili kwa sababu ya ile karama tupewayo sisi kwa msaada wa watu wengi watoe shukurani kwa ajili yetu. Sasa yafuatayo yako bayana pia kwa shukurani. Yule anayefariji anarejea kueleza kwa nini anashukuru. Unashukuruje kwa ajili ya maumivu? Adha, taabu. Kwenye utangulizi mchungaji aliyogusia hivi muda si mrefu, ameorodhesha jinsi alivyopitia matatizo. Na unajiuliza anashukuruje sasa baada ya kufikia hatua ya kwamba alikuwa katika kifo katika njia hiyo ya kwenda Asia, katika maeneo hayo ya Asia. Ninachomalizia kwacho mwenyekiti ni hiki. Tunajifunza kwa mtume Paulo kwamba shukurani ni mtindo wa maisha wa Mkristo wa kweli katika yote, kwa sababu neno linasema shukuruni kwa kila jambo. Naam, ni katika Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ninapomtumikia Yesu najua kila jambo analiruhusu kwangu kwa sababu njema. Na hivyo alishukuru kwa nini? Kwa sababu Bwana alimuokoa katika kifo na wenzake aliyokuwa nao. Lakini pia anashukuru kwa sababu watu wa Korintho walimuombea.
1: Ndio.
2: Nasema na hii sayansi ya watu kumuombea mwingine ni ya Mungu tu anajua. Unaombewa na watu wengine huko, Mungu anasikia mbinguni, anakuokoa hapa.
1: Na wewe hujui kama unaombewa.
2: Na ujue usijue. Lakini Mungu anatenda. Kwa sababu anasikia maombi yale ambayo yanaombwa kwa ajili kwa niaba yako. Shukrani za Paulo zinaonesha nguvu ya maombi ya maombezi. Na shukrani tunayokuwa nayo kwa sababu ya ukombozi Mungu anaotupatia, kama alivyomfanyia Paulo, anatufanyia, anakufanyia.
1: Ndio.
2: Hata leo.
1: Asante sana mchungaji Tuvako. Umenigusa hapo kwenye maombi. Na ikirejea tena kwa mchungaji Didas. Je, kuna sifa ipi au sifa zipi zinazoambatana na upendo wa mtume Paulo na wenzake kwa washiriki hawa wa kanisa la Korintho? Karibu.
0: Doma inayosukumwa na upendo, nilipokuwa nikitafakari, sijui kama mligundua kwamba somo hili ndio tunaanza wa Korintho wa pili. Tumehama kutoka wa Korintho wa kwanza rasmi, tuko wa Korintho wa pili. Na ilinipeleka kwenye kutafuta usuli angalau wa Paulo kuandika waraka huu. Ni wa muhimu sana kwa yale yote ambayo tutajifunza, wenda nitagusia wakati mwingine hadi mbele, lakini ilinivutia sana nilipoona mazingira tofauti tofauti yaliyoleta Paulo kuandika waraka huu. Katika Wakorintho ya kwanza 16 aya ya 5 mpaka Wakorintho 16 aya ya 5 hadi ya 9, Paulo aliahidi kwamba angetembelea Korintho tena.
2: Ndiyo.
0: Ya, na angetoka Efeso akapita Makedonia na kisha akaenda Korintho. Lakini baada ya waraka wake wa kwanza kuwafikia
3: wa Korintho, Paulo anapata taarifa kwamba walimu wa uongo walikuwa wanadharau, wameibuka na wanadharau na kudhoofisha mamlaka yake kama mtume. Lakini pia washiriki kwa haraka sana walianza kumgeuka.
2: Yeah.
3: Na kuwa kinyume chake.
2: Yeah.
3: Wakihoji na wakiwa na mashaka juu ya sifa yake na uwezo wake wa kuzungumza, na hata kwa nini alibadili mipango yake ya safari. Lakini sasa inabidi Paulo aache mpango wake rasmi wa kusafiri, akafanya ziara ya ghafla ya kwenda Korintho. Ziara ambayo ilikuwa ni ya makabiliano makali, ambayo hata hivyo kwake haikuzaa matunda, kwa sababu kuna mtu miongoni mwa washiriki aliibuka na kumshitumu, akamkabili na hata kumtukana. Na wakati huo washiriki wengine walikaa kando, wako kimya, hawamtetei Paulo wala hawakushughulika na huyu mtu aliyekuwa mkosaji. Kwa hiyo Paulo anaondoka Korintho kwa ghafla akiwa mwenye kushindwa, akiwa ameaibishwa na amehuzunishwa sana na usaliti wa kanisa. Na ili kuepuka makabiliano mengine ya ana kwa ana yenye ukali namna hiyo, akafuta ziara rasmi iliyokuwa imepangiliwa ili hali ya mambo isije ikafanya wahuzunike zaidi. Kwa badala yake anatuma waraka kwa mkono wa Tito, waraka ambao haupo. Pastor Tupaco aliwahi kuelezea mahali fulani kule nyuma, waraka
2: mkali
3: mkali, severe letter, ambayo ingekuwa hapo katikati ya Wakorintho wa kwanza na wa pili tunazofahamu katika Biblia yetu. Kwa hiyo Tito anaondoka na anakwenda Korintho. Paulo yuko Troa anahubiri, lakini ana amani, ana hofu. Je, Tito amefika? Ujumbe wa Paulo umepokelewaje? Na anaondoka Troa, anaacha kuhubiri, anakimbia kwenda Makedonia ambapo anatumaini kukutana na Tito kutoka Korintho. Ilivyo cha kushangaza, habari ya kushangaza na bahati njema ni kwamba Tito anakuja na kukutana naye Makedonia akiwa na taarifa njema. Ujumbe ambao ulimtia moyo Paulo kwamba kanisa lilikuwa limetubu na limemchukulikia yule mkosaji, na tayari wamethibitisha tena uaminifu wao kwa huduma ya Paulo. Kwa hiyo taarifa njema ya Tito kutoka Korintho inamtia Paulo amasa, inamsukuma kuandika waraka wa pili kwa Wakorintho ili kuelezea faraja yake na upatanisho. Kwa hiyo ndio mazingira ambayo Paulo yanampelekea kuandika waraka huu tunaoanza sasa. Lakini katika hizi vurugu hapa za huyu mtu aliyeibuka, Paulo uadilifu wake na utume wake uliwekewa maswali. Na huyu mtu hata akadiriki kusema Paulo ni muongo, asiye mzuri katika kuzungumza, ni mkali tu katika kuandika, na hata wakaoji juu ya kubadilisha ratiba yake ya safari. Paulo anapoandika sasa, anaandika sifa kama ulivyouliza mwenyekiti, zinazotambulisha huduma yake. Nikisoma mafungu kadhaa kwa haraka katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili, ile sura ya kwanza 12 hadi 14, kuna maneno pale ambayo Paulo anayazungumza. Waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya kwanza 12 anasema maneno haya: kwa maana kujisifu kwetu ni huku, ushuhuda wa dhamiri yetu ya kwamba kwa utakatifu na weupe wa moyo utokao kwa Mungu, si kwa hekima ya mwili bali kwa neema ya Mungu tulitenda katika dunia, tulienenda katika dunia na hasa kwenu ninyi. Na pia kuna maneno mengine ambayo Paulo anayazungumza katika kitabu cha Wakorintho wa pili 2:17.
2: Naam.
3: Wakorintho wa pili sura ya pili 17 anazungumza maneno haya, anasema: kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, bali kama weupe wa moyo kama kutoka kwa Mungu mbele za Mungu tuwaenenda katika Kristo. Tuwaenenda katika Kristo. Na katika Wakorintho wa pili hiyo 4:2 anazungumza maneno haya pia Paulo. Anasema, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kuidhihirisha iliyo kweli, twajionesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Angalau mwenyekiti, unaona katika mafungu mawili Paulo anarudia maneno mawili au sentence, kiravi viwili, ya kwanza akizungumza juu ya uaminifu wao katika huduma. Utakatifu wao. Na utakatifu wanaozungumza Paulo, kwa sababu daima wito wa Mungu kwa watu wake ni kuwa watakatifu. Paulo amesimama hapo, na utakatifu ni kutengwa na kuwa na sifa njema za kimaadili na kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Hicho ndicho Paulo alifanya. Kwa hiyo hakuyumba kutoka hapo. Lakini pia anasema weupe, kitu anaita weupe wa moyo. Kitu ambacho kinatafsiriwa kwamba ni uadilifu binafsi katika usemi au tabia. Alikuwa na dhamiri safi. Yani Paulo hakuwa na kona kona. Alikuwa ni kiongozi na Mkristo mnyoofu. Hakukuwa na maswali, hata haya yaliyokuwa yanaibuka yalikuwa ni ya uongo na yalithibitika hivyo baadaye. Mambo yalikuwa yanaibuka tu dhidi yake ambayo ni ya uongo, lakini kwa hakika baadaye ilikuwa inathibitika kwamba kwa kweli Paulo ni mtakatifu. Sio kwamba sio mwanadamu anayeweza kuanguka, lakini alidumisha hiyo sifa ya kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Akiwa na usafi wa kimaadili, usingesikia Paulo amesikia amekimbia na hela ya mtu au kwenye kuhubiri kwake kuna mke wa mtu alikuwa mahali akaondoka naye. Alitoa tu mapepo kwa wanawake na kuhubiri habari njema. Hakuwa na sifa fulani giza giza, na huo ndio wito wa Mungu kwetu, kuwa na sifa ya utakatifu ambayo ni sifa ya Mungu. Ambayo Paulo anasema mahali pengine, hatuwezi kumuona Mungu pasipokuwa na huo. Lakini kuwa watu wanyoofu, watu wasiokuwa na ndimi mbili, watu wasiokuwa na hila, ndizo sifa zilizotaja katika mafungu haya yote matatu. Watu ambao wamethibitika kwamba ni wa kweli na wanasimama katika iliyo kweli kama anavyosema. Hizo ndizo zilikuwa sifa ya huduma ya Paulo anapoandika hasa mwanzoni kabisa mwa waraka huu wa pili kwa Wakorintho.
1: Ninashukuru sana mchungaji Didias na mchungaji Tuvako, tunasonga mbele tena. Nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako. Tunawezaje kuweza kulazimika kuweza kubadilisha mpangilio wa muda? Yawezekana ikawa ni ratiba au yawezekana ni ule utaratibu wa awali ambao tumeuzoea katika utume kwa sababu ya upendo tu pekee yake. Karibu mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru mwenyekiti. Kwa hakika tunachoendelea kukiona katika huduma ya mtume Paulo ni msukumo wa upendo.
1: Ndio.
2: Yaani kama tulivyoona tangu mwanzo, kilichomsukuma Kristo katika kutumika ni upendo. Na ni hiki kinachomsukuma mtume Paulo kukifanya. Nianze kwa kuangalia ile sura maarufu tuliyosema kama ndio fasili ya upendo. Tulisema hapa katika masomo nadhani yaliyopita na majuma yaliyopita kwamba kama ilivyo Waebrania 11 inavyofasiri imani, ndivyo ilivyo sura ya Wakorintho wa kwanza 13 inavyofasiri upendo. Sasa ninachokiangalia ni aya ya 4 hadi ya 7 inayosema maneno yafuatayo: upendo huvumilia au ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Unajua ukiangalia, nimekomea tu aya ya 7 hapa, hoja inayotokea katika aya hizi kuanzia hasa hiyo ya 4 kuendelea ni namna ambavyo kwenye kuelezea kile upendo ulicho yametumika maneno hasi. yametumika maneno hasi. Ningetamani yote yangekuwa chanya, lakini yametumika maneno hasi kama vile husuda, kutakabari, kujivuna, kukosa kuwa na adabu, kutafuta mambo yake, kuona uchungu, kuhesabu mabaya, kufurahia udhalimu, vitu vya hasi hivi. Kwa nini mtume atumie maneno haya hasi? Nilijifunza jinsi ambavyo lugha ya mtume Paulo ilikuwa ya kuangalia upendo kwa namna ambavyo kanisa lilivyokuwa limevurugika Korintho. Nilihitaji niangalie yale mambo yalivyokuwa katika kanisa na kujifunza kwamba hayako sawa.
1: Ndio.
2: Kwamba kanisa halikuwa sawa. Lakini hili halikai mbali na huu muktadha ambao mchungaji Lida ameuzungumzia muda mfupi uliopita, ya kwamba kanisa lilikuwa vibaya. Na hivyo anapoongelea upendo ili kusaidia hii jumuiya ya waumini kutoka kwenye changamoto yao.
1: Yeah.
2: Anawatajia yale mambo ambayo ni hasi yaliomo mle. Ili wajue kwamba haya sio upendo. Na yanapotajwa kwa majina yake, msomaji Mkorintho anaona kwamba sema kweli haya hili lipo. Unajua, tuliona katika somo nadhani majuma machache yaliyopita, mtume Paulo anazungumzia dhambi zilizokuwemo katika kanisa la Korintho, akizungumzia pia ule uzinzi aliyesema hata wa mataifa hawana. Lakini anataja anasema mtu yupo kati yenu yuko hivi. Tukaona licha ya kuitaja dhambi kwa jina, hakumtaja mtu jina. Ili yule aokolewe. Uovu unatajwa kwa jina, ushughulikiwe uovu, maana anayeshughulika, anayeufanya uovu anafahamika. Hapa tena anapozungumzia dhambi, rather anapozungumzia upendo, anazungumzia dhambi ya kubadilisha upendo ukawa hasi. Ili wajifunze kwenda chanya. Na ndipo ifuate habari hii kwamba anapotambua hilo, inamlazimu kubadilisha mipango hata ya safari zake. Kwamba badala ya kwenda kulia aende kushoto. Na ndio nisome ibara fupi hapa ambayo inakazia tu kile ambacho tumekiona hapa nyuma, lakini inaeleza kwa nini sasa afanye hiki. Anaposema hapa, mtume Paulo alikuwa Korintho hapo kabla. Hiyo ni kwa mujibu wa ile sura 16. Alipanga kupitia Makedonia akiwa njiani kurudi Korintho, na huenda kukaa Korintho kwa kipindi cha majira ya baridi. Kutoka Korintho angeenda Uyahudi, yani kule Yerusalemu, ambapo alikuwa anapita kwanza njiani akusanye sadaka Makedonia ili aende nazo Yerusalemu kwa ajili ya maskini waliokuwa hapo Yerusalemu. Lakini alibadili mipango yake kwa sababu ya taarifa ambayo Timotheo alimpatia kutoka Korintho. Sasa Paulo anapokusudia kuondoka, safari inakwenda kwa mpango mpya. Efeso, moja kwa moja Korintho. Halafu anarudi Makedonia, Korintho, Uyahudi. Lakini jambo la kusikitisha ni hilo, kwamba uzoefu huu ambao haukuwa mzuri ulifanya fundisho litujie hata leo. Pale mtu wa Mungu amebeba mzigo wa kuongoza kanisa kumuona Yesu, lakini badala ya kujifunza kutokana na ujumbe aliyowapatia, wanaanza kumwangalia yeye na kumkosoa. Na katika kumkosoa, wanakosoa na ujumbe. Na hili ni changamoto ambayo inaweza ikasababisha kuwe na umuhimu wa kubadilisha mwelekeo. Ninamwona mtume Paulo kwa kile ambacho tulianza kukitazama mwanzoni kabisa mwa mtiririko wetu wa robo hii, kwamba mtume Paulo anatajwa kwamba alikuwa mkali kwa maandishi, lakini alipokuja ana kwa ana, mpole kabisa. Na hiyo inatutia moyo kuona jinsi ambavyo nia ya mtume Paulo ilikuwa kuona ukweli. Moyoni alikuwa na upendo wote. Na hivyo ukweli aliyousema na kuandika ulikuwa ni ukweli unaokusudia kwamba watoke katika ile hali ya kuasi, waende katika kumuona Kristo. Ndio, sio tu kwa maneno, lakini kwa maisha na mtindo wa maisha yao. Na hivyo nimalizie mwenyekiti wa kusema ya kwamba hii inatufundisha mengi. Kwa ufupi, hata namna alivyobadilisha safari inanionyesha alivyokuwa mnyumbukaji. Kwa nini lugha ya Kiingereza tunasema namna anavyoweza kuwa flexible. Anaweza kunyumbuka. Unabadilisha mipango kwa ajili ya upendo, sio kwa ajili ya kuua au kuahirisha wokovu wa watu. Hapana, kwa namna ambayo unashughulika nao unaweza ukanyumbuka. Unanyumbuka. Unajua kuna watu katika makanisa, si inaweza isiwe katika muktadha huu huu, lakini inanifundisha kuna wakati mwingine hata kwenye makanisa na ibada zetu. Mahali ambapo ati utambulisho ungefanyika mara kabla ya mhubiri kusimama, ukifanyika kabla ya mambo yote kufanyika, inaonekana kama dhambi. Yaani kwamba tu umefanyika kabla ya nyimbo. Hakuna sababu. Kuna nafasi ya kunyumbuka kwa ajili ya kusudio jema. Na hapa kusudio lilikuwa upendo. Ili mtu aokolewe, ikibidi mwenyekiti nisivae tai na suti. Sivae tai na suti
1: ili
2: mtu aokolewe. Maana nikienda hivi ataona huyu sio wa kiwango changu. Nikienda hivi, yani kuna namna ambayo Mtume Paulo anatufundisha alienda na kubadilisha kwa ajili ya upendo. Na hivyo alifanya hata katika kufanya itinerary, ratiba ya safari. Kwa ajili hiyo, mpango wa safari kwa ajili ya upendo, kwa sababu ya Wakorintho na kwa sababu kusudi lake ni kwa mwana Yesu.
1: Asante sana mchungaji Tuvako, na nirejee tena kwa mchungaji Didas. Kuna jambo ambalo tunajifunza hapa. Tunajifunza nini kutokana na vifungu viwili hivi vya katika Biblia? Cha kwanza ni Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, soma Wakorintho wa pili 7 fungu la 5 mpaka la 13, na Wakorintho wa pili 25 pale. Tunajifunza nini katika swala zima la msamaha na urejeshwaji katika kanisa? Karibu mchungaji Didas.
3: Asante sana mwenyekiti.
1: Ndio.
3: Kama nilivyokuwa nimetangulia kusema, na kwa sababu wako ameeleza pia hapa habari ya kubadilika kwa ratiba ya safari ya Paulo. Badala ya kuwa angetembelea Korintho mara ya pili, Paulo baada ya kurudi Efeso alituma kile kilicho kisema kinaitwa waraka mkali wa mkono wa Tito kwenda kwa Wakorintho. Anatoka Troa anakwenda Makedonia, anakutana na Tito. Na habari anayokuja nayo Tito ilimtia moyo na kufanya moyo wake ufurahi sana. Kwa sababu alisikia kwamba kanisa limetubu na kurudi katika njia ambayo ilipaswa kuiendea, lakini hata yule mkosaji ameshughulikiwa. Yule ambaye aliibua maswali pale na kufanya utume na uadilifu wa Paulo kuhojiwa. Maneno ya uongo tu kwamba Paulo yale ni muongo, na Paulo sio, hana ufasaha katika kusema. Paulo ona hata hawajali, amebadilisha hata mipango ya safari yake. Paulo sio mtume wa kuaminika na anayeweza kutegemewa. Kuna hoja kama hizo zikaibuka dhidi yake, lakini kwa hakika ule waraka mkali ulileta mguso wa tofauti kwa kanisa. Wakafanya matengenezo. Na kwa kweli pastor wako amesema alikuwa mkali kwa kalamu. Lakini hata ukali, unajua hata wazazi, kuna wakati ambapo kama mzazi pastor wako unaweza ukawa mkali, ukavaa uso wa tofauti. Mtoto akachezea bakora, lakini baadaye anaona upendo wa baba kwa namna nyingine inayompelekea kuamini kwamba hata kule kuchapwa ilikuwa ni kwa sababu ya upendo.
2: Ni kweli.
3: Ndio maana kuna mambo ambayo Paulo anaandika kwamba niliwaandikia hata kwa ukali mkachomwa mioyo na sijuti. Kwa sababu hilo limeleta matunda mazuri, na natamani nisome mafungu yale ambayo mwenyekiti umeyataja. Kwa Korintho wa pili sura ya 7 kianzia pale 5 hadi 13 anasema maneno haya. kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia miili yetu haikupata nafuu, bali tulidhikika kote kote, nje palikuwa na vita, ndani hofu. Lakini Mungu mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito, wala si kwa kuja kwake tu, bali kwa zile faraja nazo alizofarijiwa kwenu, akituarifu habari ya shauku yenu na maombolezo yenu na bidii yenu kwa ajili yangu, hata nikazidi kufurahi. Kwa sababu ijapokuwa naliwahuzunisha kwa waraka ule, sijuti. Hata ikiwa nilijuta, naona ya kwamba waraka ule uliwahuzunisha, ingawa ni kwa kitambo tu. Sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu, maana mlihuzunisha kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu ufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia ufanya mauti. Maana angalieni kuhuzunishwa kuko huko kwa jinsi ya Mungu kulitenda bidii kama nini ndani yenu, naam, na kujitetea, naam, na kukasirika, naam, na hofu, naam, na shauku, naam, na kujitahidi, naam, na kisasi. Kwa kila njia mmejionyesha wenyewe kuwa safi katika jambo hilo. Basi ijapokuwa naliwaandikia, si kuandika kwa ajili yake yeye aliye dhulumu, wala si kwa ajili yake yeye aliye dhulumiwa, bali bidii yenu kwa ajili yetu ipate kudhihirishwa kwenu mbele za Mungu. Kwa hiyo tulifarijiwa, tena katika kufarijiwa kwenu tulifurahi sana kupita kiasi kwa sababu ya furaha ya Tito, maana roho yake imeburudishwa na ninyi nyote. Huu ni mwitikio wa Paulo baada ya ujumbe wa Tito uliompa picha chanya ya kile alichokitamani kwa kanisa. Moyo wake unabubujika kwa furaha, hata anakiri kwamba kwa kweli niliwakaripia, nikasema maneno magumu, lakini ilifaa, maana mmerudi katika njia, mmefarijiwa, mmefanya mambo kadhaa ambayo yamefanyika hapo katika mafungo haya tumesoma. Paulo moyo wake unabubujika kwa furaha. Lakini tusome katika Wakorintho wa pili 2:5-11. Tunaona pale ambapo sasa mkosaji anarudiwa, marudi ya kanisa yanafanyika. 5:11 anasema maneno haya: lakini iwapo mtu amehuzunisha, hakunihuzunisha mimi tu, bali kwa sehemu, nisije nikalemea mno, amewahuzunisha ninyi nyote. Yamtosha mtu wa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi. Hata kinyume cha hayo, ni afadhali mmemsamehe na kumfariji mtu kama huyo, asije akamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi. Kwa hiyo nawasihi kumthibitishia upendo wenu. Maana naliandika kwa sababu hii pia, ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote. Lakini kama mkimsamehe mtu neno lolote, nami nimemsamehe. Kwa maana mimi nami, ikiwa nimemsamehe mtu neno lolote, nimemsamehe kwa ajili yenu mbele za Kristo. Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Mwenyekiti, kusudi la nidhamu au marudi ni urejeshwaji.
2: Naam.
3: Ndio. Kusoma katika muongozo wetu wa kanisa, nadhani zamani kulikuwa na neno linatumika linasema nidhamu ya kanisa. Lakini lilipofanywa marekebisho inasema marudi.
2: Marudi.
3: Kwa hiyo lengo ni kurejesha. Na huyu mtu anayezungumza hasa katika kifungu cha pili cha Wakorintho wa pili sura ya pili 5:11, bila shaka ni yule mtu ambaye nimemsema aliyekuwa amewaongoza watu kwa shutuma dhidi ya Paulo. Sasa Paulo anatamani mtu wa namna hii apewe nidhamu, arudiwe kwa namna inavyopaswa. Lakini lengo kuu la huku kurudishwa katika imani, lengo kuu katika nidhamu hii ambayo anapaswa kupitishwa ni kurejeshwa. Yaani afanyiwe liwezekanalo, asiachwe. Maana amesema kwamba kuna mzee wa somo anasema kuna makanisa mengine wanaweza wakaangalia dhambi zilizotendwa za wazi, kanisa limefedheheshwa, jina la Kristo limetukanwa, kila moja ameona. Alafu wanaliacha liende. Haipaswi kuwa hivyo. Mwenyekiti inapotendeka dhambi ya wazi isipuuzwe, mtu huyu aitwe, hata kama inaumiza kwa kiasi gani, lazima mtu huyu afanyiwe marudi, arejeshwe. Dhambi ya wazi inapaswa kushughulikiwa wazi wazi, isifumbiwe macho, na lengo likiwa ni mtu huyu kurejeshwa kwa upendo. Na kumrejesha ndugu aliyekosea kunapaswa kufanywa kwa upendo. Upole. Na hata machozi. Si kwa hasira na ukali. Lengo ni kumuokoa na kumrejesha. Si kumhukumu mkosaji mwenyekiti. Na kabla ya kukaa kwenye mabaraza haya, ni muhimu wenyewe tujihoji. Tujiangalie sisi ndani yetu wenyewe kabla ya kuwakosoa na kuwahukumu wengine. Mtazamo ambao hata katika roho ya unabii nilio usema hapo, mjumbe wa Mungu anasema mtu aliyekosea anapaswa kurejeshwa kwa upendo na hata kwa machozi. Mwenyekiti kumuondoa mtu kwenye ushirika wa kanisa, na kwamba atakuwa kando, hata shiriki huduma za kanisa, hata meza ya Bwana, na alikuwa mshiriki mwenzetu, tulisafiri naye wakati mwingine kwa muda mrefu. Ni kweli kuna washiriki wakaidi mchungaji ambao mwaka huu amepewa karipio, mwaka ujao akatambuka na lingine, mwaka mwingine anafutwa ushiriki, au nao wapo. Lakini nimempenda huyu ambaye naona kwamba alihuzunishwa na akarejeshwa, na hata Paulo anathibitisha kwamba baadaye alisamehewa, akarudishwa na alijua kosa lake. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kuishi kama Wakristo. Unajua, ninaona wakati mwingine tunapoenda kwenye mabaraza mwenyekiti kumfuta mtu ushirika, kuna kaushabik na watu wenye shangwe na kauli zinatumika, mtu anasema huyu sasa tunamfieka, tunamchinjilia mbali. Mama Waisha anasema tunapaswa kwenda kwa kujichunguza kwa machozi. Ili tumrudishe huyo mtu. Hata nile fungu la Mathayo 18 pasta tunalosema kwamba tumuone kama mmoja wa hao watoza ushuru. Maana yake ni kwamba wabaya hao watoza ushuru Kristo alikuja kwa ajili yao, na ndiyo sasa tunapaswa kuwaombea na kuonesha upendo wa Kristo ili tuwarudishe. Lakini kitu kimoja ninapomalizia mjumbe, tunapoita watu kwenye mabaraza ya kawaida, nimekuwa mshiriki wa kanisa wa kawaida, nimekuwa kwenye baraza la kanisa, tunaita baraza la kanisa la kawaida la kujadili mipango ya uinjilisti, maendeleo ya kanisa, ujenzi, vipi vyama pamoja na maidara ndani ya kanisa vinaendeleaje. Mchungaji mzee wa kanisa akisema, jamani, kesho Jumapili saa 2 kabili baraza la kanisa, nusu ya wajumbe wa baraza la kanisa hautawaona, wanahudhuru, watakuja nusu na wengine wanakuja saa 3 saa 4. Lakini siku moja iliposikika kuna tatizo limetokea kwa washiriki fulani waliofunga ndoa hivi karibuni, na kulikuwa na gizagiza fulani ambalo walikataa kulikiri, baadaye wakakiri baada ya ndoa, mchungaji aliposema tunakutana kwenye baraza jioni saa 12 siku ya Jumatano saa 11, hadi washiriki wale usio wapata siku ya Jumapili wanaodai wanaenda makazini wanafanya nini, saa 11 kanisa karibia wajumbe wote wako pale, na wana hamasa ya kutaka kumfuta mtu ushirika. Ile hamasa haipaswi kuwepo. Tunapaswa kuhuzunika, lakini tukimrudisha huyu mtu kwa upendo na upole, sio ukali na maneno haya tunayoyatamka. Huyo mtu ni wa thamani sana bado kwa Kristo. Lakini mwenyekiti, dhambi ya wazi ishughulikiwe pasipo kufumbiwa macho. Lakini mkosaji arudishwe kwa namna ambavyo bado atajisikia sehemu ya familia ya kanisa na mtaradhia ufalme wa Mungu.
1: Asante sana, asante sana. Mchungaji Tuvako.
2: Ndiyo.
1: Nirejea na kwako. Tunajifunza nini sasa kutokana na furaha ya dhati ya Mtume Paulo? Na hiyo furaha unaiona kwa nani, kwa sababu gani? Mtume Paulo anaeleza kwamba anakuwa na furaha hiyo kwa sababu ya toba ya Wakorintho. Toba ya Wakorintho baada ya kuamua sasa kufanya toba. Karibu mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru. Kwa nini tunajifunza kitu gani katika furaha hii? Nikisoma Wakorintho wa pili 2:12-13 inasema, basi nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Kristo nikafunguliwa mlango katika Bwana. Sikuona raha nafsini mwangu kwa sababu sikumuona Tito ndugu yangu, bali niliagana nao nikaondoka kwenda Makedonia. Sasa hiyo inaanza na huzuni, lakini inaisha vizuri kwa sababu naangalia aya ya 14 hadi ya 17 anaposema ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaookolewa na katika wao wanaopotea. Katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti, katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo? Kwa maana sisi si kama walio wengi walioshio neno la Mungu, bali kama waupe wa moyo, kwa waupe wa moyo kama kutoka kwa Mungu, mbele za Mungu twanena katika Kristo. Sasa kitu kinachodhihirishwa hapa katika hoja ya mtume Paulo, furaha yake kwanza, kukosa raha kuna kuja kwa sababu huzuni ya watu wa Mungu ni kubwa.
0: Naam.
2: Anaubeba mzigo huo. Na anasubiri kwa shauku Tito aje. Kwa jinsi ambavyo mchungaji ameeleza anapoleta habari njema, anasikia mwitiko uliokuwepo kule. Mzigo aliopepa Paulo ni wa kuchunga makanisa yote. Hakuweza kutulia. Na hiyo inatufundisha kuwaombea viongozi. Kuwaombea viongozi kwa sababu wanajishughulisha katika andiko lingine nasema wanakesha kwa ajili yetu. Na kwa namna hiyo Paulo alikesha, alipata shida, adha ya moyo kwa sababu ya Wakorintho. Habari ilipomjia ndipo inaleta faraja. Ilimfanya ashindwe kukaa Makedonia nani Troa kwa sababu ya kukosa raha. Yaani unajua Biblia ni tamu. Inazungumzia uhalisia wa mambo ya watu wa Mungu kama mtume Paulo alivyokuwa, lakini kitufundisha tunapaswa kuwajibika kwa ajili ya roho za watu wengine. Beba mzigo wao. Ukimwombea mtu utajifunza, na kuna namna Mungu anakupa hisia inayopelekana na hitaji kwa ajili ya yule unayemwombea. Na hivyo Paulo alinibeba na anatufundisha kufanya.
1: Naam. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako. Ninarejea tena kwako mchungaji Didas, tunapokuwa tunafika ukingoni kabisa kuweza kumaliza mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Kulingana na kile ambacho tumejifunza hasa kuhusiana na mtume Paulo hasa, tunapaswa kuonesha hisia gani hasa tunaposhughulikia dhambi kanisani? Hisia zipa utapaswa kuonyesha. Ulikuwa umeshagusia ile mambo ya ushabiki na vitu gani. Karibu tukamalizie kile chetu.
3: Napenda tu sentensi niliyosema kwanza kwa kusema kumrejesha ndugu aliyekosea tunapaswa kufanya kwa upendo, upole na hata kwa machozi.
1: Ndio.
3: Na Paulo kwa sababu amepitia maumivu mengi, ametendewa vibaya, anajua thamani ya roho. Anajua thamani ya roho na anabeba huzuni. Hisia za huzuni zimejaza moyo wake kwa ajili ya mtu mmoja anayetaka kupotea. Kwa hiyo hizo hisia za huzuni kwa ajili ya mtu mwenye dhambi anayetaka kupotea inatupeleka katika huku kutotulia alikosema Pastor Tuvako kwa Paulo kunakofanya atulii, anataka mtu mmoja aokolewe. Katika kitabu cha mjumbe wa Mungu Ellen White katika ukurasa wa 122 kitabu kinaitwa God's Amazing Grace anasema hivi: wale ambao wamebeba huzuni kubwa zaidi mara nyingi ndio wale wanaopeleka faraja kubwa zaidi kwa wengine, wakipeleka nuru popote waendako. Watu kama hao wamenidhamishwa na kufanywa kuwa wema kwa taabu zao, hawakupoteza imani kwa Mungu wakati wa matatizo yaliyowapata, lakini walishikilia upendo wenye kulinda. Watu kama hao ni uthibitisho hai wa utunzaji mwema
2: wa Mungu.
1: Ninakushukuru sana mchungaji Didas na nakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena katika kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fano Tanda, na kwa kumaliza kipindi chetu cha mwongozo kujifunza Biblia, ni kuomba mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu.
2: Tuombe. Mungu wetu na mwenye enzi, tunakutukuza tena kwa namna ambavyo leo katika juma hili tumejifunza tena na jinsi ambavyo tabia yako, yani upendo, inavyodhihirishwa katika maisha ya utumishi wako na maishani mwetu. Kwamba kama ulivyofanya kupitia kwa mtume Paulo, unatufundisha pia kukubali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yetu kusukumwa kutumika na kuhudumia kwa msukumo wa upendo. Na hivyo tuwe na faraja kwa watu wengine. Tujali na kuwategemeza wengine tukiwaelekeza kwako. Tuwachukue kwa uvumilivu, tukabebe hisia ambazo zinapelekana na hitaji la kujaliwa kwao. Na kwa namna hiyo, kwa namna hii tuweze kuwa harufu njema ya Kristo katika ulimwengu unaotuzunguka. Tubariki nasi pia, tunakusihi katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen.

Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 602519. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.